רציתי איך לא לקחתי מה שנתת את הולכת אני ממוטט אני הולך את נשארת את נותן השקיע אותי בפרוט שלך הכל טבעי ולא מוזר זרוק אותך על הסלון ואז אלטף לך את השיער ואז הנטפליקס והפייסל עד שירד השר

שאת לא בסדר, זה אני דפוק ואימתני. ואם את לא אמורה להיות שלי, אז איך שנה הפכה להיות שנים? מפה לשם שנים, כן, כן. תלכי שוב ל-04, אני כמו 0 הלך לישון.

אם החיים הם חידה לא מפורשת והסודות זורמים בהם כמו נחלים מנסים למצוא את כל צבעי הקשת עובדים קשה לבנות פה משהו במילים ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים הטוב

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
4: אוקטובה, השעה 6, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הסלמה משמעותית בחילופי האש בין איראן לארצות הברית. איראן שיגרה הלילה עשרות טילים אל עבר ירדן שהיו מיועדים על פי הדיווחים לבסיסים האמריקניים במדינה. השיגורים אל עבר ירדן וכן העירותים נראו היטב בשמי אילת, הערבה ואף צפונה מכך. במקביל, ערוצים המזוהים עם המשטר דיווחו על תקיפות איראניות נוספות במצר הורמוז. גם בבחריין הופעלו אזעקות בעקבות שיגורים מאיראן. על פי הודעת צבא ירדן לא היו נפגעים במטח, וכי 18 מתוך 20 הטילים ששוגרו יורטו. התקיפה האיראנית מגיעה בעקבות הדיווחים על תקיפה אמריקנית מוקדמת יותר שהתרחשה באי חארג' שבמפרץ הפרסי. כוחות פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית פרסמו הודעה בנכתב כי צבא ארצות הברית השמיד 5 מכליות נפט גולמי איראניות. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו יהיה מלילה במהלך ביקור בקולומביה על איראן. בכל פעם שאיראן תנסה לפגוע בספינות הצי האמריקני היא תאבד מכליות, אמר רוביו. לאחר הטלת הסנקציות על ישראל, ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם כתב בחשבון האקס שלו, בריטניה חששה זמן רב לפעול מחשש שיאשימו אותנו באנטי ישראליות. ברנהם טען כי הסנקציות שהפעיל אינן נגד אזרחי ישראל אלא נגד המדיניות הבלתי מתקבלת על הדעת של הממשלה הנוכחית. לרגל חודש המודעות לסרטן ההרמונית, נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ו ביידן התייחס למצבו הבריאותי וכתב ברשת אקס כי בעת שהובחן באביב האחרון, המחלה כבר התפשטה לעצמותיו. לדבריו, הטיפול בהקרנות שעבר בסתיו פעלו כמתוכנן והוא ממשיך בעיסוקיו ובהם כתיבת ספר זיכרונות. ביידן הודה לצוותים הרפואיים המטפלים בו וקרא לגברים להיוועץ ברופאים ולערוך בדיקות לגילוי מוקדם של סרטן ההרמונית. מולית ישראל היום, דוקטור מרים אדלסון השתתפה אמש בחנוכת תוכנית ראשונה מסוגה לשילוב צעירים מהעדה הדרוזית בתעשיית ההייטק, הנושאת את שמו של סגן אלוף מחמוד חר עדין, זכרו לברכה. אדלסון אמרה באירוע,
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב ותודה שאתם איתנו, ככה מתחילים את היום. היום יום רביעי, 9 בספטמבר 2026, כ"ז בחודש אלול תשפ"ו. יציק יעקובוב הוא העורך שלנו ואורן השטיפקר על הכל. אנחנו איתכם כמו בכל בוקר עם כותרות ותובנות עד השעה 7. היום התקיים מרוץ הלילה של באר שבע שחוגג כבר עשור ויוצא לדרך הערב בפארק הנחל מתחם הספורטק. 7,000 רצים ומבקרים ימלאו את המתחם המואר באלפי צמידים זוהרים, באירוע מיוחד שעומד השנה בסימן של מצדיעים לרצים בהצדעה ללוחמי ואנשי צהל יחד עם הקהילה. בין אם נרשמתם לאחד המקצים ובין אם לא, מחכה לכם במקום הפנינג ענק ללא תשלום, מתחם אקספו, קיר טיפוס, הופעות חיות של רוקוויל ומסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי. שימו לב, צפויות חסימות כבישים והסדרי תנועה מיוחדים באזור. כל הפרטים והעדכונים המלאים זמינים באתר ובפייסבוק של עיריית באר שבע. לא לפספס, הערב, מרוץ הלילה של באר שבע שחוגג עשור, יוצא לדרך בפארק הנחל במתחם של הספורטק. יודעים שאנחנו היינו ילדים, מבחינתנו פארק הנחל היה ואדי כזה של ביוב ומוזנח, ו היינו הולכים ברגל מהשכונה ככה לחווה של הסוסים, או לסקטלנד, או לגלידה מונטנה, לאכול גלידה שם, והיום זה כבר מתחם שלם של ספורטק ופארק נחל. יפה. מה? נדבר על הכותרות הראשיות. טוב, בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות, על קו הזינוק, נסגרו הרשימות לכנסת. נדבר תכף על השמות החדשים, על השיבוצים המפתיעים, 48 ימים לפני הבחירות, המפלגות נכנסות לשלב המכריע של המרוץ. אני לא הייתי, תמיד דיברנו על זה שכאילו, טוב, יש את הסיפור של סגירת הרשימות, ואחרי סגירת הרשימות, בוא נדבר על אחרי יום הכיפורים. בסדר? בואו נעבור את ראש השנה, נעבור את יום הכיפורים, ואז תהיה הישורת 27 באוקטובר, הבחירות עצמן. בוודאי ובוודאי שמתחילת אוקטובר אחרי סוכות יתחיל המרוץ האמיתי. בואו נקווה כולנו שנזכה למערכת בחירות שהיא תהיה פחות מגעילה. אני רציתי להגיד פחות מתלהמת, פחות זה, אבל בואו, צריך לדבר בצורה מאוד ישירה. על, די כבר, אנחנו, אין לנו כוח אחרי 7 באוקטובר לשמוע את כל השנאה ואת כל האגו, ותספרו בצורה עניינית, מכבדת, מה אתם רוצים לעשות עבורנו. נכון, אתם מתאמצים, נבחרתם, נלחמתם, השקעתם, הלכתם לעתירות לבית משפט, בחלק מהמפלגות, יושב ראש מפלגה, יושב עם אשתו או לא עם אשתו, או עם חבר קרוב שלו ומחליט מי יהיה ברשימה. כן, יש גם מפלגות כאלה שאין שם בחירות, אין שם פריימריז, זה יושב ראש המפלגה מחליט ומתקדמים. אז אתם רוצים להיות המנהיגים שלנו? תוכיחו שאתם המנהיגים שלנו באופן הכי, איך אני אגדיר את זה? הכי ענייני. תגידו, דברו על יוקר המחיה. באמת, דברו על יוקר המחיה. איך זה שבמדינות אירופה יכולים לקנות דברים שאנחנו קונים אותם הרבה יותר יקר? תפינו, אני יודע, נפתחו השמיים, וכל הסיפור של התקשורת, הפלאפוניה, כחלון, ישראל קץ, עשו מהפכות. תעשו עוד מהפכות, דברים טובים. ברקת התחיל שם בכיוון, אבל עדיין, יוקר מחיה, זה משהו שצריך לדבר עליו. הסיפור של השיקום, שיקום העוטף, הסיפור של שיקום הצפון, מה? צריך שקם, וצריך להשקיע הרבה מאוד כסף, וצריך לחבק את האזורים האלה, וצריך כן לעודד, ובאמצעות לא הסיפור רק של החכה והדגה, אלא הסיפור של אני אגדיר את זה, תצמיחו עוד מקומות עבודה, עוד תעשייה. אז אמרנו יוקר מחיה, ואמרנו הסיפור של עוטף השיקום, גם של העוטף וגם של, של הצפון. אבל לא רק לשקם את העוטף ואת הצפון, יש גם אנשים, יש גם לוחמים, 26,000 פצועים בגוף ובנפש. ראינו אתמול גם את התוצאות של מבחני פיזה לתלמידים שלנו, וזה לא נופל בחלל ריק. נכון, המבחנים היו באמצע המלחמה, ועדיין, צריך להסתכל על זה כאל איתות. גם לא חייבים כל הזמן רק להאשים, ובואו, אנחנו צריכים להתייחס לזה כאל נתון, ולהגיד מה אנחנו עושים עכשיו, כדי לשפר ולהשתפר, זהו. הכין תוכניות ולצאת לעבודה, וכן, צריך להשקיע. הסיפור של הרפורמה המשפטית, אתם יודעים, לפי איך שאתה מגדיר את המילה, אז יודעים איפה אתה. נכון, אם אתה אומר רפורמה משפטית, אז אתה אומר, אני מאמין בזה שמערכת המשפט במדינת ישראל חייבת תיקון. חייבת. אי אפשר ששלטון המשפט יהיה במשולש הזה של רשות מחוקקת, רשות מבצעת, רשות שופטת. הוא יהיה תמיד עם מילתו האחרונה. אז הסיפור הזה של הרפורמה המשפטית, והסיפור של הביטחון שלנו. אלה הדברים, פחות או יותר. טוב, נשמע ונחזור.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, תכף נתייחס לכל הסיפור הזה של הפרסום שהיה בעיתון הארץ על כך שעוברה התראה, הזהרה לראש הממשלה על הסיפור הזה של האם הייתה התראה לפני השבעה באוקטובר, והיום גם רונן ברגמן מפרסם על כך שיש גורם מודיעין מזרח תיכוני שמאשר שהאמירויות העבירו לישראל התראה לפני השבעה באוקטובר, ועל פי אותו בכיר מדובר היה בהתראה של אפשרות לפעולה משמעותית וקרובה של חמאס, אבל ללא תאריך מדויק. רוצים שאני אעשה לכם איזושהי הקבלה? תראו, אני אגיד, למשל, עכשיו אנחנו יכולים להגיד, תקשיבו, המצב של הפועל באר שבע לא משהו, 4 נקודות מתוך 9, חייבים לעשות משהו, חייבים לעשות משהו. נו, אז אנחנו אומרים, אבל מי שצריך לעשות זה רן קוז'וך, המאמן. מי שצריך לעשות זה השחקנים, זה הסגל. מי יעשה? הפרשנים? העיתונאים? שגם להם יש אחריות גדולה מאוד לשבעה באוקטובר. דיברתי על זה לא מעט. רוצים לשמוע את התובנה שלי לגבי העיתונאים? ברגע שאתה חייל, ברגע שאתה חבר, ברגע שאתה חבר, כן? אתה חבר של ראש אמן, ואתה חבר של ראש אגף המבצעים, ואתה יוצא איתו לארוחת ערב עם האישה, או הולך איתו להצגה בתיאטרון, איך למחרת בבוקר אתה יכול לכתוב נגדו משהו? אתה לא יכול. העיתונאים, הכתבים הצבאיים, לא כולם, אבל בטח בשני העשורים האחרונים, זה הפך להיות סיפור של תן וכך. וזהו, וגם החושים כהו, וכולנו נכנסנו לעולם של עיוורון, או עצימת עיניים. איך אתה יכול לכתוב משהו נגד אלוף פיקוד העורף, אז היה רפי מילו, כשאתה בקשר טוב איתו וחברי איתו. אז גם הסיפור הזה של היכולת להטיל ביקורת ולכתוב ביקורת ולהאיר בפנס את הצדדים החשוכים, גם בתקשורת לא היו. וזה חלק מחשבון הנפש הגדול. אגב, בניגוד גמור למה שהיה לפני מלחמת יום הכיפורים, ששם הכתבים הצבאיים זעקו ואמרו, חבר'ה, תשימו לב, צבא הסורי נמצא, הקומנדו הסורי נמצא בגדר ברמת הגולן, עושה תמרונים. הצבא המצרי עושה תמרונים ותרגילים גדולים. עכשיו, תבינו, מה זה התרגילים האלה שהחמאס עושה וכל ה... עושים לנו, זה לא שהם עכשיו מתאמנים ורוצים להשמיד את כווית, או שהם רוצים ללכת ל... אנחנו היעד. אמא עכשיו שלוקחת את הילד שלה לגן בתל אביב, אבא שלוקח את הילד שלו לכיתה א' בבית שען, סבא וסבתא שלוקחים את הנכדים שלהם, והם מלווים אותו לחטיבה, סתם כי מתחשק להם והם רוצים ככה להיות איתו, עד השאר, כן, שלא יעשה להם בושות, לחטיבה בבאר שבע, כולם כאחד צריכים להבין, המכנה המשותף הוא אחד, לא, האהבה שלהם לילדים, לנכדים. אבל, וזה גם לא משנה מה הם יצביעו, בסדר? לא משנה. מה הם יצביעו זה לא משנה, לא רלוונטי בכלל. כי ברגע שהם יוכלו, הם יבצעו שחיטה. בין אם זה בסכינים, בין אם זה בפגיעה במכוניות, בין אם זה בהתפוצצות כמחבלים מתאבדים, בין אם זה בהכנה של מטענים, ובין אם זה שבעה באוקטובר. הם פשוט רוצים לשחוט אותנו, וכל מי שחושב אחרת בעולם הזה שצריך להפריח חפיפונים וצריך לשלוח איונים של שלום ושל תקווה, פוצי מוצי, אין בעיה, אין בעיה. אנחנו נמשיך לשלוח חפיפונים ויונת שלום, והם ימשיכו לאגור בסבלנות, כי זה אחד מהמרכיבים העיקריים של המלחמה בנו, הסיפור הזה של הסבלנות. הם עובדים לטווח רחוק, וברגע שיש הזדמנות, הם מבצעים את על השחיטה, ובעיר ההריגה. וזה מה שהיה בשבעה באוקטובר, מאוד פשוט. אז בואו, כן התראה, לא התראה, אני בכלל אומר, שיתביישו להם אלה, שאומרים, לא הערנו את ראש הממשלה, תגידו, אני חי במדינת רפובליקת בננות, צבא של מיליארדים, הצבא החזק בעולם, צריך מישהו צעיר, מה, רק ראש הממשלה יש במדינת ישראל? נגיד גם אם אתה בן גוריון, או נגיד אם אתה נתניהו, לא יודע מי. מה זה משנה? מי, איפה היה מפקד חיל האוויר? איפה היה ראש אמן? אלה שאחרי, איפה הרמטכ"ל? קיבלת את ההודעה, מה עשית? מה עשית? עכשיו, יודעים מה? עזבו עכשיו את כל ההתראות, ואת כל הקונספציה, ואת כל האווירון, ואת כל העיוורון. בסדר? אני אומר, על משקל קל וחומר, הרי אם יש התראות ויש עזרות ויש איזה, והגורמים בצבא אומרים, ורונן בר אומר, אני כמה פעמים באתי ואמרתי צריך להשמיד, צריך זה. קודם כל, תביא את ההוכחות רונן בר. תבוא, תבוא. תקשר אליי, שימון אלקבץ, תקשר אליי, תגיד לי, שימון רוצה להיפגש איתך. תראה לי את ההוכחות שהראית. שלחת בינתיים סיכום של תחקיר 8 עמודים עם 1,200 נרצחים. עשיתי כבר את המתמטיקה של 1,200 לחלק ל-8 עמודים. הוא הקדיש לכמה מאות נרצחים. ששחטו אותם במשך שעות על גבי שעות, אנסו, שרפו, שהם לא היו, לא היה סייען אחד. חליבה לא הפעיל סייען אחד. יודעים מה זה? סייען אחד. אני בתור עיתונאי, זה א' ב', לעיתונאים יש מקורות. אחר כך המקורות גם הופכים להיות חברים, אבל אמן 8200 לא הפעילו מקור אחד. אחד. אז בואו, אל תבלבלו לנו עכשיו את השכל, אם העירו או לא העירו. מה זה משנה? מה זה? אני צריך להיות תלוי בראש ממשלה, מנהיג מדינה שמהירים אותו או לא מהירים אותו? כל הביטחון הזה, כל העולם הזה של הילדים שלנו וכל מה שאנחנו תחשבו על זה, מדינה שלמה, צריכה להיות תלויה בזה שראש ממשלה קם או לא? תגידו אתם, מה נהיה? מה? אם לא מתקשרים לאלונה ברקת או נשיאת הפועל באר שבע, אמרו לה, תקשיבי את זה, אז רון קוז'וך לא יעשה עבודה? הסגל המקצועי לא יעשה עבודה במגרש? מה, ובשרשור אפשר ללכת גם לשר הספורט מיקי זוהר, שהוא גם אחראי על הכדורגל. או שיושב ראש ההתאחדות לפני זה. נכון. מה? איפה אנחנו חיים? מה זה? צבא צריך לתת עבודה. והמנהיגות הצבאית לא הייתה בשבת של השבעה באוקטובר. לגבי המנהיגות המדינית, ראש ממשלה, וזה אמרתי, אחריות ראש ממשלה של שבעה באוקטובר היה נתניהו. אבל ההחלטה מה לעשות, זה מדינה דמוקרטית. בקלפי, 27 באוקטובר, הולכים לבחור. ואז הציבור בישראל יחליט מה שהוא רוצה. אבל הטענה שלי הייתה ועודנה ותהיה, שאלה מאוד פשוטה. 6:30 בבוקר יום שבת. איפה היה הצבא? ועוד פעם, עושה הבחנה גדולה מאוד, בין הלוחמים הגיבורים שלנו, בין השוטרים של משטרת ישראל שהיו ופעלו באומץ רב, בין אזרחים שאני לא יודע באיזה בתים הם גדלו ואיזה חינוך הם קיבלו, שלקחו נשקים אישיים והסתערו והגנו על אחיהם ואחיותיהם שנטבחו בשבת של השבעה באוקטובר. אנחנו עם אחר, אנחנו עם מיוחד, ואני אומר, בסוף הכל צריך תיקון כדי שהנכדים והצאצאים שלנו לא יעברו את מה שאנחנו עברנו, אלוהים ישמור. טוב, 6:21, הפסקת פרסומות, אנחנו, איציק גם מזכיר לי, שיש לנו גם סיפור בדקה עם הסופר של רבי המחר אלי חליפה. אז יופי. אז פרסומות, כותרות, תובנות, והסופר אלי חליפה.
0: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
11: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
12: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
13: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
12: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
14: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
15: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד יומיים מתחילה שנה חדשה.
16: בחסות, עכשיו בסופרפארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
17: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
18: בום! גם בחגים, באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים, בום! צריך להגיע כדי להאמין, מקבוצת אלי להב.
19: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קראי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפוסט 400 גרם, 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
20: קרפור.
21: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
22: מטבחי השף, דקל קמילה.
23: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
24: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
25: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
27: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
28: כוכבי 9699.
29: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
30: משדר אנשי השנה של רדיו דרום. ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ' בריאיון חג.
31: אני שליחה של מדינת ישראל בנגב. כל ההצעות המפתות והמכבדות והמפרגנות והמחמיאות שהיו לי, אמרתי לכל מי שהציע תודה, אבל לא תודה.
30: יום חמישי, 8-10 בבוקר, רק ברדיו דרום.
32: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים את היום. טוב, בואו קצת מאזינים. אשר לוי אשקלון, בוקר טוב, נעים לשמוע אותך בבוקר, בסדר. אמנון אלמוג מקיבוץ אורנר בעוטף. שמעון היקר, לא להגיד איפה היה הצבא, נכון לומר איפה היה הפיקוד הצבאי, איפה הייתה המנהיגות הצבאית. נכון, מקבל את ההערה החשובה. אמנון, אגב, עושה תמיד הבחנה בין הלוחמים האמיצים שלנו, אז זה הנפש, שלא חיכו לפקודה, באו, הסתערו, מסרו את נפשם. דיברתי על השוטרים, דיברתי על האזרחים. בעניין הזה של השוטרים, יש לי עוד איזה נקודה לברר. צריך לעשות איזה שיחה עם מפקד המחוז הדרומי, חיים בובליל, כדי לבדוק איתו משהו. אבל השוטרים שלנו הם שוטרים גיבורים. עשרות רבות, למעלה מ-54 שוטרים נהרגו בשבת של השבעה באוקטובר. גם כשהם הגנו על הילדים ועל כל מה שהיה שם. אוהד לוי מקרמית, בוקר טוב. מה קורה בקרמית, אוהד? מקווה שהכל בסדר. ומה עם הירי? קצת, יש איזה קצת הקלה, משהו ככה? תעדכנו גם מה קורה, שנדע שאם יש שינוי ואם אין שינוי, אז גם שנספר שאין שינוי. אשר לוי מאשקלון, אליהו אביטן, שמעון כחלון מאשקלון. קודם כל אומר, אני שמח שברדוגו ברשימה, זה באמת בחירה יפה שיכולה להיות. אז זה כולם רוצים להתנער מאחריות, להפיל רק בן אדם אחד, רק את נתניהו, וזה לא רק, הוא כבר בעולם מתחילים לעשות קמפיין נגד נתניהו, זה בסדר, זה חלק מהמאבק. שמעון, אני מתנצל, כותב לי שמעון כחלון מאשקלון, שאני כותב לך כל רגע פשוט, יודעים מאחרי, יודעים מה קרה עם מפקד חיל האוויר, עם ראש השבק, יודעים, אבל הבעיה היא שבגץ לא נותן ולא רוצה שידעו את האמת, זאת בעיה. כותבת נווה דרומי בעניין הזה, בידיעות אחרונות על השיחה עם האמירתים, שהנקודה היא שמי שחשבו שנתניהו ידע והתעלם, ביודעין, יחזיקו מבחינתם באקדח המעשן עוד לפני כן, מבחינתם הספיקו ההתראות של הרמטכ"ל הרצי הלוי ורונן, עבר בדבר האויבים שמזהים את הפילוג ועלולים לנצל אותו כדי להוכיח את מה שהם מאמינים בו. אין אדם אחד, כותבת נווה דרומי, שיעבור מימין לשמאל, בעקבות הפרסום הזה יש לו אפס השפעה ברמה הציבורית על הבחירות ההולכות ומתקרבות. טוב, בוא נראה עוד קצת מאזינים שלנו. אשר לוי מאשקלון אמרתי, נכון. אבנר טיבי מקריית גת. דוד בראל. האורך הסמוי שלנו, זה רק ניסיון נועל ואחזר להפיל את כל התיק של המחדל הצבאי והמודיעיני של הצבא. נתניהו לא יעזור. היה מודיעין והם נרדמו, הם ישנו. אלה עובדות, לא יעזור. שום קמפיין שקרי. גבע מרחובות, מקור הבעיה זאת המערכת המשפטית, ופה ביבי טעה שעיכב את פיטורי היועמ"שית. חנה מאזינה, בוקר טוב. חנה, מאיפה את? מעדכון, מאיפה את? אמת ויציב כל מילה בסלע. גבי גואטה, בוקר טוב. יוסי פרטוק, בוקר טוב יוסי. אברהם נגרין מאשקלון, מאזין תוכנית, בוקר טוב שם. אברהם נגרין מאשקלון, אומר, חבל שאתה לא משוריין לכנסת. אז אתה יודע, אני, היו שלוש הצעות, שתיים מאוד היו ממש קונקרטיות ואמיתיות וממשיות, אבל איך אמרתי לעצמי והחלטתי שאני לא רוצה פוליטיקה. עשייה ציבורית תמיד, אבל לא פוליטיקה. שלומי בן ברוך, בוקר טוב, קרמלה, אדרי מגן יבנה ואופר אלקבץ מיוקנעם, ועמיטל מסדרות, וסגי מבאר שבע, ופני לוגסי, שהיא מנהלת פעוטון בסדרות, פני לוגסי מאשדוד, בוקר טוב, מפעוטון אסתר. מה הם אוכלים למשל? תביא איזה, מה התינוקות, הילדים, פעוטון זה רק תינוקות, נכון? או שיש גם קצת יותר גדולים? מה הם אוכלים? וגם כמה גננות וזה אתם עם ילדים? וואו, איזה אחריות. זה עד גיל 3. עד גיל 3. בסדר. טוב, נתתי לחיי, להקת כברת. ואחר כך נעלה את אלי, חליף הסופרה והמחר.

0: סיפור בדקה עם הסופר אלי חליפה.
1: בוקר טוב לסופר רבי המכר אלי חליפה. בוקר טוב אלי.
2: בוקר טוב שימה.
1: מה עושים בימים כאלה? נו, בעצם יש חגים, אז יש תמיד סיבות לזה, אבל אמרתי, החופש הגדול והקיץ, ובית הסיפורים על למה יש דגלים בים, וזה, ואחר כך תחילת שנת הלימודים. זהו, כן, אז מה בפיך, איזה סיפורים היום יש?
2: עוד משהו שקשור ככה, עוד נסיים את תחילת שנת הלימודים.
1: אוקיי.
2: זה סיפור ככה טיפה מרגש. בכיתה מצוימת, היה מורה שהניח את השעון שלו על השולחן, שעון יקר שקיבל במתנה. באחד הימים, אחד התלמידים גנב לו את השעון.
1: וואו.
2: המורה מסתכל, פתאום אין לו שעון, באמצע השיעור. ואז הוא אומר לה, הוא מבקש מהילדים, התלמיד שגנב את השעון, שיחזיר לי אותו. אף אחד לא עונה. המורה אומר לילדים לקום מהכיסאות ולעמוד במעגל. אני אעבור ביניכם ואני אבדוק בכיסים שלכם אבל, שכולם מעצמו עיניים, שלא יראו ממי אני לוקח את השעון. עמדו כולם, עצמו עיניים, הוא עבר בין הילדים, שלף את השעון מאחד הכיסים, והורה לכולם לשבת, ולא אמר כלום. אחרי שנים פגש אותו התלמיד שזכה את השעון מהמורה, ואומר לו, המורה, אני הייתי התלמיד שלך, ואני רוצה להודות לך על השיעור הכי חשוב שעברתי בחיים. באותו יום לא רק שלא ביישת אותי, גם לא גילית שאני גנבתי את השעון, ואני הבנתי את חומרת המעשה שלי, וזה לימד אותי להתנהג אחרת. זה היה השיעור הכי חשוב שקיבלתי. תקל עליו המורה מופתע, ואמר לו, אני לא ידעתי מי התלמיד שגנב את השעון, כי כשבדקתי, גם אני עצמתי את העיניים.
1: וואי. יפה. כשאני עברתי ביניכם, גם אני עצמתי את העיניים. אתה יודע, אלי, כשלמדתי בתיכון מקיף ו', בתיכון מקיף ו' בבאר שבע, כן, עברתי ממקיף א' למקיף ו' כדי ללמוד צילום. הייתה לי איזו מחשבה ילדותית, ככה נחמדה, שאם אני עיתונאי צעיר בעיתון שבע וזה, שאני גם יהיה גם צלם. אז בסדר, אבל שאני יודע לצלם גם. וככה, זאת הייתה הסיבה המרכזית. אז עברתי למקיף ו', שם גם הכרתי את ענת, את ענתי, אשתי, וגואל דרורי, המורה שלנו, המורה לצילום, שהוא באמת, יש מורים ומחנכים שכן, שהם באמת ככה צרובים בתודעה לטובה. אז הוא, ממנו אנחנו למדנו מה זה מבחן כבוד. אמר לנו, טוב, עכשיו אני מחלק לכם את הדפים של המבחן, ואני יוצא מהכיתה. לא הבנו מה הוא רוצה, מה הוא עושה, והוא אומר, זה נקרא מבחן כבוד. אני לא יודע אם הוא אמר מבחן כבוד, הוא אומר, זה אתם עם עצמכם, זה שלכם. איכשהו יצא, כמובן, לא עברה דקה, כי אני לדעתי כולנו, אני לא אשתמש במילה כולנו, לא אוהב לעשות הכללות, אבל היה בלגן בכיתה, כולם העתיקו, או לפחות 99.9, לא יודע אם היה איזה צדיק אחד בסדום, ואז תוך כדי זה שאנחנו מבצעים את החלפת המידע, הוא נכנס לכיתה, הסתכל, ואנחנו כולנו היינו באלם. עכשיו, אני לא זוכר את מה הוא אמר, אני לא זוכר את הדברים שהוא אמר, אני רק זוכר שהייתה בושה גדולה. וואו. ואני חושב שזה היה אחד הלקחים הכי גדולים, הסיפור הזה של לימים, אני קראתי לו, אני בעצמי, מבחן המראה במעלית. מה זה מבחן המראה במעלית, אלי? האם כשאתה לבד עם עצמך במעלית, האם אתה זורק את התפוח שסיימת רגע לאכול, לזרוק אותו ברצפה שם? או האם כשאתה לבד במעלית, רק אתה עם המראה, האם אתה, היו גם מקרים כאלה של חבר'ה שיורקים ו... אז הסיפור הזה של אתה עם עצמך, איך אתה מתנהג בלי שיהיו סביבך אנשים. בסוף הכל מתחיל ונגמר בך. אז המורה הזה שעצם את העיניים, לא בטוח שהוא עצם, אבל זה מה שהוא סיפר לילד, זה יפה, יפה. אלי חליפה, סופר רבי המכר.
2: אני אתן רק במשפט אחד, משהו יפה ככה, נתאם במסר. מורה שאלה תלמידים, מה אתם רוצים להיות כשתגדלו? אחד ענה טייס, שני קביים, מישהי לרופא, ילד אחד אמר, אני רוצה להיות מאושר. אמרה המורה לילד, כנראה לא הבנת את השאלה. ענה הילד, המורה, כנראה לא הבנת את החיים.
1: וואו.
2: הילד הזה קראו ג'ון לנון.
1: אופה. עוד פעם, תספר עוד פעם את המשפט האחרון.
2: מורה שאלה תלמידים, מה אתם רוצים להיות כשתגדלו? כל אחד אמר משהו. וילד

0: באדיבותם של אורן ואיציק, אז זה מוקדש לך סופר רבי המכר, שתהיה לנו שנה טובה, אנחנו מדברים רק אחרי החג, אז שתהיה גם שנה טובה, כתיבה טובה וחתימה טובה. כשאומרים לך כתיבה טובה, זה מקבל כפל משמעות, סופר רבי המכר. אתה כבר מקום שני בזה, בכל רשת סטימצקי עם הספר, נכון?
1: בספרי המתח של המאה הספרים, של מאה ספרי רבי המכר בספרי המתח, ולפניי נמצא דן בראון, שזה סופר בינלאומי, אבל מאה ישראלים אני ראשון.
0: וואו, כבוד. אלי, חליפה, שיהיה חג שמח וחיבוק גדול.
1: ביי ביי.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: אתם יודעים, מאז קום המדינה ועד יום הזיכרון 2023, ועד יום הזיכרון 2023, אבל גם היה טבח 2023, אוקטובר 23, אבל עד אז רצחו מחבלים, רובם מיהודה ושומרון, כ-3,135 איש בפיגועי טרור ברחבי הארץ, חלקם תוך ביצוע מעשה טבח מחרידים. אני אספר את זה כי אני רואה את האמירות הקשות של בריטניה וגם את התגובה הישראלית, התקיפה יש לומר, וטוב מאוד שכך ישראל אומרת, אנחנו לא נשיב את הלחי השנייה. אז איתמר רייכנר מביא ככה בידיעות, עושה קצת סדר ו...

0: אומר שקודם כל זאת הייתה הצהרה שהפתיעה בהיקפה את ישראל, לא פחות מ-12 מדינות בהובלת בריטניה, הכריזו על כוונה. עכשיו, שתבינו, זה לא שעכשיו, מחר בבוקר, זה כוונה, הצהרה, זה בתהליך החקיקה שונים, בטח בבריטניה, ותכף נדבר גם על מה הם רוצים לעשות, אבל זה סדר גודל של בין חצי שנה לתשעה חודשים, זה לא שמחר בבוקר מישהו זה, אבל יש איזשהו כיוון. ומה שהם בבריטניה אומרת, אנחנו נאסור סחר של מוצרים מההתנחלויות, בעקבות המדיניות של הישראלים באזור. שר החוץ הבריטי, אד מילנבנד, תקף בפרלמנט את המתרחש ביוש, ביהודה ושומרון, תוך שימוש בביטוי טיהור אתני. בירושלים הגיבו בחריפות, הודיעו על שורה של צעדי תגובה, בראשם סגירת הקונסוליה הבריטית. שר החוץ גדעון סער ציין שייתכן וינקטו צעדים גם נגד מדינות נוספות מהרשימה. מי שפועל נגד ישראל, היא תפעל נגדו. עכשיו, אז קודם כל אמרתי, הקונסוליה הבריטית בירושלים, סוגרים אותה, הנציגים הבריטים יסלקו אותה מהמפקדה בקריית גת, אתם יודעים, יש את המפקדה של האמריקאים שם, אז הבריטים לא יהיו שם, והפעילות הבריטית להכשרת כוחות הרשות הפלסטינית ברמלה, גם שם אנחנו אומרים להם תודה, אתם לא תכשירו שום כוחות, רק אני לא מבין למה, בכלל, למה צריך להכשיר אותם, במה, מה, טוב, אני לא מבין את זה. יש שם צבא שלם, רשות פלסטינית היא צבא, יש להם איזה, יותר מאיזה 60-70 אלף. מה, למה? למה? למה? למה הם צריכים נשקים? וזה פה אנחנו, ברגע שיהיה את ההיפוך קנים, וזה יקרה הרי, אין סיבה בעולם שזה לא יקרה, זה יקרה. אנחנו עוד פעם נקים את ועדת החקירה שלא הוקמה, וכשכל הדברים שזועקים לשמיים כבר נאמרים בצורה הכי ברורה, למען השם, אנחנו אומרים דבר מאוד פשוט. אם אתה שוטר, אז שיהיה לך אקדח אישי, ותהיה לך עלה צמודה לזה, חוץ מזה כוח ההרתעה של השוטרים הפלסטינים, וזה מה שזה. אז הם צריכים להיות עימדים, כדי להיות מזוהים, בבוקר, ביום ובלילה, והם צריכים להיות עם אקדח, עם תחמושת מוגבלת, ועלה צמודה. יודעים מה? אולי רימון אשן. בסדר? כדי לפזר הפגנות זהו, זהו. לא M16 מקוצר, ולא M16 ארוך, ולא קרבין, ולא מטולי RPG. נגד מי הם צריכים את זה? למה הם צריכים טילים? למה הם צריכים מכשירים לראיית לילה? למה הם צריכים להקים להם קומנדו בים? למה? אנחנו ממש בקטע הזה, ממש פסיכים לגמרי. פה בסיפור הזה נצטרך לעשות עבודה. אבל נחזור שנייה לבריטניה. תקשיבו, למה אני אומר לשר החוץ הזה, שהוא גם יהודי, בפרלמנט הבריטי, מילבנט, זה שר החוץ הבריטי, אד, אני אגיד לך, אד היקר, תראה, בימים עבר ובימים חשוכים, הנאצים ביצעו את הבליץ בלונדון. במשך כמעט שנה, הם הפציצו את עיר הבירה של בריטניה, את לונדון, הם הרסו שם יותר ממיליון בניינים ומבנים, והם הנאצים בפעולות האלה הרגו, רצחו, כל אחד שהשתמש בביטוי זה, יותר מ-46 אלף מתושבי ואזרחי לונדון. אתם מבינים? אצטדיון טרנר כפול 5, כאילו... עכשיו תקשיב, אתה ראש, אתה שר החוץ הבריטי, אתה... משתמש בביטויים של טיהור אתני, וביטוי של גזענות, וביטוי של זה. כשאתם בעצמכם, לא לפני הרבה זמן, 1940, זה ההיסטוריה, זה לא איזה, הנאצים, ואין שינוי בין מה שהנאצים עשו לכם, ועשו לנו, לבין מה שהנאצים החדשים, של החמאס, ושל חיזבאללה, עושים לנו. אז אתה מצהיר שאתה תחרים ותאסור וזה, אוקיי, אתה לא סנקציות אישיות נגד 5 מתנחלים ולא יהיה איסור נדלן, וזה לא מזיז לנו, אתה יודע למה? לא מזיז לנו כי אם אני צריך להחליט אם מישהו בבריטניה יקנה איזה מוצר, שמיוצר בהתנחלויות, בין אם זה בקבוק יין מצוין, או בין אם איזה חלב שעשוי מאיזים ומכבשים, אז אני גם לא קונה את זה, שנביא זומר בידיעות אחרונות, שיש דאגה בישראל שהעיצומים ישפיעו על המשק וצופים פגיעה. הלו. גם אם תהיה פגיעה, וגם אם יהיו סנקציות, אני אומר שני דברים מרכזיים. אחד, יש הבדל תאומי בין אמירות, אתם יודעים, לדבר תמיד אפשר, לבין מעשה. ברגע שמחולה אחת לא תעבור מההתנחלויות לבריטניה, נבין שזה רציני. עכשיו תגיד שימון, אבל אתה לא יכול לחכות עד שהמחולה, אתה צריך לעשות פעולות. ברור שאנחנו עושים פעולות. אבל אני אגיד לכם את המשפט הבא. אתם יודעים, הצרפתים מדברים על זה שיש אמברגו נשק, ואנחנו ככה, ואנחנו לא נעשה, ואנחנו... ואני אומר לכם, גם מתוך ידיעה אישית, וגם כדי לא לעבור שום עבירת צנזורה וכו, שיש בדיבורים מול המיקרופונים ומול המצלמות, ויש את המציאות. ומערכת היחסים שלנו עם הצרפתים, בכל מה שקשור לתעשיית הביטחון, עובדת ועובדת חזק, ואת זה אני אומר מתוך ידיעה. שמעון כחלון מאשקלון, הסנקציות נגד המתנחלים, מה שאומרים שמפעלים שעובדים שם אלפים של אלפים ערבים מהשטחים, גם הם יהיו מובטלים ואז יהיה בלגן. נכון, אתה צודק, נכון, מי עובד שם? עובדים שם ברובם פלסטינים גם. טוב, תודה לאיציק יעקובו והעורך שלנו, תודה לאורן השטיפקר על הכל. אנחנו נהיה גם מחר, 6 בבוקר, כותרות, תובנות, מהדורת יום חמישי, עם שיר לסיוון ופרשת שבוע. ונגיד לכם גם מחר, חג שמח לקראת החג. תודה שאתם איתנו.
1: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
4: מאחלים לכל לקוחותינו,
5: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
6: שנה טובה,
7: חג שמח,
8: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
9: שנה של נסיעה בטוחה.
10: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
11: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
12: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינה ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
13: קייטרינג אגמי, עם האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג מ-6:00 ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס co.il. חג שמח ושנה טובה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה. ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
6: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, הוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
7: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
14: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
17: חוסכים לכם במשכנתאות. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
18: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
12: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. המחירה לחג תחל מחר, החל מהשעה 4 אחר הצהריים ועד 8 בערב. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. שנה טובה וחג שמח. מתבל.
19: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
20: משדר אנשי השנה של רדיו דרום. שנה לאחר שחזר מהשבי, שורד השבי איתן מור בריאיון חג.
21: אני הופקרתי כמעט למות שם, והופקרתי להתחטף, ומעניין אותי לזה התשובות, כי לפי דעתי היה משהו מסריח, אני לא יודע אם מצד הממשלה, אם מצד הדגל רגע ביטחוני, היה משהו שלא... בוא, המודיעין שלנו ממש טוב, מה זה הפשלה הזו? אני בעד שיפתחו כמה שעודר ועדות חקירה מכל הכיוונים, כדי שנדע את האמת לאמיתה.
20: יום חמישי, 8-10, ברדיו דרום.
22: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון. עלם

0: בוקר טוב, השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הסלמה משמעותית בחילופי האש בין איראן לבין ארצות הברית. איראן שיגרה הלילה עשרות טילים אל עבר ירדן שהיו מיועדים על פי הדיווחים לבסיסים אמריקניים במדינה. השיגורים אל עבר ירדן וכן הירוטים נראו היטב בשמי אילת, הערבה ואף צפונה מכך. במקביל, ערוצים המזוהים עם המשטר דיווחו על תקיפות איראניות נוספות במצר הורמוז. גם בבחריין הופעלו אזעקות בעקבות שיגורים מאיראן. על פי הודעת צבא ירדן לא היו נפגעים במטח, וכי 18 מתוך 20 הטילים ששוגרו יורטו. התקיפה האיראנית מגיעה בעקבות הדיווחים על תקיפה אמריקנית מוקדמת יותר שהתרחשה בעיר חארג' שבמפרץ הפרסי. כוחות פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית פרסמו הודעה ונכתב כי צבא ארצות הברית השמיד 5 מכליות נפט גולמי איראניות. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו איים הלילה במהלך ביקור בקולומביה על איראן. בכל פעם שאיראן תנסה לפגוע בספינות הצי האמריקני, היא תאבד מכליות, אמר רוביו. לאחר הטלת הסנקציות על ישראל, ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהם, כתב בחשבון האקס שלו, בריטניה חששה זמן רב לפעול, מחשש שיאשימו אותנו באנטי-ישראליות. ברנהם טען כי הסנקציות שהפעיל אינן נגד אזרחי ישראל, אלא נגד המדיניות הבלתי מתקבלת על הדעת של הממשלה הנוכחית. לרגל חודש המודעות לסרטן ההרמונית, נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ו ביידן התייחס למצבו הבריאותי וחתם ברשת אקס כי בעת שאובחן באביב האחרון, המחלה כבר התפשטה לעצמותיו. לדברי ביידן, הטיפול בהקרנות שעבר בסתיו פעלו כמתוכנן והוא ממשיך בעיסוקיו. ביידן הודה לצוותים הרפואיים המטפלים בו וקרא לגברים להיוועץ ברופאים ולערוך בדיקות לגילוי מוקדם של סרטן ההרמונית. מולית ישראל היום, דוקטור מרים אדלסון השתתפה אמש בחנוכת תוכנית ראשונה מסוגה לשילוב צעירים מהעדה הדרוזית בתעשיית ההייטק, הנושאת את שמו של סגן אלוף מחמוד חיר א-דין, זכרו לברכה. אדלסון אמרה באירוע, אני רוצה לראות חיילות דרוזיות וטייסות. עכשיו את תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום בשעות הבוקר מונן חלקית, בהמשך יעשה נאה, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל הן יוסיפו להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: בחסות?
6: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם דוד יוסוף.
1: 7:04, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם ברדיו דרום 95.8, 97 FM, גם בדיגיטל אפשר למצוא אותנו, אתם מוזמנים כמובן, היום יום דלת בשבוע, חף זין באלול תשפ"ו, 9 בספטמבר 2026. בוקר טוב דרום לכולכם וברוכים המאזינים למשדר האקטואליה הפותח של הבוקר כאן ברדיו דרום. את המשדר עורכת יערה עבדו, תחקירים שלי דדון, הפקה איציק יעקובו והטכנאי הוא אורן אשטיבקר. וכאן בעמדת השידור אני דוד יוסוף עם אחים עד לשעה 8. מכל הצוות, האזנה הרבה.

0: שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני אלי כהן, מספר 2 בליכוד, איתנו על הקו. בוקר טוב, אדוני השר.
1: בוקר, דוד.
0: אז אתמול נסגרה רשימת הליכוד לכנסת הבאה, לא בדיוק הרשימה שראש הממשלה רצה, הרבה אנשים סרבו, איך אתה מסביר את זה?
1: אני רואה ברשימת הליכוד הרבה פנים חדשות, אנשים איכותיים מאוד, את אלישע מידן, גיבור ישראל, איציק בונצל, שאבים של עמית, גם הוא גיבור ישראל, טלי גבילי, אישה אצילה מאוד.
0: אין ספק, כולם ראויים ומכובדים, אבל זה נראה כאילו הם ברירת מחדל, בגלל שסרבו, בגלל שאחרים סרבו, אז הם נכנסו.
1: אני יכול לומר לך שאני קיבלתי אתמול לא מעט טלפונים מאנשים שרצו מאוד להשתלב ברשימת הליכוד. עכשיו, הדרך המלך להשתלב ברשימת הליכוד היא פשוט להתמודד בפריימריז. כל מי שמזדהה עם ערכי הליכוד, כל מי שמעוניין להיות חבר ליכוד, יכול לעשות זאת, ו-75% מרשימת הליכוד נבחרה בפריימריז, גם אני, גם יוחנה, גם יריב לוין, גם שיקלי, גם סעדה ועוד אחרים, שתמודדו, זכו לאמון החברים ונבחרו.
0: כן, בכל זאת, לא ענית לי לגבי אלה שסרבו, ביניהם אפילו מקורב אלינו, ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', דחה בנימוס את הצעתו של ראש הממשלה.
1: אני לא מכיר את פרטי ההצעה, אבל אני חושב שראש הממשלה בהחלט רצה לגוון, והצליח. אני אומר לך שאני ממש ככה התרגשתי לראות את אלישע מידן, לראות את העצומות הנפש שלו, כמישהו שיצא ונלחם עבורנו, ולצערנו גם איבד את שני רגליו, איבד את חברים ונשים יקרים לכולנו באותו קרב. וכשאני מסתכל על רשימת הליכוד, אני רואה נבחרת איכותית, נבחרת מנצחת, נבחרת שמגיעה עם ניסיון רב. אני רואה ראש הממשלה הוביל את המערכה במהלך השנתיים וחצי האחרונות. אנחנו רק רואים איך איראן לא מפסיקה לקטור.
0: תכף נדבר על איראן, אני רוצה למצות איתך את עניין הריצה לבחירות. אתה באופן אישי מודאג מכך שאופר וינטר החליט בסופו של דבר לרוץ בנפרד, הוא עלול, מבלי שהתכוון אולי לכך, להפיל את הימין?
1: אני בהחלט יש מודאג, מכיוון שמי שבחלק מהסקרים לא עובר את אחוז החסימה, או בחלק אחר במקרה הטוב מקבל 4 או מקסימום 5 מנדטים, זה הלכות השערה, ובהחלט זה מורכב, אני חושב שצריך לבחון את הדברים עוד מספר שבועות.
0: ואתה באופן אישי, מעניין אותי, אתה מספר 2 בליכוד, בכיר בליכוד, אני לא רוצה להזכיר לך מה קרה למספרי 2 בעבר בליכוד, שהגיעו לעמדה כל כך גבוהה, אתה בטח יודע את זה יותר טוב ממני. איזה תפקיד תדרוש אם וכאשר תרכיבו ממשלה? בכל זאת, מספר 2 זה הראשון מיד אחרי ראש הממשלה.
1: דבר המרכזי זה קודם כל לנצח את הבחירות. זה בחירות מאוד מאוד מורכבות. בעזרת השם, לאחר שאנחנו נזכה לנצח את הבחירות האלה, יש 3 תפקידים בכירים, לרוב זה חוץ, אוצר, ביטחון, בתפקיד של שר החוץ כבר קיינתי.
0: נכון.
1: תפקיד משרד האוצר הוא תפקיד מאוד מרכזי, משפיע על החיים של כולנו. אני חושב שאני גם עם הניסיון שלי, גם כרואה חשבון, גם במגזר העסקי, גם תפקידים כלכליים שמילאתי בממשלה, גם רפורמה הכי גדולה שהעברתי בתור...
0: יש הבנה בינך לבין נתניהו שאם וכאשר אתה תיקח, אתה תקבל את תיק האוצר?
1: אני יכול לומר לך שכבר בעבר היה לי סיכום עם ראש הממשלה, כשחשבנו שבממשלה הנוכחית, אם תיק האוצר יהיה בליכוד, אז היה לי שיח עם ראש הממשלה בנושא. עכשיו אני לא דיברתי איתו על הנושא הזה, אני יחתיו מוכוון כל כולי להפוך כל אבן על מנת שנזכה בעזרת השם בבחירות הקרובות.
0: אתה רוצה להגיב על הפרסומים מאתמול שאם הם נכונים הם מעלים ספק מאוד גדול באשר למה שקרה כאן ערב השיבה באוקטובר, לפיהם ראש הממשלה קיבל עדכון מנשיא האמירויות כשבוע או 10 ימים לפני השיבה באוקטובר.
1: ראש הממשלה כמובן הכחיש את אותם פרסומים ודוברו אמר שגם הוא מתכוון...
0: אבל האמירתים לא הכחישו.
1: הוא מתכוון גם לפעול משפטית. האמירתים לא התייחסו. והוא מתכוון גם לפעול משפטית כנגד מי שמפיץ את אותו דבר שקר. אני רואה את...
0: הוא הולך לתבוע את עיתון הארץ על העניין הזה?
1: ככה אני שמעתי את דוברו מעלה במהלך ה-24 שעות האחרונות. אני אגב זוכר בדיוק את הערכות של גרומי מערכת הביטחון כאן בישראל, שאמרו ערב השביעי באוקטובר, שחמאס מורתע וחמאס לא מעוניין באימות, אפילו צריך לראות איך פועלים בצורה כלכלית על מנת אפילו לדכא או למתן כל רצון לפעולה. באירוע של השביעי לאוקטובר הוא בהחלט אירוע קשה של הממשלה, יש אחריות לגביו. ויחד עם זאת, אני מסתכל איך מהשביעי לאוקטובר עד היום, באמת בנחישות, בקור רוח, בתבונה רבה, ראש הממשלה הצליח להוביל כך שהיום מדינת ישראל הוכיחה שהיא המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון.
0: כן, עדיין כל הזירות פתוחות, למרות שהבטיחו לנו ניצחון מוחלט בכל הזירות, עדיין כולן פתוחות, וגם הלילה ירי מאיראן אמנם לא לכיוון ישראל עדיין, ירי מסיבי לכיוון ירדן, ואנחנו רואים את הלהבות במפרץ הפרסי בין ארצות הברית לאיראן עולות שוב. האם יש סכנה, ואם לך אדוני השר יש מידע כלשהו לגבי התכנות שאוטוטו בחגים איראן תערב גם את ישראל?
1: קודם כל, התפקיד שלנו זה להיות ערוכים, להיות ברוכים, ואם איראן תעשה טעות ותפעל כנגד מדינת ישראל, תקבל מכה ניצחת. ואני רוצה לומר לך, כן, יש לנו ניצחון מוחלט. ולמה יש לנו ניצחון מוחלט? נלך את הדבר הבא. במהלך השבועות האחרונים, איראן תוקפת את מרבית המדינות באזור. בחרים, קוויית, שרחת את החותים לתקוף את סעודיה. ציינת שרק במהלך 24 שעות האחרונות היא תוקפת את ירדן. מדוע היא לא תוקפת את מדינת ישראל? מדוע היא לא תוקפת את המדינה היהודית ואת המדינות המוסלמיות? מכיוון שלמדינת ישראל...
0: אתה גם אומר שהיא לא תתקוף? אוקיי, היא לא תקפה עד עכשיו. היא כן תקפה, לא בסבב האחרון, אבל... אתה מעריך שהיא לא תתקוף גם בחגים?
1: אני מעריך דבר אחד, שמדינת ישראל, כוחות הביטחון וצהל ערוכים ודרוכים, ואם איראן תעשה את אותה טעות, היא תשלם. אז דיברנו על איראן. אני רוצה לומר לך, שכל אלו שרצו להרים את ידם כנגד מדינת ישראל, כבר לא נמצאים איתנו. לא סינואר, ולא נסראללה, ולא אסד
0: שלה. כן, אבל חמאס קיים, וחיזבאללה קיים, ואיראן מציקה לכל העולם.
1: בוא נדבר, אני יכול לומר לך דבר אחד, לא סיסמאות, עובדות. בוא נדבר היום, איפה נמצא עוטף עזה? בתוך עזה. איפה נמצא עוטף לבנון? בתוך לבנון. ואותו דבר לגבי סוריה. אתה יודע מה זה ניצחון מוחלט? בוא איתי. לסדרות.
0: אני מסתובב, אדוני, ואני שומע הרבה מאוד אנשים בעוטף מודאגים מאוד מאוד מאוד. אני לא צריך לבוא איתך, אני מסתובב שם.
1: אז אני מוכן, הנה אני מוכן גם כאן בשנוכי, לצאת יחד איתך. בוא תראה אם אתה תמצא ברשותך, דוד, אם תמצא דירה פנויה בסדרות או במושבים עצמם. הביקוש שם הוא בשיא אדיר. אנחנו גם משקיעים...
0: דיברת עם תושבים בנתיב העשרה, דיברת עם תושבים, הם מאוד מוטרדים, אדוני השר, אני אומר את זה מידיעה.
1: שאלת אם הייתי, לא רק דיברתי, גם הייתי וביקרתי.
0: אז לא שמעת את החשש, לא שמעת שהם מוטרדים?
1: ראיתי את הפיקוש הגואה לשמחת כולנו של אנשים שרוצים לעבור לגור שם. אני רואה שהם מרגישים את רצועת הביטחון, אבל אני כן זוכר את הדבר הבא שמנסים להעלים. שרצה אגדי איזנקוט ואמר למה להיכנס לרפיח, שם חוסל סינואר, שהם אמרו, מה כל כך חשוב בציר פילדלפי, שזה הציר שאותו אנחנו מונים הברכות, שהם אמרו, נחזור לקווי השישי לאוקטובר, ואם היינו חוזרים לקווי השישי לאוקטובר, לא הייתה תרצועת ביטחון, והם לא היו מרגישים ביטוחים, אז כן, יש לנו ניצחון מוחלט, ושאתה שומע ניצחון מוחלט, שממשלת לבנון, אחרי עשרות שנים אומרת, שהיא לא רוצה את החיזבאללה, בגוף צבאי בלבנון, וגם שם יש לנו ניצחון ביטחון, זה ניצחון מוחלט. אני... כשאתה רואה ברמת הגולן את כל הדרוזים, באים לבקש תעודת זהות ישראלי, מכיוון שהם רואים את העוצמה של ישראל, ולא רוצים אפילו בבדל מחשבתם לחשוב על נושא של סוריה.
0: אני רוצה להשתמש בניסיון...
1: אבל אני רוצה לציין דבר אחד.
0: כן, אבל בואו, בלי תעמולה.
1: כל ההגדרה הזאת, צריך לומר, לחיילי וחיילות צה"ל בתוכות הביטחון העיקרי.
0: תגיד, אני רוצה להשתמש בניסיון שלך כשר חוץ, היית גם שר חוץ תקופה מסוימת בממשלה של נתניהו. מה שקורה עכשיו מול בריטניה, הצעדים שנוקט שר החוץ גדעון סער הם נכונים, לסגור להם נציגויות, להעיף אותם מקריית גת, האם בעיניך זו פעולה נכונה לנהוג ככה כלפי בריטניה במקום לנסות לקרב ולקיים שיח?
1: קודם כל, אחד, אנחנו לא נושאים את הלחי השנייה. מי שפועל בצביעות כנגד מדינת ישראל, אז אנחנו לא נשב מנגד ונקבל את אותם דברים. הייתי מצפה מאותו שר חוץ בריטי לפעול כנגד הרשות הפלסטינית, שאני אומר לך, זאת היא הרשות היחידה בעולם שמשלמת פיצוי כספי למי שרוצח יהודים. ואגב, הפיצוי הולך וגדל ככל שהתשלום הולך. אז
0: זה לא רק הבריטים, זה 12 מדינות, זה לא רק הבריטים. הבריטים הובילו את זה, הם הובילו את העניין.
1: אתה יודע, אני רואה באמת עד כמה הם פרו-פלסטינים, שאפילו מוכנים לקלוט פליט פלסטיני אחד. זה השעיית המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. מרבית המדינות הללו הסכימו לקלוט פליטים אוקראינים במצב המלחמה. עכשיו הם לא מגלים את אותה חמלה ורגישות. לפי כמה אלו שנמצאים בעזה שהם רוצים לעבור, אבל לא מסכים.
0: אבל האם זה נכון לשרוף את הקשרים, אדוני השר? זו הייתה השאלה.
1: אנחנו לא מחפשים עימות מדיני, אבל מן הצד השני אנחנו בטח שלא נושאים.
0: ואתה חושב שזה מזיז לבריטניה שסגרנו קונסוליה פה או שם, או שהוצאנו להם כמה אנשים מהמטה בקריית גת?
1: אז לך אני אומר, האם זה מזיז להם? אני מעריך שכן, ואני יכול להגיד לך, האם מזיז גם לנו הסוגיה של הבריטים? אני יכול לומר לך שכלכלת ישראל היא חזקה. אני יכול לומר לך שאנחנו רואים את התוצר לנפש של ישראל שהוא גבוה. אנחנו רואים את השקל הישראלי שהוא חזק. אנחנו רואים...
0: ואנשים לא גומרים את החודש. אנחנו רואים את הקניות בסופרים בערב החג.
1: אז אני קודם כל אחד, האם צריך לטפל ביותר ביוקר המחיה? ושאלה אותך, התשובה היא כן. אני שמח שבתפקיד הנוכחי שלי, כשר האנרגיה, בלמתי את העלייה במחיר המים. דאגתי לפתוח את שוק החשמל, המונופול הגדול ביותר.
0: אגב, במילה, אם כבר העלית, משבר המים מסתיים, מסתיים סופית, העצות והבמה, מסתיים...
1: עוד לא הסתיים סופית. כתוצאה מחדירת עצות שהגיעו מאזור הנילוס לכיוון הים התיכון, נאלצנו להשבית לחלק מהזמן 5 מתוך 6 מתקני התפלה, ורק נזכור ש-70% מהמים בישראל מקורם מוטפלים.
0: כן.
1: ויחד עם זאת, אני כל כך גאה במשרד האנרגיה, בעובדי מקורות, עובדי רשות המים, שלא היה חסר באף בית בישראל מים זורמים, שהחקלאים מקבלים אספקת מים רציפה, דאגנו להגביר קידוחים, דאגנו לשאוב מהכנרת, דאגנו לעשות איזה טיפול מסוים ולהפעיל חלק ממתקני התפלה, וכפי שהוכחנו גם בזמן המלחמה שיש לנו משק אנרגיה חסום, גם עכשיו, במהלך אותו אירוע מאוד קיצוני.
0: טוב, אדוני השר...
1: שמשק המים מתפקד אלו דופן.
0: אני רוצה לאפשר לך, קודם כל אני מאחל לך באופן אישי, חג שמח ושנה טובה. אתה רוצה לומר משהו למאזינים בפרוס השנה החדשה?
1: אני רוצה בפתח השנה הזאת, קודם כל שכולנו ביום שישי הקרוב, שנשב סביב שולחן החג, שנזכור ונצדיע לחיילי וחיילות צהל, הגיבורים ששומרים עלינו, בגזרות השונות, הם הבנים והילדים של כולנו, גם אני הילדים שלי בקבע ובמילואים עשו, ולקראת השנה החדשה שלנו שנה טובה ושנרבה אחדות בעם ישראל.
0: אמן. שנה טובה, ואני מודה לך שאתה תמיד נענה לפניות שלנו ומתראיין אצלנו. חבר הקבינט המדיני ביטחוני שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן, מספר 2 בליכוד. תודה רבה, בוקר טוב ושנה טובה.
1: תודה דוד, רק שמח, תודה.
0: עכשיו למועמדים מהדרום שנרשמו ויהיו אולי חלקם נציגים של הדרום בכנסת ישראל הבאה, איתנו עורכת המשדר כאן באולפן יערה עבדו עם השמות. בוקר טוב יערה.
2: בוקר טוב דוד, נכון. אתמול דיברנו על הנציגים שנמצאים במפלגה של אייזנקוט. אתמול מהמפלגות שהגישו את הרשימות לכנסת, מספר שמות מעניינים. קודם כל דיברנו על הליכוד, טלי גבילי, ממיתר, אמו של גיבור ישראל רן גבילי, שמשוריין במקום התשיעי בליכוד. לרשימה נכנס גם בשריון אלישה מדן, הוא ממייסדי היישוב אביגייל בדרום הר חברון, גם דרומי. בציונות הדתית, משוריין, נמצאת במקום התשיעי, כרגע זה המקום הלא ריאלי, אבל במקום התשיעי ראות בן חיים, יור צו 9, דיברנו איתה הרבה בשנה האחרונה, היא מנתיבות, היא הייתה ממובילות המאבק נגד הכנסת הסיוע והמסעיות לעזה, היא במקום התשיעי בציונות הדתית, עוד שם שנכנס גם במקום לא ריאלי, יוסי בחר, שנלחם בקיבוץ בערי בשבעה באוקטובר, במפלגת שס, אינון אזולאי מאשדוד, וגם בני גנץ, שדיברנו עליו אתמול, הוא מגיש גם את הרשימה שלו במקום השישי, גם כרגע, מקום, כרגע הם בסקרים לא עוברים את אחוז החסימה, אבל גם במקום השני נמצא שם חבר הכנסת הוותיק אלון שוסטר מהעוטף, חבר קיבוץ מפלסים. אלה השמות כרגע מהדרום, באמת נצטרך לראות מי מצליח להיכנס לתוך הכנסת הנוכחית. מבחינתנו אנחנו מעדיפים כמה שיותר ייצוג לדרום.
0: כמובן.
2: והנה, כבר נדבר עם מאורי הנבא שלנו.
0: תודה יערה, בוקר
2: תודה, טוב. תודה דוד, בוקר טוב.
0: אבי דבוש, תושב נירים, הוא מועמד הדמוקרטים לכנסת במקום ה-13. בוקר טוב אבי.
3: בוקר טוב דוד.
0: גם אתה כרגע לא ריאלי.
3: כרגע, אתה יודע, הרשימות על ה... כרגע אף אחד לא ריאלי במובן של יום הבוחר יקבע. אנחנו בסקרים באופן יציב על 10-11.
0: 9-10, כן, בין 9-11. ב-13 עוד לא ראיתי.
3: רגע, בסקרים, במחקרים שלנו בסביבות 15, אבל שוב, השאלה הפרסונלית היא באמת שאלה צדדית. אני מסכים עם הדיווח שהשאלה של הנגב והדרום היא שאלה חשובה.
0: מי אתה, אבי דבוש? ספר על עצמך מעט.
3: אז אני נולדתי וגדלתי באשקלון, משפחה דתית, ימנית, מזרחית, ממש הערוגה הקלאסית, אני אומר במרכאות של מרץ והעבודה, גדלתי בבני עקיבא, הרב הראשון שלי היה הרב חיים דרוקמן, למדתי באורי ציון בישיבה ליד קריית מלאכי, ובמשך השנים אני בעיקר בחברה האזרחית, יותר מ-25 שנה, גם באזור שלנו, הובלתי את המאבק בתחילת שנות ה-2000, שהיה מאבק של 14 שנים נגד הקמת תחנת כוח פחמית שלישית באשקלון, מאבק שניצחנו, אפרופו אלון שוסטר, שהיה אז ראש מועצה, ואחרים שהצטרפו למאבק. בשבע השנים האחרונות אני מנכ״ל של ארגון שנקרא כל רבני לזכויות אדם. אני מוביל את המחאה, יסדתי את המחאה ומוביל את מחאת הדמוקרטיה בבאר שבע. בקיבוץ נירים, כמו שאני מניח שרוב המאזינים יודעים, פה זה הקיבוץ הראשון בעצם שהנוחבות נכנסו ב-642, בשבעה באוקטובר. היינו 35 שעות בממדים, במקרה שלנו של המשפחה, הנשק היחידי זה היד שלי על הידית של הממד. אנחנו ניצלנו, אבל כמובן שאיבדנו מאות חברים ומכרים, בנירים, בנירוז, בסדרות, באופקים, בהרבה מקומות אחרים. פוננו בסך הכל לשנתיים, היינו 4 חודשים באלת ושנה וחצי בבאר שבע, וחזרנו לפני כשנה לפה.
0: עכשיו אתם בבית.
3: נכון.
0: מי לדעתך, יש בעיות בתוך הגוש הזה, בניגוד לגוש ממול, שבו שם ברור מי יוביל ומי ראש הממשלה ומי ינהיג, אם וכאשר יזכו, אצלכם זה לא ברור. יש הרבה מאוד חילוקי דעות, כל אחד רואה עצמו מועמד להנהיג את הגוש הזה. מי לדעתך צריך להוביל את הגוש?
3: אז הדמוקרטים אמרו מההתחלה בצורה מאוד ברורה. מי שיקבל את מרב הקולות, המפלגה הגדולה, אנחנו נתמוך בה.
0: כרגע זה אייזנקוט לפי הסקרים.
3: כרגע זה אייזנקוט.
0: זאת אומרת, לשיטתכם, מי שהביא את מרב המנדטים, הוא צריך להיות ראש הממשלה.
3: בהחלט, נשמח להמליץ עליו. אני מזכיר לכולם שאנחנו בשיטה קואליציונית, והרעיון הוא באמת לייצר קואליציה יציבה. אנחנו לגמרי מתכוונים להגיע ולתקן את ישראל האהובה והפצועה שלנו. יש המון המון מה לעשות, ואנחנו כבר חושבים, מתכננים ובאים לציבור עם התוכניות הברורות. אני בטוח שהדמוקרטים יהיו מאוד מאוד חזקים בתוך קואליציה שתיקח לתיקון. אני רק אגיד מילה בפרופו זה. אתמול ראינו את התוצאות המזעזעות של המבחנים, גם מבחני הפיזה, גם אנגלית ומדעים. בין היתר, אני שמח מאוד, אפרופו פריפריות, שחברתי, שותפתי למטה הפריפריות, חברת הכנסת נעמה לזימי, מציגה את המועמדות שלה להיות שרת החינוך, ואני בטוח שאם וכאשר נזכה שהיא תהיה, אז היא תוכל לתקן גם את זה.
0: רגע, רגע. לא צדים את אור הדוב לפני שהוא ניצוד, לא פושטים את אור הדוב לפני שהוא ניצוד,
3: אנחנו
0: אבל...
3: אנחנו באים לציבור
0: ומתחילים... לא, נשמע כאילו אתם מתחילים לחלק כבר תיקים, נעמה לזימי חינוך.
3: לא, לא, לא, אנחנו מתחילים לתכנן ולבוא לציבור.
0: תגיד, אבי, לא סוד הוא שאין אהבה גדולה בתוך הגוש בין כל המתמודדים, בין המפלגות השונות, לא הצלחתם להתאחד, לא הצלחתם ליצור גוש אחד שיבוא בכל אחד מול הגוש השני וינסה... לא רק זה, יש גם אפילו... למרות שזה לא ירים מסיבי, יש גם ירי פה ושם בתוך הנגמש, כאשר עוקצים אחד את השני. ככה מתמודדים, ככה מפילים את נתניהו.
3: דווקא בבחירות הנוכחיות, עד עכשיו, כמו, אנחנו היום 48 ימים לפני הבחירות, אנחנו רואים שגוש נתניהו הוא הרבה יותר מבולגן, מבורדק, ירי בתוך הנגמש מכאן ועד להודעה חדשה, ראי ההתקוטטות השבוע, לפני יומיים, בין סמוטריץ' לוינטר וכולי,
0: כולם... אני שואל אותך מה קורה אצלכם, אתה אומר לי השני רב. אני שואל מה קורה אצלכם.
3: אני אגיע בשמחה. אני יכול להגיד מידיעה אישית, מה שנקרא, שיש חיבור בין היורים, יש פגישות תאום, יש פגישות תאום גם ברמה המקצועית.
0: ויש גם עקיצות, לא מעט.
3: רגע, בסדר, האם אנחנו אותה מפלגה, האם אין בינינו פערים וחילוקי דעות? בוודאי שיש, והדברים באים לידי ביטוי בצורה כזו או אחרת, ואגב, אני חושב שזה בריא שמול הציבור הם יבואו לידי ביטוי, מה שנכון, ואני לגמרי מקבל את השאלה שלך גם כהמלצה, שהציבור שלנו רוצה לראות שאנחנו הולכים ביחד, כי יש לנו מטרות משותפות.
0: תסביר לי, אבי, איך...
3: ולהביא תיקון למדינת ישראל.
0: איך נציג שמאל מובהק כמוך וכמו יאיר גולן, הולך לשבת למשל עם ליברמן, שהוא ימין ברור, איש נוקדים, האג'נדה הימנית שלו בכלל לא מוטלת בספק, איך זה משתלב?
3: שוב, אנחנו בשיטה קואליציונית, אנחנו צריכים לייצר קואליציה עם מה שיש. בסופו של דבר, ב-28 באוקטובר, נדע כל אחד את הכוח שיש לו, היחסי, ועם זה נבנה קואליציה. החיבור עם ליברמן הוא טבעי בהקשרים הליברליים, בהקשרים של מאבק לחופש דת וחופש מדת, ובהקשרים של חוקי הנאשמה שנקרא, ואנדו להפיכה המשטרית. בנושאים אחרים, כמו שאמרת, יש פערים, אני צריך למצוא את עמק השווה. זה תמיד, מאז ומעולם, ככה היה בקואליציות במדינת ישראל.
0: איך הנגב יבוא לידי ביטוי בכנסת הבאה, אם וכאשר תצליח להיכנס? מה הדבר הראשון שתעשה כחבר כנסת?
3: כן, אז אני אדבר על שלוש רמות. הרמה הראשונה והכי מיידית זה כמובן העוטף. הזכרתי, למי שלא יודע, קיבוץ נירים, 1.5 קילומטר מחאן יונס. אנחנו מאוד מאוד מודאגים, מי שנמצא פה בעוטף אני לא מחדש לו, אבל חזרנו ללילות של ירי מסיבי וקולות נפץ ותחושת מלחמה, אז צריך גם לייצב את המצב, כרגע זה מעבר לקו הצהוב, ובסופו של דבר מעבר לקו שיקבע אחרי, ועל זה צריך לעבוד קשה, שהרצועה תפורז וחמאס ירד מהשלטון וכו', וגם להמשיך בשיקום העוטף, יש הרבה מאוד משימות, חברים שלנו מנירוז לא חזרו, בערי לא חזרו, חולית עכשיו חוזרים, כיסופים חזרו לא מזמן.
0: מה עוד? אנחנו פשוט זמננו קצר.
3: אוקיי. הרמה השנייה זה באמת הנגב, אנחנו צריכים לדאוג לפיתוח, גם בית חולים שני, גם נבטים, שדה תעופה, וברמה של הפריפריות, אני לפני עשור בדיוק יצאתי יחד עם מיכאל ביטון בזמנו וחילי טרופר מירוחם לצעדה בנושא תקצוב דיפרנציאלי בחינוך. אנחנו חושבים על הילדים שלנו, בכלל ילדי ישראל, אבל הילדים שלנו הרחק מאחור בכל ההישגים, ולזה אנחנו צריכים לדאוג בתקצוב עודף לפריפריות. כל ילד מהפריפריות לא ישכח ולא יזנח מאחור כמו שקורה עכשיו.
0: לסיום אני רוצה לשאול אותך, אנחנו כתושבי הדרום, למה לבחור בדמוקרטים ששמים את אבי דבוש, נציג הנגב, נציג הדרום, במקום כל כך גבוה, נמוך, סליחה, יחסית. אתה לא חושב שמן הראוי היה שיהיה במפלגה שלך נציג במקום יותר גבוה מהדרום?
3: שואל אותי, בוודאי שאני אשמח, שלא רק שאני...
0: אז למה אני כתושב הדרום צריך לבחור בכם?
3: לא רק אני, אלא עוד נציגים ועוד נציגים מהחברה הערבית ומאזורים אחרים באוכלוסייה. מקום 13, אתה יודע, זה לא מקום נמוך בכלל. אמרתי, במחקרים שלנו אנחנו 15, אבל הדמוקרטים מייצגים קו נחוש, בהיר, ברור. אנחנו צריכים עכשיו גם להושיט יד, וכמובן אנחנו מתכוונים לעבוד בשביל כל תושבי ישראל. אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד בהירים ונחושים למול החורבן והטבח שמציעים לנו ההפיכה המשטרית, הדרדור בעצם של ילדי ישראל.
0: טוב, אמרנו את הדברים האלה, אנחנו לא רוצים לגלוש לתעמולת בחירות. בכל מקרה, שמחנו להכיר אותך.
3: ואני אשמח שתהיו בקשר.
0: אנחנו נהיה בקשר עם כולם. אנחנו ניטרלים ואובייקטיביים.
3: אני קורא למאזינים, למאזינות, תחפשו אותי, תהיו אותי בקשר, תשאלו שאלות קשות, תתלבטו. אנחנו באמת מתכוונים להביא תיקון למדינת ישראל, ומאחל שנה טובה לכולנו.
0: אבי דבוש, תושב נירים, מועמד הדמוקרטים לכנסת במקום ה-13, איש הנגב, תודה רבה לך, ושיהיה בהצלחה ושנה טובה. בהצלחה לכולם, כמו שאמרתי, אנחנו אובייקטיביים, לא נוקטים שום עמדה. תודה רבה לך, ושתהיה שנה טובה. עכשיו פרסומות ומיד נשוב.
4: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
5: קחו נשימה. דמיינו. הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: אני רוצה
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
11: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
12: קייטרינג אגמי, מה האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 PM ועד 22:00 PM, וביום שישי ערב החג משש בבוקר ועד 14:30 PM. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29.90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3.90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
13: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
12: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7:00 PM, מתחם אליבה אופקים.
14: פרטנר בי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
4: קונים, בוחרים, מתחדשים. בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד.
5: קניון קריית הממשלה.
4: פרטים נוספים בקניון.
6: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
7: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
8: מחסני השוק.
9: דיווח התנועה בחסות.
10: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
11: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
12: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
11: בחסות
10: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
11: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
13: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד יומיים מתחילה שנה חדשה.
14: בחסות, עכשיו בסופרפארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטובה.
15: הערב צפוי להתקיים בבאר שבע מרוץ הלילה המסורתי. איתנו גלית חן, מנהלת אגף הספורט בחברת כיוונים. בוקר טוב גלית.
16: בוקר טוב דוד.
15: תני לנו בבקשה מעט מידע שהציבור צריך לדעת, שעות, כבישים, מתי זה מתחיל, מתי זה מסתיים, לאילו מקומות לא כדאי להגיע עם רכב.
16: מצוין. קודם כל חשוב לי להגיד שהיום זה בעצם יום חג עבורנו. יש לנו בעצם את מרוץ הלילה שאנחנו ערוכים אליו במסיבת לילה זוהרת. חשוב לי להגיד שיהיה מתחם של עמדות טיפור זוהרות, שיהיה עמדות של עיסויים, הופעה של קווין רובין, אימונים, להקה צבאית, והסי יגיע לסיוע עם מסיבת לילה של די-ג'יי סקאזי. אני באמת רוצה להזמין את הקהל הרחב להגיע לאפנינג המטורף שיש שם. אגב, לא חייב להגיע לרוץ. אפשר לבוא, ליהנות מהמתחם, מהעמדות טיפור.
15: שם זה איפה בדיוק? למי שלא יודע.
16: למי שלא יודע, זה במתחם הספורטק בעצם, בנחל באר שבע.
15: נחל באר שבע.
16: בדיוק.
15: עכשיו לשאלתי, מה הציבור צריך לדעת, בעיקר ציבור הנהגים?
16: הטיפ הכי טוב שאני יכולה להגיד לכולם, תפעילו ווייז. אל תסמכו על הדרכים באופן עצמאי. תפעילו את הווייז, הכל מעודכן, כולל כל הכבישים החסומים.
15: מאיזו שעה גלית מתחילה?
16: מ-6.
15: מ-6, זאת אומרת, עד 6 הכל רגיל?
16: כן, עד 6 הכל רגיל. משעה 6 מתחילה כל הסגירה של הכבישים, ולכן להפעיל ווייז. השנה גם הקפדנו לתת מעברים בכבישים מרכזיים שהקהל יוכל להגיע גם לאירועים, גם למרכזי הקניות. יש לנו באתר של העירייה קישור מיוחד שהם פשוט לוחצים, מי שמגיע לאירוע לוחץ על הקישורים עצמם, הוא יכול לדעת בדיוק לאן להגיע בחנייה. והכל עומד לרשותו.
15: למרות הווייז, גלית, תני לנו אולי שניים, שלושה, אולי קצת יותר, כבישים מרכזיים שהחל מהשעה 6 יהיו חסומים למעבר כלי רכב.
16: בוודאי, צריך לשים לב שסדרות נפתלי הרצימבר יהיה חסום, רחוב חטיבה 8, רחוב העל, יואנה ז'בוטינסקי, דרך ג'ו אלון, רחוב מגידו ורחוב בית אל. יש לנו את סדרות דוד טוביהו, סדרות יגאל אלון, דרך אילת ודרך עברון.
15: כל אלה מהשעה 6.
16: כן, בדיוק.
15: ומתי את מעריכה הסתיים כל העניין הזה? מתי ייפתחו הכבישים לתנועה?
16: הכבישים יתחילו להיפתח בדירוג קצת לפני השעה 11, אבל החל משעה 11 הכל פתוח.
15: בעיקרון החל משעה 11 הכל פתוח. את אומרת לי,

0: שאת הקווים עצמם, את המספרים אני לא זוכרת להגיד, אפשר להגיע דרך תחבורה ציבורית, ולאלה שמגיעים ברכבים באופן עצמאי, יש חניות, שתי חניות מרכזיות, בנחל ציחור יש לנו את החניה המרכזית, ויש לנו ברחוב נחל משושים את החניה המשנית.
1: והמרוץ עצמו יתחיל מתי?
0: המרוץ עצמו, יש לנו את המקצים הקצרים ואת המקצים הארוכים. 6:35 בעצם מתחיל ההזנקה של ה-500 מטר, לאחר מכן ב-6:55 קילומטר, וב-7:15 זינוק של 2.5 קילומטר. אגב, כל מה שאמרתי עכשיו על הזינוקים, זה זינוקים שקורים בתוך הפארק.
1: כן, כן.
0: אז זה אומר שעדיין הכבישים, רוב הכבישים...
1: באיזה מקצה רץ רוביק?
0: רוביק, ראש העיר שלנו, רץ את מקצה החמישה קילומטר.
1: החמישה קילומטר, יפה.
0: כן, בכושר C, ובאמת דאג לנו היום...
1: הוא עשה קצת אימונים, מתכונן לעניין.
0: הוא מתאמן כל יום, ערוך ומוכן.
1: גלית חן, מנהלת אגף הספורט בחברת כיוונים, שיהיה בהצלחה, וכמובן כולם מוזמנים, שיהיה בהצלחה רבה הערב הזה. ושימו לב לווייז, כמו שגלית המליצה. תודה רבה לך, בהצלחה ושנה טובה.
0: תודה רבה דוד, שנה טובה, חג שמח.
1: כן, מרוץ באר שבע הערב, שימו לב לתנועה, ולכו להשתתף בכיף. פרסומות, מיד אחר כך המגזין.
2: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
3: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
3: בחסות
2: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
3: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
5: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: הלו, קצת תרבות חברים.
11: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: תושבות ותושבי שדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את שדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורה.

0: עוד טובות, שנה טובה ומתוקה.
1: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. פילה סלמון

0: מבצע.
1: כל פעם אותו
2: סיפור. הלו, קצת תרבות, חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
4: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבי 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: בוקר טוב לבועז דיין, מנהל אתר מזג האוויר בישראל.
10: בוקר טוב אביב.
9: מה צפוי לנו היום בועז, עם המבט אולי לכיוון יום שישי ערב החג?
10: ככה, סך הכל היום עדיין חם הרגיל, בשלוש עד ארבע מעלות מהממוצע, 36 בבאר שבע, 32 בהר הנגב, 30 באזור החוף, עם מלחות 60% זה אביל, 40 באלת, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, כך גם בשישי, בחג כנראה בשבת מזג אוויר רגיל לעונה, ביום ראשון עוד פעם מתחממים, ככה שסך הכל סביב הממוצע בחג, אולי קצת יותר.
9: חג שמח, תודה רבה.
10: שנה טובה.
9: שנה טובה וחג שמח עכשיו לתרבות. בוקר טוב לסולומון יהושע.
11: בוקר, דוד, מה נשמע?
9: בסדר, ספרי לנו על סדנאות יצירה לחגים.
11: אז לפני שיספר לך, אני רוצה לשאול אותך, מתי פעם אחרונה עשית כרטיס שנה טובה בעיצוב אישי? אתה בעצמך.
9: זה לא פעם אחרונה, זה אם בכלל עשית.
11: אז הנה, יש לך הזדמנות לעשות את זה בפעם הראשונה. יש סטודיו לאומנות בקיבוץ ניר עם, מי היה מאמין לפני שלוש שנים שאנחנו נדבר על דבר כזה. זה נקרא סטודיו התנחתה, והם עושים שם כל מיני פעילויות של עבודות יצירה, שאתה בעצמך מגיע ועושה כרטיס שנה טובה בעיצוב אישי, קישוטים לסוכה, זה למשפחות, לילדים ולמבוגרים, כל הדברים האלה קוראים שם בסטודיו התנחתה. פשוט להגיע, להירשם מראש ולעשות, אתה יודע, שעה קצת של אסקפיזם, ניתוק, ויצירה מדהימה שיוצאת בסוף.
9: בהחלט, יפה. תודה לאה, בוקר טוב לך.
11: יום זש.
9: עכשיו ספורט.
12: תנורים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: תנורים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: בוקר טוב איציק קלפי.
15: הלאה דוד, בוקר טוב.
9: זמננו קצר, נרוץ, ליגת האלופות יצאה לדרך, החגיגה החלה.
15: כן, ולצערנו יצאה לדרך.
9: בלי הפועל באר שבע.
15: לא משנה מה, לדעתי כל שלב הבתים, כל משחק, כל ערב של ליגת האלופות זה יהיה כואב, אבל אין מה לעשות, אז קודם כל זה התחיל עם שני משחקים מוקדמים, אייקי אתונה ששיחקה בעונה שעברה נגד הפועל באר שבע בפעל אחר, אבל עשתה התקדמות שלה. השיגה ניצחון ראשון, בחורה בליגת האלופות, ניצחה 1-0 את לאס האוסטרית, אסטון וילה 3-2 על קלאב ברוז, ובמשחקים שנערכו בשעה 10, דורטמונד ניצחה 3-2 בבית, את בני הריאל, מנצ'סטר סיטי אחרי מחצית ראשונה חלשה, מתעוררת בשנייה ומנצחת 2-0 בפורטו, בטיס 3-2 בחוץ, משחק מאוד קשה שהיה לה קבוצה ספרדית, מנצחת 3-2 את ליל הצרפתית, וריאל מדריד, המשחק המסקרן ביותר, אפשר לומר, של ערב המשחקים אתמול, מנצחת 2-1 בברנבאו. המשחקים כמובן יימשכו גם היום וגם מחר, גם משחקים בימי רביעי וגם בימי חמישי. אפשר לומר שבמוקד יש לנו שני משחקים, ליברפול נגד אתלטיקו מדריד, ונפולי נגד ארסנל.
9: וואו.
15: אלו במוקד של משחקי הערב, שישה משחקים היום בסך הכל. ובליגה שלנו הפועל באר שבע
9: מלקקת את פצעיה, כן, תרתי משמע,
15: ולצערנו אנחנו אומרים את זה לא מעט בתקופה האחרונה, אבל היא צריכה להתאושש מהסדר.
9: ואנחנו...
15: לקראת המשחק נגד הפועל בפתח-תקווה, מוצאי החג, יום ראשון.
9: כבר משחק חוץ.
15: נרחיב היום בערב.
9: נרחיב היום בערב, כמובן, גם על ליגת האלופות שיצאה אתמול ונמשכת היום, וגם על הפועל באר שבע, שכבר נערכת למשחק הבא ביום ראשון במוצאי החג. תודה רבה, איציק אלפי, בוקר טוב.
4: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
4: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
9: זהו זה, סיימנו. נודה לעורכת יערה עבדו, תחקירים של עידדון, הפקה איציק יעקובו והטכנאי אורן אשטיבקר. כאן עמכם הייתי אנוכי, דוד יוסוב, אני מאחל לכולכם המשך האזנה הרבה, יום שקט, יום נעים. אתם מוזמנים לתוכניתו של שרון גל, אחרינו, יום טוב.
4: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
0: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
1: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד, כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
4: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
16: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
17: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
18: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
17: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
19: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
20: ביקור לייזר, לשדרג את החיים.
19: כוכבית 3414.
4: זו הקריאה האחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
20: מכללת קיי, בשביל החינוך.
21: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
22: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
23: שווה כל שקל.
24: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
23: שקל!
25: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי, 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2 ב-14 שקלים. שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה, מתחילה בקרפור.
2: קרפור.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
5: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
4: שקל!
6: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
8: משדר אנשי השנה של רדיו דרום. ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ' בריאיון חג.
9: אני שליחה של מדינת ישראל בנגב. כל ההצעות המפתות והמכבדות והמפרגנות והמחמאות שהיו לי, אמרתי לכל מי שהציע תודה, אבל לא תודה.
8: יום חמישי, 8-10 בבוקר, רק ברדיו דרום.
10: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
12: בחסות,
13: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
14: טוב, השעה 8 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לילה של הסלמה בין ארצות הברית לבין איראן. משמרות המהפכה באיראן הודיעו כי תקפו שני כלי שיט אמריקנים ושמונה מכליות נפט במפרץ, בתגובה למה שהגדירו מתקפה אמריקנית על 5 מכליות איראניות. בנוסף טען הארגון כי תקף 10 ספינות נוספות שניסו לחצות אזור אסור ולא בטוח במצר הורמוז. במהלך הלילה שיגרו האיראנים עשרות טילים אל עבר ירדן. מלחמת הסחר מחריפה. ארצות הברית הודיעה על איסור יבוא מקנדה של מגוון משקאות אלכוהוליים, אופנועים ומוצרי חלב, איסור שייכנס לתוקף ב-29 בספטמבר. המהלך מגיע לאחר שקנדה החלה להטיל מכסים בגובה של עד 50% על סחורות אמריקניות בהיקף של כ-20 מיליארד דולר, זאת בתגובה על המכסים שהטילה וושינגטון. הנשיא דונלד טראמפ מאיים גם להכפיל את המכס על כלי רכב קנדיים ל-50% בחודש ינואר. ג'ון מלקוביץ' ביטל את הופעתו בישראל. השחקן ההוליוודי שהיה אמור להגיע באפריל להיכל התרבות בתל אביב עם המופע מבקר המוזיקה, הודיע על ביטול הגעתו. הסיבה, הודעת יחסי ציבור מקומית, ציטטה אותו כאן כמי שחש קרבה וסולידריות לקהל הישראלי, זאת מבלי שמלקוביץ' יאשר זאת. הוא זעם על הציטוט המפוברק והבהיר, הופעה שלי בשום מדינה לא מהווה תמיכה במדיניות שלה או סולידריות עם הרג חפים מפשע. הסתיו מתקרב. השירות המטאורולוגי פרסם תחזית עונתית המבוססת על מודל בינה מלאכותית חדש, המנבט כי הסתיו הקרוב יהיה גשום וסוער מהרגיל באופן חריג. חודש אוקטובר, שבו יחול חג סוכות, עשוי להביא כמויות גשם גדולות. בינתיים, בימים הקרובים, עדיין קיץ. התחזית מיד.
12: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
15: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
15: כוכבית 6188.
14: היום בשעות הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום נאה, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה.
12: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
15: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: להרשמה כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
17: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
18: בחסות? תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: בחסות אור משכנתאות.
1: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
2: אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589.
2: אור משכנתאות.
3: שרון גל.
4: טוב, שלום, בוקר טוב, מה שלומכם? תודה שאתם איתנו גם הבוקר הזה. אנחנו כאן כל הצוות כרגיל, העורך אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג מפיק, טכנאי משה רחם, כינור נשטיב קיר, קובי פרל, רדיו חיפה, רדיו דרום, גלי ישראל, איציק זר על הדיגיטל. מה אם להביא עוד תחנה איצקו? אנחנו פה כבר איזה עשור תכף, מה אתה אומר? בוסי, מה דעתך? עוד לא נה? פליישמן, אתה איתנו? בוקר טוב.
5: מה קורה, שרון?
4: אופה, איכות שידור.
5: היית, מה זה?
4: לא מובן מאליו.
5: עשיתי סיב אופטי עם אילון מאסק ביחד.
4: כאילו שהולך איתך לכל מקום.
5: כל מקום. לא עוזר אותי. מצוין.
4: בוסי, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, שרון, לך ולמאזינים.
4: אתה בקו רגיל.
5: עם אקו.
4: עם אקו, כן. מה קורה?
6: ברוך השם, ברוך השם.
4: על מה רציתם לדבר?
6: שנה חדשה.
4: כן, כן. אז בדיוק באתי לשאול על מה רציתם לדבר הבוקר.
5: מה אתה אומר?
4: אני אומר, תשמע, רשימה אטרקטיבית. הייתה מתיחת פנים פייפייה ביחס למה שדיברו. ראיתי איזה כותרת באיזה עיתון, אין חדש ברשימת הליכוד. מילה במילה, כן, אני מקריא לכם שזה ה... שזה כבר לקחת כאילו את המציאות.
5: מהשרון, איך אפשר להתייחס לזה ברצינות? אני באמת שואל אותך.
4: תגיד לי אתה.
5: אני צריך לחלק את זה לשניים, אבל נתחיל בשמאל, כי התחלת בשמאל. אי אפשר להתייחס ברצינות לבן אדם שהוא מסקר פוליטיקה ומסתכל על רשימת הליכוד, אפילו בלי להביע לה דעה ערכית, טובה, לא טובה, כן טובה, ולהגיד שאין חדש. יש חדש, יש חדש באופן משמעותי מאוד, מאוד מאוד. הליכוד תמיד הייתה המפלגה של העם, גם זה פשוט מספרית. המפלגה הכי פופולרית בישראל, אני יודע כמה זמן? לא יודע, אני חושב שכאן זה בא לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד מאוד מוחשית. דווקא אני חושב שהכי בולט בזה זה אלישע מדן. בסדר, מהלב של הציונות הדתית וכל יתר הדברים, גם בלי קשר לפציעה שלו. ולכן, גם כשאתה מסתכל בעיניים פוליטיות, בסדר, הליכוד עושה כאן לדעתי שינוי היסטורי עם עצמו, פונה להרבה יותר קהלים. אני לא יודע אם זה יעבוד. זה בטח אנשים כאלה לא מביאים עכשיו, זה לא יעברו ארבעה מנדטים מצד לצד. אבל הליכוד הלך כאן לכיוון אחר לגמרי, וגם הוסיף עם דוד פטר את העניין של הרפורמה המשפטית. אז זה לא רציני. בימין, כן, הציגו רשימה טובה. אני חושב שלמעט וינטר, שהוא סימן שאלה כרגע, הימין הגיע מאורגן בכלל לא רע, בכלל לא רע. הליכוד הגיע במצב טוב, בטח לעומת מה שהיה נראה לפני חודשיים שלושה, ואפילו סמוטריץ' הצליח לארגן לעצמו רשימה לא רעה בכלל. ולכן, המסקנה של השניים, משמאל ומימין, ששוב, בצד השני בכלל לא מבינים מה קורה בימין. ונראה בבחירות אם זה גם גרום להם לאנש. אין להם מושג, אין להם מושג על מה הם מדברים בכלל.
4: מסכים איתך לגמרי, מה אתה אומר בוסי?
6: תראה, מר נתניהו נתן נוקאוט בשני נושאים. השמאל לחלוטין לקח על עצמו את השבעה באוקטובר. שהשבעה באוקטובר זה נגד הימין ונגד הליכוד, ורוב האנשים, כמו שראיתם ברוב המפלגות של הצד, של הצד השני, יש שם אנשים בשבעה באוקטובר, שקשורים בה נתניהו ונתן נוקאוט עם טלי גבילי, אמו של גיבור ישראל רני גבילי, הראשון שיצא והאחרון שחזר, אותו דבר לגבי בומסל ו... אלישע מדן, אני אומר את השם נכון, פליישמן?
5: כן, כן.
6: אלישע מדן, גיבור ישראל, אז בעניין הזה הוא פתר. אותו דבר לגבי הרפורמה המשפטית, אם אתה זוכר שרון, פעם שעברה שעליתי אצלך, הייתה ביקורת, אמרתי, תשמע, לא ייתכן שהקמפיין לא מדבר על הרפורמה המשפטית, כי זה הלבה המבעבד שתביא את תוציא את הבוחרים הימניים להצביע, והנה קיבלנו את פטר, קיבלנו גם את אלי גביליק שעורכת דין, את בונצל, וכמובן את ברדוגו שכבר 17 שנה נלחם בדיפסטי. דבר אחד שיש כאן ביקורת מסוימת, לא פתרו את עניין הצעירים, שרון, דיברנו על זה, יש 640 אלף מצביעים חדשים, זה 8 מנדטים, אני לא רואה, אני רואה יותר צעירים בצד השני, ברשימה יש פחות צעירים, אני מקווה שמרטן נתניהו והליכוד ייתנו לזה פתרון.
4: אתה רוצה שננסה לגייס את יונתן ההוא? איך קוראים לו?
5: יונתן שלב.
4: יונתן שלב?
6: לא, אבל תחשוב, שרון,
4: שמה, מדן הוא צעיר והוא... כן, אוקיי.
6: כן, אבל תחשוב, הם לא, זה אנשים שלא יודעים מי זה שרון גל, לא יודעים מי זה יונית, מחילה שכחתי את שמה, מ-N12. הם מקבלים הכל מהטיקטוק, מהאינסטגרם, מהרשתות החברתיות.
5: לא הבנתי, בוסי, אתה מבוגר, אתה מבוגר ולא זכרת עכשיו את יונית לוי.
4: נכון.
6: יונית לוי.
4: אגב, אנחנו מאוד חזקים בסושיאל מדיה, שאתה יודע.
5: כן.
6: אז זה המאבק, זה המאבק, שם צריך, כי באמת הבחירות הללו, אני מעריך ששרון אמרת את זה ושמעת את זה עשרות שנים, אבל הבחירות האלה, שמונה שופטים עליונים, נשיא מדינה, יועץ משפטי לממשלה ופרקליט מדינה, הכל במושב הבא של הכנסת ה-26. זה פשוט דרמטי למדינת ישראל.
4: לגמרי. אגב, הקמפיין הזה של ההתראה או התראת שווא מהאמירויות, תראו את ההסתערות, תראו את הכותרות, תראו את ההתעסקות האובססיבית בסוגיה הזאת, למרות שבתוך אותה כתבה מדובר על זה שגם השב"כ קיבל את ההודעה לכאורה, כן? איך אתם רואים את כל האירוע הזה? פליישמן, מה התובנה שלך?
5: תראה, זה גם קצת מתחבר למה שאמרתי קודם. ראיתי אתמול את החגיגה הזאת, באמת בכל הערוצים. אין איש ימין אחד בישראל. וזה עובד לשני הכיוונים. זה או שהוא לא איש ימין, או שהוא לא בישראל, אוקיי? שקם בבוקר ורואה כותרת ראשית, גם אם הייתי רואה שם תמונה של נתניהו מדבר עם מוחמד בן זייד, בעוד דנוך בחוצים את הגדר, אני הייתי אומר לך שאני חושד שזה דיפ פייק. אף אחד בימין, אני לא יודע, בשמאל, מי שרוצה לקנות את זה שלא לבריאות, באמת. אוקיי, אף אחד בימין לא מאמין שהעיתון שקרא ללוחמים שלנו ולטייסים שלנו, רוצחים, שתמיד נמצא בצד הנגדי למדינת ישראל, לצהל, לאזרחי מדינת ישראל, שלא לדבר על יהודה ושומרון, ובטח לימין. כל מי שראה אתמול מהימין את הכותרת הזאת, אמר, וואלה, נתניהו, נקי. נקי כשלג. עכשיו, במהות של העניינים, הם עשו את זה פשוט מוקדם מדי. יש עוד חודשיים, ינסו למחזר את זה, זה יאבד מהאפקט שלו, ולכן אני לא... כן, מי שרוצה להשתכנע, המשוכנעים שוכנעו, הלא משוכנעים לא שוכנעו. אני כן, באמירה קטנה, שאותי קצת מעניינת ברמה הפוליטית, שעד היום ההתמקדות הייתה הרבה יותר בחרדים מאשר בשבעה באוקטובר, וכרגע כאילו החרדים לכמה ימים נעלמו מה... אפילו לגמרי. את המילה גיוס לא שמעתי כמה
4: נכון,
5: ימים.
4: נכון,
5: זה נכון. ואתה יודע למה זה?
4: כי?
5: כי אם כולם הבינו בסקרים שגם זה לא עובד, אז צריך ללכת למשהו אחר. שזה מפתיע, אני הייתי בטוח שזה יעבוד.
4: בוסי.
6: גאון, יפה. לא, האמת שמפתיע אותי, כי אני יודע שיתמר לא קורא סקרים. אבל כן, מסתבר בסקרים האחרונים שנעשו שהעם נמאס לו מהעניין הזה של הגיוס לא גיוס. אבל אני רוצה לספר לך, שרון, משהו לעתיד. אתה תראה ששלושה ימים לפני הבחירות יהיה כותרת גורמים ביטחוניים בכירים נתניהו מסוכן לישראל. זה יהיה ציטוט בלי השם של האדם. אתה צריך להבין, יש כאן מאבק. התקשורת, בית המשפט העליון והיועצת המשפטית לממשלה עובדים מהבוקר עד הלילה כדי להפיל את ממשלת הימין השמרנית, כי הם לא יכולים שנתניהו ימשיך בקדנציה הבאה גם כראש ממשלה. ולכן אנחנו נראה כאן שקרים, מניפולציות, דברים שלא היו ולא נבראו. אתה תראה פתאום כותרות, ויונית לוי, הנה אני זוכר, תודה, פליישמן, עם המבט האחד הזה, בדיוק כמו הרעבה שלא הייתה ולא נבראה. בדיוק כמו כל הדברים האלה שאנחנו מקבלים, אנחנו נמצאים במאבק. כל מוסדות המדינה, התקשורת, בית המשפט העליון, כמו שאמרתי, היועצת המשפטית לממשלה, כולם קיבלו החלטה מודעת להתייצב כדי להפיל את ממשלת הימין. אז אין מה להתפלא על הדבר הזה. מה שמפליא זה בדיוק מה שאמרנו, למרות שבגוף הכתבה, דרך אגב הם הסתירו את זה במודפס, זה נמצא רק ברשת או שקוראים לזה,
4: okay.
6: אומרים שגם ראש השב"כ קיבל, אבל אני אומר עוד פעם, אם כולכם ידעתם את הדבר הזה, איך זה טיעון דנה זה מסייע לכם אם לא הייתם מוכנים? אם לא הייתם מוכנים ואף חיה לא עלה.
5: לא, מה זה אומרים? בוסי, במצל... זה עבר דרך ראש השב"כ, הטענה שלהם שפשוט הייתה חזרה okay. אחרי זה על ההתראה ועל זה לא, זה... הקיצור
6: עובדים עלינו בעיניים, איתמר, עובדים עלינו בעיניים, זה מה שקורה.
4: זה עבר דרך ראש השב"כ, וזה באמת הופיע בטקסט, כמו ציטטתי זה בתוכנית, זה טקסט מדהים.
5: בוא, אני אגיד למאזינים שלנו, למי שלא, אתה יודע, לא כולם הרי עוקבים בצדק אחרי הרזולוציות. הטיעון הוא כזה, היה איזה מום על אולי לשחרר את אברה מנגיסטו, שברוך השם עכשיו בבית, כן? ואז סינואר העביר מסר מאוד חד, שעומד להיות רעידת אדמה, בלה בלה בלה, דרך ראש השב"כ, אם לא יהיה הסכם. ואז הייתה כביכול עוד שיחה שמוחמד בן זייד חזר על המידע הזה שכולם ידעו, אוקיי, עוד פעם מול נתניהו. אני אומר עוד פעם, תראה, משהו במהות של השבעה באוקטובר. בסדר? סבבה? זה לא תירוץ טוב בשבילכם שידעתם ולא עשיתם כלום. אם אני ראש השבק, זה לא כתבה טובה בשבילי שידעתי ובשבעה באוקטובר לא עשיתי שום דבר. בזמן שהלוחמים שלנו נשחטו עם פיג'מות. בסדר? וזה במהות של הדברים. ולכן כל האירוע הזה, באתי להגיד לך שזה בושה להשתמש בשבעה באוקטובר וכל הדבר הזה, אבל ראינו את המשתמשים בחטופים, ואנחנו כבר אני רואה מה אומרים על טלי גבילי ואלישה מדן, ואנשים שהם באמת, אתה ברמה האנושית לא יכול להגיד עליהם שום דבר רע. חבל.
4: לגמרי. וגם לכתוב אין קול חדש.
6: שרון?
5: זהו, הלך בוסו, בוא נשתלט לו.
4: אגב,
5: תוריד את שרון בבקשה, אם אתם
6: יכולים. דרך אגב, אנחנו מחר שרון באותה שעה, אז אנחנו יכולים להשתלט כבר מעכשיו.
4: זה נכון.
6: אבל שרון, אני רוצה לשאול שאלה.
4: כן.
6: אתה מתעסק במשפט נתניה היום בתוכנית שלך?
4: היום ספציפית אתה שואל, הערב?
6: כן.
4: אני עוד לא יודע עוד.
6: אז אני רוצה להגיד לך, מה קרה?
4: כי אם יש משהו מעניין תמיד, לפי דעתי התעסקנו בזה, בסדר, יאללה, לא רוצה לקשור כתרים, זה מעניין אותי, אבל כן.
6: ראש יחה, שרון, סגן ראש יחה, ניצב משנה, הגיע אתמול, ובאלן אלן, הודה על דוכן העדים לשאלות השופטים, שהזינו שלא כדין לנתן אשל ומשם לראש הממשלה, ואחרי שהם גילו את זה, הם הורידו את זה, דיברו ביניהם הוא וקורש ברנור, והחליטו לא לכתוב מזכר בעניין. השופטים היו בטירוף. מדובר בחבורה עבריינית, ברמה שלא תאמן. אני ואיתמר, אני כל הזמן שאני מדבר עם איתמר, אני אומר לו, ראית מה הם עשו? הוא מסתכל עליי, אומר לי, בוסי, מה אתה רוצה? אני אומר לך, יש כאן תפירת תיק ברמה שכאילו הגופה בתיק רצח נכנסה לבית המשפט, והשופטים אומרים, אנחנו ממשיכים את תיק הרצח. אני לא מבין איך השופטים האלה לא גורמים לזה שבסוף, כשהאיש הזה ירד בדוכן העדים, איך הוא לא הלך לחקירה במחש. זה טירוף מערכות, מה שקבוצה קטנה עשתה כאן כדי להפיל ראש ממשלה נבחר.
4: ברור. טוב, אל תצפה שהם יעשו משהו דרמטי בשלב הזה לפני הבחירות, אבל זה בלתי נתפס.
6: מנדלבליט אמור להגיע לפני הבחירות. מנדלבליט אמור להגיע לעדות לפני הבחירות.
4: נהדר. נהדר.
5: בסדר, ידברו עם ליברמן, הוא יסדר את העניין הזה, איך הוא נסיים.
4: חבר'ה, שיהיו בשורות טובות, שנה טובה.
5: אני רק רוצה להביא המחאה קטנה, שרון.
4: כן, בבקשה.
5: לדעתי לא התענגנו מספיק פה עכשיו על נפילתם בנט לפיד. שמת לב, הם אפילו לא מעניינים ברמה.
4: ממש.
5: אני אגיד לך, אמירה של שלוש שניות.
4: ראיתי שישה מנדטים באיזה סקר אחרון.
5: אני אגיד לך משהו, אמירה של שלוש שניות, באמת.
4: פשוט.
5: אנחנו נמצאים כאן במצב שלא חשבנו, שיש סיכוי שהם לא עוברים את אחוז החסימה, והם אלה שמפילים את השלטון. כמו מרץ בפעם שעברה.
6: שרון, תגיד לפליישמן שאמרתי את זה אצלך לפני חודש בשבוע, ואמרת לי, מה?
5: מדהים. הבנת מה אמרתי לך עכשיו, שרון? מה שבוסי כבר אמר?
4: אם יש צדק בפוליטיקה, זה יכול להיות...
5: זה לא רק הצדק, התרחיש הפוליטי פה הוא בלתי נתפס.
4: אתמול אמרתי למשה ארוש, שעורך את קבינט שישי וגם עובד איתי פעמיים בשבוע, גם אותנו, אמרתי לו שאם זה קורה, שהם לא עוברים ספציפית, אני עושה סעודת הודעה, ואני כבר עכשיו מזמין את שניכם.
5: זה מפיל את הגוש, אתה מבין את זה?
6: את כל הגוש!
4: זה כל כך מגיע להם. שני האופורטוניסטים, בעיקר בנט, שמעו זה, זה קטע ענק.
5: אם בנט יעשה את זה, תשמע, שרון, טוב, אני לא יצא פה, אני לא יצא בהצהרות כלפי הקדוש ברוך הוא, כי אני לא בטוח יעמוד בזה, אבל תעשה לנו את זה. תן לנו את הקטנה הזאת.
4: יאללה, נשמות, שנה טובה, בשורות טובות, תודה, כיף לשמוע אתכם, ביי ביי. טוב, בואו נלך לאיראן. שלום, בוקר טוב לאלוף במילואים יפתח רונטל, בכבודו ובעצמו.
7: שרון,
4: בוקר טוב. ברוך השם, מה קורה?
7: בסדר גמור, אני לרשותך.
4: לא שוריינת.
7: קצת ביטחון. בעלפה אני אספר לך את הסיפור.
4: אופה, ידעתי שזה סיפור, אבל לא סתם אני שואל. אולי על קצה המזלג. אולי על קצה המזלג.
7: אבל אני עושה דברים חשובים, זה מה שחשוב, זאת ההחלטה שלי.
4: 100%. תגיד, ראינו ירי, האמריקנים מאוד קשוחים, כל דבר שזז שם עם נפט, הם תוקפים שלוש או ארבע או חמש מחליות איראניות, אתה לא יודע מה מידת הנזק, אם השמידו או פגעו, וגם ראינו ירי של הקלאסטר בומב הזה, הטילים המתפצלים לירדן אתמול בלילה, אין נפגעים כנראה, היו איזה 20 טילים הבנתי, 18 ירדו ושניים נפלו מה שהם טוענים בשטחים פתוחים. בקיצור, החילופי השאלה על אש נמוכה, זה ממשיך, זה התפוצץ לפי דעתך בשלב מסוים, או שזה נוח לכולם, בעיקר לאמריקנים?
7: לדעתי, אם יורשה לי שרון, אתה מפספס את הסיפור הגדול.
4: והוא?
7: הסיפור הגדול הוא, נתניהו אתמול, אומר בצורה מפורשת וחד בשמעית, שמטרת העלי,
4: הפלת המשטר.
7: בהכנעת היכולת האיראנית לפגוע במדינת ישראל באמצעות הפעלת המשטר. זה היה תמיד, האיראנים יעשו את זה בעצמם, אנחנו לא יכולים להחליט משטרים. פעם ראשונה שראש ממשלת ישראל, והוא לא אומר את זה סתם לפי דעתי, כי הוא מתואם על זה עם נשיא ארצות הברית, הוא אומר על השולחן בצורה הכי ברורה, המטרה שלנו זה להחליף את המשטר. זה מה שיעשה את השינוי ההיסטורי הביטחוני במזרח התיכון, ולמעשה גם בעולם כולו. אני חושב שזה דרמה, לא פחות מזה.
4: מה לדעתך עומד מאחורי המסרים הרמזים האלה שאנחנו שומעים בימים האחרונים, גם בעיקר מצד נתניהו, ראש הממשלה?
7: אני חושב שמדובר כאן על, בוא נגיד ככה, העמקה של השינוי האסטרטגי של האופן שבו פועלת אמריקה במערכה כנגד איראן. היא למעשה לקחה על עצמה את הנושא הכלכלי, והיא פשוט קורת להם את התחת, כמו שאומרים, בנושא הזה, ואיראן מתחילה להתפורר, שרון. צריך להבין את האירוע הזה. צריך לעשות את המספרים. לאיראן יש בערך סדר גודל של 500 מכליות. חלקן מוסבות, חלקן לא. בערך 50 מהן פעילות היום במפרץ. רק השבוע האמריקאים פגעו בשמונה מחליות, בסך הכל ונפגעו בשבועות האחרונים, לדעתי כמעט 20 מחליות. זאת פגיעה אנושה, בצינור החמצן היחידי שיש לאיראנים היום, כדי להתקיים, איזשהו ייצור. והמצב הזה מחליש מאוד מאוד את המשטר האיראני, ומביא באמת למציאות בלתי אפשרית, בלתי נתפסת, של אזרחי איראן שהם פשוט סובלים סבל עצום. יש תמונות, רואים תמונות, שומעים את האנשים שמצליחים לדבר ברשתות החברתיות. כן. אין להם מה לאכול. אין להם מה לאכול. אין להם חשמל. איך זה נקרא? לקירור, נו, מזגנים, אין מה להזכיר בכלל.
4: ולתוך זה אתה רואה אותם עושים פעולה של...
7: האנשים האלה יצאו לרחובות. זאת הופכת להיות מטרת העל. אנחנו חוזרים לדיי וואן. אני, יאמר לזכותי שאמרתי את זה גם אז, אבל אני חושב שלשם מכוונים המנהיגים, הן המנהיג האמריקאי והן המנהיג הישראלי. וזה מה שיביא את השינוי הגדול. נכון, מבחינה
4: אופרטיבית. אתה רואה את המשטר נופל בלי עוד אש משמעותית שם במפרץ בין?
7: יכול מאוד להיות שמה שיפיל את המשטר הזה, זה המכה הכלכלית האנושה, שלמעשה לא מותירה שום ברירה לאזרח האיראני, אין לו פשוט אפשרות אחרת, הוא יוצא החוץ על הרחוב ומתחיל לצעוק. וזה יהפוך להיות תנועה המונית ענקית, שבסופו של דבר תביא לכך, שהם ישתלטו על מוסדות השלטון. אין, לא רואה חלופה אחרת, ואני חושב שזאת החלופה שנבחרה על ידי האמריקאים. ויש בה הרבה מאוד היגיון, והיא גם מתאימה, אתה יודע, גם לנסיבות, גם בארצות הברית, גם במדינת ישראל, וזה גם מצליח.
4: אגב, בינתיים השלוחה שלהם בתימן חוטפת, החוטים, שזה גם שם הולך ומסלים, אז החוטים עסוקים בתימן, חיזבאללה חוטף בלבנון, חמאס אנחנו חונקים בעזה, וכל ככה מתכנס לקראת הקנק.
7: אני אגיד לך, המרכיב השני, המרכיב השני של השינוי האסטרטגי במערכה הזו, זה הניתוק בין הזירות. אני חושב שאנחנו לקראת ניתוק כמעט מלא. אז יש כאלה שעוד עוברים, אני שומע עוד פרשנים, אני סומרות שערותיי. האיראנים בונים איזה משהו בלבנון, נו באמת. יש תהליך מואץ של ניתוק הזירות.
4: לא, אבל לא בטוח אתה יודע מה הם עושים בהר המקוש. זה אומנם טראמפ אומר, יש לנו מצלמות 360 שם, אבל זה עדיין סוג של נעלם, כן? יחסית.
7: אבל זה כמו הטיטניק, אז יכול להיות שיש איזה משיבה על האונייה הזאת באיזשהו מקום. אבל האונייה עצמה הולך להתרסק. זה מה שאני ביקורת. אבל הניתוק בין הזירות, אל תזלזל בזה. התייחסת לחוטים?
4: בכלל לא מזלזל בזה, אני חושב שזה הישג יוצא דופן.
7: ומי שמוביל את ההישג הזה באמת בראייה אסטרטגית, זה מדינת ישראל, זה נתניהו.
4: נכון, אני מזכיר לך שהאיראנים אמרו במפורש שהם יראו לפוטילים אם אנחנו נמשיך לפעול בלבנון, עוד הרבה לפני שהגענו לאלי טייר, כן?
7: מדהים. והדבר הנוסף, המרכיב השלישי,
4: לסיום,
7: זה חופש הפעולה. חופש הפעולה האסטרטגי. נכון, אנחנו לא מפילים בניינים בבהירות, אבל מעבר לזה, שרון, יש למדינת ישראל חופש פעולה אסטרטגי, כמעט מלא בזירות השונות. זה נכון בעזה, וזה נכון בלבנון, זה נכון גם בזירה הסורית, ולאיראן אני מעדיף שלא לדבר. וחופש הפעולה הזה הוא שינוי, לא רק אסטרטגי, הוא שינוי בתפיסת הביטחון של מדינת ישראל.
4: 100%. אלוף במילואים משתחרון, שנה טובה גם לך, חג שמח, תודה על הכל. בצדק, תודה, תודה, כל טוב בא להתראות, נהיה בקשר. השר סמוטריץ' וירון זליך היו כאן מיד.
0: אור משכנתאות.
1: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
2: אור משכנתאות.
3: מיד נשוב לשרון גל.
8: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
9: אני רוצה
10: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
11: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: שלום, כאן הדוקטור נויה שילו, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
13: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
14: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון, משפחת קלדרון וצוות המוסך
15: מאחלים לכל לקוחותינו,
16: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
17: שנה טובה,
18: חג שמח,
19: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
20: שנה של נסיעה בטוחה.
21: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
22: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושטים אור קפוא ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים קילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
23: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
24: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
25: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
26: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קאסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
27: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
28: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
13: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
3: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות תרטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
4: קרפור.
5: דיווח התנועה בחסות
6: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת. כמפורט באתר.
8: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
9: בחסות
6: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת. כמפורט באתר.
10: בואו לגלות מחדש את ביג איסט באר שבע. שופינג, אופנה, מתחמי קולינריה, ספורט ולייפסטייל, הכל במקום אחד. מגוון חנויות, אוכל משובח ומותגים שכולם אוהבים. נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד המון. רוצים להכיר בכל יום עוד מקומות ששווה לבקר בהם ולזכות בפרסים? האזינו לבאים בטוב עם כפיר ולדמן בנשות 4-6 ברדיו דרום, ואולי תזכו בפרסים שווים. מתנת ביג איסט.
11: נו, תקליט כבר.
12: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
13: מיד נשוב לשרון גל.
14: בחסות אור משכנתאות.
15: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
16: אור משכנתאות.
17: בום. שר האוצר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' איתנו, בוקר טוב.
18: בוקר טוב שרון, בוקר טוב למאזינים.
17: מה שלומך?
18: שלומי ברוך השם, עובדים קשה כדי שמדינת ישראל, המחנה הלאומי, ובתוכם ציונות דתית גדולה וחזקה, ננצח בבחירות, נמשיך להוביל את מדינת ישראל, להמשך הישגים צבאיים חשובים בכל הזירות.
17: תרפטימי?
18: להמשך מעמדה ועוצמתה של מדינת ישראל.
17: כמו שנראות הרשימות. תרפטימי. הגוש מגיע במצב הטוב ביותר לפי דעתך על הבחירות האלה?
18: אני חשבתי שנכון היה להתחבר. אני חושב שווינטר לוקח סיכון ענק של אחוז חסימה וזריקת קולות לפח, וחלק מהסקרים הוא על הקצה וחלק הוא הרבה למטה. חשבתי שהאיחוד הזה נכון גם כדי למנוע זריקת קולות וגם כדי שלא נשקיע אנרגיה, ועכשיו בתוך הגוש לנסות להעביר מנדט אחד מפה לפה, נשלב ידיים, נלך לעם ישראל, נסביר, נשכנע, נשים מול העיניים את מה עומד על כפות המאזניים, נמריץ מצביעים לצאת מהבית. אני מאוד מצטער על ההחלטה שלו.
17: מה היה הטיעון שלו בשיחה האחרונה ביניכם? אפילו הצעת לו את מקום ראשון, לפי מיטב זיכרוני.
18: זה לא הגיע אפילו לרמות של שיחות וטיעונים.
17: לא הייתה שיחה ביניכם? אתה והוא?
18: הוא סלב לצערי. לדבר, סלב לשבת, סלב להיפגש. אבל שרון, זה מאחורינו. אני מאוד מקווה שהוא, כפי שהוא אמר, יגלה אחריות, ואם הוא יראה שהוא מסכן קולות הוא יפרוש, גם הוא, גם חבריו למפלגה. אנחנו לא יכולים לקחת סיכון על עתיד מדינת ישראל. חס וחלילה, השמאל יעלה לשלטון, יחזיר אותנו לנתיב אוסלו, למדינה פלסטינית, ישיג את כוחות צה"ל, מרצועות הביטחון, גם בעזה, גם בלבנון, יקרוס תחת הלחץ הבינלאומי, יפגע בזהות היהודית של המדינה, יפרק את הדמוקרטיה ויבצר את הדיקטטורה השיפוטית. יש המון המון המון מה שעומד על כפות המאזניים. אנחנו, אני לפחות חושב שעשיתי את הדבר הנכון בשאיפת האחדות, החיבור גם מפגלין, מניב תוצאות טובות מאוד, אני מקבל על התגובות חיוביות. יש לנו רשימה טובה, נבחרת מנצחת של דור הניצחון. דור הניצחון
17: יוסי, זה שיחוק אגב. מינוי, אגב, החמטה לגנץ יחמיא לך, אתה החמטה לו, אתה רוצה לספר לנו משהו?
18: כן, תראה, יוסי בכר הוא גיבור ישראל.
17: לא התכוונתי, זה ברור. אוקיי, תשלים את זה ותכף תענה לי על מה ששאלתי.
18: יוסי בחר מגיע כדי להסביר לכל תושבי קו התפר, מבאר שבע ועד עפולה, שאם הם לא רוצים לעבור את מה שחס וחלילה, כן, את מה שמשפחתו עברה בבארי בשביעי לאוקטובר, אז הם צריכים להצביע לנו כדי שנבסס את האחיזה ביהודה ושומרון, נמנע מדינה פלסטינית שתסכן את כל מי שגר במרחק יריקה מיהודה ושומרון. מדובר על מיליונים של תושבים במדינת ישראל. הוא אכן גיבור ישראל והוא איש ראוי.
17: וחילופי הדברים עם גנץ, הנחמדות ההדדית הזאת, איך אתה מסביר אותה?
18: אני חושב שכך צריך להיות, אנחנו יכולים להתווכח ולא להסכים על הרבה מאוד דברים, ולדעת גם, כן, לפרגן אחד.
17: וזה אומר משהו על היום שאחרי סגירת הקלפיות לפי דעתך?
18: זה אומר שאנחנו הולכים לנהל קמפיין מאוד ענייני, מאוד מכובד, כמו שראו תמיד, ובוודאי ובוודאי, אחרי השלוש שנים של מלחמה, תשמע, ישבנו יחד בטנק, ישבנו יחד בשדה הקרב, ישבנו יחד אגב גם בקבינט, וכן, הוא יסביר את עמדותיו, אנחנו נסביר את עמדותינו, ולא ניגרר חס וחלילה לשיח של פינה ושל פילוג ומחלוק.
17: אני חייב לשאול אותך, אבל אחרי שהתייצבתם וצירפת פה וצירפת שם, התחלת בזה שווינטר מסכן את הגוש, שאולי על אחוז החסימה, אמרת חלק מהסקרים רחוק מזה, זאת אומרת, אולי זה הזמן לעצור את המתקפות ההדדיות גם בתוך הגוש? שזאת עובדה מגומרת?
18: לא יודע, שמעת...
17: לא, ברמת ה... אתה יודע, זה סוג של שתייה, לא? או ניסיון להוריד עוד קצת?
18: אני חושב שאסור לקחת סיכונים. ואני שוב, אני חושב שהוא טעה בהחלטה, ואני מקווה שיהיה לו את האומץ ככל שהוא יראה שהוא מסכן, ולדעתי ודאי שהוא מסכן כרגע, במעלה הדרך לפרוש, ולא לסכן קולות. זה לא מתקפה, וזה לא חס וחלילה, זה אמירה בעיניי הכי אחראית והכי מתבקשת.
17: אוקיי, טוב, תגיד, שמעת משהו על ה... עזרה או לכאורה עזרה אמירתית, הפסטיבל שרץ פה מאתמול בעקבות הפרסום בארץ, מה אתה יודע לספר על זה? היה רמז?
18: לא, אני לא יודע לספר, אני לא מכיר שום דבר כזה. כלום. אני לא מכיר שום דבר כזה.
17: לא עלה בדיונים, לא הוזכר.
18: אני גם לא מעלה בדעתי בו, תראו, אני רוצה לומר, שרון, דבר מאוד ברור. כמו שאני מתקומם בכל נימי נפשי, נגד כל מיני קונספירציות, של חס וחלילה, בגידה בתוך הצבא, בתוך מערכת הביטחון, אני מציע גם שאף אחד לא יעלה בדעתו, שמישהו, בין אם זה ראש ממשלה או שר ביטחון, או ידע או קיבל עזרה ולא עשה זה שום דבר. אנשים היו תקלות, והן צריכות להיות מתוחקרות, והיה כמובן אירוע נורא והיום, שאחריו ברוך השם התאוששנו, החזרנו מלחמה, אבל מישהו שמסוגל לעלות בדעתו, ובואו אני אומר, בואו נהיה, זה כל כך לא קוהרנטי ולא ישר, שכשזה עולה למול חס וחלילה אנשי צבא וביטחון, אז אבל כשאומרים את זה על נתניהו, אז פתאום אנשים מעלים בדעתם שנתניהו קיבל עזרה ולא לא עשה עם זה שום דבר. אני מציע, באמת, להוריד מהפרק אמירות כאלה.
17: לא, אתה אומר לעצמך מה האינטרס גם. אתה יודע, אם אתה מקבל התראה, ברוך אתה הרי, אין לך, אתה רוצה למנוע.
18: אפשר להגיד הרבה דברים על נתניהו, אפשר להגיד הרבה דברים על נתניהו. אני חושב שלכולם ברור שהוא איש זהיר מאוד, אגב, אתה יודע, לדעתי הרבה פעמים יותר מדי בשדמו למלחמה. הזהירות הזאת מהסלמה ומלחמה, אני חושב שברור לי שלו נתניהו היה מקבל הזהרה קונקרטית. אני לא מדבר עכשיו על אמירות של, של הרמטכ"ל שצריך לסגת מהרפורמה המשפטית, כי זה מייצר מחלוקת. בוא, עם כל הכבוד, זאת לא התראת מלחמה. לצערנו, היו בעם ישראל מי שסביב המאבק על הרפורמה המשפטית ירשו לעצמם באמת לעשות דברים שלא יעשו עד כדי לשרוף את המועדון ולפגוע בצבא ולעודד סרבנות, אבל להיכנע לזה, זה אומר שאנחנו מרתרים על הדמוקרטיה ומוכנים להיכנע למי שמאיים בדברים לא לגיטימיים. אבל אני לא מעלה בדעתי שראש הממשלה קיבל איזושהי עזרה קונקרטית ולא פעל ולא עשה. אני מכיר אותו וזה לא מתאים לו.
17: תגיד, והאופטימיות בקשר לאיראן, הטקסטים שהמשטר ייפול וזה קרוב וכל הדברים האלה, יש משהו שאתם יודעים ואנחנו לא?
18: תראה, אתמול בלילה מחירי הדלק באיראן, הפילו את עצמם בלילה. יש שם אינפלציה ענקית, שם...
17: כן, הוסיפו עוד אפס במכשירי התדלוק כדי שאפשר יהיה לכתוב את הסכום בגלל האינפלציה שם, ראיתי.
18: לא, זה לא רק אינפלציה, המחירים פשוט הפילו את עצמם, יש להם מצוקה גדולה מאוד. אנחנו לאורך כל הדרך אמרנו, המשטר ייפול כלכלית. שאזרחים יגיעו לפינה שבה אין להם מה להפסיד, עם הגב לקיר, והמצב הכלכלי כל כך קשה. ואני חושב שהלחץ, כן, המצור האמריקאי נותן את אותו, יחד עם הסנקציות, יחד עם הבידוד הבינלאומי. ולשם צריך לשאוף. אני לא יודע להגיד לך אם זה יקרה בעוד חודש או בעוד חודשיים או בעוד שלושה. אנחנו לא מוצאים מכלל אפשרות גם שאיראן תצא להסלמה יזומה, גם מולנו כשהיא תהיה במצוקה, ואנחנו ערוכים לזה, גם בהגנה, גם בהתקפה, נשארים דרוכים מאוד. אבל אני בהחלט חושב שהמשטר נחלש מאוד, זה דבר שאי אפשר להתכחש.
17: כשר הביטחון דיבר על זה שהם אוהבים לפעול בחגים, או לנסות להציק לנו בחגים, זאת אינדיקציה שמבוססת מודיעין, או שזו תחושה והזרה כללית לפי דעתך?
18: לא, אני לא חושב שזה מבוסס מודיעין קונקרטי. אני אומר שוב, איראן במצוקה גדולה, וכשמשטר פונדמנטליסטי מסוכן נמצא במצוקה, זה לא עושה חשבונות רציונליים תמיד, שבמילים פשוטות זה להיכנע ולקבל את הדרישות שלנו, של ארצות הברית, כדי למנוע את האיום הקיומי על מדינת ישראל ועל שלום העולם. אז היא עלולה ללכת לצעדים אחרים של התאבדות, שקשורים כמובן גם להסלמה צבאית. וכמו שאמרתי, אנחנו ערוכים לזה, ארצות הברית ערוכה לזה, אנחנו ביציבה מאוד מאוד חזקה, אוחזים את מה שצריך לאחוז באיראן, ואם איראן תתקוף אותנו, היא תצטער על זה. אני חושב באמת שבא בסדר, אבל אנחנו פשוט נשמיד שם את כל מה שקשור לכלכלה, לאנרגיה, לנפט, לחשמל, ונקריס שם את הכלכלה ואת המדינה, וממילא גם את המשטר.
17: יש עליכם ביקורת עכשיו על העניינים המדיניים, הבידוד, הסנקציות, בריטניה, עוד 12 מדינות, טראמפ לא מתנגד. מה אתה אומר על כל זה, אפרופו המהלך הבריטי הנבזי?
18: קודם כל אני חושב שצריך לסגור את לגרש את שני השגרירים, גם הצרפתי, גם הבריטי, יש גבול לכל תעלול. לסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים זה מצוין, זה לא מספיק, רחוק מלהספיק. אני חושב שצריך גם לבטל עסקאות נשק. הצבועים האלה ממשיכים לקנות מאיתנו מערכות נשק. יש לנו מספיק קונים אחרים שיעמדו בתור ויבקשו את התוצרת הכל כך טובה.
17: בעיקר מערכות הגנה שלנו, שהם כל כך זקוקים להם באירופה, כן? ראינו את ההתנהלות הרופסת שלהם במלחמה מול איראן, כן?
18: נכון, נכון. אני חושב שיש צביעות גדולה מאוד במדינות האלה, והן בעצם דורשות מאיתנו להתאבד.

0: רק תיזהר שלא יישאר.
1: עזבו, עזבו, רומו ענקה, שואף שוטף עם ניווט חכם, שאיבה עוצמתית ושטיפה יסודית בפעולה שקטה במיוחד. הוא עובד ואתם נחים, עכשיו במחירי חג מיוחדים. חפשו בגוגל, רומו מבית DJI, בנדה, היבואן הרשמי בישראל.
2: כן, אז יגידו שאתם פועלים למיטוט הרשות, אבל בינינו זה משהו שצריך לקרות כבר מזמן, ויפה שעה אחת קודם, כשאנחנו רואים שם 70 אלף קנים שיכולים להתהפך עלינו, ואם יש איזושהי מחשבה כזאת, אז אולי כדאי להקדים את האויב, ולא להגיב למתקפה חלילה, כן? אבל זה נדבר בהזדמנות אחרת, כי יצקו מבקש שנעצור, אז שיהיו בשורות טובות, שנה טובה, ותודה שדיברת איתנו.
3: תודה רבה שרון, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לך ולכל בית ישראל.
2: כל טוב, להתראות. פרופסור זליכה מיד אחרי ההפסקה האחרונה.
4: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות
5: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
6: בחסות
5: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
11: קייטרינג אגמי, עם האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג.
12: המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג.
13: ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
14: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל משהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
15: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
16: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
5: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
17: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
18: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
19: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: תושבות ותושבי סדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה.

0: נאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
2: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: תעשייה.
1: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
2: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
3: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
4: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
5: מיד נשוב לשרון גל.
6: ירון זליחה, שלום, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, שרון.
6: אתה מכיר את משחק הכיסאות שרצים מסביב ואז מי שלא נשאר לו כיסא נעצר ועומד במקום, כן? התחושה היא שהחיבור שלך עם הנדל, שטרופר עזב אותו לטובת גנץ, ופתאום הצטרפה וילף שאישה מוערכת, אבל אני לא מבין את הקשר ביניכם, כלומר, איפה, מה פה המבנה האידיאולוגי, מה הרעיון, או שכל אחד זה מפלגת המילואימניקים הכלכלית, או מפלגה הכלכלית למילואימניקים, שגם מחרימה חרדים, וגם כן ביבי, לא ביבי, אתה יכול לעשות לי סדר, לעזור לי ככה בדקה?
7: כן, בוודאי. ראשית, יועז ואני ניהלנו מסע ומתן לקראת חיבור כבר שבועות ארוכים, הרבה לפני שטרופר עזב, ודווקא העזיבה של טרופר הקלה מאוד על החיבור בינינו, מכיוון שטרופר הוא סמן שמאלי, ואנחנו שנינו אנשים ימניים, עם עקרונות מאוד ברורים בימין. הדבר השני זה שיש חיבור מאוד יפה.
6: כן, העניין הוא שהוא רק לא ביבי, ואתה לא נראה לי עוין, כלומר, אתה לא מחרים את הגוש או את נתניהו, עוד כמה שאני יודע. להפך, לא? יש הערכה שם.
7: אני חושב ששנינו לא מחרימים את נתניהו. אנחנו הולכים לפי העקרונות שלנו ולא לפי החרמות. המשחק הזה של כיסאות ששני הגושים מנסים לשחק בו נועד להסתיר את השיח מפני עקרונות, כי אין להם עקרונות. ובוא ניתן לך דוגמה.
6: אבל הוא היה כאן ושאלתי אותו אם הוא ישלים לנתניהו ל-61 במקרה הצורך, ולמיטב זיכרוני לא קיבלתי תשובה שכן.
7: וגם לא תקבל תשובה שכן ממני, מכיוון שאנחנו מדברים על עקרונות ולא על אנשים. אתה תראה לי את הממשלה שתעמוד בעקרונות שלנו, של להפחית את יוקר המחיה, להילחם בעון שלטון ובשחיתות, לפעול לגיוס מלא בנטל הצבאי, שוויון מלא בנטל הצבאי, ואיתם אנחנו נלך. זה לא עניין של אנשים.
6: מה זה מלא? אייזנקוט בעצמו אומר 30% מראש פטורים, יאיר גולן אומר הכל זה פופוליזם והיה קמפיין בחירות במילים כאלה ואחרות. אז עכשיו אתם באים, והיחידים שכן רצו לגייס וכמעט גייסו מעל 10,000 בשלוש שנים, זאת הממשלה הזאת שהקליקה המשפטית והאופוזיציה הפריעו. אז אתה יודע, זה קצת משחק צבוע. אם זה התנאי, כן? אם זה יהיה פתאום איזה דגל שעיקוב הדין את ההר, כן? שפה רצו וכמעט גייסו. זה העניין. אז אחרי הבחירות יתחילו המריבות על הניואנסים? זה מה שאני שואל.
7: שרון, השאלות שלך נורא ארוכות, אתה לא נותן לי להשיב יותר משש מילים רצוף. אתה שאלת אותי על החיבור בניואנס לבני. לא, תראה, אני מבין את החשש שלך. שמה אנחנו ניקח קולות מהימין, כי אנחנו באמת לוקחים קולות מהימין. אבל הימין הביא את זה על עצמו. הוא הביא את זה על עצמו. בוא ניקח את 20 השנים שנתניהו שולט. נלך לעולם אחר, לכיוון אחר. 20 שנים נתניהו שולט. בית חולים אחד הוא לא הצליח לבנות. בית חולים אחד הוא לא הצליח לבנות. גדלנו במיליוני אנשים, בית חולים אחד הוא לא הצליח לבנות. אז אין תקנים לרופאים. את צמצום הכיתות ל-18 ילד שעשו כבר באירופה לפני 20 שנה, הוא נכשל בזה. את הפקקים בכבישים כולנו רואים. את שש האוגדות שהוא סגר, כי הוא מכר את המדינה הזאת לקבלנים, למונופולים וליבואנים, כולנו רואים.
6: אבל את מה הוא סגר?
7: אנחנו גם יודעים שאייזנקוט לא
6: קדוש. את מה הוא סגר?
7: רגע, שנייה אחת. את שש האוגדות וחצי מצי הטנקים שלנו.
6: אני לא חושב שהוא סגר, אני חושב ש...
7: לא, מה פתאום? לא הוא היה ראש ממשלה, אולי לא משכו לו בדש,
6: ראש ממשלה לא סגר אוגדות. יש מדיניות שמכתיב, אתה יודע, מוכתבת מלמטה. אגב, גם לגבי בית חולים אני לא בטוח. לא,
7: מאוד יפה, מדיניות שמוכתבת מלמטה.
6: להגיד לך שזה היה נכון, אבל אני מזכיר לך מי היה הרמטכ"ל שטיפל בזה. אני מזכיר לך מהרמטכ"ל.
7: בוא, הצד השני לא יותר קדוש, בוא אני אעזור לך. אצל גדי איזנקוט יש שלושה תורמים.
6: מצד שני זה האיש ששינה את המזרח התיכון מקצה לקצה, שכולם אמרו לו להיכנע ולעצור את המלחמה, והמצב הכלכלי שלנו הוא מצב כלכלי מצוין. אגב, סמוטריץ' עשה עבודה טובה מאוד מאוד, יש מה לעשות ביוקר המחיה ובדברים האלה, כן? היינו במלחמה שלוש שנים. אבל אייזנקוט זה הצבא הקטן והחכם, לא להתבלבל. וגם באסותא אשדוד אני חושב, אני חושב שבאשדוד נבנה אסותא, אתה דיברת, אתה מדבר, אני פשוט לא זורם עם הספינים שלך, כן? אז למה אתה אומר שלא נבנה? אז למה אתה אומר שלא נבנה? אז כן נבנה.
7: אני הוצאתי את המכרז לבניית אסותא.
6: אני לא שאלתי מי הוציא את המכרז, הדיון היה אם זה קרה בתקופת נתניהו או לא קרה בתקופת נתניהו, לפי דעתי...
7: אתה באמת מצריק אותי.
6: למה? ב-2017 מי היה ראש ממשלה? תקנו אותי אם אני טועה, חבר'ה.
7: יקירי, את הכסף לבניית בית החולים באסותא ואת המכרז לבניית אסותא, לא ביבי הוציא.
6: טוב, נמשיך אחרי החג. נמשיך אחרי החג, העוד כבר ברקע ואני אשמח להמשיך את השיחה.
7: אבל הפעם אתה עירכת את עצמך.
6: לא, אני לא מסכים איתך.
7: לרעיון
6: נוסף. נזמין אותך גם ביום ראשון, אבל בוא נדייק בפרטים. כל טוב, תודה. אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור, נשתיף קרקובי, פרל, איציק זר, ישועת השם כערב עין, שנה טובה, בשורות טובות. נהיה בקשר, נתראה הערב. ביי ביי.
0: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד יומיים מתחילה לה שנה חדשה.
8: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
10: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
11: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
12: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
11: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
13: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
16: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
2: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
1: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
2: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: תושבות ותושבי שדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את שדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
6: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות ייכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
9: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או? טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם, בני ביטון.
14: קונים, בוחרים, מתחדשים. בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד.
15: קניון קריית הממשלה.
14: פרטים נוספים בקניון.
16: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
18: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. המחירה לחג תחל מחר, החל מהשעה 4 אחר הצהריים ועד 8 בערב. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. שנה טובה וחג שמח. מתבל.
19: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
20: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
19: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט, ובאפיק 746 ב-YES.
21: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
22: בחסות
14: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
23: בוקר טוב, השעה 9 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. דיווח בארצות הברית. הנשיא טראמפ לא התנגד לסנקציות של בריטניה ביהודה ושומרון. ממשל טראמפ בחר שלא לבלום מהלך בהובלת בריטניה ו-11 מדינות מערביות להטלת סנקציות ואיסור יבוא מוצרים מההתנחלויות, כך מפורסם באקסיוס. עוד עולה מהדיווח כי בוושינגטון התנערו מדברי השגריר מייק הקבי שתקף את לונדון, ומזכיר המדינה רוביו סירב לגנות את העיצומים. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי ממפלגת ישראל ביתנו תקפה הבוקר בציוץ שכתבה ברשת אקס את החלטתו של בני גנץ להתמודד בבחירות. היא טענה כי לכחול לבן אין שום סיכוי בעולם, כדבריה, לעבור את אחוז החסימה. גנץ צפוי לבזבז 15 מיליון שקלים מכספי מימון המפלגות על פרסום ויחסי ציבור מתוך כחמות אישיות ואגו, היא כתבה, והוסיפה כי אף שאין בכך עבירה פלילית, זה נורא מסריח, כלשונה. בכחול לבן הגיבו לדבריה של מלינובסקי וכתבו הבוקר ברשת אקס, כחול לבן מתכוונת להקים ממשלה רחבה וציונית ואומרת אמת לציבור בניגוד לישראל ביתנו, המפלגה המושחתת בתולדות ישראל. הניסיון הנלוז של ישראל ביתנו לבצע מרמה והפרת אמונים בציבור הישראלי, לא באופן הפלילי לשם שינוי, כדי להקים ממשלה שנתמכת על ידי מפלגות ערביות, הוא עם מעשי ההונאה הגדולים בתולדות הפוליטיקה הישראלית. כלכלה עכשיו, על המסחר בבורסות בתל אביב וניו יורק ושער הדולר, כתבנו ניצן כהן.
0: המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר כשהדולר נחלש בשתי עשיריות האחוז לשלושה שקלים בדיוק. הלילה נרשמו ירידות שערים של עד 1.5% בניו יורק, מה שיפס את פערי הארביטראז' בין תל אביב לניו יורק. בתל אביב יפתח המסחר הבוקר עדיין תחת ההשפעה של הסנקציות שהטילו אתמול על ישראל, בריטניה וצרפת.
23: וסיום, הטיסות בנמל התעופה היטרו בלונדון פועלות היום, אבל ייתכנו שיבושים נוספים, כך נמסר מנמל התעופה הבוקר. השיבושים צפויים להימשך בזמן שחברות התעופה פועלות להשיב מטוסים וצוותים למקומם הנדרש לאחר השיבושים בפעילות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
23: הבוקר מעונה חקית, בהמשך היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
24: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
25: בחסות,
26: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.

בוקר טוב מאזינות ומאזינים, יום רביעי שקט, רגוע ושמח לכם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו, אין מגזין הבוקר של רדיו דרום, תוכנית נוספת שיוצאת לדרכה, אני כאן באולפן, רותם שרון איתכם בשעה הקרובה, ככל שנצלול לענייני השעה, לדברים קצת שמסביב, יש לנו באמת דברים מרתקים הבוקר על הפרק, תת אלוף במילואים אורן סולומון יהיה איתנו, בהמשך גם יוחאי שוויגר כתב טכנולוגיה של ישראל היום, טלי ורסן שלנו גם, וגם נביא את סיפורו של קשת קסרוטי קלפה, שנרצח בבריחה מהנובה, נשוחח עם אמו נטליה. כמעט 3 שנים אחרי הטבח, בבית הספר קשת בשער הנגב נחנך חדר מוזיקה לזכרו של קשת. נדבר על זה. יוזמה חשובה, יפה ומרגשת. התכנה שלנו אורן אשטיפקר, המפיק, הוא יציק יעקובוב, על העריכה ליאורכן אסרף ואינבל בנמי, על הדיגיטל סטיב פרידמן ולעד בובליל. נזכיר לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, באפליקציה, באתר האינטרנט שלנו גם, ויש לנו מלא מוזיקה טובה הבוקר, אז יאללה, מגזין, מתחילים.

0: טוב, אנחנו פותחים את השעה שלנו עם תת אלוף במילואים אורן סולומון, לשעבר בכיר במשרד ראש הממשלה, מומחה לאסטרטגיה וביטחון לאומי. אורן, בוקר טוב, מה קורה?
1: בוקר טוב, שלום לך ולמאזינים.
0: טוב, אז אתמול יוצא התחקיר על כך שמפורסמים הדיווחים, על כך שנשיא או אמיר של איחוד האמירויות הזהיר את ראש הממשלה בנימין נתניהו, כמה ימים לפני כן, לפני המתקפה בשבעה באוקטובר, ואתה אומר על כל זה, כן, שמנסים להסיט פה קצת את האש, וקצת, יודע, קצת פחות מדברים על הצמרת הצבאית, בוא נקרא לזה, האחריות שלה בתוך האירוע.
1: מעשה הסיפור באמת הרבה יותר גדול. זה ניסיון להשתמש באסטרטגיית הנה ציפור. מה זה? יש אירוע גדול מול העיניים, אבל הנה ציפור, מסיטים את הראש ובעצם לדבר שולי וזניח. אני כמובן אסביר, זה לא פרופוגנדה, אלא עניין מבוסס. תראו, סיפור השביעי באוקטובר הוא כמובן האסון הגדול ביותר שמדינת ישראל מאז הקמתה. אירוע גדול, קשה, נורא לכולנו. עכשיו, יש לו בסוף אחראים. יש לו אחראים בדרג המדיני, זה ברור. אבל יש לו אחראים ישירים, שזה ההבדל במערכת הביטחון. מי שבסוף אמון על הביטחון במובן הישיר והבסיסי, זה מערכת הביטחון, הרמטכ"ל, שבק, לפני וצהל, ביום של המתקפה עצמה. ולכן, הרי מה קורה פה? אנחנו כמעט שלוש שנים אחרי, הציבור אפילו לא מבין מה קרה. אין תשובות מה היה, במובן העובדתי של באמת מה היה, ואין תשובות ברורות של מי אחראי. טוב, יגידו, אבל ראש הממשלה, אני שם, ראש הממשלה יש לו אחריות, לדרג המדיני יש אחריות, יש ותהיה ועדת חקירה כלשהי, היא גם תדון בפירוט במערכת האחריות הזאת. אבל צהל ושבק לכאורה, כגופים ישירים האמונים על הביטחון, קיימו תחקירים, אבל התחקירים לא נתנו מענה, היא הנותנת. ומה קורה עכשיו? אני אחבר את התחקיר הזה. התחקיר הזה אומר, תראו, נשיא האמירויות הרים טלפון לראש הממשלה, אמר לו שסינואר הולך לעשות משהו גדול וכו', אז אני לא נכנס לוויכוח האם בכלל זה היה או לא היה. בסדר? שזו שאלה כמובן מרכזית, בשאלה עובדתית. ויש אלה שאומרים לא היה ולא נברא, ויש כאלה שזה, אני אפילו אומר, נניח והיה. אני שימשתי בתפקיד בכיר במשרד ראש הממשלה, במטה לביטחון לאומי, אני יודע איך מתנהלות שיחות כאלו, קראתי, ראיתי את השיחות האלה, חלק בחי, חלק באוחר. ראש הממשלה לא מדבר עם אף מנהיג באופן פרטי, זה לא שיחה שלו עם בן משפחה, זו שיחה עם מנהיג מדינה או כל בכיר אחר, הוא בדרך כלל מחובר עם גורמים נוספים על הקו. כן. נמצא איתו ראש מלל או מישהו מאנשיו, נמצא איתו מזכיר צבאי או מישהו מאנשיו, אלה הגורמים, זה לא שיחה שיכולה להיעלם בפרוטוקולים. הדבר השני, ויש לה גם אחר כך, סיכום שיחה. הדבר השני, גם שיחות מהסוג הזה, צריך לזכור, מתקיימות לא מעט, גם אותם קראתי. נשיא כך וכך מביע דאגה מהמצב, אגדה בוערת, עזה לקראת פיצוץ, כל מיני מונחים, תשימו לב, תיזהרו. אז אני מזכיר שהמהלכים לפני שמחת התורה בתקופה הזאת עסקו בכל מה שקשור להקלות, לכספים שחמאס רצה, להפרות הסדר, לאיומים, וכל פעם התנפצות של חמאס והעזתים על הגדרות. זה היה הרקע. זה לא שמרים טלפון אותו נשיא ואומר תשמע, הולך להיות משהו גדול, מלחמה וכו' וכו'. לכן, באמת, מי שמבין מצוי בדברים, ובאמת, אתה יודע מה, אפילו היגיון בריא אומר, זה הרי לא די באמירה כללית. בינינו, אני אומר לכם, חמאס היה כל כך ממודר, שמר על הסוד של המתקפה הזאת, במועצה הצבאית המצומצמת, עם שישה אנשים, ורק ממש בימים האחרונים הוריד את זה לרמת המחתים, בטח לא סוכנות המודיעין של איחוד האמירויות הכירה את התוכנית ולא עסקה בזה. זה לא חוסיין, עשרה ימים לפני מלחמת יום כיפור, נפגש עם גולדה ואמר לה, מסר לה התראה למלחמה, הוא אומר לה, הולכת להיות מלחמה עם סוריה ומצרים, הולכת להיות מלחמה שהם יצאו מתוך רשתות ההסוואה במסגרת תרגיל, הצבאות מוכנים, זה אמירות אחרות, כן? אני יכול להמשיך להרחיב. זה לא, זה אמירה של גם אם הייתה איזושהי הבעת דאגה ממשהו שהולך לקרות. ולכן, מה שאני רוצה רגע לומר, היא ככל שצוללים מבינים שזה באמת לא ראוי אפילו לקחת כתבה הזאת ולעשות מעין הזה, אבל יש פה מי שמפעיל בעצם מאמץ השפעה לצד כחול עלינו, על הציבור, שבסך הכל רוצה לדעת מה קרה בטווח הזה, באסון הזה, ומדוע אין אחראים עם שם, מספר אישי, דרגה ותפקיד. ואת זה אני רוצה לומר, ובנצל באמת רותם ברשותך את ההזדמנות כן. הזאת. אני שימשתי גם, לא ציינת, כי, אבל ראש צוות תחקירי המלחמה של נכון. פקודת עזה, ואחד הקצינים הבכירים בצהל, במה קרה במתקפה הזאת. אני כתבתי תחקיר, היחיד שעסק ברמת המטכ"ל, מהמטה הכללי, מה עשה הרמטכ"ל, מה היו החלטות שלו, אלוף הפיקוד, ראש אגף המבצעים, חיל האוויר ועוד ועוד עד רמת האוגדה. התחקיר הזה, אייל זמיר והרצי כמובן עושים הכל כדי שלא אציג אותו, ומדוע? מסיבה אחת פשוטה, הוא חד, הוא ברור, הוא מבוסס, אי אפשר להתכחש לו, והוא מצביע בדיוק על מי שאחראי, מי שהתרשל, כן, זה לא רק חוסר תפקוד ואי הבנה, היו גם כאלה, אבל היה רשלנות, הייתה רשלנות פושעת בחלק מן המקרים ואנשים, ולכן את זה הם עושים, ואני קורא פה גם לציבור, גם לדרג המדיני, תקראו לי, יש קבינט, יש מדינה שיש לה צבא, אתם רוצים להבין, לתת לציבור, להחזיר את אמון הציבור, הרי על מה אנחנו מדברים? אמון הציבור בצהל, במערכות הביטחון, בדרג המדיני, חלק מזה יש לו הרבה שאלות, אני אומר לכם, 90% מהשאלות
0: כן.
1: נמצאות בתחקיר שלי, פשוטות, ברורות, חדות, אני אציג לכם את התחקיר בצורה מקצועית, הם יציגו אותו לציבור, ואני לא אגיד בה שלום על ישראל, אבל... נחזיר את האמון, וגם נבין מה באמת קרה ומי אחראי, זה חלק מהדברים שאני חושב שצריך לעשות.
0: תודה רבה מילואים אורן סולומון, ידידי, חג שמח, בשורות טובות, תודה על זה.
1: שנה טובה, בשורות טובות לעם ישראל, אמן.
0: טוב, בוא נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, אנחנו כבר חוזרים.
2: דיווח התנועה בחסות. יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
2: בחסות יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון. רדיו דרום.
5: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
6: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים וזה היה תקרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
7: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מ500 מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
8: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
12: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: הציעה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים, ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
2: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: חודש מאי הגדול בטיטניום, טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5 ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
5: תשע מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד יומיים מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: טוב, קצת טכנולוגיה עכשיו. איתן מיוחד שווייגר, כתב הטכנולוגיה של ישראל היום. יוחאי, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב.
0: טוב, עידן ה-AGI כבר כאן. כן, כותרת גדולה. מה זה אומר?
1: כן, טוב, סביב המודלים, סביב השקות המודלים האלה יש הרבה יחסי ציבור ושיווק, אז צריך לקחת הכל בערבון מוגבל, אבל כן, אנחנו מתחילים לעבור לסוג חדש של מודלים, שנבחנים לא רק כמה חכמות התשובות שהם מספקים, אלא איזה משימות הם מסוגלים לבצע לבד. AGI זה בעצם מוצג שמלווה את התעשייה כבר כמה שנים, זה לשתבות של בינה מלאכותית כללית. והכוונה היא לשלב שבו הבינה המלאכותית לא רק תענה על שאלות, אלא גם תוכל לבצע משימות קוגניטיביות, משימות בעלות ערך, באופן עצמאי. אנחנו מדברים בעיקר על משימות, כמו משימות שאנחנו מבצעים בחיי היומיום, או בשוק העבודה.
0: כן.
1: עכשיו למשל, היום אם אתה רוצה להגיש דוח מס, אז אתה שואל את הצ'טבוט איזה טופס אני צריך למלא וכולי, אבל תחשוב על, עידן שבו אתה תוכל לבקש מהצ'טבוט להגיש דוח עבורך, והוא יאסוף את החשבוניות ויכנס לאתר של רשות המיסים ויראה מה צריך למלא ויתקן את עצמו וכולי.
0: אז לכל האימהות שחושבות שצ'אט GPT זה רק בשביל לכתוב ברכות יום הולדת, תדעו, כרגע זה עושה קפיצת מדרגה האירוע הזה.
1: נכון, אנחנו משתמשים, אנחנו כמשתמשי קצה משתמשים בצ'טבוטים בעיקר בשביל תשובות או לכתוב טקסטים, אבל מה שמעניין את התעשייה זה מערכות AI שיוכלו לבצע משימות. משימות, זה בעצם הערך הכלכלי הגדול של מהפכת ה-AI, והמודל הזה מתחיל, כמו עוד מודלים שיצאו לאחרונה, מתחיל להציג יכולות כאלה, ביקשו ממנו למשל לבנות אתר, אז הוא לא רק כתב קוד, הוא בנה אתר, ואז הוא הריץ אותו בדפדפן, ואז הוא בדק מה עובד וכולי, ועשה מקצה שיפורים. כלומר, משימות כאלה שהן רב שלביות, שאנחנו כל הזמן בודקים את עצמנו, שאנחנו מבצעים את המשימה מאלף עטף. אז המודל הזה לא התעוררנו יום אחד בבוקר, ופתאום הבינה המלאכותית מבצעת את המשימות שלנו בזה, אבל כן אנחנו מתחילים לבחון אחרת, מודלי AI.
0: רגע, צריך להגיד, יוחאי, צריך להגיד, אם אני מבין, נכון, תקן אותי, הוא קיבל המודל החדש, מקבל ציונים של 98% במתמטיקה מתקדמת, נכון?
1: כן.
0: שמה, לא, אני אומר, זה כאילו, מה... זה לא מפחיד, אבל יש פה איזה עניין שהמודל עצמו מקבל קצת תודה, זה באמת כמו בסרטים של פעם.
1: המודלים האלה עוברים הרבה מבדקים, והמבדקים האלה גם משתנים. אז עכשיו, קצת פחות חשוב לנו כרגע כמה הוא מקבל בידע כללי או במתמטיקה. חשוב לנו, דווקא המבדקים המעניינים סביב המודלים האלה, הם מבדקים שבודקים את היכולת של המודל הזה, למשל, להבין משחק שהוא לא יודע את הכללים שלו, ואתה יודע, כמו שילד, אתה לא תמיד מסביר לו איך לשחק, הוא מתנסה עם המשחק והוא מבין לאט לאט איך המשחק הזה עובד. אז אנחנו רוצים לראות את הבינה המלאכותית מגלה קצת יותר אינטליגנציה שהיא לא מושתתת על הדברים שהיא למדה ושיננה, אלא היכולת שלה להפעיל את ההיגיון ואז לבצע משימות בעצמה בלי שאנחנו נצטרך להדריך אותה צעד אחר צעד. אז המודל הזה מתחיל לגלות את היכולות האלה. אנחנו עדיין רחוקים מהעידן שבו בינה מלאכותית ממש תחליף את רואי החשבון ואת עורך הדין וכולי.
0: מה הכי קרוב אבל? מה מעבר לפינה?
1: תראה, הבינה המלאכותית משנה מאוד מאוד את עבודת המתכנת, והיא לאט לאט הופכת להיות יותר ויותר אוטונומית במובן הזה. המתכנת כבר עכשיו הופך להיות יותר ויותר מפקח מאשר ממש מתכנת שכותב את הקוד מעל.
0: זה סבבה, אבל אני אומר ברמת הקצה, ברמת מה, איך דודה שלי תפגוש את זה ביום יום?
1: דודה שלך עדיין לא תפגוש את זה.
0: היא תלך לבית מרקחת והיא תדבר רק עם בוט, או שתעשה...
1: אני חושב שלאט לאט אנחנו נראית, קורה לי כבר שאני מתקשר לאיזה מוקד שירות ועונה לי בוט, אבל הוא עדיין מהר מאוד, הבוט הזה הוא מבין אותי בשיחה חופשית, אבל מהר מאוד הוא לא מצליח לפתור את הבעיה של...
0: כן, אז יעבור לנציג אנושי, כן.
1: כן, אז תמיד עובר לנציג אנושי, אז... היום שבו הדודה שלך תוכל להתקשר למוקד שירות לקוחות, לא יודע, של חברת הכבלים או משהו, והוא לא יצטרך להעביר אותה לנציג, ויהיה לה איזושהי בעיה יחסית מורכבת, והוא לא יצטרך להעביר אותה לנציג, זה היום שבו ייפול הסימון, ואנחנו נבין שיש פה איזה game
0: change. מעולה, מעולה. טוב, לכל הדודות שם, חכו רגע, חכו, זה בדרך. יוחאי שוויגר, כתב טכנולוגיה של ישראל היום, יוחאי, חג שמח, שנה טובה ידידי, שמור על עצמך, בשורות טובות. טוב, בוא נשמע קצת מוזיקה, נצא פרסומת, תכף חוזרים עם טלי ורסנו, אייסמן, אל תלכו לשום מקום.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
1: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: רדיו דרום. 9. מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון. רדיו דרום.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
6: קייטרינג אגמי, עם האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
8: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
9: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
10: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
11: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
12: שווה כל שקל.
13: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
12: שקל!
14: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. תפילה

0: המבצע.
1: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו. ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. ביקיור לייזר, לשדרג את החיים. כוכבית 3414.
2: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
3: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם, ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה, מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה, מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
8: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
12: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
16: משדר אנשי השנה של רדיו דרום. שנה לאחר שחזר מהשבי, שורד השבי איתן מור בריאיון חג.
17: אני הופקרתי כמעט למות שם, והופקרתי

0: החדשה, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: אז שנת הלימודים כבר החלה, ושנה עברית חדשה בפתח, ועולה השאלה, מה אנחנו יכולים לתת מעבר לילדים שלנו? כלומר, אנחנו כבר נותנים הכל, נותנים תמיכה רגשית, כלכלית, אנחנו שם בשבילם רוב הזמן, רוב ההורים, אבל תמיד אנחנו מחפשים יותר ואת המעבר. איתנו טלי ורסנו אייסמן, פסיכותרפיסטית מומחית בנושא ילדים וחירום. טלי, בוקר טוב, מה קורה?
2: בוקר טוב, רותם. שכחת את כל השפע הזה שיש, והמתנות, וקלמרים, וטיפים, ו...
1: שזה מעולה, שזה מעולה. ואז מגיע הורה ואומר, אני, חסר לי, אני מרגיש שלא, פתירת מלכים קצת עצמם על מה היה ואיך היה ומה עשו לו נכון, ואיפה יכלו להשתפר ואיפה יכלו לתת יותר.
2: כן, אז באמת אחת המתנות הכי משמעותיות שאפשר לתת לילדים שלנו, זה עוד כלים של חוסן נפשי שיהיו איתם לאורך החיים, והיום אני רוצה לדבר על כלי שנקרא גמישות מחשבתית.
1: כן.
2: איך אנחנו יכולים ללמד את הילדים שלנו שלא תמיד קורה מה שאנחנו מצפים שיקרה, ולא כל דבר ראשון שעולה לנו בראש במחשבה, זאת האמת המוחלטת. לפני שאני באמת אסביר קצת יותר בהרחבה, אתה מכיר את זה שאנחנו רואים צורות של עננים, ומיד מיד אנחנו אומרים, אה, זה אישה עם כובע, רחב שוליים, או שזה...
1: זה קטן, זה כבש.
2: בדיוק. המוח שלנו, של כולנו, אוהב מאוד ישר לתת איזושהי פרשנות למה שקרה. אנחנו לא אוהבים להישאר בסימן שאלה, לא אוהבים להרגיש שיש משהו שהוא לא מובן. אנחנו נראה איזה קשקוש, ומיד נחשוב שזה מטוס או משהו. העיקר שתהיה תשובה, אוקיי?
1: כן.
2: וככה גם המוח של הילדים שלנו, אותו דבר. אם עוברת לידי חברה בבית ספר ולא אומרת לי שלום, אני ישר אתן לזה איזושהי פרשנות מהירה. היא לא אוהבת אותי, היא נפגעה ממשהו שעשיתי אתמול, והמוח לא פתוח לעוד פרשנויות. אולי עובר עליה יום רע, אולי ממש לפני שנייה היא רבה עם חברה אחרת, אולי לא רע, והיא רצה... למשהו שהיא מחכה לו. יש עוד הרבה אפשרויות שיכולות להיות.
1: נכון.
2: התפקיד שלנו כל הזמן לעשות מודלינג לילדים, איך לא רק אפשרות אחת תופסת, אלא איך יש עוד אפשרויות.
1: כן. כאילו להבין שהילד ידע שלא כל דבר זה גזרה, או לא כל דבר זה סוף העולם, נקרא לזה, נכון? כלומר,
2: נכון.
1: להסתכל על הדברים קצת נקודת מבט אחרת, אבל שמי, את יודעת, אם את עכשיו שואה... הרי מה העניין? תמיד שמישהו עכשיו יש לו קצת, הוא לוקח את הדברים קצת יותר באיזי, או מבין שהדברים הם ככה ולא שובר את הראש, מה אומרים עליו תמיד? שזה, שהוא שנתי, שהוא מרומם, את יודעת, כאילו מתייחסים לזה קצת בציניות.
2: נכון.
1: אצלנו פה לפחות.
2: נכון, נכון. אבל אם אנחנו רגע נסתכל על על האתגר הזה שעומד בפנינו כהורים, נניח ילד אומר, זה לא קרה כמו שרציתי, זה, לא יודעת, תכננתי להירשם לחוג הפוארה, והחוג מתנגש עם הכדורגל, וזה לא קרה כמו שרציתי.
1: כן,
2: אז, כן. אז התפקיד שלנו כהורים, לא ממהר לפתור לילד.
1: תסבירי, מה זה לא ממהר לפתור?
2: אבל יש קפוארה גם במתנס השני, אולי נרשם לו. רגע, רגע, לפני שאנחנו פותרים להם.
1: גם לא תמיד, זהו, גם לא תמיד יש פתרון, בדיוק, לא תמיד יש פתרון.
2: נכון, לא תמיד יש פתרון, אבל כן אנחנו רוצים להביא את האפשרויות של ההרחבה. רגע, אולי יש עוד איזה דרך? אולי, בוא תחשוב, ואז הילד יכול לאט לאט להביא, רגע, אז אולי חצי שנה אני אעשה את זה וחצי שנה את זה, ואולי השנה אני אתמקד רק בזה, ומשנה הבאה אני אתמקד במשהו אחר.
1: את לא חושבת טוב, שזה אז... מוסיף לאלמנט ה... כלומר, כשהילד חווה קושי, ואחד ההורים מציע לו פתאום פותח בפניו עוד סט של אפשרויות, ומראה לו שיש דרך אחרת להסתכל על דברים... זה שם את ההורה בפוזיציה של כמו גיבור שבא להציל את המצב, או דווקא...
2: אז אני לא רוצה, רותם, שההורה יציע לו את האפשרויות. אני רוצה שהוא ישאל. כמובן, תלוי בגיל הילד וכך כולי, אבל אני רוצה שהוא ישאל. בוא נחשוב.

0: טוב, איזה עוד אפשרויות? עכשיו, מתי ההורה כן יכול להציע? Mm-hmm. נגיד הם הולכים לאיזה חנות כי הם רוצים לקנות איזה בובה, הם מגיעים, החנות סגורה, שם ההורה יכול להגיד, רגע, כי זה גם התוכנית שלא השתפשה. Mm-hmm. אפשר ללכת לאכול גלידה, אפשר לנסות לבוא מחר, אפשר... הוא יכול לתת, לעשות כאילו דוגמה איך הוא מתמודד עם משהו שלא כן. עובד כמו שהוא רצה.
1: כן.
0: אז אני אומרת, כן. לא למהר לפתור לילד, כל הזמן לבדוק עוד איזה אפשרות יש, כל הזמן ללמוד מטעות, כן, לא הצליח לנו, מה למדנו? כל הזמן שהשריר הזה יהיה כל הזמן פתוח, ולהפוך כמה שיותר סימני קריאה כאלה לסימני שאלה.
1: זה מתקשר גם לא להיות יותר די מתוסכל מול הילד?
0: נכון, גם, בוודאי. כי זה רגע מתסכל שהחנות סגורה, כי תכננו והכל, אבל גם היכולת לצאת מהתסכול ולהגיד, אוקיי, זה מבאס, היא נכון, סגורה, כן. מה עוד אני יכול לעשות עכשיו?
1: לא לבטל את הרגש, וכן.
0: נכון. יפה,
1: רואה. ראי, ראי, לא לבטל את הרגש. אחרי זה שנתיים פלוס, צריך ללמוד, מה, איפה עקומת למידה פה, אז למה אנחנו מדברים נכון. כל שבוע?
0: אתה יודע מה, אהבתי שיש לי מטופלת מתוקה ידה בת שש, שאנחנו עובדות על כל מיני דברים שקשורים גם במיומנויות חברתיות וכולי. היא אמרה לי שבוע שעבר, טלי, את יודעת, אני עדיין עובדת על הסמך שלי. היא לומדת קריאה וכתיבה.
1: כן, כן.
0: והיא אומרת, איך אהבתי את המשפט? אני עדיין עובדת על הסמך שלי. מה זה אומר? היא לא אומרת, אני לא טובה בלכתוב.
1: לא, לא.
0: היא לא אומרת, אני עדיין עובדת על הסמך שלי.
1: אני מכירה בסיטואציה ואני...
0: בדיוק, אני עובדת על זה. ואנחנו כולנו, אנחנו לוקחים משהו ואנחנו עובדים עליו כל הזמן.
1: בדיוק.
0: מטפחים את השריר, עובדים עליו. לא הכל מושלם, לא הכל טוב.
1: נכון.
0: אבל אנחנו בדרך למשהו.
1: השתקפות כללית. הסתכלות הוליסטית קצת יותר על הדברים.
0: נכון. אז בוא נעבוד על השנה הזו.
1: אמן. טלי ורסנו אייסמן שלנו, שנה טובה.
0: שנה טובה.
1: ושמחה ושקטה ורגועה וקצת משעממת כמו שאנחנו אומרים פה עם הרבה גמישות פיזית ומחשבתית טלי יקרה, תודה לך, משתמע
0: ביי ביי.
1: טוב, זהו מאזינים ומאזינים, סיימנו תוכנית של מגזין הבוקר כאן ברדיו דרום. תודה רבה לטכנאי שלנו אורן שטיפקר, המפיקו את ציקי יעקב בבעלה עריכה ועריכה מוזיקלית, ליאור חן אסרה וינבל בנמי על הדיגיטל, סטיף רינון ואלת בובליל. אנחנו מאחלים לכם המשך יום נהדר, שנה טובה ושקטה, בשורות טובות, תעשו טוב, תעשו בזהירות. אני רותם שרון, אוהב אתכם מאוד, נשתמע, יאללה ביי.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון. קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. טסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-$499 לאדם. אטונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: קייטרינג אגמי, מה אוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג.
9: המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג משש בבוקר ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג.
10: ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
11: אבו קאף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 על 1.20, רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קאף, מרכז הקרמיקה, המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
12: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7:00 מתחם אליבה אופקים.
13: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
14: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
15: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
16: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
17: מכללת קיי, בשביל החינוך.
18: שנה חדשה והמיוחד.

0: המבצע. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. קונים, בוחרים, מתחדשים בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד. פרטים נוספים בקניון.
1: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
4: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
6: בחסות
7: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון. ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
8: בוקר טוב, השעה 10, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. דיווח בארצות הברית, הנשיא טראמפ לא התנגד לסנקציות של בריטניה ביהודה ושומרון. ממשל טראמפ בחר שלא לבלום מהלך בהובלת בריטניה ואחת 11 מדינות מערביות להטלת סנקציות ואיסור יבוא מוצרים מההתנחלויות, כך מפרסם אקסיוס. עוד עולה מהדיווח כי בוושינגטון התנערו מדברי השגריר מייק הקבי שתקף את לונדון, ומזכיר המדינה רוביו סירב לגנות את העיצומים. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי ממפלגת ישראל ביתנו תקפה הבוקר בציוץ ברשת אקס את החלטתו של בני גנץ להתמודד בבחירות. היא טענה כי לכחול לבן אין שום סיכוי בעולם לעבור את אחוז החסימה. לדבריה, גנץ צפוי לבזבז 15 מיליון שקלים מכספי מימון המפלגות על פרסום ויחסי ציבור, והכל מתוך גחמות אישיות ואגו. וכחול לבן הגיבו לדבריה של מלינובסקי וכתבו ברשת אקס, כחול לבן מתכוונת להקים ממשלה רחבה וציונית ואומרת אמת לציבור, בניגוד לישראל ביתנו שהיא המפלגה המושחתת בתולדות ישראל, כך מופיע בציוץ של כחול לבן. וגם זה בחדשות, מטריד סדרתי בחופי תל אביב. תושב חיפה בן 45 נעצר בחשד למעשה מגונה באישה בחוף גאולה בתל אביב. נגד החשוד קיים תיק נוסף מחודש יוני בגין מעשים מגונים בחוף רחצה. היום יובא החשוד לבית המשפט לדיון בשני המקרים, לאחר שנחקר ונחלה. ידיעה שמסר כתבנו אבי כהן. עכשיו התחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
10: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
10: כוכבית 6188.
8: הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות גבוהות במעט מהרגיל בעונה.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
10: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: להרשמה כוכבית 6188.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
12: נסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: ישראל היום.
6: בחסות.
7: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: משדר אנשי השנה של רדיו דרום. שנה לאחר שחזר מהשבי, שורד השבי איתן מור בראיון חג.
1: אני הופקרתי כמעט למות שם, והופקרתי להיחטף, ומעניין אותי לזה התשובות, כי לפי דעתי היה משהו מסריח, אני לא יודע אם מצד הממשלה, אם מצד הדגל רגע ביטחוני, היה משהו שלא... בוא, המודיעין שלנו ממש טוב, מה זה הפשלה הזו? אני בעד שיפתחו כמה שעודר ועדות חקירה מכל הכיוונים, כדי שנדע את האמת לאמיתה.
0: יום חמישי, 8-10, ברדיו דרום.
2: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם הראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
3: נו, תקליט כבר.
4: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
5: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
6: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
4: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.

0: בוקר טוב, צועל לרחוב, בוקר טוב יותם, מה העניינים, איך אתה מעדיף?
1: בסדר, יש לי בעיה עם יום רביעי.
0: למה?
1: כי יום רביעי, עקרונית, הוא השלב בו אתה אמור להתחיל לפרוח במהלך השבוע. כי הוא רמז לסופש, הוא כבר החצי השני, הפכת את התקלי, הכל זה, אבל הוא היום הכי עמוס שלי.
0: כן.
1: אז אני לא יודע איך להתייחס אליו.
0: אולי לא בשיעמום, איך אתה עושה לי? כל מיני כאלה. אבל אני אגיד לך...
1: אני יכול לא בשיעמום, אבל עדיין, יש לי יום עמוס, ואני אמור לשמוח עכשיו.
0: אתה אמור לשמוח, וגם אתה אמור לשמוח שיש הרבה הרבה חדשות, כי בדרך כלל ימי רביעים...
1: איזה חדשות יש?
0: כל השריונים, כל הברדוגויים, כל הרשימות, כל הזה. אני רוצה לתת לך כיוון אחר.
1: כל הפנים והשמות, כולם.
0: ב-14. כן, הטענה היא למה כולם פאנליסטים, או ברדיו, או בזה, או ביבי וביבי. אז זהו, עוד מעט נתייחס להכל.
1: חפשו מי ינענע
0: אתכם. אתכם. אז בוקר טוב, זמרי, רציתי להגיד לך ש...
1: הבאת זווית, אני מבין.
0: הבאתי זווית.
1: חשבת על זווית לפני התוכנית.
0: חשבתי על זווית.
1: אני סוף סוף אהיה זרחובית של התוכנית.
0: או, נדבר גם עליהם היום, כי הם סיימו. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אם לא תפריע, אני אגיד לך שאתמול, והכל מתקשר בסוף, אתה תכף תראה איך כל הפאזל, זה כמו כזה...
1: הכל אישי, הכל פוליטי.
0: כמו כזה סרט של ארלן קומן כזה אצלי.
1: ארלן.
0: ארלן. בקיצור, זמרי, אתמול נהניתי מערב תרבותי על סטרואידים.
1: ראיתי, שלחת לי תמונה מאיזה קונצרט.
0: כן, עכשיו אני אגיד לך.
1: מה עשית בקונצרט?
0: אני אגיד לך. זה התחיל בזה שהוזמנתי להצגה של תיאטרון השומרון שקוראים לה חלום ז'בוטינסקי. הצגה
1: תמיד,
0: של...
1: תמיד הנושאים הכלילים של השומרון.
0: תקשיב, זה, קודם כל הצגה כלילה.
1: באמת?
0: כלילה, חלום ז'בוטינסקי. יש בה טריק תיאטרונאי מצוין.
1: אוקיי. ששחקן שמשחק אותו, היא צעיר, שחקן שמשחק אותו, באמצע ושחקן שמשחק אותו זה כן.
0: תתנתקו מהציניות. אני אומר לכם, פתחי בהמלצה.
1: לא, רוצו לראות תמיד.
0: לא, לא בגלל שזה תיאטרון השומרון, ואנחנו יודעים...
1: בעיקר בגלל.
0: לא רק, תסתמי שנייה. אני רוצה להגיד לכם, זו הצגה מצוינת.
1: למה אותי לא הזמינו?
0: זה... וואי, וואי, וואי, תקשיב, מה יש לך? אני רוצה רגע לתת המלצה. זו הצגה מצוינת, שאתה נהנה בה מאוד, אתה לומד בה להכיר את חלום, את זאב ז'בוטינסקי, את ההיסטוריה שלנו, וזה לא כבד, ויש בה... אני לא רוצה להסגיר את איך זה, איך הם עשו את זה.
1: תן לי, עכשיו אני במתח.
0: נקרא לזה, אתה לומד להכיר אותה, אותו דרך...
1: קטעים מעכשיו.
0: דרך השמאל, בסדר?
1: אהבתי.
0: זה יעשה לך את זה מעניין?
1: כן.
0: זה גם מצוינת, נתי רביץ בתפקיד ראשי, ושחקן שמגלם את ז'בוטינסקי בכישרון רב. אני ממליץ לכם, המלצה עליי. לא טוב, אתם מתקשרים אליי, אני מחזיר הכסף.
1: הכסף.
0: בקיצור, אבל זה לא הקטע של...
1: מה הקטע?
0: אז הייתי אתמול, היה בכלל תרבות.
1: הייתה תזמורת חיה?
0: לא הייתה תרבות, לא, זו הצגה, כאילו הצגה...
1: קטנה, פרינג'.
0: קאמרית? לא, רגע, שנייה. אנסמבל קטן, לא, אבל באמת הצגה, המלצה חמה מנועם פתחי. עכשיו, מה, עבדך הנאמן, אתה לא מכיר אותי. אני אומנם תרבותי וזה, וזה, לא, באמת, ורואה תרבות, ומנגן בפסנתר וזה, אבל אני גם חצי קרימינל. אתמול,
1: מה עשיתי?
0: תקשיב, אני יוצא מההצגה, ואני רואה משהו שאתה לא תכיר, כי אתה קצת עמה, אבל אני, את תחרות, פוסטר של תחרות רובינשטיין, לפסנתרנים,
1: איזה שעמום.
0: צעירים, מכל העולם.
1: איזה שעמום.
0: זמרי, תקשיב, בליווי הפילרמונית, תקשיב רגע. בוא ניתן לילד הקטן מגן שושנה לפרוק.
1: בדיוק הייתי בטיקטוק, יש עכשיו קטעים בטיקטוק גאוניים, של איך תעבוד על אנשים שאתה נגן ג'אז מטורף.
0: זה מדהים.
1: עכשיו הם מראים לך בקיבורד, מה אתה צריך לעשות.
0: נכון.
1: זה הכל קל.
0: סתם ללחוץ, כן. לא, אבל רגע, עכשיו אני בשיא הרצינות. אני למדתי פסנתר, גדלתי כפסנתרן לא טוב.
1: לא גדלת כפסנתרן.
0: סגע, עזוב אותך. תחרות ארתור רובינשטיין העולמית, שזו תחרות יוקרתית מאוד לפסנתרנים, מכל העולם, אתה יודע...
1: תמיד הסיני לוקח.
0: לא, יש לך רוסים, יש לך ישראלים, יש לך קוריאנים, יש לך יפנים וזה. זמרי, תפסיק עם השטחיות.
1: תמיד הסיני לוקח.
0: לא אכפת לי.
1: מי לקח?
0: רוסי לדעתי.
1: רוסיני.
0: אבל תקשיב שנייה. תפסיק עם המידע הקטן שאתה יודע על משהו, שהוא הופך לחזות הכל, אתה מפריע לי. בקיצור, באותו שלב מתקיים חצי הגמר השני, זה יומיים.
1: כאילו באותו מתחם אולמות, כאילו, לא הבנתי.
0: לא, זה כאילו אנחנו ראינו בהצגה באולם למטה, ואז אתה עולה, ואז אתה רואה את מה שנקרא.
1: אז התפלחת?
0: תקשיב.
1: לתחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר?
0: לא התפלחתי. הלכתי לאחד מהשומרים שהיה נראה לי יזהה אותי, אבל אף אחד לא זיהה אותי, בתחרות רובינשטיין, ואמרתי לו, תקשיב, זה חלום שלי, לא ראיתי הרבה, פעם הייתי, אבל חלום שלי באמת לחזור לראות את תחרות רובינשטיין וזה, ואני כבר כאילו בסוף, אנחנו כבר, אתה יודע, יצאתי משם בעשר.
1: עכשיו אתה מדבר עליך בכללי, אני כאילו בסוף, כמה תחרויות נשארו לי.
0: לא, לא, לא, מצחיק. זאת הערה טובה. אמרתי לו, בסוף יש שם עוד פסנתן אחד, שניים, אתה יודע, אנחנו בגמר של הגמר, תן לי להיכנס לראות. תן לי, תן לי, אני צריך את זה גם, אנחנו ביום דרמטי, שוויונים.
1: אדוני, כרטיס הולך.
0: כן, כן, כן, לא יכול, וזה וזה, נכון. עם המבטא והכל. עם המבטא והכל. עבדך הנאמן, עם כל המוכרות והפרסום, ושמזהים אותך, לא, אף אחד לא זיהרתי. כן, התפלחתי. התפלחתי.
1: לא התפלחת, הוא הכניס אותך.
0: לא.
1: מה?
0: הוא לא הכניס אותך.
1: הוא לא הכניס אותך?
0: אבל אני...
1: התפלחת, אתה הראשון אי פעם שמתפלח לתחרות רובינשטיין לפסנתר. אתה הראשון.
0: תראה, הדלתות פתוחות. אתה יכול להיכנס, כן? אז נכנסתי ובניתי איזה סיפור שאם זה, אז יש לי...
1: אם באים אליי.
0: המורה שלי, איגור.
1: למה איגור?
0: מורים לפסנתר, אחי.
1: למה? אחי, למה אתה מסיק?
0: אני מצדיע
1: לרוסים. אולי זה שימון.
0: תגיד, אתה אמיתי, זה לא סטריאוטיפ שלילי, זה סטריאוטיפ חיובי. זה שהם מורים לפסנתר.
1: לא נכון.
0: רגע, שנייה. ישבתי, אני אומר לך, ראיתי, הספקתי לראות שני פסנתרנים, ועוד איזה פסנתרן.
1: כולם מנגדים אותו דבר?
0: לא, מה, תגיד. מה אתה חושב לזה? אם התזמור, תקשיב, עכשיו, את כל הידיעות...
1: מצחיק, תופסים פסנתרן על הסמים אחרי התחרות.
0: תקשיב שנייה, את כל הידיעות הדרמטיות מהיום הפוליטי...
1: פספסת בגלל פסנתר.
0: לא, סתמי, אני רואה על רקע... דרמה מוזיקה.
1: מוזיקת מעליות מטורפת.
0: לא מעליות.
1: זה מעליות, די.
0: אתה יודע איזה דרמה יודעת
1: לי? די.
0: הפילהרמונית?
1: די.
0: ברדוגו.
1: בסוף, בסוף הקלידן זה התפקיד הכי מביך בלהקה.
0: קלידן? זה פסנתרנים גאונים.
1: אתה יודע שבכל להקת רוק, האפס זה הקלידן.
0: זמרית.
1: ההוא שמנס, תמיד יש את הסולוים, אתה מכיר את הסולוים כאילו, סולו טופים, בת, בת, בת, סולו גיטרה, ציצי, בת, דום, דום, דום, דום, דום, קלידן.
0: זה כזה,
1: עושה את היד על כל הקלידים, גם אני יודע לעשות את זה.
0: אחי, אתה במקסימום יכול להיות מישהו שמכניס את הקבל למישהו שמחזיק את המשולש.
1: בסוף, אני רואה קלידן, אני רואה תמיר קליף.
0: תקשיב, זה פסנתרנים עילויים בכל העולם.
1: נכון, אבל בסוף הם מנגנים על אורגן.
0: שמנגנים לך שופן ורחמנינוב.
1: רחמנינוב, באמת, השם היא רחמנינוב עליי.
0: לא, אתה לא מבין כאילו איזה גאונות, זה תחרות מאוד יוקרתית. ואת כל הידיעות
1: על... אל תדניד לי ראש, ניב.
0: את כל הידיעות על מי שוריין וזה, אני רואה על רקע דרמה... של תזמורת ענקית שמייצרת דרמה, ואתם יודעים איך רחמנינוב יודע. קיצור, היה לי ערב ולילה מקסים. חלום ז'בוטינסקי, ארתור רובינשטיין.
1: סודוך.
0: ואחר כך, טוני וספה.
1: טוני וספה. טוב, תעלה, תעלה, נועם אמיר, תעלה. וואי, תקשיב, אני שונא סולם של קליף.
0: אוי, ניב המפיק שלנו, והעורך, אני עם פתחי בוויכוח, כי גם אני אוהב
1: קלאסית.
0: אחי, זה לא התפקיד שלך. לכתוב עם מי אתה בוויכוח. תשיג את האנשים.
1: אתה תעלה את נועם אמיר, ותנגן בקלידים של המקלדת. אם יותר לי.
0: זמרי, זה הראשון שקרה לפסנתרן שזכה בתחרות ארתור רובינשטיין העולמית.
1: כן.
0: קלידן.
1: הוא קלידן.
0: הוא חושב שהוא קלידן.
1: הוא קלידן?
0: אני הייתי קלידן.
1: רגע, מה יש על הפסנתר?
0: מה?
1: מה יש על הפסנתר? איך קוראים לאלה?
0: מקשים?
1: לא, קלידים לדעתי, לא?
0: לא קלידים.
1: קוראים לזה קלידים. קוראים לזה קלידים, יאמה. לא קוראים לזה קלידים?
0: בור ואמה.
1: קוראים לזה קלידים, יא
0: דפק. קלידי פסנתר?
1: כן. אז מה הוא?
0: פסנתרן.
1: קלידן.
0: נועם אמיר, פרשן לענייני צבא וביטחון, ערוץ 14, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: עוד אחד מהצפון שלא ראה בחיים.
1: די, די, טוב. נועם, הבאת אתמול פרסום רציני מאוד. חלקים מהפרוטוקולים של נתניהו אל מול ועדת החקירה של מבקר המדינה, זאת שהופסקה. אני יכול לשאול דוגרי, כאילו זה לא... זה קשור לפרסום בבוקר? של אותו...
2: לא, איפה, אני עובד על הפרסום הזה כבר כמה ימים טובים. זה לא קשור לפרסום של הבוקר, זה משהו שאני עובד עליו כבר לפחות מיום רביעי שעבר. 54 עמודים, כל העדות בעצם של ראש הממשלה, שהוא מסר אותה למבקר המדינה. גם השאלות שם, גם התשובות שם, ובעיקר רצף הפרוטוקולים שאתה רואה שם, גם מדיוני קבינט וגם מדיונים מצומצמים, וגם מה שאפשר היה לפרסם מתוך הערכות מצב שהולכו לפני ראש הממשלה של שב"כ ושל צה"ל, חתיכת ספר שאתמול כאמור פרסמנו את החלק הראשון שלו, היום יש לנו חלק נוסף, ומחר גם כן חלק נוסף שבעיניי הוא חלק לא פחות מרתק מהחלקים הראשונים.
0: רגע, תגיד, זה הרקע כמובן הפרסום על...
1: לא,
0: הרקע, אנחנו נמצאים על רקע הפרסומים של הארץ ושל... תגיד, איך אתה רואה את הפרסום של הארץ ושל... איך קוראים לעיתונאי?
1: שלומי אלדר.
0: שלומי אלדר, בעיניך כעיתונאי, כבן אדם שמכיר גם את ה... את החומרים וזה, זה...
1: כבן אדם שלא השיג את הסקופ המטורף הזה.
0: כן. מאמין לו, לא מאמין לו?
2: זה, אני אגיד ככה, זה אחלה קידום של ספר, אין ספק, אבל עם כל הכבוד פרסום עיתונאי זה ממש לא. הפרסום הזה רחוק ממה שקשור לפרסום עיתונאי, ואני אגיד לך יותר רע מכך, מי שמחזיק דבר כזה, לא מחכה שההוצאה לאור תוציא את זה החוצה. אתה לא מחזיק כזאת שאתה תום, אתה מוציא אותו החוצה בשנייה שיש לך. זה אגב גם מתקשר לקטע הזה שנפתלי בנט קפץ אתמול כמו חמור קופץ בראש וצעק, זה אמת, הפרסום אמת. אם נפתלי בנט היה יודע שקרה אירוע מהסוג הזה, תאמינו לי, הוא היה חושף אותו מזמן, הוא היה מוציא אותו החוצה, ויתרה מכך, הוא גם היה זוכה בזה בהרבה אלקטורט פוליטי, ואולי אפילו היה עומד היום מעל גדי אייזנקוט. אז בואו, שלא ספרו סיפורים.
0: רגע, שאלוקים יסלח לי, פספסתי את זה, כי הייתי אתמול בארתור רובינשטיין. זה חלק מקידום של ספר?
1: כן. שאיך הספר נקרא? החטופים 840 ימים של הפקרה.
2: חבר'ה, אני לא יודע אם אתם ראיתם אתמול, אוקיי? אנשים שיושבים שם ברשת הזאת שנקראת טוויטר, ומבקרים את ערוץ 14 מהבוקר עד הלילה על כלי תקשורת, כן? תמונה של מגיש חדשות 12, דני קושמרו, מוכר ספר בשגנפיים במהדורה החדשות. ספר, ספר, זה אירוע, זה הסיפור. מי שפתח את הכתבה בארץ, זה ספר שמוכרים אותו.
1: אגב, לא הרבה פתחו את הכתבה בארץ, כי גם אם אתה מקבל את הגרסה של התחקיר הזה, וזה אירוע מדהים, מה שכתוב בכותרת ומה שיוצא בפושים ומה שמעדדים דני קושמרו וחבורת המופקרים שלו לעומת מה שכתוב בפנים זה בכלל לא אותו עולם. זאת אומרת, כי בפושים אתה אומר בוא נה, נתניהו הודיעו רק לו והוא לא הודיע לגורמי הביטחון, ואז זה נכנס פנים, אתה רואה שהייתה שיחה עם השבק, השבק קיבל את המידע קודם, לפני אפילו...
0: לא, אבל שאלה...
2: אתה בא קיבל את המידע קודם, ואז אתה בא בערב ורואה את הפרוטוקולים של הדיונים שקדמו 20 ימים לפני הטבח, כולל הפרוטוקול של השלושה ימים לפני הטבח, והפרוטוקול של השלושה ימים לפני הטבח מבוסס כולו על מסמך שמכין רונן בר, שאומר לראש הממשלה במילים פשוטות, אדוני ראש הממשלה, הכל בסדר, חג שמח, לך לישון בשקט.
1: זה פרסמת את הפרוטוקול הזה?
2: בוודאי, כמובן שזה לא במילים הללו, כן, אני אומר את זה בציניות, אבל אם תרצה אני תכף את הציטוט המלא.
1: תן לי את הציטוט המלא.
2: אומר בצורה מפורשת. רגע,
0: שנייה, רגע. לא, אז בזמן שאתה מחפש, אני אגיד שזה...
2: לא, לא מחפש, אני, אתה יודע, אני לא רוצה, ציטוט אני לא רוצה להביא לך מה
0: סיפור. לא, אין בעיה, אני אומר, אני מכבד את זה, אני אומר, בזמן שאתה מחפש, אני חושב שהאירוע הוא, שאם הידיעה הזאת... על מה מתכנן סינואר ובאיזה היקף הזה, הגיע לרונן בר, והוא כל הלילה היה ער, ונסע למשרד שלו בשבק, ואף על פי זאת לא הואר שום רב שעץ, ולא מי ששמרו על הנובה, ולא חיל אוויר כמו שצריך, אז היא הנותנת, אז לא, אז לא הייתה שם התראה כזאת, לא הייתה שם התראה כזאת, ומה שנאמר אולי באיזושהי שיחה, לא היה... מרמז אפילו להיקף של כזה של מתקפה ופשיטה.
2: אז הנה הציטוט המדויק והמלא.
1: שלושה ימים לפני הטבח.
2: סליחה, ארבעה ימים לפני הטבח, אוקיי? ארבעה ימים לפני הטבח, כותב רונן בר את הדברים הבאים שמונחים לראש הממשלה דרך המזכיר הצבאי שלו באותו יום. במבט קדימה, אוקיי? ארבעה ימים לטבח, חידוש ההבנות בין ישראל לחמאס. על בסיס העיקרון של שקט ביטחוני, תמורת הקלות, מגלם פוטנציאל לשימור היציבות ברצועה, ייתכן אף לאורך זמן. זה מה שמניח ראש השבק לראש הממשלה ארבעה ימים לפני הטבח, אוקיי? ובמילים פשוטות, בואו אנחנו ניתן להם, יש לנו אפשרות לתת להם קצת יותר, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו, באחד הדוחות הוא אומר לו, באחד הדיונים הוא אומר לו, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להיות יותר גמישים ונדיבים במה שאנחנו יכולים לתת שם, ויואב גלנט, שר הביטחון, ממליץ שם כמובן לתת עוד הקלות שקשורות לפועלים, ועוד הקלות שקשורות לתשתיות עתידיות רחוקות טווח, נבטיח להם תשתיות של אנרגיה, נבטיח להם תשתיות של מים, וזה כבר ירסן את הרצועה. זאת הייתה הגישה, 20 ימים לפני הטבח, כל ראשי מערכת הביטחון, שר ביטחון שפשוט עושה העתק הדבק מהדוחות שלהם ומהערכות שלהם, ומעלים את כל זה לראש הממשלה, כשהיחיד ששואל שאלות קשות בתוך הדיונים הללו, הוא לא אחר מאשר נתניהו.
0: כן, ואתה רואה את הפולו היום, האימוריות לא מכחישה. וכל ראשי
2: אתה קראת את המכתב שיצא מאיחוד האמירויות? ממשרד החוץ של איחוד האמירויות?
0: לא, תדע,
2: הם כותבים שם במפורש, אין לנו כוונה להתייחס לספקולציות.
0: ספקולציות זה מילה חזקה.
2: ספקולציות, כן. הם קוראים לדבר הזה ספקולציות.
1: כן. וצריך להגיד שגם הם לא בסוף, גם הם לא בסוף האמירויות מתים על נתניהו, כן? עם כל השלום וזה. גם אליהם אין אינטרס לעזור לנתניהו במערכת בחירות. טוב, מה אתה עוד מפרסם בפרוטוקול עם מה היום?
2: תראו, היום אנחנו עולים על השאלה איפה היה הרמטכ"ל בשעות הראשונות של הטבח? איפה היה ראש אמ"ן? איפה היה ראש אגף המבצעים? כן. ואיפה היה מפקד פיקוד הדרום? אני יכול לומר לכם שכל אחד מהם היה, חוץ מראש אמ"ן, היה בחדר, וזה לא החדר שממנו מנהלים את המלחמה. בשעות הראשונות צהל מתאפס רק לקראת שעות הערב. רק לקראת שעות הערב, פעם ראשונה הוא מניח לראש הממשלה תמונת מצב שמשקפת כמעט את כל המציאות. כמעט, לא את המציאות במלואה.
0: נועם, אני רוצה להבין, מה אתה אומר? רמטכ"ל צהל, אני יודע שהוא כן מנסה לנהל, יש כאוס מטורף, יחידות מקבלות פקודות הפוכות, אבל מה אתה אומר לי, הוא לא בחדר שמנהל את המלחמה?
2: הוא
0: מה?
2: לא היה בחדר שמנהל את המלחמה, אוקיי?
1: לפרקים
2: ארוכים מאוד, בחדר אחר.
1: לא, לא רואים אמר פה סולומון, אמר פה סולומון, הם לא הלכו למקום שנקרא, הוא אמר, תצפית לדעתי כן. או משהו כזה?
2: לא, לא, שיש לך אירוע מהסוג הזה, אתה אמור לרד ולנהל אותו, בבור, שיש לך את היכולת לקבל בבור הזה את המידע המדויק של כל מה שקורה בשטח. אוקיי? הם לא היו בחדרים האלה בכלל.
0: ממה?
2: בשלב מסוים, חלק מהם, מי שאמור לנהל את המלחמה הזאת,
0: אבל מה?
2: המשל,
0: כי הוא קרס נפשית?
2: ראש אגף מבצעים ומפקד פיקוד הדרום.
0: אבל למה?
2: בשלב,
0: לא?
2: מסוים, בשלב מסוים, מפקד פיקוד הדרום עולה פשוט המשרד שלו.
0: והרמטכ"ל?
2: סגור באיזשהו חדר צדדי.
0: רגע, מה זה? זה מין הלם כזה? זה הם לא יודעים לנהל? מה זה?
2: אני לא יודע, שמע, אני לא יודע לשפוט. לא יודע לשפוט מה היה שם. אתה שואל אותי? אני חושב שהאמירה הלם, כנראה זה משהו שאפשר יהיה אולי להבין אותו קצת יותר. פשוט שיתוק מוחלט. עד כדי כך שזה גורם, בסופו של דבר, אגב, זה גם משהו שהוא מעניין, כי גם התחקירים של צהל מעלים בדיעבד הסבר לשעות הראשונות, שהפקודות שהם נתנו היו פקודות שלא תאמו את המציאות בשטח, וחוסר ההבנה של מה קורה בשטח, בין היתר, 1.5 נובה, כן? 1.5 נובה, אין להם שמץ של מושג מה קורה שם. עכשיו, עזוב, זה כבר תחקירים של צה"ל, זה לא קשור לפרוטוקולים של מבקר המדינה, זה רק לענות לך על השאלה. אבל עכשיו, כשאתה פותח את הפרוטוקולים ומנסה להבין רגע אחד מה קרה בשעות הראשונות, כן? אתה מבין למה הם לא ידעו מה קרה בנובה. אתה מבין למה הם לא ידעו לתת את המענה לחלק מהיישובים, ואתה מבין למה ניתנה שם בין היתר פקודה לחלק מהכוחות לא להיכנס ליישובים, בזמן שבאותם יישובים מתנהל טבח. כשאתה רואה את הפרוטוקולים של השעות הראשונות, אתה מבין שצהל, במשך שעות ארוכות, היו מנוטרלים לחלוטין ביכולת שלהם לנהל את המלחמה. אתה אומר, הלם, אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שאחת הסיבות לך, זה שהם פשוט היו בהלם. אלם, פשוט אלם ששיתק אותם.
0: נזכיר שנתניהו הודיע כבר שהם יתבעו.
1: עכשיו הוא הודיע, כי אתמול יצא הודעה. לא, אתמול יצא שוקלים להגיש תביעה, עכשיו הודיעו שטובעים. קו מעניין, איך אמר אתמול גיא מרוז, עיתון הארץ לא היה מפרסם את הדבר הזה, אם לא היו לו הקלטות וכאלה. קדימה, בוא נחכה.
0: גם הוא לא היה מפרסם. גיא מרוז, חזרתי גיא פלג.
1: זה מזכיר את ההקלטות האלה של מנסור עבאס, שהוא תמיד אמר שיש לו.
2: אתה חושב שאם היה להם הקלטות, ההקלטות האלה לא היו משודרות?
1: ברור, הם היו משודרות בתשעה באוקטובר.
2: סינואר, תשמע, אחד הדברים שהכי מדהימים בפרוטוקולים האלה שראש הממשלה מוסר למבקר המדינה, זה שאתה מגלה שאף אחד מכל ראשי מערכת הביטחון, אוקיי, לא היה לו שמץ של מושג שלסינואר יש בכלל את היכולת להוציא טבח כזה. מה שהם הניחו על השולחן זה בעיקר תרחישים שאוגדה קטנה יכולה לטפל בה, אוקיי? ולכן אתה יכול לעבור בתוך הנחה ולהבין שאם סינואר הצליח להסתיר טבח כזה ותוכנית כזאת שמפעילה את כל היכולות שלו, זה כל היכולות שלו, כלומר, זה היכולת הרקטית, היכולת של להוציא מחסנים, היכולת של לנהל מערכות תקשורת, הכל, ואף אחד, לא בצהל ולא בשבק, מגלה סימן אחד בימים שלפני, בשבועות שלפני, בחודשים שלפני, כשהתוכנית הזאת מתכננים את הטבח הזה כמעט שנתיים, אוקיי? אז סינואר ירים טלפון לאיזה אחד באיחוד האמירויות, כן? ויגיד לו, אתה שומע? הצלחתי להסתיר את הדבר הזה מישראל, הצלחתי להסתיר את זה מחיזבאללה, הצלחתי להסיר את זה מאיראן, אבל אני פונה אל הלל, לטבע לבטון שלך, שתזהיר את ישראל, שאולי, אולי הם יכניסו לי עוד קצת דלק לתוך הרצועה. זה מאוד הגיוני. מישהו רוצה לקנות את הסיפור הזה, שיהיה לו לבריאות, אני אגיד לך.
0: אגב, סליחה, בהודעה של ראש הממשלה נתניהו יש שורה מאוד מעניינת, שאומרת כל השיחות מתועדות. שזה אומר, אנחנו נלך לבית המשפט,
1: ואולי... הוא אמר את זה לכל... לכולם. טוב, יאללה, אנחנו חייבים לסיים. נועם אמיר, פשוט לעניין צבא וביטחון ערוץ 14, נצפה, תודה.
2: תודה.
0: רגע, אני אמשיך.
1: כן, אז אני אסיים, אנחנו נצא להפסקה קצרה. לפני זה נזכיר לכם, גם היום אנחנו עם פיננסים לישראל, שיכולה לקצר לכם את תקופת המשכנתא, או לחסוך לכם מאות אלפי שקלים לאורך כל התקופה. פשוט תתקשרו, תבדקו, תתנו להם כמה פרטים. הבדיקה לא עולה כסף, ורק אם הוכח חיסכון שמעל 50,000 שקלים, נכנסים איתכם לתהליך, ועכשיו פתחי שיתושש מהשיעול, ישיר איתי את הכוכבית.
3: כוכבית 2005.
1: הפסקה וחוזרים.
4: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד יומיים מתחילה שנה חדשה.
5: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
7: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
8: קחו נשימה. דמיינו. הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: 720,
10: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: אני רוצה
13: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
11: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
12: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
14: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
16: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
17: המשכנתה לוחצת?
18: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
19: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
20: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
19: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
20: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
22: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה, מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה, מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
23: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
24: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
25: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל, 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב7 שקלים, טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים, שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב19.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
18: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבז כפו 250-290 גרם רק 99.90 שקלים ליחידה. בשר ראש כפו רק 89.90 שקלים לקילוגרם.

0: פעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: בואו לגלות מחדש את ביג איסט באר שבע. שופינג, אופנה, מתחמי קולינריה, ספורט ולייפסטייל. הכל במקום אחד. מגוון חנויות, אוכל משובח ומותגים שכולם אוהבים. נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד המון. רוצים להכיר בכל יום עוד מקומות ששווה לבקר בהם ולזכות בפרסים? האזינו לבאים בטוב עם כפיר ולדמן בנשות 4 ל-6 ברדיו דרום, ואולי תזכו בפרסים שווים. מתנת ביג איסט.
2: טוב, אז הבוקר הכותרת זה ראש הממשלה נתניהו רוצה לתבוע, הולך לתבוע את עיתון הארץ על הדיווח השקרי.
3: זה כמובן לא משנה, מחר מערכת המשפט עובדת ליד. לבחירות הם השיגו את מה שהם רצו, לפחות הם חושבים. בעיניי זה משהו שמתהפך עליהם, אבל זה לא יטופל לפני הבחירות.
2: שאלה, האם באמת הסערה הזאת בכל התקשורת כמעט, היא באמת נכס
3: של... אתמול בחדשות 12, זו הייתה עובדה מוגמרת, כאילו. ראיתי את הפתיח, זו היה עובדה מוגמרת. נתניהו קיבל התראה ולא עשה כלום, ואז הביא אותה ליצן בשביל שיגיד שהוא ידע מזה.
2: גם הלוחמים שלנו אנסים, זו היה עובדה מוגמרת. טוב, בוא נדבר בעניין הזה עם העיתונאית והמגישה בתאגיד השידור כאן 11. אלה חסון, בוקר טוב.
4: היי, בוקר טוב חברים, מה שלומכם?
2: בסדר, חשוב לנו לדבר איתך גם על זה וגם על השריונים ואיך את רואה אותם, כי זה גם...
4: בסדר גמור.
2: טוב, אז בוא נדבר רגע על סערת שלומי אלדר ולכאורה, כן, חבל שאני אומר את זה, אבל מידע שמקבל ראש הממשלה נתניהו, בדוק בטון, שסינואר מתכנן מתקפה ב...
3: אימתנית.
2: אימתנית, בדיוק.
4: אני אתמול הוזמנתי להתראיין מראש, לפני שפורסמה הידיעה הזו, ובתחנת רדיו אחרת, ואז הם פתחו את הרעיון עם השאלה הזו. עכשיו, אני לא קוראת את הארץ, כבר תקופה ארוכה, זה עיתון שאני לא קוראת אותו, ולא חסר לי מידע, אגב, אמרתי במשפט הראשון, אני לא יודעת מה אמת, מה לא אמת, אני יודעת שהייתי כתבת מדינית המון שנים, okay. ושיחה בין ראש ממשלה למנהיג מדינה זרה, זה לא שיחה בין שני סחבקים, זו שיחה שהיא מתועדת בכל דרך, מבחינת הביצוע שלה, ובדרך כלל זה גם מוקלט, ולכן פה יש או צלש או טרש, אין אמצע. או שזה היה, או שזה לא היה. אין דבר כזה. שזה יכול להיות בלי שזה מתועד. עכשיו, בכלל, נוסף פה מידע אחד. אז באמת, אתמול זה הוצג כעובדה מוגמרת. Okay. שמעתי שאפילו בנט, בשלב הראשון אמר שהוא לא שמע על זה, בשלב השני הוא כבר ידע את...
3: אמרת שזאת אמת.
4: כן, שזאת אמת. טוב, אבל זה אצלו ואמת לא הייתי מחפשת שם נכון. את האמת. לגבי האירוע, הייתה מעניינת התגובה של האמירטים.
3: כן.
4: אמירטים אמרו, נתנו תגובה מאוד מתחמקת, אבל היה בה משהו מאוד מעניין. אחד, הם תיגעו את זה כאירוע פוליטי. הם אמרו שיש בחירות בישראל והם לא רוצים להתערב. נכון. זאת אומרת שזה אירוע פוליטי. אבל עוד הם אמרו, וזה דבר מאוד מעניין, שכל דבר מודיעיני עובר אצלם בצינורות המקובלים בנוסף.
3: נכון.
4: זאת אומרת שמבחינת האמירטים, אם הוא עבר מידע מהסוג הזה, זה מידע שהוא עבר גם לשבק.
3: אגב, רגע שנייה. זה כתוב גם בכאילו תחקיר של הארץ. כתוב שם, אנשים לא נכנסים לבפנים. בתוך תחקיר הארץ כתוב שהשיחה הראשונה הייתה עם השבק. זאת אומרת, גם זה עומד גם בהצהרה של האמירטים. זאת אומרת, גם אם אתה דוקח את הגרסה של הארץ, זה מידע שכבר עבר לגורמי המודיעין בישראל. אחר כך לטענתם הייתה עוד שיחה.
4: גם מודע אם הוא עבר לשבק או לא עבר לשבק, אני רוצה לסייג, לא רק מידע שהוא עבר למשפט.
3: ברור, ואני אומר גם לפי הארץ.
4: יכול להיות שהוא עבר מידע מהסוג של, תקשיבו, סינואר הזה הוא מדרוב, כדאי להגיע איתו תמיד להבנות כלכליות, שזה בול מתיישב עם כל התפיסת עולם של רונן בר ושל הרצי הלוי ושל חליבה ושל גלנט ושל כל העולם ואשתו, שזה עולה בכל בכל בכל בכל הדיבורים והדיווחים והדיונים והקבינטים והישיבות על הסיפור עם עזה ועל ההסלמה עם הבלונים, וכל הניתוח של האירוע זה שמה. עכשיו זה תראו, ברור שגם מוחמד דחלן, שאנחנו זוכרים אותו היטב מהקזינו ביריחו, ויש לו כמה חברים באוסטריה ובישראל וכל מיני כאלה אנשים בעלי אינטרסים כלכליים, יש להם אינטרסים באירוע, אינטרס כלכלי גדול בעזה. הרבה דברים זה עניין של כסף. מי יגזור את הקופון מהשיפוץ של עזה ומהשיקום שלה ומי ישלוט שמה. זה עולמות ועולמות ועולמות של כסף ושל רוע. אז תראו, אני אגיד דבר כזה. אם זה היה אירוע פנימי ונתניהו היה מכחיש אותו בצורה כזאת, הייתי לוקחת את זה, הייתי בודקת את זה עוד קצת. הכחשה כזאת היא חד משמעית, כפי שהוא פרסם עכשיו, שהלשכה שלו בדקו, תראו, לקח זמן עד שהם הגיבו על זה, הם כנראה חפרו כדי לא להתפשל פה.
2: כן.
4: רצו לבדוק, הלכו וחפרו אם הייתה שיחה, אז הם כותבים בתגובה ההודעה שלהם, שמתחילת ספטמבר ועד 7 באוקטובר לא נערכה שום שיחה בין נתניהו לבין בן זייד, ושיחות כאלה שמתקיימות נערכות באמצעות טלפון מוצפן שהאמירתי, הנציג האמירתי מגיע איתו ומביא אותו את הטלפון. כן. לא נרשמה שום כניסה של נציג אמירתי בין ספטמבר ל-7 באוקטובר. ואני אגיד עוד משהו, כאילו, אם היה דבר כזה, אז מה, נתניהו עכשיו יסתבך עם בן זייד וימציא שקר כזה בוטה, ואז הוא יכחיש אותו? תשמעו, זה דברים...
3: לא, הלכה לי יותר מזה,
4: סליחה.
3: סליחה שאני אומר, הלכה לי יותר מזה, גם הלכה לי... רגע, מה, אני מבין, קונספירציה אתה צריך גם סיבה בשבילה. מה הסיבה של נתניהו לא לטפל במשהו שבמובעק עלול לפגוע בו?
2: לא, נגיד הוא היה רשלן.
3: התיאוריה של נתניהו, לא.
4: ברור שאין פה היגיון בדבר הזה.
3: לא.
4: תראו, אני אתמול לא ידעתי איך להקל את הסיפור, וזה. בדקתי מי אתמול אני חופרת באירוע, מנסה לבדוק בכל מיני נתיבים וזה. סביב הסיפור הזה שאוקיי, שיחות בין ראש ממשלה לגורם מדיני מתועדות, נקודה. אנחנו רוצים את התיעוד.
2: אני רוצה לשאול משהו אחר, איילה. אני רוצה לשאול
4: תמונה ברורה יותר.
2: איילה, אני רוצה לשאול משהו אחר. אני לא מבין...
4: אבל אנחנו בקמפיינים פוליטיים
2: אין
4: עכשיו.
2: אין בעיה, אין בעיה, אבל לכן אני רוצה לשאול...
4: פוליטיים עכשיו.
2: איילה, אני רוצה לשאול משהו אחר, מעבר לפוליטיקה. מעגל ראשון של הבנה והיגיון. אם יחיא סנוואר מאיים

0: ורים ואזרות והוא אומר עוד פעם חמאס בודק אותנו וזה. אז אני אומר, אז הדבר הזה הוא מה שנקרא בשגרה, בנועל. זאת אומרת, מה זה רעידת אדמה של סינואר? זה יכול להיות גם ירי טילים. אז כאילו, איזה הזרה קיבל ראש ממשלה כזה או אחר, שאתה אומר, הזרה של טבח.
1: יותר, יותר
0: זה, זה לא עושה היגיון.
1: ברשותך. אני אגיד משהו דבר פשוט. בזמנו, מערכת הביטחון, אמן, אני, זה פרסום שאני מאוד גאה בו. מאוד מאוד. העביר קלט באמצעים המודיעיניים שלו תוכנית פלישה מסודרת לישראל בשם חומת יריחו. שלב אחרי שלב אחרי שלב, כל מה שקרה פה בשבעה באוקטובר היה כתוב בתוכנית הזאת. כל מה שקרה, כולל הגישרונים, כולל השחת הדעת עם הטילים, כולל הפשיטה על בסיסים צבאיים, כולל הפשיטה על יישובים, כולל האופנועים, כולל חטיפות אזרחים, כולל חטיפות חיילים, הכל כתוב מאיזה נקודות, באיזה פריצה בגדר, תופן לאקסה, מבול אל אקסה, כתוב אחד אחד, וזה מתחיל בפרק מהקוראן, כל התוכנית הזאת, שנקראת סורת אל מיידה, שאם במודיעין היו מבינים מוסלמית ולא ערבית, היו מבינים מה כתוב שמה. היה כתוב שחור על גבי לבן, הכל, הכל, הכל, כל התוכנית, הישג מודיעיני מפואר להביא דבר כזה. פעם בלא יודעת מה אתה מצליח לשים יד על פצצה שכזאת. וכל התוכנית הזאת הוצגה לגורמים הרלוונטיים, כולל לחליבה, ולא נעשה עם זה כלום.
0: לא עלה למעלה.
1: כלום ושום דבר.
0: כן, טוב.
1: ושום דבר.
0: אנחנו מכירים, זה הפרסום שלך, אנחנו מכירים.
1: מה אתה אומר?
0: זה פרסום שלך, אנחנו מכירים את זה, וצריך לחזור אליו.
1: נכון, נכון, אמרתי שאני מאוד גאה בו.
2: בוא נדבר על השריונים, כי אין לנו המון המון זמן היום.
1: בבקשה.
2: דעתך, דעתך על שריונים, שריוני נתניהו.
1: קודם כל, נתחיל בסמוטריץ' דווקא.
2: כן.
1: כן, סמוטריץ' אתמול שיחק אותה. והפך את המפלגה שלו ממפלגה זה למפלגה קורצת. מאוד אתגרת וינטר אגב. מאוד.
2: כן, איתמר איתם ויוסי בחר שהוא במקום של כבוד כזה. הוא לא באמת משוריין.
1: איתמר איתם, נכון. אבל תשמע, קודם כל נתחיל בסגן אלוף איתמר איתם.
2: תותח.
1: שהוא גם נפצע במלחמה, והוא גם לחם. הוא לא מדבר בתיאוריה מה צריך לעשות בשבעה באוקטובר. הוא היה שם, הוא לחם שם. הוא החלים, חזר למלחמה. עמדות ערכיות, לוחם, קצין, גיבור, דוט קום.
0: פאנליסט.
2: מה שנקרא, מייץ תפוחים, לא נופל אגסים.
1: אבל אגס גם בטעם של תפוח זה טעים. עכשיו, כן, בוא נגיד, מייץ תפוחים לא ייצאו יבחוש, לא ייפול יבחוש, מה שנקרא. בן שלולית. ויש גם את יוסי בחר, שהוא מופת בקיבוץ בערי, שאימא שלו נרצחה, שלחם וכל המלחמה, והוא רוצה, הוא לא רוצה להיות חבר כנסת, והוא לא רוצה להיות שר, אבל היה חשוב לו להגיד, אני...
2: עם סמוטריץ'.
1: עם סמוטריץ'. אני עם הציונות הדתית, זה לא סתם, זאת אמירה.
2: אמירה חשובה.
1: ולכן הוא הלך להציב את עצמו שם, אז זה בהקשר
2: הזה. מי שמכיר את יוסי בחר, אני רק אגיד, מדובר באגדה. זאת אומרת, בתפיסה הצבאית וחיילים שלו.
1: אגדה בחייו עדיין.
2: אגדה בחייו.
1: הוא איש טוב גם.
2: כי איש טוב. ואגב, זה בן אדם שהיה כנה, כן אומרים, ואמר גם, אני חושב שעל עצמו, זה הוא אמר, אני הייתי הקונספציה גם. כאילו, אני חושב שהייתה לו אמירה כזאת, היא גם על עצמו. זאת אומרת, הוא ידע איפה הוא טעה.
1: הרבה אנשים טובים טעו.
2: לא, לא, בסדר, אבל לפחות היה מספיק אמיץ
1: להגיד את זה. אני שמעתי שכמה כאלה שטעו בענק והאסון רשום על שמם בטאבו, אז עד היום הם לא הבינו את הטעות שלהם.
0: אבל בואי נעבור לליכוד. בואי נעבור לליכוד.
1: נעבור לליכוד.
0: כן, שמה.
1: הליכוד, יש שם שמות. תראו, אני אתחיל בטלי גבילי. בעיניי אישה גיבורה, מדהימה. אני ליוויתי אותה כל המלחמה. היא אף פעם לא איבדה את זה. זאת אומרת, אף פעם היא לא איבדה את זה והפכה להיות הבן שלה היה שם, החיים שלה היו שם. הבן שלה יצא בבוקר שבעה באוקטובר, פצוע ביד, עם יד שצריכה לעבור ניתוח, אבל הלך להילחם. אין מופת יותר מזה. רב סמל ראשון רני גבילי, גיבור, גיבור, גיבור. אני חושבת שזה שם

0: חזק, ושהם במיוחד מפלגות שכל מיני עוד היללו משפחות של חטופים, אבל ברגע הם זרקו אותם לצידה.
1: משוריינת הסירייה הראשונה, אנחנו זוכרים כמה רגשה גם בטקס המשואות, שיחוק בעיניי.
0: כן, בכלל, אישה, משפחה מדהימה, גם בעלה, אנשים גרים בדרום, ושם אישה, עורכת דין, אנחנו זוכרים את הסצנה שלה בבית משפט, איך עמית אומר לה לממיעת, הנשיא עמית אומר לה לממיעת, ואיך זה מבזה אותה, אדון בן גיג, בן, איך קוראים לו?
1: טוב, בוא נמשיך, יש עוד מלא שמות, בונצל כמובן.
0: כן, בונצל, בעצמו אבא של חייל גיבור שנפל בקרב, אין מה לומר. תראה, השמות המעניינים, יש את אלישה מידן,
2: ההפתעה הכי גדולה בעיניי בכל רשימת השריונים זה אלישע מידן, כי אלישע מידן הוא הבן של הרב דוד מידן, נכון? אני לא מתבלבל, מאמנת גביזון מידן.
0: הייתה לי הזכות לראיין אותו,
2: הייתה לי הזכות ללמוד איתו דף גמרא, אני רק אגיד לך עם אבא שלו, שהוא באיזשהו פרויקט מיוחד, ואני אגיד לך, אלישע מידן הוא כאילו מה שנתפס דווקא יותר אזורי, אם תרצי, הווינטר, אפילו או הסמוטריץ', כאילו, שהוא בא לליכוד, זה נותן לליכוד גם איזושהי גושפנקה של, את יודעת, של לחימה, ימניות, גם משהו יפה מאוד.
1: אוקיי. מתי נגיע לשם הגדול מכולם?
2: דוד פטר.
0: רגע. דוד פטר, עורך דין מבריק, בריליאנט. כולנו ראינו את ההופעות שלו. אני לא חושבת שבשמאל מתלהבים ממנו, אבל לא בכדי. לשונו חדה, מוחו חריף, גאון הייתי אומרת.
2: ושר המשפטים הבא.
0: זה רגע, מענה לטלי גוטליב אגב.
2: נכון.
0: למרות שהוא נסגר מזמן כבר, וזה לא תוכנן על הראש של טלי גוטליב, אבל זה בהחלט מענה לטלי גוטליב.
2: כן, אני לא אהבה את זה.
1: באמת?
0: תשמעו. היא
2: פרסמה, סתם מנסים להרגיע אתכם עם דוד פטר.
0: סליחה, בכל הכבוד לגברת גוטליב. דוד פטר היה שם בשריונים, וזה להגיד עליו שמנסים להרגיע אותו, הוא לוחם, גיבור, והוא לא צורח, הוא עושה.
1: ומתי נגיע
2: לגולת הכותרת? אמיר אביבי.
0: וואי, זה ראים אתם?
1: ברדוגו, ברדוגו, ברדוגו.
0: רגע, וגולדשמיט זה גם מעניין.
2: נחמד.
0: זה כאילו אשכנזי מהשמאל, אגף ההתפקחות. מה עושים לו שהוא שינה את דעתו? אם הוא היה משנה את דעתו הפוך, היו עושים לו הילולה ומדליקים לו נרות בהר מירון. מה?
1: ואחרון אחרון חביב.
2: אחרון חביב.
0: די כבר עם הצביעות הזאת, זה משהו לא נורמלי הצביעות.
2: ואחרון אחרון חביב.
0: לא, חכו שנייה.
1: לא, אין לנו הרבה זמן.
0: זמן זה דבר גמיש.
2: זמן זה כסף.
0: זמן זה הגנב הכי גדול. בקיצור, יש איזה אחד שהוא תמך בליברמן, עשה סרטון על ליברמן לפני כמה חודשים, איך הוא תומך פה, עכשיו הוא מספר 26 בישר.
2: באמת? מי זה?
0: בסדר, זכותם, קוראים לו משהו כהן, רועי כהן נדמה לי. אני לא מכירה אותו. זכותו לשנות את דעתו, אבל פה הוא הילל את ההוא, ופה הוא מעלל את הזה.
2: הרב יעקב מידן, אני לא דבר.
1: והנה זה מגיע.
0: ועל מי אתם רוצים לשאול?
1: על ברדוגו, איש תקשורת. אולי שר המשפטים, לא, אין מה לעשות.
0: לא הסכימו לחתום איתו על הנושא הזה, מה שהבנתי.
1: הפתיע אותך או לא הפתיע אותך?
0: ברדוגו זה ליכודניק. הוא לא מסתיר את זה, הוא לא הסתיר את זה.
1: צריך להסתיר את זה?
0: הוא ליכודניק. מה אתה אומר?
1: צריך להסתיר את זה?
0: רגע.
1: אם הוא הולך אין ליכוד.
0: הוא איש תקשורת. בוא נגיד ככה. זו לא פעם ראשונה שאנשי תקשורת, מה שנקרא, חוצים את הקווים ובאים לפוליטיקה. אני בזמנו הגשתי את שישי בערב בערוץ אחד, מולי הגיש אחד, יאיר לפיד שמו. טיק-טק, עשה קמפיין בתוך האולפן שישי שלו וקפץ לפוליטיקה.
2: גם על פתחי היה דיבור תקופה.
1: היה דיבור, שהוא לא מתאים.
0: עם מי?
2: פתחי.
1: פתחי, אמרו שהוא לא...
2: פלגת הפיראטים.
0: חשבתי עלי ירוק אולי. ומי עוד?
2: זהו.
0: יש את מירה ויש את ניצן.
1: לא, אבל רגע, את מדברת על שמות וזה. תראי, מה ששיגיע למשל אתמול את אביעד גליקמנים וכאלה ובר, זה שכולם פאנליסטים בימין, ב-14, נתניהו נשאר בלי שריונים, הלך אסף מהפאנלים. אני חייב לדבר על זה, כי זה השיח.
2: זה השיח?
0: מה, אני חושב?
1: ברור. תראי, אביעד גליקמן הוא בן אדם שעשה כל כך הרבה בחיים שלו מבחינת עשייה, שהוא יכול לבוא לבקר את בונצל ואת גבילי ואת פטר ואת ברדוגו.
0: אני יודע, בנימה רצינית הזדעזעתי מהתגובה של ישר אתמול, שאמרו מניפולציה וזה הלו, ומה עם כל ההורים השקולים פה? יש שכול שמותר לצחוק עליו, ויש שכול שאסור לצחוק עליו.
2: לא, אבל סליחה, שרפי בן שטרית, רגע, כשרפי בן שטרית במפלגה של ליברמן, זה בסדר? הוא גם אב שקול, כבודו במקומו כמובן, ומותר להביא אותו למפלגה, אבל מה, אני ארד עליו שהוא במפלגה של אביגדור ליברמן?
1: תקשיבו טוב, אייזנקוט אומר, שריון שופרות נתניהו, תגמול על נאמנות עיוורת פרס למי שהפכו את הפילוג לכלי עבודה. אתה אב שקול, גדי אייזנקוט.
0: זאת אומרת שטלי גבילי היא שופר ומפלגת.
2: ובונצל.
0: ובונצל שופר ומפלג. ואלישע מידן שופר ומפלג. זה לא יפה. אני מציעה כולם להרגיע מכל כיוון. לא לדבר שרה במשפחות שקולות. כמו שהזדעזעו מהסרטון שלא היה שום דבר שהזכיר, אז אני מבקשת לא להיות בטוח נפיל.
2: אנחנו חייבים לסיים, רק אגיד שזה רעיון ראשון שלנו. רגע, רעיון ראשון שלנו מזה 30 רעיונות. שפתחי לא הזכיר את העובדה שהוא עומד במשפט.
1: והכל מתחבר.
0: רגע, ידידי, אני מציעה לא לזלזל בזה. אני חפרתי לעומק בדאגה שלו.
2: של פתחי?
0: של פתחי. אין לו סיבה משפטית לדאוג, כי כל האמת איתו.
2: בעיניי השתנית.
0: אבל אנחנו חיים בעידן מורכב.
2: אני אהבתי את הילה שצחקה איתי עליו.
1: נחזור לדחוק, נחזור לדחוק.
0: אז רגע, אז הבנתי לליבו מה שקרה.
2: גם אני מבין. והמאבק שלו חשוב, וזה הכל בהומור, ונצא איתו לקרב ונפרק להם את הצורה.
0: והיום, חברים, תנחשו באיזה שעה אני מגישה היום.
2: 7:31?
0: לא, 7:10.
2: אוקיי,
1: מתאים.
2: סבבה, תודה רבה.
0: אז ניפגש, חברים, תודה רבה. תודה טובה.
2: שנה טובה, נשמה שלנו.
0: לעם ישראל, טובות.
2: ישמות ונחמות. ביי, תודה.
1: טובה מקודמתה.
2: עפים להפסקה וחוזרים, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול. ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון, משפחת קלדרון וצוות המוסך
6: מאחלים לכל לקוחותינו,
7: לחיילי צהל ולכל בית ישראל
8: שנה טובה,
9: חג שמח,
10: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
11: שנה של נסיעה בטוחה.
12: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
13: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
14: קייטרינג אגמים, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
15: באקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
16: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
17: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים. זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
18: מכללת קיי, בשביל החינוך.
19: שנה חדשה והמי...

0: מבצע.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
6: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: המשכנתא לוחצת?
9: תודה!

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: בום! גם בחגים, באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
3: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ב-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ב-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
4: קרפור.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: טוב, נגמרו השריונים, יוצאים לדרך, אל עבר הבחירות, הלאה, אל המרחב, אנחנו רוצים במרחב הזה.
1: אל המרחב, אימא,
0: טעות.
1: עוד מחכה לי דרך
0: ארוכה. הוא שנה בספר, לא להזכיר לו שירים, אז אני עוד...
1: אל המקום בו אימא מחכה.
0: נבו כהן. מעבר לים בים,
2: הלב רוצה לשם, רוצה לחזור לי.
0: אימא.
2: נבו כהן, מנהל קמפייני בארץ בעולם, ואיש שחובב את הסדרה מרקו.
0: נכון.
3: מה קורה? מרקו וקופיפו.
0: מרקו רומנו.
2: וקופיפו.
0: אני אולי גורילו, לא קופיפו.
2: שימפנזו.
0: בוקר טוב.
2: נבו, בוא תכלס. שירילים טובים.
0: רגע, את מי הרצת? את מי הרצת שלא יכולת לעלות כל הזמן הזה ולדבר איתנו?
3: אני שומר ביני ובין
2: הלקוח.
0: טוב.
2: אני שומר ביני ובין בונצלת. טוב, מה סיכומך? שירילים, אנחנו יודעים שזה כן משמעותי, כולם אוהבים את החדש, כולם אוהבים את זה. סכם לי את השירילים.
0: של הליכוד.
3: לא מתרגל. של הליכוד?
0: כן.
3: לא, בכלל.
0: הליכוד, הליכוד, הליכוד.
3: חצי כוח.
2: באמת?
3: באמת? אתה כזה מתפלא.
2: למה? נראה לי שמות, לא?
3: לא אמרתי כישלון, אמרתי חצי כוח.
2: מה נניח היה חסר לך?
0: ביטחוניסט.
3: תראה, אם היו מביאים את גבי אשכנזי, זה היה שיחוק.
0: כן. אבל זה היה גם מועד לדם רע ולחתול שחור עבר ביניהם ולכל הדבר הזה. אנחנו יודעים מי מקיף את גבי אשכנזי.
3: אבל זה פוליטיקאים, דם רע זה בילדין בתוך המערכת.
2: אוקיי,
0: לא, אבל האירוע שבו נצרב גלנט והיחסים שלו עם נתניהו לא יכול לחזור יותר, זה שבר פה את המדינה, אז גבי אשכנזי זה more of the same בעניין הזה לדעתי.
2: אבל אתה צודק שהוא שם.
3: כשאתם מעלים אותי, אתם לא מזהרים את השיח בענייני מהות.
2: נכון,
3: חס וחלילה. אתם מדברים רק קמפיינים בפוליטיקה.
2: נכון.
3: אז גם
0: אשכנזי,
3: קמפיינית, היה
0: שיחוק. אתה יכול לרדת מרמקול, נבו? כי לא שומעים כל כך טוב.
2: אתה מכיר את בן גביר, לא יהיה לך דוח.
3: עכשיו.
0: יופי.
2: הנה, עכשיו הוא גם שרמנתי. טוב, אז אמרת חצי כוח. מה אתה רואה חיובי, מה אתה רואה פחות?
3: תראה, מה אני רואה חיובי? אני חושב שברוח הדברים היא חיובית, לא בדיוק השריונים, אלא הכיוון שנתניהו מנסה עכשיו להביא את המנדטים העובדים, העובדים באלף. זה הכיוון הנכון. גם באמירות שלו, גם בסיפור של טלי גוטליב, שהוא הורחקה, עזבה, כל אחד עם הסיפור שלו, מהליכוד, לייצר רשימה שהיא יותר ימנית, לא יודע אם המילה ממלכתית מתאימה פה, אבל יותר ימנית אידיאולוגית ופחות ימנית צעקנית אולי, זה טוב לו. מה שאני לא אוהב מאוד, ואפילו אמרתי את זה לסביבתו הקרובה, יש שם אופסייד טוטלי, ארוך זמן עם כל אירוע וינטר. אני חושב שהם ניגשו לאירוע הזה לא נכון, הם ניהלו אותו לא נכון, וכשאני מסתכל קדימה, אני לא יודע אם הם יודעים בעצמם איך לנהל אותו מעכשיו.
2: מה היה צריך לעשות אחרת?
3: וינטר מתחמם על הקווים שנה. זה לא אירוע של השבועיים האחרונים. אף אחד לא הופתע שהוא השאיר את המפלגה. הבן אדם שנה עובד בקמפיין. הקמפיין של נתניהו, במקום לנטרל את התפוח אדמה הלוהט הזה לפני חודשים כבר, ולנטרל את הבעיה הזאת לגוש, אני יודע מידיעה חד משמעי, עד יומיים שלושה לפני השקה של וינטר, הם לא ידעו מה לעשות עם אירוע וינטר.
2: מה היה צריך לעשות?
0: כי הוא לא עונה לטלפונים, הוא עקשן, הוא לא...
3: לנטרל את זה, מה זאת אומרת?
2: איך מנטרלים את זה? איך מנטרלים את זה?
3: כשאתה ראש ממשלה עם כוח כל כך גדול, ביצועי ותקשורתי ופוליטי ואחר, יכולת לפני חצי שנה כבר לנטרל את כל אירוע וינטר. מהצעות לתפקידים ומי ניטרול של מועמדים ובעבודה תקשורתית שתטפל במותג שלו.
0: אבל אומרים שיש שם דמות סרבנית, היא קשת ומאוד עצמאית.
3: זה לא משנה, אז היית מטפל במותג וינטר וצובע אותו בצבעים בעייתי מאוד, שלא יהיה לו שום כוח אלקטורלי ביום שום.
2: חייב להגיד לך שזה בעיניי, זו בעיניי את הטעות, לנסות לצבוע את וינטר עכשיו.
0: אתה בונה אותו.
2: כאיזשהו שמאל, כאיזשהו משהו, זה מראש, זה היה בונה אותו.
3: אבל אתה מתבלבל, אני אמרתי את המילה שמאל.
2: לא, אבל מה אתה אומר בעצם?
3: אני אומר, גם, אפרופו, גם זו עוד טעות. הרי כשכבר החליטו ללכת על הראש שלו, אז עשו את זה בצורה הכי מטומטמת. כי מצד אחד אמרו שהוא שמאל ילך עם ליברמן ובנט, ומצד שני אמרו, הוא ימין שישרוף מנדטים לימין. אז תחליטו מהו.
0: למה?
3: אם הסיפור שלו שהוא איש ימין, והוא שורף מנדטים בגוש, זה סיפור אחד, ואם הוא איש שמאל, אז זה טוב מאוד שיש...
0: למה? נבוא, תסביר לי רגע, אני גם עוסק בהסברה, בקמפיינים, בתקשורת, פרסום וכו'. למה אם יש לך שתי רגליים לקמפיין שלך, ואגב, שתיהן נכונות, לא מעט אנשים פוחדים שווינטר הוא מה שנקרא לא ילך עד הסוף עם נתניהו, ואם יצטרך ימליך את איך קוראים לו? את ליברמן. והרגל השנייה זה, תשמע, אתה מתנדנד מאוד סביב אחוז החסימה ורואה אותו לפעמים מלמטה. למה זה, למה צריך ללכת עם סיפור אחד?
3: אני אסביר, אני אסביר למה. אחד בשביל האמינות, אתה לא יכול לספר על בן אדם שהוא גם שחור וגם לבן.
0: אוקיי.
3: זה שני הפכים. אם הוא איש ימין אמיתי, ששורף מנדטים לגוש הימין, והוא אחלה וגנרל ואידיאולוג אמיתי ומשלנו, אבל רק מבחינה אלקטורלית הוא לא עובר אחוז חסימה, זה סיפור אחד, סיפור של איש ימין. אם אתה מספר עליו שהוא הולך לעשות מעשה בנט, ולחבור לליברמן, ולהמליך את מחנה השמאל, זה סיפור נגדי. זה לא סיפור משלים. זה סיפור סותר. עכשיו, יתרה מכך, מה שאתה עוד עלול לעשות, אתה עוד עלול להגיד לקהל של אייזנקוט, שחונה אצל אייזנקוט, אצל בנט,
0: תעביר אותו.
3: תקשיבו, תצביעו לווינטר.
2: מה רע בזה? מה רע בזה? סליחה?
3: מה רע בזה שהסיפור הזה יכול להתנפח, לגדול, להגיע לחמישה מנדטים, ואז לקחת את חמישה מנדטים, בדיוק.
2: לא, לא הבנתי, רגע, מה עדיף לביבי? יותר בוחרים לאייזנקוט או גם יותר בוחרים לווינטר?
0: לא, אתה בונה נמסיס שילך עם
2: אייזנקוט. שנייה, רגע, שנייה. אבל אני שואל שאלה. אני לא הבנתי, אנחנו מעדיפים 24 מנדטים לאייזנקוט או 20?
3: לא, לא, לא, לא. איתי השאלות הדמגוגיות האלה לא יעבדו.
2: מה הדמגוגיות? אתם משוגעים?
3: תנו לענות, תנו לענות אבינו. כרגיל, אחר אנחנו בשיעור. זה לא יותר מנדטים לאייזנקוט או יותר לווינטר. זה וינטר, בנקו ובנקו לוקח שלושה מנדטים מהימין. בכל מקרה. עכשיו, מה אתה עושה אם אתה מביא לו עוד שניים מהצד השמאלי?
0: מה?
3: אתה שם אותו על חמש.
0: נו.
3: את השלוש שלך הוא לקח, עכשיו יש לו חמש, עם כל החמש האלה הוא יכול להמליך את ליברמן, זה טוב לביבי?
2: לא. זהו, הוא יכול גם להמליך את ביבי.
3: תיקח את הסיכון?
2: אבל הסיכון הוא גם הפוך, לא הבנתי.
0: אם עשית לו קמפיין על הראש ושתית אותו, רגע, נבוא, אני...
3: לא, לא נכון.
0: לא, אני איתך, נבוא, אני איתך. אם במהלך עד הבחירות עשית לו קמפיין על הראש ויצרת אצלו גם תחושת נקמה וגם תחושת בונה, הם פירקו אותי, אז הוא יכול להחליט משהו.
2: נראה לי, סתם, אני מכיר נכון את וינטר וזוכר נכון, נראה לי תחושת הנקמה באייזנקוט היא קצת יותר גדולה מתחושת הנקמה מביבי.
3: אבל הכוח בידיים, אתה לוקח את הריזיקה.
2: אבל שוב, הריזיקה קיימת כי וינטר רץ עד הסוף, אז מה אני מעדיף כשהוא רץ עד הסוף? שיקח קולות מאייזנקוט או ממני?
3: יותם, אני אסביר למה אתה טועה. כי אם הנושא הזה...
2: למה אתה חושב שאני טועה?
3: לא, אני יודע שאתה טועה.
2: לא, אתה חושב.
3: תכף גם אתה תבין למה אתה טועה. מכיוון שנשארו עוד 43 יום, יש עדיין מספיק זמן לגרום לאופר וינטר לפרוש, ואז אין שום סיכון. וזה מה שנתניהו צריך לעשות. זה לא שהסיכון הוא בילד-אין בכל מקרה, ואז השאלה שלך, איזה מהסיכונים עדיף לי? לא, זה חשיבה של לוזר, סליחה. אם יש שלושה מנדטים שהוא מסכן כרגע, אז תדאג שהשלושה מנדטים האלה יהפכו לחצי מנדט.
2: אבל גם בגישה שלך יש סיכון, והגישה הזאת היא גישה אישיותית. יכול להיות שווינטר לא יפרוש, גם אם נבוא חושב שכל הלחץ עליו...
3: אז אין בעיה, שבסוף יהיו לו 20 אלף קולות. אז בסוף יסוף 20 אלף קולות.
2: זה טוב, זה השליטה שלך בקולות, אתה לא יודע אם היא קיימת עד הסוף. יש אנשים שלא רוצים נתניהו, לא רוצים סמוטריץ', לא רוצים כלום.
3: אבל יש ניהול סיכונים. ובתוך ניהול הסיכונים, זו לפחות העצה שאני נתתי לאנשי נתניהו לפני כמה שבועות.
0: רגע, אבל שנייה, נבוא. עכשיו, הרגע, לאור התוצאות בסקרים ולאור האווירה הכללית, אתה שוטט וינטר או הולך איתו בסמוך לבחירות ורואה כמה הוא שווה ואז מחליט?
3: אני אגיד איזשהו משהו אולי קצת מהפכני. אם וינטר... אין סיכוי שגם וינטר עובר, יש סיכוי, אבל זה אפסי, אז אי אפשר לתמוך מערכת בחירות על תסריטים הזויים, כי לא ככה באמת מנהלים את הסיכונים. כי גם שווינטר יעבור, וגם שבן גביר יעבור, וגם שבצלל יעבור, זה תסריט בדיוני. הוא מסוכן מדי. הוא מסוכן מדי.
2: הוא מסוכן מדי, כן.
3: איך הוא כן יכול, תיאורטית, אבל זה סתם בשביל הדחקה, כן לעבור. אם נתניהו, לא רק שהוא לא שוטה את וינטר, אלא הוא מקריב את הניקוד.
0: כן.
3: זאת אומרת, אומר לליכודניקים, תקשיבו, חייבים להציל כנראה את שניהם.
0: כן.
3: כי בן גביר יהיה בסדר כנראה, בין אם זה על שישה, שבעה מנדטים, בן גביר כנראה יהיה בסדר. אבל להציל את בצלאל ואת וינטר לקראת הסוף, הוא יכול להגיד לליכודניקים, ליכודניקים יקרים, צאו להצביע, חשוב הגוש, תנו את כולכם גם לבצלאל וגם לווינטר, לא יודע, אבל לא רק ביבי עושה מהלך כזה, כי גם...
0: שניים זה בדיוני, אתה צודק, טוב.
2: לא, לא יודע, אבל מה, סמוטריץ' נראה לי עם פייגלין, הוא לדעתי היה לפני, אבל הוא היה גם לפני זה במחוזות.
3: אתה לא מכיר את המספרים, כמה זה לא...
0: טוב, נמשיך.
2: בקיצור, נבוא, איך אני אומר, טקטיקת אני יודע הכל, אתם כלום, היא סבבה, היא טובה, אבל אני קצת מכיר את המספרים. לא, למה לא, אבל אני קצת מכיר את המספרים של פייגלין וסמוטריץ', ואני אומר לך, אני אומר לך שהם לא באזורי, שוב, בטח אחרי פייגלין באזורי הסכנה, אבל בסדר, בוא נראה.
0: בסדר.
3: הם לא באזור הסכנה. אתה לא חותם לי שהם לא באזור הסכנה?
2: חותם לך. אני לא חותם על כלום מאז שנפתלי בנט חותם, אבל...
3: לא, לא, לא.
0: חייבים סיים, פשוט.
3: נעלבת לי.
2: לא, חזר לי. לא, סתם מצחיק.
0: כל טוב, כל טוב.
2: זה סתם מצחיק, זה טקטיקה של קמפיינרים, אני מבין את זה. ככה גוזרים חשבוניות. עושים כזה, אני יודע, תפנו אליי.
0: למה אתה מכליל אותי? אנחנו כל השבוע הזה עם פיננסים לישראל, אתם יכולים לצאת לשנה החדשה עם פחות הוצאות חודשיות במשכנתא ובכל ההלוואות היקרות שלקחתם מסביב. בפיננסים לישראל יש את הכוח מול הבנקים, בגלל שהם מגישים הרבה תיקים בכל חודש. תנצלו את זה, כוכבית 2005, אל תשלמו שום צ'ק ביטחון ושום פתיחת תיק וכל הדבר הזה, אחרי שתשמעו כמה תחסכו, תחליטו בעצמכם. אז כוכבית 2005. נצא ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
6: תושבות ותושבי סדרות העיקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
7: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
8: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
9: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
10: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
11: אני רוצה
12: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
15: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
16: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
17: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: חגי תשרי חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
18: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
19: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
20: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. פילה

0: מבצע.
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
6: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
5: שקל!
7: המשכנתה לוחצת.
8: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: הלו, קצת תרבות חברים.
11: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
15: נו, תקליק כבר.
16: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
17: טוב, הנה זה מגיע. מועמד לדעתי במקום השני, נכון? כן,
18: ממש לא לדעתך.
17: במפלגת עמך ישראל, יוסף חדד, סוף סוף איתנו, בוקר טוב יוסף.
19: שלום שלום, אהלן חבר'ה, התגעגעתי
18: לכם. מה זה? התגעגעת פוליטיקאי, לא עונה, לתאם איתך. פעם היינו מתאמים במה שנקרא ב...
19: צודק.
18: מה קורה?
19: צודק, צודק, קודם כל זה ממש ככה, וזה גם קצת מוזר לי, כי בסוף היום אני חלק מנבחרת, ולנבחרת הזאת יש מערך דוברות, ופתאום זה לא רק עליי, ולא רק החלטה שלי, אז אני מסכים איתך, זה מעבר ממש ממש ממש מוזר. אבל מתרגלים אליו, ואני אגיד לך אפילו יותר מזה, מעבר מוזר מזירה מסוימת, לאם תרשו לי להגיד את זה בצורה הכי פרית והכי ישרה שיש, לזירה מסריחה, שלא ראיתי דברים כאלה, אבל גם טיפיתי לזה, גם
18: למה?
19: טיפיתי
18: מה,
19: לזה.
18: למה? מה נניח היה הרגע המסריח שלך, נקרא לזה ככה, מאז שהצטרפת?
19: אני אגיד לך את האמת, פשוט אני יודע שיש דברים שנאמרו גם עליי וגם על חבריי לנבחרת, וזה פשוט לא נכון. עכשיו, יש לתוך העניין אפילו, אתן לך דוגמה. אני שומע באחד הערוצים, ובכוונה אני אומר אחד הערוצים, כי אני לא אוהב לרדת פרסונלי, אוקיי? באחד הערוצים שמישהו בפאנל שהשתתף פה, ובלי שאף אחד התווכח עם זה, באו ואמרו שיוסף חדד רוצה לשנות את המנון מדינת ישראל. עכשיו, אני אומר את זה בכל הזדמנות, בכל הזדמנות, ממש לא רוצה לשנות את ההמנון, אני הדרך שלי להתחבר להמנון, כי בגלל שאני לא יהודי, אז אני אומר נפש ישראלי שלי ורק שלי, ולא מעוניין לשנות את ההמנון, שישאר בדיוק איכשהו במדינה הזו. ואז באים ומשקלים ואומרים שאני ככה ואני ככה, ואחר כך שולחים גם את המספרים שלי בתפוצה כזאת ואחרת, שכולם שולחים הודעות ואומרים לי, אתה משנה את ההמנון, אתה מבין? וזה בסדר, חבר'ה, באמת, באמת, באמת, ידעתי שזה יקרה. אבל זה
17: צריך להבדיל בין עיקר לטפל. יוסף, לא נראה לי ש... רגע, שנייה, נראה לי ש... אתה יודע, זה תפל מה שהרץ, כי אני אפילו לא נתקלתי בדבר הזה. ביחס לזה, אתה מקבל כל כך הרבה פרגון והערכה, ושאתה באמת, אתה יודע, מספר שתיים אצל וינטר.
18: לא, גם יש אנשים שמשווים אותך למנהיגים גדולים כמו מנסור עבאס.
19: אתה יודע, הרמת לי פה להנחתה.
18: רגע, רק נזכיר שאני מדבר על גדי איזנקוט, ששאלו אותו לשיבה עם מנסור עבאס, הוא אמר, הנה, מה אתם רוצים? הליכוד מדבר עם יוסף חדד.
17: כן.
19: שזה דרך אגב בעיניי פשוט גזענות, ומי שגם מוסיף אחר כך את הגזענות הזו, זה היה אייל ברקוביץ' בתוכנית שלו, שאמרו, מה זה משנה, ערבי זה ערבי, וזה באמת בעיניי...
17: לא, ודרוקר שקרא לך ערבי מחמד.
19: ודרוקר שקרא לי ערבי מחמד, ואתה יודע משהו? כל הסופולטיבים האלו, הם לא קולטים שזה רק מחזק אותי, והם לא קולטים שככל שמדברים ככה, אנחנו נעלה במנדט, אבל שימו לב למשהו מאוד מעניין. במפלגת עמך ישראל יש לך יהודים במקום אחד, ויש לך ערבים במקום שתיים, במפלגת רע"מ יש לך ערבי במקום אחד ויהודי במקום שתיים. על דבר אחד אבל אי אפשר להתבלבל. יש מפלגה אחת שרוצה לחסל את חמאס, ומפלגה אחת שבה הביאו מועמד יהודי כדי להיות השכפץ של מנסור עבאס, כדי שכבר לא ישאלו אותו אם חמאס זה ארגון טרור. אבל אני אומר לכם, תפקידכם להמשיך לשאול את השאלה, ולשאול את מנסור עבאס כל יום, חמאס זה ארגון טרור, כן או לא, ככה עד שסוף סוף הוא יחנה ויעלה.
17: רגע, יוסף, בוא נגיע אבל למה שבאמת מעניין, אתה עכשיו בתוכנית של שני ימנים, ויש לנו מאזינים... תגיד, יש תוכנית לקיפול כל המיזם הזה שנקרא עמך ישראל? היה ואנחנו מגיעים כמה ימים לפני הבחירות, ואתם על, סתם אני אומר, שני מדנטים, שלושה, ארבעה, מאוד מסכנים את כל הגוש, מאוד מסכנים את עתידה של ישראל, אתה יודע מה יכול לקרות שאייזנקוט ומנסור עבאס ייקחו פה את המושכות, יש תוכנית גם שאומרת, אנחנו אחראים מספיק לקפל?
19: אז אני אגיד לך כזה דבר, אנחנו אחראים, ואנחנו נדאג לעשות מה שטוב לעם ישראל. אנחנו לא עובדים אצל אף אחד, אנחנו לא בכיס של אף אחד.
18: מה זה אומר אנחנו לא עובדים אצל אף אחד? אני מאוד רוצה לדעת מה זה התשובה, מה זה השאלה הזאת.
19: תקשיב, אני הולך להגיד לך, אני הולך לתת לך עכשיו תשובה מלאה על הכל, ולא אשאיר לך אפילו מקום לעוד שאלות. הנה אני אומר לך כזה דבר, אוקיי? ראשית, אתה אומר לי, אנחנו לא עוברים, אנחנו כן עוברים, אז אני יכול להגיד לך שאנחנו כרגע עוברים בסקרים. בתחילת ההשקה שלנו, סבבה, בתחילת ההשקה שלנו היינו גם שמונה מנדטים וראו את הפוטנציאל שלנו, ואנחנו צריכים היום להתחיל לקרוא את השטח כמו שעשינו אתמול. אנחנו היינו בתל אביב עם חיילים, מילואים ניקים, צעירים, לא נתנו לנו לזוז מילימטר אחד.
18: יוסף,
19: מילימטר אחד.
18: מה זה? אנחנו לא עובדים אצל אף אחד. אני לא מצליח להבין מה זה אומר.
17: לא אמרתי שאתה
19: תכף, אני אומר לכם כזה דבר, אני עומד לענות, אני שואל את עצמי גם לפעמים את השאלות ואני עונה עליהם. אבל העניין הוא שאני לא רוצה לפספס קודם את השאלה הקודמת. אנחנו מאמינים שיש כמה אופציות על השולחן.
17: כן.
19: ומישהו פה מכם ששנייה רק... לרגע אחד, ורק על השאלה הזאת תענו לי ככה תכנעי על כל השאלות שלכם. מישהו מכם לרגע אחד עולה בדעתו שאני אשב עם מנסור עבאס?
18: רגע, לא, לא, לא, לא,
19: רגע, רגע, רגע, אני בא לכל הסיפור.
18: עונים לא.
19: מישהו מכם, יופי, מישהו מכם לרגע אחד חושב שאני אשב עם מפלגה שיש בה במקום שש מועמדת שהגנה על אהד תמימי, המחבלת הארורה הזו,
18: זה הדמוקרטים,
19: שאני שב איתם, משתף איתם פעולה, מישהו מכם חושב בזה,
18: לא.
19: ותיארתי אותה שואלכם.
18: רגע, דמוקרטים, הנה, אמרת לא. מעולה, עכשיו אני שואל אותך דבר כזה. רגע, רגע,
19: רגע,
18: או יוסף, אתה חלק מגוש הימין.
17: רגע, תן לנו לנהל את זה.
18: יוסף, אתה חלק מגוש הימין.
19: רגע, בבקשה, אני אומר לך, אני הולך לענות לך על השאלות.
18: אבל אתה שואל אותי כבר ארבע.
19: אבל לא הבנת, אני נותן לך כל מה שאתה רוצה, אחי, תקשיב, שפשים לב. גדי אייזנקוט, כבר אחרי שהשקנו ביום הראשון את המפלגה, הוא כבר פסל אותנו. אנחנו אמרנו, הטיקט שלנו, אופר וינטר, שר ביטחון, יוסף חדש, שר הסברה. בא אייזנקוט, אמר, אופר וינטר בשום פנים באופן לא יהיה שר הביטחון. ואני מבין את גדי אייזנקוט, דרך אגב. אתה יודע למה? כי גדי אייזנקוט לא רצה אותו בכברת שלו, בגלל שהוא לא היה חלק מהקונספציה.
18: רגע, סליחה, זה גם נורא, זה גם נורא יומרני. סליחה, יוסף, אני חייב להגיד לך, שר הסברה מדהים, אני מת שתהיה שר הסברה. אופר וינטר, אם יביא ארבעה מנדטים ויעבור, סליחה, עם כל הכבוד, הרצון שלו להיות שר ביטחון שאני אפילו תומך.
19: לא! ראש ממשלה עם שישה מנדטים, חבר'ה,
18: אתה נותן את זה כדוגמה טובה? רגע, רגע, יוסף חדל, אתה נותן את זה כדוגמה טובה?
19: אנחנו לא באים, אנחנו לא באים,
18: כמשהו שהוא היה ראש ממשלה? אז מה הוא היה ראש ממשלה?
19: אני אומר לך שבהזיה היה כבר ראש ממשלה כזה. אנחנו לא באים לראש ממשלה לבנט 2, אנחנו באים לשר ביטחון כי מגיע לו, ויש...
17: סליחה, למה מגיע לו?
18: מה זה מגיע? מגיע זה עניין של בחירה, של כמה אנשים יבחרו.
19: אבל זה מה שאנחנו עושים מהעם. אנחנו זה החותם הבאים, זה מה שאנחנו הולכים להתכוון לעשות. להראות למה אופר וינטר צריך להיות שר הביטחון.
18: אין בעיה, אבל הוא לא חייב להיות. אין לנו חודשיים, אתם תואצים לך. אבל הוא לא חייב להיות.
17: יוסף, תסכים איתנו, אבל לא צריך גם להיכנס לדברים. תגיד, בוא, תסכים איתנו שכשיגיעו השיחות האלה, לאם ותעברו, כן? אני לא בטוח שזה קורה, אבל לאם ותעברו. רגע, יוסף, למה אתה לא נותן לי להשלים כפר? כשיגיעו השיחות האלה, ברמה הכי הגיונית, אופר וינטר, במספר מנדטים לדעתי, שיהיה הנמוך ביותר בגוש, לא חייב לקבל את התפקיד השני בחשיבותו ויוקרתו, בממשלה כזאת? למה זה כזה נהיה ברור לך? למה? כי הוא בא מהצבא? מה? למה? למה? איפה
19: ההיגיון? כי אני באמת אומר לך, אחרי שעות על גבי שעות שאני יושב איתו, ואני שומע את התוכניות שלו, ואני גם מצליח להסביר את התוכניות האלו כשר הסברה, כי בסוף צריך גם לתת לזה הקשר בינלאומי, ואני אגיד לכם אפילו יותר מזה, רק כדי שתבינו את הרצינות שלנו. אני יושב ביום שישי עם אחד מהמשפטנים הגדולים בתחום המשפט הבינלאומי, כדי שייתן לי, הוא כבר נתן לי חלק מהסעיפים שאני יכול לפעול למענם כדי לקדם הגירה מרצון. אנחנו לא סתם מביאים סתמאות, אנחנו באמת מתייעצים עם גדולי משפטנים. ולכן אני אומר לכם, גם אני כשר הסברה, וגם אני מאמין בלב שלם עם השעות שהביליתי ודיברתי עם וינטר, אני חושב שסוף סוף יהיה לנו שר שיכול להוציא לנו מהקוצפת שאנחנו חיים בה.
18: תגיד שנייה.
19: עכשיו רגע, אתם לא רוצים שאני אחזור שנייה אחת לסיפור המחנה וקואליציה?
18: אני רוצה לשאול על זה בדיוק. רגע, תן לי רק לחדד את השאלה. בסוף ראיתי גם סינג שלך, ובאמת אני אומר לך, אנחנו מכירים אישית, זה גילוי נאות, אני חושב שאתה מדהים והכל טוב. אבל כשאתה אומר מה הבעיה שנשב, נניח, סתם אני אומר, עם ליברמן ובנט במקום עם גפני ושס, אני אומר לך שלי יש בעיה, כי נכון יש לי בעיה עם הגיוס ובעיה קשה.
19: לא אמרתי את זה, אחי.
18: רגע, יש לנו את הסינק הזה, רגע, יש לנו את הסינק הזה ניב של יוסף
19: עם ה... תשימו את הסינק,
18: לא, אז תגיד לי מה אמרת. כי אמרת
19: ש... לא, אז אני אגיד לך מה אמרתי.
18: יש אופציות, אמרת אפשר לשבת עם בנט וליברמן במקום עם גפני ו...
19: כן, לא, אבל זה העניין נשמה שלי. שאם לצורך העניין, דיברתי על מחנה ימין רחב, בלי חרמות, חלס עם החרמות האלו, זה לא אומר שהחרדים או מפלגות אחרות שהן הם, הם, הם מרגישות הם חלק ממחנה הימין הפטריוטי החיוני, כן? רגע שנייה אחת, הוא מציג את עצמו כימין, סבבה?
18: אז מה?
19: הוא מציג את עצמו כמנהיג ימין. עכשיו אני אומר לך,
18: בנימין,
19: אז רגע, זה יהיה התפקיד, חבר'ה, זה בדיוק העניין. בנימין נתניהו בא ואמר, אני רוצה להקים ממשלה ימנית רחבה.
18: לאומית.
19: מי נערך הוא התכוון? תענה לי אתה.
18: אני יצאתי נגד, אני יצאתי נגד האמירה הזאת, אבל אני לא חושב שאני יצאת
19: נגד האמירה הזאת, אז יצאת נגד האמירה הזאת, אבל בנימין נתניהו אמר לך את זה, אז אני שואל אותך, למי הוא התכוון בנימין נתניהו כשאמר ממשלה ימנית רחבה?
18: לדעתי לנצח בחירות, הוא לא באמת מישהו ילך
19: איתו. עכשיו אתה יודע מה אנחנו מדברים, כפרה, אנחנו מכירים אחד את השני כמו שאמרתם לי, אז אנחנו מכירים גם את האמירה, מה זה לנצח את הבחירות ובגדול? לא, הוא דיבר בדיוק על מה שאני מדבר, אחי. ולכן אני אומר לך, זה לא המטרה, אני לא בא לחרמות, ונראה לך שאני שאני מכיר גם את החברה החרדית מקרוב, אחי, אני תקשיב, כל פעם שבאו והכלילו את החברה החרדית, אני הראשון שנעמדתי על הרגליים
18: האחוריות,
19: והבאתי את זקה, והבאתי את האנשים הכי מדהימים שתורמים למדינה, ואני בשום פנים ואופן לא אתן לאף אחד להחליט את החברה החרדית. יחד עם זאת, חבר'ה, בחיית, אתם יודעים פה מאוד כמה קורסים החיילים שלנו והלוחמים שלנו תחת הנטל וצריכים לעשות פה משהו כזה. ואופר וינטר כבר הצליח לגייס לא רק שתי פלוגות חרדיות, אפילו גם היום מאחורי הקלעים שהוא לא מדבר עם אף אחד ולא משם את זה כקמפיין פוליטי ולא שום דבר, הוא היום גם מצליח לגייס חרדים מאחורי הקלעים.
17: אם שבוע לבחירות, יוסף לסיום אבל במילה, אם שבוע לבחירות אתם רואים שאתם סביב ה... 4-3
19: חזרנו לזה, טוב, הבנתי.
17: כן, תענה במילה.
19: אחי, התשובה שלי היא ככה, לא, שבוע לפני הבחירות אנחנו נהיה על 6-7-8
17: ואם לא, בסדר, זה ברוך השם, אתה יודע, אנחנו לא יודעים, אבל אם לא, אז אתם תפרשו בכבוד, גם אחרי שיעשו עליכם קמפיינים על הראש והנקמה תרגיש מאוד מאוד כואבת.
19: דרך אגב, ראית איזה קמפיינים מטורפים עושים לנו על הראש, אחי?
17: אני רואה.
19: אבל אתה יודע מה הבעיה, אבל כן?
17: כן.
19: הרי קיבלתי איזה אולי 1,000 הודעות, אולי אפילו יותר, אוקיי? הבעיה ש1,000 ההודעות האלו, הנוסח שלהם היה אחד לאחד חוץ מהשם השתנה. ויש פה בעיה אידיאולוגית עם זה. הייתי ממש שמח עם מישהו שמצא את הטלפון שלי, עשה העתק הדבק ושינה את השם שלו, במקום שיעשה את זה כי הוא מדבר עם אידיאולוג, אז הוא היה כותב לי מהלב למה הוא חושב שאני עושה ככה או עושה ככה, הייתי גם מתייחס. אבל כששוכרים להעתק הדבק, אני מבין שאין פה אידיאולוגיה, יש פה פוליטיקה. ולכן זה לא מעניין אותי. אז שידעו את זה.
18: יוסף, אני רק אגיד לך משהו אחד. אנחנו, בגלל שאנחנו בקצר, והצלחנו להשיג אותך ביום האחרון, אתה עולה גם שבוע הבא, לא יעזור לך הדוברות ולא כלום, נרחיב את הרעיון הזה.
19: באהבה, אחי. באהבה גדולה.
18: תודה לך.
17: תודה רבה.
19: וחבר'ה, רק שידעו לכם, באמת, אני אומר לכם בצד הרצינות, המטרה שלי, בכל הקמפיין הזה, להביא משהו חדש, לא פרסונלי, אני אשתדל, זה לא פשוט. חוץ מסונאי ישראל ש לקרוא עליהם את הצורה.
18: עקרונית, אני, אבל מה שיפה זה שאנחנו בעד ממשלה עם ערבים פתאום, אתה מבין? אז יצא טוב.
19: יאללה, אחי, עושים היסטוריה.
18: יאללה,
19: עושים היסטוריה.
18: ביי, תודה.
19: חג
18: שמח, תודה.
19: ביי, להתראות, ביי.
18: אתה לא תדחוף סתם מילים בערבית.
17: מעלה שיהיה.
18: יאללה, אנחנו יוצאים להפסקה מהר מהר וחוזרים.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
7: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
20: קריאה אחרונה לחול בחגים.
21: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
22: אני אתי ארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
23: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
24: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
25: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
26: תושבות ותושבי סדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
27: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
28: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
27: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
29: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי ב שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
30: קרפור.
31: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
32: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
31: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
33: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת לא מסובך. מכשירים חשמליים לא זורקים לפח. לא סוללות, לא שלט ולא מסך. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
34: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
35: המשכנתא לוחצת?
36: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
37: שנה חדשה ועכשיו.

0: 90. 100% דבש פרחי בר, יוחננוף, קילוגרם אחד, רק ב14.80 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
1: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
2: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
3: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
4: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
4: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
10: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום משתיים עד ארבע. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
11: נו, תקליק כבר.
12: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
13: ועכשיו חברים, בסוף אני חושב שזה האירוע. אנחנו לפני שנה חדשה,
14: שנה
13: ולפני שנה חדשה, מתחדשים בחיים אחרים, כלכליים ורווחה, וחוסכים הרבה כסף. על העניין הזה אנחנו עם אמיר מפיננסים לישראל. בוקר טוב אמיר.
15: שלום חברים, בוקר טוב.
16: תודה שענית לנו בחופשה שלך.
13: זה לא חופשה, זה סיפור יותר גדול מחופשה. עוד מעט נדבר על זה, אבל בוא נגיד גם בוקר טוב לאליהו, שהוא לקוח של פיננסים ישראל. בוקר טוב אליהו.
16: בוקר טוב אליהו, רציתי להגיד את זה.
17: בוקר טוב לכולם.
16: מה קורה אליהו?
17: בסדר גמור.
16: איפה אתה בארץ?
17: אני מראשון לציון.
13: תגיד, כשהגעת לפיננסים לישראל ואמרת, תקשיבו, אני משלם פה הרבה כסף, אז אמיר אמר לך, בוקר טוב אליהו, שהגעת רק עכשיו עם המשכנתא. קרה או לא קרה?
17: תשמע, רק בבוקר טוב, לפי האינטונציה של הבוקר טוב, הבנתי שהגעתי למקום הנכון.
16: כן, גם לי זה קרה.
13: בוא נראה, זה שם אדיר אליהו.
17: בעצם האינטונציה זה הרגיע.
16: כן? אוקיי? בוא נדבר תכלס. למה הגעת לפיננסים ישראל? מה, שילמתם המון כסף?
17: שילמתי המון כסף ולקחתי איזה משכנתה הפוכה, שזה גם דרך אגב הטעיה שלמה לכל הגיל המתבגר. אנשים פשוט לא מבינים את המשמעויות שלהם, ורק אחרי שהם מתים והמשפחה צריכה לשלם את היתרה, אז הם מבינים כמה טעות הם עשו. אז אני, כדי להימנע מהמהלך הזה, החלטתי לעשות צעד אחרי שהטעו אותי אצל היועץ הראשון, ובאתי אליהם. החיים שלי השתנו לבלי הכר.
16: איזה יופי.
17: קיבלתי צבע חזרה לפנים, ישנתי טוב בלילה, הבוקר שלי הוא שונה.
13: ואני מכניס עוד נתון קטן, הגיל שלך, שהוא לפעמים מהווה מכשול, ונקודה שהבנקים מנצלים להגיד זו משכנתא אחרת, לגיל השלישי וכולי, נכון?
17: חד משמעית.
13: חד משמעית. זהו, אני ידעתי שזה חד
16: טוב,
13: משמעית.
16: טוב, אליהו, תקשיב, קודם כל כיף לשמוע אותך, אומר שהחיים שלך השתנו לפני השנה החדשה, אנחנו עוברים למספרים, אז נגיד לך תודה רבה,
13: תודה
16: ועכשיו
13: רבה.
16: נדבר עם אמיר. תודה, אליהו.
17: תודה רבה, שנה טובה לכל
16: המאזינים.
13: שנה
16: המאז,
13: טובה רבה,
15: יש מוצר שנקרא משכנתא הפוכה, זה פתרון קל ופתרון רע מאוד לרוב האנשים, זו משכנתא שמועדת לגיל השלישי, אבל מה לעשות, היום משכנתא רגילה אפשר למתוח עד גיל 90 ואפילו עד גיל 95, ולכן המתווה, משכנתא הפוכה, הוא מתווה לא טוב, הוא מתווה שבו אליהו קיבל 1,200,000 שקלים ב-2023, וכשהוא הגיע אלינו, החוב שלו כבר גדל ל-1,330,000, הוא הפסיד 130,000 שקל. אותו הסכום היה משלם מדי חודש על משכנתה רגילה של קרן וריבית, וכל חודש החוב היה יורד. אם היה ממשיך אליהו עד אחרון ימיו בגיל 120, בסופו של דבר היורשים היו צריכים למכור את הבית, להחזיר את החוב, ועוד היו חייבים כסף. אז הפתרון והריקה למשכנתה הפוכה הוא מאוד קל ונוח מבחינת היועצים, תיזהרו מזה כמו מאש. ואם כבר משכנתה לגיל השלישי, יש המון המון המון מוצרים. הראשונים שהכירו אותם זה כלל חברה לביטוח שעשו משכנתה שנקראת הפוכה. זה לא טוב, זה רע, זה לוקח את הכסף לכם וליורשים. הסיפור הספציפי הזה יכול להגיד שעשינו לו משכנתה רגילה בגיל 69, מצחנו אותה ל-20 שנים, משלם תשלום חודשי שהוא עומד בו בקלות, וכל חודש החוב יורד. אז למי מכם או לבני המשפחה שלכם יש משכנתה הפוכה או משכנתה לגיל השלישי, תבדקו.
13: ובכל מקרה כדאי לבדוק לדעתי, כי לפעמים ההורים כבר במין, מה שנקרא, על טייס אוטומטי, עולה לי בחודש ככה המשכנתה, אני מסתדר עם זה וכו'. אפשר להקטין ולתת להם עוד איכות חיים.
16: ואני לוקח משהו מהסיפור של אליהו, שאמר, תשימו לב הסיפור, הוא אמר, הלכנו ליועץ הראשון, שימו לב, כאילו, היועץ הראשון נתן להם עצה לא טובה, אז כאילו, אני אומר,
13: תמיד תלכו לשני, ישר לשני.
16: תלכו, אבל תבדקו, זו החלטה חשובה. תבדקו, גם אם נניח אמיר בחופשה, סתם, איפה אתה? לא הבנתי.
13: הוא לא היה בחופשה.
16: איפה היית?
13: הוא מותר לספר או לא?
15: מספר, ברור, בגאווה.
13: הבן שלו שחקן כדורגל מחונן, והוא חתם בריאל מדריד.
16: מה?
15: בוולנסיה.
13: וולנסיה, וולנסיה.
16: וולנסיה מדריד, כמובן. סתם לא, מה, באמת?
15: הוא עבר לשחק באקדמיה של ילד בן 15, באקדמיה של...
16: מה, אז עכשיו זה יהיה פיננסים לספניולית כזה? זה לא יודע, איך זה הנה, איך זה הנה? יואו, תראה, אתה שבור, אה?
15: שאלתי אותו שם, התאקלם, ואני חזר.
16: בן כמה הוא?
13: 15.

0: בהצלחה לילד.
1: תודה לכם חברים, שנה טובה, אני תודה.
0: נגיד רק שוב, כוכבית 2005, הבדיקה לא עולה כסף, הבדיקה עבור ההורים.
2: כוכבית תגיד בסוף, כי אני רוצה להשאיר אותה.
0: הבדיקה עבור ההורים, הבדיקה עבור בני המשפחה, באמת יכולים להשתחרר וזה, עכשיו זה מגיע.
2: כן. כוכבית 2005! ועכשיו אני רוצה להגיד שמי שזירז אותנו ברעיון של יוסף חדד הוא המפיק והעורך שלנו לשעבר ניב יוחנן יוחננוב, שסתם זירז אותנו. כי בעיקרון היו לנו עוד שתי דקות לרעיון עם יוסף חדד, ועכשיו הוא מגלה את זה. עכשיו הוא חוסק מין כזה פרצוף של אתה צודק, טעיתי, כל מיני כאלה. וחבל, וחבל שכאילו באמת, אחרי כל כך הרבה זמן שאנחנו עובדים ביחד, לפני השנה החדשה, רחם כי נצטרך להיות גם העורך והמפיק.
0: חבל שהתוכנית הזאת, בעקבות הסיום התוכנית של טייכר וזרחוביץ' הופכת להיות השנייה.
2: לא השנייה, גיליתי שיש עוד זוגות.
0: יש עוד זוגות?
2: כן, מנש וזרקין ברדיו כל חפר. סתם יצאתי.
0: כל חפר. כל חפר אח שלו.
2: מחר אנחנו נשחק את ה... תמציאו לנו זוגות רדיו שאנחנו לא מכירים. מחר, מחר.
0: כן, מה עוד היה לי? אתה מכיר את זה?
2: היה לי. אין לנו זמן.
0: איך לא דיברנו? אתם שני סתומים, גם המפיק וגם אתה.
2: הוא יותר סתום.
0: אני רציתי להגיד, לתת סגמנט שלי.
2: סגמנט?
0: אם בכלל אומרים לי סגמנט.
2: כן, אני משאיר.
0: גם על הברק סרים ועל אביעד גליקמנים, הם מבקרים את רשימת המה... תקשיב, מה עשית ברק סרי בחייך? מה עשית בחייך, אביעד גליקמן?
2: הוא עשית באשדוד.
0: שאתה תבוא לבונצלים, אפילו לברדוגויים, ותגיד, אני לא חושב שמדובר במינוי מוצלח. מה מוצלח בעיניך, אביעד גליקמן?
2: אין לנו זמן, אין לנו זמן. יאללה, אנחנו יוצאים
0: למחר.
2: מחר, אתם שקבלו בראש.
0: לידיו.
2: ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך.
6: מאחלים לכל לקוחותינו.
7: לחיילי צהל ולכל בית ישראל.
8: שנה טובה.
9: חג שמח.
10: שנה של בריאות ופרנסה טובה.
11: שנה של נסיעה בטוחה.
12: מרכז שירות קלדרון נוסעים באחריות.
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: 720,
15: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: אני רוצה
17: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
18: אני רוצה לעזריאלי.
19: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
9: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
1: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 34.

0: החיים.
1: כוכבית 3414.
2: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד יומיים מתחילה לה שנה חדשה.
4: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
6: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
5: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
6: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: המציעה.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאים. תנאי המבצע, למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה, מתחילה בקרפור.
4: קרפור. השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
7: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני נרגש לאחל לכם גם השנה בריאות, שלווה וצמיחה עסקית. כבר 3 עשורים שאנחנו באופל בלנס לוקחים חלק בהצלחתם של עשרות אלפי עסקים, ונמשיך להיות כאן עבורכם גם בשנה החדשה. אז שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה, שנה בה נשיב את כל בנינו הביתה.
9: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
10: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
9: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
1: טוב, ניהול זמן לא נכון של זמרי מאלץ אותנו באמת ככה לסיים בשיר ובפרידה, ואני אגיד שוב את ההמלצה שלי, חברים, תיאטרון השומרון, חלום ז'בוטינסקי, הצגה נהדרת על חייו של בנימין זאב ז'בוטינסקי, כלילה מדויקת, מענה, מצחיקה לפרקים, לדעתי אתם תהנו מאוד. בוא נגיד תודה רבה לכל מי שעוזר לנו, לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאים אורן אשטיבקרס, למשה רחמקין, לאיש הדיגיטל שלנו איציק זר. תודה רבה, ניפגש מחר, שיהיה יום טוב ומועיל.

0: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב. שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
2: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע ל-3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב-9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
5: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך, כוכבית 6997.
6: מכללת קיי, בשביל החינוך.
7: קייטרינג אגמים, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג.
8: המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 PM ועד 22:00 PM, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 14:30 PM. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג.
9: ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
10: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
10: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
14: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
15: שווה כל שקל.
16: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
15: שקל!
17: המשכנתא לוחצת.
18: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
19: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המכירה.
10: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
20: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
21: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן,
17: את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
21: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
22: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
23: בחצי היורם, בחצי היורם,
24: יורם סוויסה,
25: סוויסה.
26: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
27: בחסות
28: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.

0: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. ש"ס עתרה לבג"ץ נגד החלטת היועצת המשפטית לממשלה למנוע את קיום הכנס הממלכתי לזכרו של הרב עובדיה יוסף עוד לפני הבחירות. בעתירה נטען כי החוק מחייב את המשרד לשירותי דת לקיים את הכנס וכי הבחירות אינן משעות את ספר החוקים. בש"ס טענו לאכיפה בררנית מאחר ואירועי הזיכרון ליצחק רבין צפויים להתקיים 5 ימים לפני הבחירות. עוד הוסיפו בש"ס, יש גבול לאטימות ולניתוק. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מחרים היום את טקס הרמת הכוסית של המשטרה. זאת על רקע העימות עם המפכ"ל דני לוי והקפאת סבב המינויים עד לאחר הבחירות. עשרות קצינים שציפו לקבל דרגות ומינויים לקראת החג נותרו ללא קידום. כתבנו קרמי יוגב מוסר כי הזעם גובר לאחר שבשירות בתי הסוהר אושרו קרוב ל-100 מינויים. ראש הממשלה בנימין נתניהו מודיע הבוקר ברשת אקס כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד עיתון הארץ, שלומי אלדר וגורמים נוספים. זאת בעקבות הפרסום אתמול שלפיו נשיא האמירויות הזהיר אותו לפני 7 באוקטובר ממתקפה קרבה של חמאס. לדברי נתניהו, מבדיקה שערכו לשכתו, המלל והמזכירות הצבאית, עולה כי מתחילת ספטמבר ועד המתקפה לא התקיימה שיחה בין השניים. נתניהו כינה את הפרסום עלילה מרושעת עם עיתוי פוליטי ברור. בעיתון הארץ הגיבו לדבריו של נתניהו ואמרו, אנו עומדים מאחורי הפרסום. גבר כבן 50 נפצע הבוקר באורח קשה בתאונת דרכים בין 2 משאיות בכביש 6 סמוך למחלף נשרים. צוותי מד"א מצאו אותו בהכרה מעורפלת כשהוא לחות באחת המשאיות וסובל מחבלה רב מערכתית לאחר שחולץ ופונה לבית החולים שמיר אסף הרופא ומצבו מוגדר קשה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום נאה, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן מוסיפות להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: נוסעים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: בחסות?
6: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
7: בחצי היורם.
8: יורם סוויסה. סוויסה.
9: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
10: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
11: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק.
12: תור ישראל,
11: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
10: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
5: 720
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים 3 ומקבלים 3 במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם. לבבות עוף קפוא ירושלים

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קראי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
3: קרפור.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
8: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
9: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
8: שקל!
10: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
11: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
10: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
11: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: קייטרינג אגמי, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא וליהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג.
14: המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג.
15: ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס co.il. חג שמח ושנה טובה.
16: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. המחירה לחג תחל מחר, החל מהשעה 4 אחר הצהריים ועד 8 בערב. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. שנה טובה וחג שמח. מתבל.
17: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
18: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
17: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
1: משדר אנשי השנה של רדיו דרום. שנה לאחר שחזר מהשבי, שורד השבי איתן מור בראיון חג.
3: אני הופקרתי כמעט למות שם, והופקרתי להתחטף, ומעניין אותי לזה התשובות, כי לפי דעתי היה משהו מסריח, אני לא יודע אם מצד הממשלה, אם מצד הדרג הביטחוני, היה משהו שלא... בוא, המודיעין שלנו ממש טוב, מה זה הפשלה הזו? אני בעד שיפתחו כמה שעודר ועדות חקירה מכל הכיוונים, כדי שנדע את האמת לאמיתה.
1: יום חמישי, 8-10, ברדיו דרום.
19: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.

0: שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו שבחרה עבורנו את השיר הנהדר הזה. שלום לאורן השטנקר הטכנאי, שלום לכם.
1: עם יורם סוויסה.
0: בחצי היורם של יום רביעי, אתם מאמינים או לא, אנחנו מתקרבים אל סוף השבוע, הולך להיות סוף שבוע כיפי. היום כבזיין בלול 9 בספטמבר, בשעה הבאה אנחנו הולכים לשוחח עם איציק שמלי, שהכין מה שנקרא מכתב אהבה לאשתו.
2: אהובתי היקרה, אשתי.
0: כן.
2: דובי שלי, ככה אני אומר גם בשיר. אני רוצה לאחל לך שנה טובה ומתוקה, להגיד לך שאני אוהב אותך, את כן נשמתי. את הדבר הכי יקר שיש לי בחיים, את והילדים שלנו. ואני רוצה לאחל לך את כל הטוב בעולם, שבעזרת השם נצליח ונגדל, ונצחק על הרגעים האלה, ונגדל מהרגעים האלה. זהו, שנאחל לנו שיהיה לנו רק בריאות בחיים, זה הכי חשוב.
0: אמן, אמן, אמן. תכף נבין למה הוא מתחנף ככה לאשתו איציק שם לי בשעה הבאה. כמובן, פותחים עוד רגע שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום.
3: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר

0: עזבו אתכם מכל הרשימות, רשימות המועמדים לבחירות, עזבו אתכם רגע מכל הטילים שנורו אתמול מכיוון איראן לירדן, עזבו אתכם מהמתח המטורף, עזבו מכל החדשות הפחות נעימות, זה ישטוף אתכם בכל מקום. אנחנו כאן רוצים לתת לכם חדשות טובות. חדשות טובות. שימו לב, רופאים פורטוגלים עשו היסטוריה, הם הצליחו להחזיר ראייה מלאה ללא פחות מ-14 מטופלים עיוורים. כל זה עיוורים, החזירו להם, כן, כל זה באמצעות טיפות עיניים פשוטות ומהפכניות שמבוססות על עצות טבעיות. תחשבו רגע על האנשים האלה שחזרו לראות את הפנים שלה, של האנשים שאוהבים, חזרו לראות את הצבעים של העולם בזכות פלא רפואי שמוכיח שהטבע תומן בחובו את כל התשובות, וזה גם מוכיח שיש גם חדשות טובות, רק צריך לדעת איפה לראות את האור. כן.
1: ככה בלילות אני יושב לכתוב מילים

0: היום 9 בספטמבר, היום 9.9, והיום מציינים את יום הדוב. מה?
1: ועכשיו, מה? שיר היום.
0: לא הבנתי.
1: שיר היום.
0: שיר היום. ביקשנו מהמחשב שלנו, מערכת ה-AI הגאונה שלנו, ליצור עבורנו, אני חיפשתי שיר על דוב, לא מצאתי, ליצור עבורנו שיר לכבוד יום הדוב.

מוצלח. לילה יורד, והבובה, הבובה זהבה, עייפה, עייפה. עייפה הבובה, ועייף מאוד הדוב גם. זהבה בן יחד עם יהודה אליאס. לישון, לישון, לא לישון, לא לישון, לא לישון. שום פנים ואופי לא לישון, אתם נוהגים עכשיו, זה גם אמצע היום, זה לא הזמן. אם יש לכם זמן לתת איזה שנצון קטן, אז כן, למה לא? אבל רק אם, כן, אתם מבינים אותי, נכון? יאללה, זהבה, בואי.

0: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד יומיים מתחילה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: חוגג היום יום הולדת. היום, 9 בספטמבר, השחקן היהודי אדם סנדלר חוגג יום הולדת 60. מזל טוב לאדם סנדלר, היהודי הגאה. וואו, איזה שיר. זה בילי איידול עם White Waiting, וזה מתוך פסקול הסרט שאני מאוד אוהב של אדם סנדלר, זמר החתונות.

0: בחצי היורם, עם יורם סויסה.
1: איזה יורם, איזה
2: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
3: תושבות ותושבי שדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את שדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
4: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם עלי באופקים.
5: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
6: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
8: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
9: מכללת קיי, בשביל החינוך.
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח.

המבצע. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: אסיה. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: פרט

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
4: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום, וערוץ 24.

0: מתוק, שנה טובה או מתוקה, שנה של שמחה, של מתיקות, של עושר, של פרנסה טובה, של זהב, של יהלומים, ואם כבר מדברים על הזהב ויהלומים, אנחנו מדברים על טיטניום כמובן. חברים, בואו תקשיבו למבצעים, בואו תסמכו את האישה, זה מצווה מהתורה. עגיל, יהלומים, קראת כל צד. עם תעודת IGI, יהלום מעבדה, במקום 2,890 ו-1,990. זוג עגילים, 3 קראט, כל אבן קראט וחצי, עם תעודת IGI. במקום 3,690 ו-2,890, צמיד סוליטר, עם אבן, שהיא חיתוך עגול, או חיתוך אובלי, או חיתוך מרכיזה, ב-1,990. שרשרת סוליטר. קראט בצורה אובלית, בצורה עגולה, במקום 2,490 ב-1,790, כמובן הכל עם תעודת IGI, אחריות לכל החיים. חברים, מצווה מהתורה לשמח את האישה, מה שאתה משקיע באישה, הבית יהיה שמח, יהיה לך שנה, מה שאומרים ביידיש, לופרח. אז אני מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מרכז השוני ותשתימה לידון במילה, אתם מוזמנים.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני.

0: יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: בחצי היורם עם יורם סוויסה.

0: המצעד הישראלי השנתי בחסות
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
3: איזו התרגשות, המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עוד רגע מגיע. אני מתרגש, אני מקווה שגם אתם, עוד שנה מגיעה לסיומה, ואנחנו עושים כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו, לזמרים ולזמרות שלא הפסקנו להשמיע. אתם בחרתם והצבעתם לאומנים הכי גדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. סמסו לנו בוואטסאפ ל-050-788-8657 או ברשתות החברתיות שלנו, ספרו לנו את מי הכי הייתם רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. הצטרפו אלינו, המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, אני אהיה באולפן ערב ראש השנה, יום שישי, החל מהשעה 11 בבוקר, אצלנו ברדיו בישראל היום, ובטלוויזיה בערוץ 24. אל תפספסו!
0: המצעד הישראלי השנתי בחסות
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: בחצי היורה עם יורה סוויסה.
5: איזה יורה, איזה יורה.
6: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
7: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
8: קחו נשימה. דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: באקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
11: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
12: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
13: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעת נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
15: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
16: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
17: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
18: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
19: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
20: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
23: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
24: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
25: הלו, קצת תרבות חברים.
26: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
27: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
28: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
29: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
30: בואו לגלות מחדש את ביג איסט באר שבע. שופינג, אופנה, מתחמי קולינריה, ספורט ולייפסטייל. הכל במקום אחד. מגוון חנויות, אוכל משובח ומותגים שכולם אוהבים. נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד המון. רוצים להכיר בכל יום עוד מקומות ששווה לבקר בהם ולזכות בפרסים? האזינו לבאים בטוב עם כפיר ולדמן בנשאות 4-6 ברדיו דרום, ואולי תזכו בפרסים שווים. בתנת ביג איסט.
31: משדר אנשי השנה של רדיו דרום. ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ' בריאיון חג.
32: אני שליחה של מדינת ישראל בנגב. כל ההצעות המפתות והמכבדות והמפרגנות והמחמיאות שהיו לי, אמרתי לכל מי שהציע תודה, אבל לא תודה.
31: יום חמישי, 8-10 בבוקר, רק ברדיו דרום.
33: מיד לך
34: קצת החדשות הקצר
35: בחצי היורם. בחצי היורם.
36: יורם סוויסה.
35: סוויסה.
37: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
38: בחסות.
39: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.

0: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. עליית מחירי הנפט מחקה בשעה האחרונה את העליות בבורסה בתל אביב. הבורסה עברה לירידות שערים על רקע המשך הזינוק במחירי הנפט. מחיר חבית נפט מסוג ברנט חצה היום את רף 100 דולרים לראשונה מאז חודש יולי. זאת על רקע הסלמה במזרח התיכון והחשש מפגיעה באספקת הנפט. כתבנו ניצן כהן מציין כי העלייה במחירים מגבירה את החששות מלחצים אינפלציוניים ומכבידה גם על השווקים בעולם. מפלגת עוצמה יהודית הגישה לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסול את רע"מ ומנסור עבאס מהתמודדות בבחירות. יושב ראש המפלגה איתמר בן גביר אומר בהודעה שפרסם, את הזאב באור של כבש יש להעיף מכנסת ישראל. מנסור עבאס ואנשיו הם מחבלים תומכי חמאס. בבקשה נטען כי רע"מ שוללת את קיומה של ישראל כמדינה יהודית ותומכת במאבק מזוין של מדינות אויב וארגוני טרור נגדה. תקרית אלימה ויוצאת דופן התרחשה באזור היישוב שושנת העמקים הסמוך לנתניה, כאשר גבר שהסתובב עירום כביום מוולדו ברחוב עורר בעלה בקרב העוברים והשבים כשהוא מנסה לפתוח דלתות של כלי רכב חונים. עם הגעתו של כוח שיטור עירוני לזירה המצב התדרדר במהירות לאימות פיזי. החשוד העירום התקרב לאיש השיטור העירוני ותקף אותו באלימות. האחרון שנדרש להגן על עצמו ולנטרל את הסכנה הגיב בעוצמה למתקפה והיקה את החשוד באגרופיו. וגם זה שי לחג מטראמפ. הנשיא העניק 45 אלף דולרים במזומן לשלוש עוזרות צעירות בבית הלבן. ביניהן העוזרת הבחירה שלו נטלי הרפ. כך עולה מתפסים של גילוי פיננסי שפרסם הממשל ופורסמו הבוקר בעיתון האמריקני וושינגטון פוסט. ריצ'רד פיינטר, לשעבר היועץ המשפטי לענייני אתיקה בבית הלבן ומבקר של טראמפ, אמר כי התשלומים נראים לכאורה כמפרים חוק פדרלי האוסר על השלמת שכרם של עובדי ממשל במקורות חיצוניים. דובר הבית הלבן דחה את הטענה שלפיה התשלומים מפרים את הכללים. לנשיא יש נוהג רב שנים להעניק מתנות חג מולד לאנשים בסביבתו, כולל לעתים לעובדים ולעוזרים, הן בממשל והן בתקופתו במגזר הפרטי, כך אמר הדובר. ועכשיו אצלנו התחזית מזג האוויר שממשיכה למרות הסתיו הקרב וראש השנה להיות קיצית.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: היום נאה, חלה ירידה קלה של הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן מוסיפות להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: נוסעים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: בחסות,
6: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
7: בחצי היורם
8: יורם סוויסה
5: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
8: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות, ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
9: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
11: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
12: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
13: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון, משפחת קלדרון וצוות המוסך.
14: מאחלים לכל לקוחותינו,
15: לחיילי צהל ולכל בית ישראל.
16: שנה טובה.
17: חג שמח.
18: שנה של בריאות ופרנסה טובה.
19: שנה של נסיעה בטוחה.
20: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
21: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
22: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
23: אני רוצה
24: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
25: אני רוצה לעזריאלי.
26: קריאה אחרונה לחול בחגים.
27: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
28: קייטרינג אגמי, מה אוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג.
29: המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג.
30: ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
31: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת את מחסני השוק.
32: בדוק.
33: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
34: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך, כוכבית 6997.
35: מכללת קיי, בשביל החינוך.
36: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
37: עלם.
36: כפוף לתקנון.
37: רדיו דרום. תווי מרכז אירועים.
33: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. המחירה לחג תחל מחר, החל מהשעה 4 אחר הצהריים ועד 8 בערב. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. שנה טובה וחג שמח. מתבל.
0: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.

0: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. בטיטניום מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: בראש השנה, בראש השנה, הלך לקנה למתנה. בראש השנה, בראש השנה, קנה מטיטניום הפתעה. אז ככה, התחלתי בשיר והתחלתי בפרחה של החיים. מוזמנים לכל הגברים, לכל הנשים. גברת, אם את הולכת אצל חמותך, את רוצה לשמח אותה, את הולכת את רעייך אצלה, זה הזמן לבוא לטיטניום, לפנק אותה באיזה שעון יפה, באיזה תכשיט יפה. כל הגברים, אני שוב, וכל האנשים, אני אומר לכם, תעשו סדר בבית. אנחנו מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. יש לנו תכשיטים שלא צריכים אותם, שהם סרוקים בכספת, לא שמים אותם, זה הזמן להזדקות עליהם. תנצלו את העונקיה שהיא מאוד מאוד גבוהה, לבוא ולהזדקות על זה ולקחת תכשיט חדש. מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מבצעים חסרי תקדים, קחו דוגמאות, הגילי קראט של כל אבן מכל צד, סך הכל שתי קראט, במקום 3,490 ב-1,990 שקלים, אני צועק את זה, 1,990 שקלים. חוץ מזה יש לנו כל מיני טבעות של שולה, החל מ-990 שקלים, עם יהלומים מעבדה, יש לנו כל מיני יהלומים טבעיים. חברים, זה הזמן לבוא, לראות, להסתכל, להתבונן, להבין שיש מרכז אחד של תכשיטים ושעונים בדרום, וטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, עם השירות הכי טוב ועם ההלכות הכי טובות. כמובן, אנחנו פה כדי לשרת אתכם, מחכים לכם, ושיהיה לנו רק שנה טובה של אושר, שמחה וחיים טובים.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.
3: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.

0: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים, חבר שלנו, יצחק שמלי, איציק שמלי, מה העניינים?
1: אתה יכול לקרוא לי זאב מהיום.
0: לא יודע, משהו, משהו בזאב הזה דווקא לוקח אותי למקום יותר רציני, למקום של כאב.
1: כן, בגלל כן, זה לגמרי.
0: בגלל זה אני פחות רוצה לקרוא לך זאב, אתה יודע, אנחנו הופכים להיות לזאבים כשאנחנו עוברים דברים קשים ואנחנו נאלצים לשרוד. אני מעדיף אותך יצחק, כשאנחנו ככה אומרים שלום איציק, שלום יצחק, מה שלומך, שנה טובה.
1: אז אתה יכול להשאיר אותי בשם הזה, שנה טובה.
0: לא,
1: שנה
0: אבל
1: מפורכת.
0: אנחנו לא, לא, לא, לא מוכלים, לא מוכלים לך לתשובה לגבי העניין של הזאב. מה הסיפור שם?
1: ככה, זאב נכתב, בהמשכים אמנם, אבל הוא התחיל, התחלתי את המסע איתו בערך לפני איזה שנתיים. אתה יודע, אנחנו ברוך השם חגגנו יום נישואים באוגוסט, ב-24 לאוגוסט, 17 שנה. זאת אומרת, אנחנו ב... 19 שנה כבר ביחד.
0: 19 שנה, 17 שנה אתה נשוי למורה, לבת של המורה פנינה.
1: לבת של המורה פנינה, חמסה, כן, ברוך השם. כן, אז כמו שאתה יודע, יורם, היקר, וכמו שהרבה אנשים שמאזינים לנו יודעים, שבהם לזוג, חיים נישואים, יש שגרה, יש ילדים, יש עבודות, יש לחץ מכל הבחינות. לפעמים אנחנו שוכחים לעבוד, גם אם זה לרגעים, לעבוד, שצריך לעבוד במערכת יחסים.
0: ברור.
1: צריך לעבוד בבין אישי, זה לאו דווקא לעשות דברים שצריכים לעשות את המטלות שלך בבית, כאילו בזה אני אלוף, כן, אבל הדברים הבין אישיים זה...
0: אל תשוויץ, מה זה אלוף? מה אתה עושה בבית? מה? בוא, נו, אלוף. מה? מה?
1: בבית?
0: תמנה.
1: אני אמנה. אני מקפל, אני תולה כביסה, אני שם מכונות, אני מסדר את החדרים.
0: מוריד את הזבל.
1: שואב, מוריד את הזבל כרגיל, כמובן. לבשל, אני לא מתעסק בזה. לא מתעסק בלבשל, כי ברוך השם לא תן מכינה להם כל יום אוכל חם שיהיו בריאים. אבל באמת, אני רוצה להגיד רגע, כשכתבתי את השיר, היינו בתקופה מאוד מאוד מאוד לא ברורה, ומבחינה נפשית,
0: כן.
1: אצלי בכל אופן, אני עברתי טלטלה מאוד מאוד מאוד גדולה, כי בסך הכל, אני, עם מי שמכיר אותי, וכמובן גם אתה יודע, אני איש של בית, של משפחה, אני מגיע להופעות, מסיים את ההופעות, ומגיע הביתה למשפחה שלי, לברכה שלי, לאישה שלי, ולאו דווקא קרה לך משהו חיצוני, אלא כמו שאמרתי, לדברים האישיים יותר, הדברים שצריך לדפל את המערכת, וכמו להרבה אנשים, קורה שלפעמים אנחנו נמצאים בשגרה הזאת ושוכחים. והגענו למצב שבו כמעט הרמנו ידיים, ואני החלטתי שאני, כאילו, זה לא קורה, זה לא יקרה, זה לא קורה, אנחנו main to be, נועדנו להיות ביחד, היא הנשמה, תאומה שלי, ואני אעשה הכל להציל את הבית שלי, גם אם זה להילחם כמו זאב, נגד כל מה שצריך מסביב.
0: היא גם שווה, היא גם שווה יותר ממך, אל תיפגע.
1: אוי, אוי, היא שווה, היא שווה.
0: אח שלי, מדובר כאן על אשת חי, בוא, עם כל הכבוד, איציק שמלי, וואלי וואלי, איציק שמלי וכל הזה,
1: נכון.
0: מדובר כאן על נוצר, בוא.
1: כפרה עליה, אתה רק אסבר לך את האוזן, זו אישה, ארבעה ילדים, טוב, לא, זה עוד קל. חלק הקל הוא שהיא מנהלת ומתפעלת מאוד בכירה באיזה חברה, והיא קוראת את השושנה שלה כל היום, בנוסף היא מגיעה הביתה ורצה, ותוך חצי שעה סיר מוכן, ומתפעלת את כל מה שקורה בבית, וכל מה שקשור ללוגיסטיקה של הבית, ואם צריך מחר לעבור דירה, אנחנו נעבור דירה מחר, זה לא יקרה, היא מזיזה הרים, והיא לויאלית, והיא נותנת הנשמה, ואני, שמה, אני מת עליה, באמת, אני מת עליה.

0: יש לי חשק לפעמים לצעוק חזק חזק חזק אל המרומים ולחבק אותך לוחמת.
1: אני נואב בך יותר מהרגע שהכרתי אותה.
2: בוא נעשה רגע, אני אשלח לה את זה אחר כך. בוא, תן לי רגע איזה פסנתר מרגש. בדיוק. תפנה אליה, כפרה, תפנה אליה. תפנה.
1: אני לא רואה שאתה לוקח אותי לשם.
2: תפנה אליה. גבל עם ועדה, קדימה. רגע לפני ראש השנה, קדימה.
1: אהובתי היקרה, אשתי. דובי שלי, ככה אני אומר גם בשיר. אני רוצה לאחל לך שנה טובה ומתוקה, להגיד לך שאני אוהב אותך, את עמקי נשמתי. את הדבר הכי יקר שיש לי בחיים, את והילדים שלנו. ואני רוצה לאחל לך את כל הטוב בעולם, שבעזרת השם נצליח ונגדל, ונצחק על הרגעים האלה, ונגדל מהרגעים האלה. וזהו, שנאחל לנו, שיהיה לנו רק בריאות בחיים, זה הכי חשוב. בנפש ובגוף.
2: שבלי, די, אני בוחר.
1: אל תבכה, אל תבכה. אל תבכה, יו.
2: שושן, שושן, יקר שלי, אתה, אני בוא, תפסיק לי את הפסנתר הזה, הרגת אותי. מה, אני בגזגורים, נו.
1: תקשיב רגע, יש שם משהו מאוד מאוד מיוחד בשיר, שכשהיינו, בזמן שכתבתי אותו, היינו בשיא הקרטה שלנו, והייתי צריך הלו ממנה, הייתי צריך בכלל את כל הטקסט, יש שם איזה חצי בית שהיא מדברת. כל מה שהיא הייתה אומרת, כל מה שהיא אומרת בלב, מה שהיא חושבת עליי, את כל התקופות האלה, והייתי צריך את ההלו הזה שלה, ומה שקלטתי אותה, בלי שהיא תדע. איך כך היא שמעה את זה? היא אומרת שמה לו, וכאילו מדברת את זה.
2: אתה מקליט אותי? טוב, תשמע, הטיפ הראשון שאני יכול לתת לך להמשך חיים רגועים, זה להפסיק להשתמש בביטויים כמו קראטה, וכל מיני כאלה, שמעתי אותך פה, כמה פעמים בשיחה משתמש, בוא תשתמש במונחים הרבה יותר עדינים, בוא רגע להיות רגוע, קודם כל להיות רגוע יותר, אני מבין שאתה גם יוצא, יצאת לדרך עצמאית, לבד, אתה מנהל את עצמך.
1: נכון, ברוך השם פתחנו משרד, שבו הכל עובר דרך המשרד הזה, ההופעות, טלפונים, השירים החדשים, וקרוב יוצא איפי חדש, אנחנו עובדים עליו.
2: מדהים, רגע, מה עם משפחת טאג, זה ממשיך?
1: כן, בטח, זה ממשיך רגיל במקביל, אתה יודע.
2: הבנתי.
1: עושים דברים במקביל, כן.
2: אתה אומר, כשקובי מתקשר ואתה פנוי, אין לך בעיה לבוא.
1: חד משמעית, כי מתייצב צו 8.
2: יאללה. שתהיה לך שנה טובה, מוצלחת, מלאה במוזיקה טובה, בבשורות טובות, תשמור על הבית, תשמור על הבריאות, ואנחנו ממשיכים להתראות כאן, כמובן.
1: איזה כיף, תודה רבה.
2: איציק שמלי, תודה רבה, שנה טובה, יקרי, ביי, להתראות.
1: שנה טובה, אורי.

של אותה זה רק לבקש שיחזור. חייב בידיו שאלוהים ישמור, שחבר גיבור יקור ויעזור.

0: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד יומיים מתחילה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: לחדש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80 על 80, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
2: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם עלי באופקים.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסלחים.

0: התעשייה.
1: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
2: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל?
6: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
7: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: הלו, קצת תרבות חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
14: ועכשיו לתחזית. יש

0: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. בטיטניום מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים, יו, תוקיום, כפרה עליך, בוא תראה איזה גברים יש לנו, יא רבון עולמים. זה בא לשמח את האימא, זה בא לשמח את האישה. חודש של חגים, חודש של שנה טובה, חודש של... בואי נה, תקשיבו טוב, אני קודם כל, אני באמת נדהם ומעריך את כל הגברים שלנו, שבאמת, וואלה, אשתי תרחה, עשה, אני רוצה לפנק אותה, רוצה להביא לה, רוצה לעשות לה. אז קודם כל, באמת, הודות לכל הלקוחות שלנו, אני מתעסקה אתכם, שיש לכם מבצעים חסרי תקדים על הכל, שעוני רנדו, מידו, ללא מע"מ, שעוני אובלו, מנחתו בבאר שבע, בקניון עזריאל לנגב, יש לכם שם מבחר ענק, שעונים מטורפים, יש לנו מבחר עצום, חברת בת של רולקס, תגיעו, תראו, תסתכלו, יש לנו מבחר ענק של יהלומים מעבדה, קחו דוגמה, שתי קרת, עגילים שתי קרת, כל אבן, קרת, קרת, במקום 3,490 ב-1,990. חברים, זה הזמן לבוא לשמח את האישה, תן לה אישה, תפנק אותה, תשמח אותה, הבית שלך בריא להרבה, הרבה, הרבה, הרבה זמן, ומגיע לנשים שלנו. אז אנחנו פה כדי לגרום לכם לשלום בית, ותגיעו, יהיה מתוקים.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם

מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה לאורן השטמקר, הטכנאי. תודה רבה ללילך נגיד. תודה סטי פרידמן, אפיק אוריאל, עם בלקוין בן עמי, מיקי ביבס. תודה לאיציק שמלי, בהצלחה, חיים שלנו. תודה לכם, כפר עליכם שהייתם איתנו. אנחנו נשתמע כאן מחר ב-12 בצהריים, רגע לפני ערב וחג, ורגע לפני המצעד הישראלי השנתי. אנחנו נדבר על זה כמובן מחר עוד ועוד. זה יקרה ביום שישי בערב החג, ב-11 בבוקר, אצלכם ברדיו, וגם בערוץ 24 בטלוויזיה. שיהיו בשורות טובות, בעזרת השם.

0: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות, ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: תניח את הארגז כאן.
6: תודה.
5: התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
8: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
10: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
11: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
12: מכללת קיי, בשביל החינוך.
13: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
15: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
16: שנה חדשה והמבטא.

0: המבצע.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
5: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
6: קרפור.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
7: כפוף לתקנון.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
9: נו, תקליק כבר.
10: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
6: רדיו דרום.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
12: בחסות.
13: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
6: עלם.
14: שלום רב, שעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בלבנון דיווחו לפני שעה קלה על תקיפה ישראלית בוואדי סלוקי שבדרום המדינה. לדיווח אין אישור בשלב זה ממקור ישראלי. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן. כוחות צהל עצרו השבוע את שלושת השוטרים הפלסטינים שהיו מעורבים בעיכוב ובתקיפת אזרח ישראלי בשטח C לפני כשבועיים. השוטרים נמצאים בחקירת כוחות הביטחון. במערכת הביטחון הגדירו את האירוע כחריגה חמורה של המנגנונים, תוך סיכון חיים של האזרח הישראלי והפעלת כוח אגרסיבי וחמור נגדו. בצהל מדגישים כי לא יקבלו אף חריגה מהנהלים. בצל התנגדותו לסבב המינויים במשטרה, השר איתמר בן גביר החרים הבוקר את הטקס השנתי של משטרת ישראל לכבוד ראש השנה. במהלך הטקס סיפק המפכ"ל רב ניצב דני לוי התייחסות פומבית לסוגיה ואמר, נמשיך לקדם קצינים על פי מקצועיותם.
15: קלטנו שוטרות ושוטרים חדשים, חיזקנו תחנות ומערכי ליבה, הקמנו יחידות ועמדנו לרשותכם ציוד לרכב וטכנולוגיות מתקדמות. כך נמשיך לפתח את השוטרות והשוטרים ולקדם קצינות וקצינים על פי מקצועיותם, כישוריהם והתאמתם לצורך הארגון. אותה ממלכתיות תנחה אותנו גם באחת המשימות הלאומיות המרכזיות שלפנינו.
14: אוכלוסיית ישראל נעמדת ב10,300,000 נפשות, כשמראש השנה שעבר נרשם גידול של כ124,000 בני אדם. עם נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כתבתנו הילי יעקובי הנדלסמן.
16: כ78% מהאוכלוסייה הם יהודים, וכ21% הם ערבים. בסך הכל חיים בעולם כיום כ-16 מיליון יהודים, כ-46% מתוכם מתגוררים בישראל. עוד עולה מהנתונים כי כ24,000 עולים חדשים הגיעו לישראל, לצד כ21,000 ישראלים שחזרו מחול. מנגד, לא פחות מ-57,000 איש עזבו את הארץ.
14: הולכת רגל בת 55 במצב בינוני לאחר שנפגעה מאוטובוס ברמת גן. היא פונתה לבית החולים איכילוב בתל אביב כשהיא סובלת מחבלת ראש. ועכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
9: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
9: כוכבית 6188.
14: היום נאה, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן גבוהות במעט מהרגיל לעונה. הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
9: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: להרשמה כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
17: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
18: בחסות,
19: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...
20: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
6: רדיו
21: הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסי אגב.
22: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
23: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה וראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
24: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה. ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון. הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
25: תושבות ותושבי סדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
26: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
27: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
28: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
29: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
30: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
31: היי, נחשו מי? העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
32: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
33: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
4: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. המחירה לחג תחל מחר, החל מהשעה 4 אחר הצהריים ועד 8 בערב. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. שנה טובה וחג שמח. מתבל. תבל.

0: לזכור את הדינה כזה, לקנות קצת פרחים הביתה לקראת ראש השנה, לקשט הפית בקצת פרחים לבנים, נותן אנרגיה טובה. תכף, תכף, עוד אותו ערב ראש השנה. תכף סוגרים את השפו. שלום לכם מאזינות ומאזינים, היי דידי לוקלי, לימים האחרונים של תשפו. אנחנו בכף זין באלול. התשפו זה אומר שכף חת, כף תת, לא, שלושה ימים. שלושה ימים ואנחנו סוגרים את העניין הזה. אז א' בתשרי מגיע. 9 בספטמבר היום, 9/9/26, יום רביעי בשבוע. היי דידי לוקלי, 14 דקות אחרי השעה 2. מקווה שאתם בסדר, במצב רוח טוב, בהכנות אחרונות למרוק הבית, מרוק הנשמה בעיקר, זה הרבה יותר חשוב. הכנות לקראת האירועים המשפחתיים, להזמין את המשפחה, להיות ביחד. איזה דבר נפלא זה שולחן חג של משפחה. ואם אין, לנסות להצטרף למשפחה אחרת, להיות באווירה המשפחתית הזו, יש משהו, אני בטוח, שמרגיע את הנפש. על מה מאחלים? אני מקבל עדיין, אתם יודעים, כמו כל האחרים, מקבלים את כל הסטיקרים האלה של שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ואהבה, כל מיני מילים כאלה, הכל ביחד, שמתחבר למשהו אחד, שאני מניח יש לו כוונה טובה, אבל אני החלטתי השנה שאני רוצה להגיד שנה טובה מאלף עד תף. שתהיה לך שנה טובה, שי, מאלף ועד תף. שאל אותי למה? תן לי את ה-24 שעות, אני אסביר לך.
1: 24 hours later.
0: הנה, תאמצו לכם את זה גם, כי תגידו שתהיה שנה טובה מאלף ועד תף, כי באמת את כל האותיות שלנו בשפה העברית אנחנו נאחל אחד לשני. רוצים שנתחיל? נתחיל. שתהיה שנה טובה מאלף ועד תף. אהבה, בריאות, גדילה, דלתות, שיפתחו לנו דלתות, אמן אמן אמן. הצלחה, ורדים, פרחים תמיד חשוב. זמן, שיהיה לנו זמן. חיוכים הרבה, שיהיה טוב, בטט כמובן, שנהיה יחד ביוד, כיף, לב, מזל, נחמה, סבלנות שתהיה לנו, עושר בעין בהחלט שיהיה לנו, פרנסה חשוב מאוד, צחוק חשוב כל כך, צחוק לנפש, קדימה שנמשיך להתקדם ולא להתעקע בעבר, שכל הזמן נחשוב קדימה, רוגע, כמה חשוב הרוגע הזה, פחות לחץ, יותר שלווה, שתהיה שנה של שלום, בתוכנו, בינינו, סביבנו, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר בינינו. וטף, שתהיה לנו שנה של תקווה, שתמיד תהיה סיבה להאמין שמחר יהיה טוב יותר. א' הטף, שנה שלמה של ברכות, אמצו את זה ותגידו שנה טובה מא' והטף, וכל אחד שיבחר לו מה שהוא רוצה, אולי אנחנו נעלה את כל הא' טף, אז זה אחר כך ותבחרו לכם.

שתהיה לנו התחלה חדשה טובה. תכף זה מגיע. אמן ואמן ואמן. רבע לאפריקה יחד עם אליעד. התחלה חדשה. החידוש שלהם. יום רביעי טוב, מה זה לא...

0: רבע לאפריקה. יום רביעי היום, מאזינות ומאזינים, היום זה אבק הכוכבים האחרון שלנו לשבוע הזה. שלושה כבר שידרנו לכם השבוע, שיש ביניהם מכנה משותף, נראה לי שאתם כבר די עליתם על זה. תשמעו תכף את השיר של היום של אבק הכוכבים, תפטרו היום, תהיו לכם פרסים, ומחר ביום חמישי נשמיע את כל הארבעה ביחד של השבוע במין מיקס אחד, ואתם תגידו לנו מה המכנה המשותף. כי מי שידע, מכונת אספרסו של אספרסו קלאב מחכה לו לחג, יחד עם חמישה שרבולים של קפסולות מצוינות של כל מיני טעמי אספרסו קלאב, אתם תתאמו, תגידו מה הטעם האהוב עליכם, ואז אתם תוכלו להזמין לכם עוד כמה שיותר. כן, גם לך שי תהיה מכונת אספרסו, לא לדאוג, נדאג לך למכונת אספרסו, אם תדע לענות על השאלה אגב, כן? אז אספרסו קלאב, תחכה לכם, אספרסו קלאב, זה הדבר, זה המוצר, כיפי לחלוטין, מניסיון אישי של כמה שנים, נהנה ממנו מאוד מאוד מאוד. מחסני השוק יחד איתנו עדיין מאזינות ומאזינים, הזדמנות אחרונה לקניות האחרונות להגיע למחסני השוק, הכל מכל וכל אתם יכולים למצוא שם בעגלה אחת, לצאת עם הבשר והירקות והפירות והמוצרים הבסיסיים והבייסיק של מחסני השוק, שהמחירים כבר מוטבעים על האריזה במחירים ממש ממש זולים, ממש טובים. אז אנחנו נהיה עם העגלה המעולה של מחסני השוק גם בשעה השנייה, שבו אני אמלא עגלה אחת ושניים מכם ינסו לנחש מה יש בתוכה. יוסלס אינפורמיישן יהיה לנו, קצת היסטוריה שוטט ברשת, נדבר על טרנדים, כן, יש איזה טרנד שהוא קצת, יש על מה לדבר עליו, נדבר גם על ההבנה של מילים אחרות, בקיצור יש לנו מלא דברים מה לדבר עליהם, אולי כל מיני אפליקציות שאולי אין לכם אותם, אבל כדאי שיהיו לכם אותם, כי הן מוזרות לחלוטין. מוזיקה טובה, ספורט יהיה לנו כמובן, אחרי המשחקים הגדולים בליגת האלופות אתמול. ועוד כהנה וכהנה, כמה שנספיק עד לשעה ארבע, אז למה לבלבל את המוח יותר מדי? דיג'י שי בניטה, אלעד בובליל, איציק יעקובוב, גלב תדירוב, אינבל בנמי, אפיק אוריאלי, לילך נגיד, אני דידי הררי, הרדיו זה אני, נהיה איתכם ככה עד לשעה ארבע.
1: דידי הררי, ברדיו שלי.
2: אתם שומעים?
0: שיר לוי, שיר שכתב לו דודו טסה.

0: שיר לוי עם כוכבים. אחלה קול של שיר לוי ודודו טסר, מצוין. ביחד. 27 דקות אחרי השעה 2, מאזינות ומאזינים, זה הזמן שלנו לאבק כוכבים.
1: ועכשיו, אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: הנה קלאסיקה, תגידו לי מי זה ומהו השיר, בבקשה.

די, געגועים לקול הזה. כן, אם אתם יודעים מי זה ומה השיר וכל הדברים, שלחו לנו וואטסאפ לטלפון שלנו, למספר הוואטסאפ שלנו, ל-0507-888-657. 0507-888-657. מי זה?

יאללה, לא משנה מה תכתבו בוואטסאפ, אני רוצה, אני, אתה, אני, איתה, תשובה, לא משנה מה, ברגע שהמספר שלכם יופיע, וההודעה שלכם תופיע אצלנו בוואטסאפ, בובלי יחזור אלעד, בובלי יחזור אליכם ונעלה אתכם לשידור, ואם אתם יודעים, קבלו מאיתנו גם פרסים. עכשיו, יצא לך להתקל בתופעה, בטרנד, יש בכלל טרנדים נורא מצחיקים בטיק טוק, באינסטגרם, כל מיני כאלה. טרנד שנות ה-80, יצא לך לראות את זה? כל מיני אנשים מעלים תמונות שלהם משנות ה... כאילו משנות ה-80, זה עושה הטרנד הזה שזה מין אפליקציה כזו או משהו ב-AI שהופך אותך לשנות ה-80, גם בלבוש, גם בשיער, גם באיך שכאילו היית נראה בשנות ה-80, ומעלים את זה לרשתות. א', זה נחמד נורא, זה נחמד נורא לצעירים שאומרים, יו, תראה איך הייתי נראה אם הייתי חי בשנות ה-80. זה פחות מצחיק למי שמבוגר יותר. כי תכלס, אתה זוכר את עצמך ככה. אתה זוכר את עצמך ככה עם השיער, אתה זוכר את עצמך ככה עם הלבוש הזה, אתה היית פה בשנות ה-80, אתה התלבשת ככה, אתה הלכת ככה. ואז מחזירים אותך לתמונה הזו. בנית על הבוקר עשה לי מין דבר כזה, שלח לי תמונה שלי ושל נטלי, כאילו אנחנו בשנות ה-80. האמת, לא, כאילו אמרתי לו, יא, מאיפה הוצאת את התמונה הזו שלי? כי זה נראה לי כאילו שזה תמונה שלי רגילה, שהבנתי שזה הטרנד הזה של שנות ה-80. אולי אני אעלה את זה אחר כך באינסטגרם שלי. דידי הררי, זה האינסטגרם. אני אעלה את זה רק כדי שזה יהיה חלק מהעניין. אבל כן, זה לא שאתה אומר, יא, איך הייתי יכול להיראות אם הייתי בשנות ה-80? כן, ככה נראיתי פחות או יותר בשנות ה-80. לא בדיוק אותו אפרו, אבל פחות או יותר, כן. תארו לכם שהיו עושים את אותו טרנד לשירים. שירים עכשוויים, היו לוקחים אותם ומלבישים אותם על מקצבים של שנות ה-80. פול יאנג סטייל, קג'גוגו, קולצ'ה קלאב, כל מיני כאלה. איך היו מלבישים את זה על אז, אבל שירים של היום. אז ביקשתי משי לעשות אחד כזה. הנה התוצאה. זה הכי 80's.

Tears for Fears. אם הוא היה חי בשנות ה-80 והיה מוציא שירים, כך אושר כהן היה נשבע. כולם גנבים, גרסת ה-80s.

0: כן, אושר כהן גרסת ה-80, זה הטרנד הבא אולי שיהיה אחרי התמונות האלה שאנחנו נעלה. טוב, אנחנו 34 דקות אחרי השעה 3-2, אחרי 2, כן. נצא לפרסמות, נחזור מיד, ואז יהיה לנו את אבק הכוכבים שלנו לפתור אותו. אם אתם יודעים, שלחו לנו וואטסאפ ל-0507-888-657, תהיה לנו את העגלה המלאה והמעולה של מחסני השוק, יהיה לנו ספורט, תהיה לנו עוד מוזיקה טובה ועוד כמה עניינים שנתקלנו בהם ואכן שווים שיחה בהחלט. כבר חוזרים.
1: פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי גלילות,
2: פי פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסמות.
3: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
6: מאחלים לכל לקוחותינו,
7: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
8: שנה טובה,
9: חג שמח,
10: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
11: שנה של נסיעה בטוחה.
12: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
13: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
14: 720
15: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
17: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
18: מכללת קיי, בשביל החינוך.
19: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
19: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
0: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
11: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. שלושה פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, שני בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
8: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
20: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
8: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
20: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
22: קרפור.
23: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

מתוך האלבום המשותף של שלומי שבת פבלו רוזנברג, זה מתוך המופע המשותף שלהם שביחד ממנו עשו אלבום. טוב, יאללה, אני מזכיר לכם, אבק כוכבים, מאזינות ומאזינים, מי זה שר, אני שואל אתכם, ואם אתם יודעים, שלחו וואטסאפ קצר ל-0507-888-657. מי זה?

ואם אתם יודעים, יאללה, יש לנו פרסים לחלק לכם. רק וואטסאפ, לא להתקשר, וואטסאפ לשלוח קצר, ל-0507-888-657. טוב, מגיע מזל טוב, אני חושב, קודם כל, לא? גם בוחבוט שלנו התארסה בר אחרי שגמר את רוקדים עם כוכבים, ונתן הופעה מרשימה מאוד, בר ברימר, וכנראה גם קיבל סכום נאה מאוד מרוקדים עם כוכבים, הגיע עם טבעת בשווי 100,000 שקלים, והציע נישואין לאגם בוחבוט. הם מאורסים לכל דבר, זוג מקסים שמעל 5.5 בין שנים ביחד. בינתיים במקומות אחרים הרי עושים סיכומים של שנה, זה גם קשור באגם בוחבוט, סיכומים של שנה למיניהם במוזיקה. יש דף כזה באינסטגרם שנקרא מזרחית פייג', הדף המזרחי או משהו כזה, עם המצעד הים תיכוני השנתי של מזרחית באינסטגרם. ושם, צחיק אותי, עדן חסון, אופק עדנק ואגם בוחבוט זכו בתואר דואט השנה. איך? דו-אט. דו זה שניים. דואט. דואט. אורנה ודץ. סטילה ונס. דואט, שניים. עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט, זה טריו. זה טריו, זה לא דואט. איך הם זכו דואט השנה? טוב, אלוהים הפתרונים, השיר יכול להיות. מה אתה עושה לי פי פי פי עכשיו? לא קשור.

0: אוקיי, אנחנו 11 דקות לפני השעה 3. הופה, יש לנו את דורון על קו הטלפון. הלו דורון,
1: מה קורה?
0: טוב, מה איתך? חג שמח, שנה טובה.
1: חג שמח, שנה טובה.
0: מאיפה אתה?
1: אני בבאר שבע, ובמקרה אני גם מכיר אותך.
0: איך אתה מכיר אותי דורון?
1: אני אזכיר לך, אי שם ב-2008 יצאנו לפריז ביחד עם חברת רובק. אז דורון שהדחיק אותך קצת.
0: הופה, נכון, נכון, נכון, נסענו לראות משחקים. נסענו לראות משחקים שהיו אז. היינו באיזו טירה מהממת, נכון?
1: נכון, נכון. יש לי נכון.
0: ובסוף ראינו את המשחק על מסך.
1: כן.
0: כן, לא היה לנו כרטיסים.
1: אבל לא משנה, אני הייתי, בשבילי אתה יותר טוב מהמשחק שהיה.
0: כן, עשינו כיף, עשינו פרשנויות למשחקים וזה, והיה ממש כיף. יואה, 2008, עם דובק נסענו. אז עוד ישנתי? 2008, 18, לא ישנתי, לא. אני 29 שנה כבר לא מעשן.
1: או.
0: כן, 29 שנה אני לא מעשן, אז לא ישנתי אז. לא.
1: כן.
0: שקתי לפני כן. לא, ממש יפה, כיף, איזה כיף. מה איתך, מה עושה?
1: אני היום עובד ברכבת ישראל.
0: כן?
1: כן.
0: מה עושה ברכבת?
1: אני באגף בטיחות. בטיחות הקבלנים.
0: אוקיי, חשוב.
1: כן.
0: והשאלה אני שואלת תמיד היא, מתי תהיה לנו רכבת לאילת? מתי?
1: זה, גם אנחנו שואלים.
0: מי עוצר את הרכבת לאילת? האם הלוביסטים של חברות התעופה כמו ארקיה וכאלה? או חברות כמו אגד וכאלה? או בכלל יהיה דימונה וזה שרוצים שיעצרו בדרך?
1: כן.
0: איך תדע? מה אתה אומר?
1: אני אומר, יש הרבה מתנגדים, אבל בסוף זה יהיה לדעתי.
0: כן, מתישהו זה יהיה. עד אז נמשיך לנסוע בדרכים המקובלות. יאללה דורון, אבק כוכבים שלנו, בוא נשמע אותו.

איך שהיא רוקדת. אופק הדנה, קדל חסון, אגם בוחבוט. כן, טריו השנה אולי במזרחית, לא דואט. פעם סיפרו את זה על איזה זמר מאוד ידוע, לא משנה מי. אמרת, מואנה, אני החלום שלי, אני, ריטה ורמי, שנעשה דואט. גם לא, במספרים לא מי יודע מה, מסתדר, כן.

0: ישראל, כן, לא צריך יותר מזה, מה אתה אומר?
1: זאב רווח, אח ירה בתוך נדמה לי סלח שבתי, המחזמר.
0: על זה היה נאמר בתיכון, תשובה מלאה ומנומקת.
1: כן.
0: בהחלט נכון מאוד. זאב רווח, געגועים לקול שלו, געגועים לאדם הזה, לאיש הזה.
1: נכון.
0: שבאמת תרם כל כך הרבה לתרבות בישראל. ושחקן מצוין גם באשר הוא. יא סלאח, בוא נשמע קצת מהשיר ואז ייתן פרסים.

0: דורון, עכשיו אני נזכר שגם באוטובוס שנסענו לכיוון הטירה והטיולים שעשינו וזה, אתה היית ליצן שם דחקות, נכון?
1: כן, ליצן. כמה בדיחות. היה כיף. אני כל פעם מסתכל על התמונות ונזכר בימים היפים האלה.
0: יאה, איזה כיף, איזה כיף. כן, אני זוכר אפילו שהיה תחרות בדיחות כזו של ראש מראש. תענוג. טוב, יפה. כל פעם, מקווה שמאז אתה גם נוסע, מטייל, עושה דברים.
1: ברור.
0: שזה הכי חשוב. יפה, תשובה נכונה מאוד. זאב רווח, אח יא רב. זו התשובה הנכונה. עכשיו, השיר הזה הוא חלק מכל מה שהיה השבוע. כל השבוע השמענו כמה וכמה שירים שיש להם מכנה משותף. מחר מי שיעלה לשידור ויגיד לנו מה המכנה המשותף של כל ארבעת השירים של השבוע, יזכה במכונת אספרסו קלאב מצוינת עם שרבולי אספרסו טעימים באופן מיוחד של אספרסו קלאב. תזכרו את השם, אספרסו קלאב. בינתיים מה נפנק אותך?
1: מה שבא לך, הכל טוב.
0: הכל טוב, אתה נשוי, ילדים, עניינים, מה?
1: ברור, נשוי, ילדים.
0: לכמה ילדים?
1: גדולים, 30, 26 ו-18.
0: רציתי לתת לבן 30 ספרי ילדים לקרוא, אבל הוא כבר לא...
1: כן.
0: פחות.
1: אולי זה בושם טוב.
0: בושם טוב, אתה תקבל מאיתנו ז'יווגו מצוין מהקולקציה החדשה לגבר, פלוס ז'יווגו לאישה, גם כן מהקולקציה החדשה והמצוינת, וארנק מאור של גבעוני, מהודר עם הלוגו של דידי לוקלי עליו, גם בדרך אליך.
1: תודה רבה.
0: דורון, שתהיה שנה טובה, בריאה, אושר ורק משפחה כיפית.
1: אמן לכם ולכל עם ישראל.
0: אמן ואמן ואמן.
1: תודה רבה.
0: ביי ולהתראות, ביי ביי. טם, טם, טם, יפה מאוד. שי, אתה מכיר זמרת שקוראים לה ג'יין, רימובר? זהו, נראה לי שגם ההורים שלה לא מכירים אותה. יש איזה פסטיבל בארצות הברית של מוזיקה שנקרא M3 Fest. פסטיבל של זמרים ומוזיקה, אני מניח שהרבה מהם אינדי. אחת הלהקות שמופיעה שם, הלהקה הישראלית שנקראת Temper City, שעושים יופי של מוזיקה, עושים יופי של דברים. אממה, בתוך הפסטיבל הזה יש גם זמרת שקוראים לה ג'יין רימובר, שאין לי מושג מי היא, והגברת הנכבדה הזו אמרה, תורידו את הלהקה, את להקת צהל הזאת מהליינאפ, או שאני לא מופיע. ככה היא אמרה. על טמפר סיטי כמובן. Fair enough, המארגנים נבהלו מאוד, והעיפו אותה מהליינאפ. היא לא מופיעה בפסטיבל. טמפר סיטי נשארו, אותה הורידו מהפסטיבל. א', אין לי מושג מי היא, אני מניח שלהרבה אנשים אין מושג מי היא, וגם כשרואים אותה, היא לא דומה לשום דבר שמזכיר משהו. וטמפר סיטי שלנו, תנו בראש, ככה צריך להיות, ככה זה יהיה בכל מקום. עכשיו תשמעו שיר חדש של זמרת שקוראים לה גלי חי. כתבה, הלחינה, אבי מסיקה הפיק. הופה, זה נקרא. ישראלית שלנו, גלי חי.

0: הפקה של אבי מסיקה, גלי חי קוראים לה. אין לי הרבה פרטים לגביה, נברר לכם פרטים וברגע שיהיו לנו יותר פרטים נידע אתכם. ודאי שיר כיפי. אופה אופה אופה, היי יאללה, תכף יצא לפרסמות, תחזור לשעה השנייה שלנו, שלוש בדיוק כבר. מיד נהיה בשעה השנייה יחד עם העגלה המעולה של מחסני השוק. הנה הזדמנות לזכות בשוברים, מתנת מחסני השוק, שוברי קנייה, אם רק יאללה תבואו, צחקו איתנו את משחק העגלה המעולה. כבר חוזרים.
1: פי פי פי, פי פי פי, פרסומוסוס, פרסומות יאסו.
2: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
6: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: קייטרינג אגמי, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא וליהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג מ-06:00 ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
13: באקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
14: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
15: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
16: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
17: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, בר

0: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
1: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
0: שקל!
2: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם, בני ביטון.
3: בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין, מקבוצת אלי להב.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחות ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
8: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך, כשיש חשדות קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: בואו לגלות מחדש את ביג איסט באר שבע. שופינג, אופנה, מתחמי קולינריה, ספורט ולייפסטייל. הכל במקום אחד. מגוון חנויות, אוכל משובח ומותגים שכולם אוהבים. נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד המון. רוצים להכיר בכל יום עוד מקומות ששווה לבקר בהם ולזכות בפרסים? האזינו לבאים בטוב עם כפיר ולדמן בנשות 4 ל-6 ברדיו דרום, ואולי תזכו בפרסים שווים. בתנת ביג איסט.
10: 4, 3, 2, 1. ברוכים הבאים לתוכנית הצהריים של דידי לוקלי.

0: שלוש ועשר דקות, מאזינות ומאזינים, היי דידי לוקלי, רדיו דרום, 95.8 FM, 97 FM, אפליקציה של רדיו דרום, בכל מקום אפשרי אתם יכולים לשמוע אותנו, שימו אפליקציה, נו, תשמעו אותנו, לפני החג, להכין לכם אחר, אנחנו מכינים לכם תוכנית מיוחדת, שכולה רגע לפני סגירת תשפו, פתיחת תשפז. כן, כן, שי, תתכונן. באמת תתכונן. תרב, אנחנו נהיה עם העגלה המעולה של מחסני השוק, כל הקניות שלכם והזדמנות אחרונה, רגע לפני החג, אם חסר לכם משהו, הכל מכל וכל נמצא במחסני השוק. 70 סניפים שלהם באזור הדרום, ואתם יכולים להגיע לכל סניף, לקנות הכל, מחירים מצוינים, מעולים, חלקם מוטבעים על המוצר, כך שאי אפשר לשנות אותו במוצרי הבייסיק שלהם כמובן, ויאללה, לעשות ארוחת חג כמו שצריך. אנחנו נהיה עם עגלת החג שלנו, נמלא עגלה במוצרים של מחסני השוק, שני מאזינים יעלו לשידור, אני אקרא לכם את מה שיש בעגלה, אתם תנסו בחמישה ניחושים להגיע לסכום המדויק, או הכי קרוב שאתם יכולים לכמה עולה העגלה הזו. מי שיזכה מקבל מאיתנו שוברי קנייה, גם למחסני השוק ועוד פרסים נוספים. אז אם בא לכם לשחק, 0507-888-657. 0507-888-657. שלחו לנו וואטסאפ קצר לחלוטין. יאללה, ועכשיו... הבא בובלי לא ישן בלילה.
1: ועכשיו, פינת הספורט עם אלעד בובלי.
0: אלעד, כמה פעמים ראית את השידור חוזר של המשחק של מכבי תל אביב הפועל באר שבע?
2: ככמות הפעמים שאתה ראית את הדרבי האחרון שבו הפסדתם.
0: אתה אומר לי זה לפני הדרבי הבא עלינו לטובה שבוע הבא.
2: תלוי על מי הוא יבוא לטובה, בוא נדבר אחרי הדרבי.
0: נקווה שעלינו יבוא לטובה, עם כל הכבוד לניב ברדה, ויש כבוד!
2: שלחתי לך תמונה בוואטסאפ, תחווה דעה רגע על התמונה בוואטסאפ.
0: רגע, אני מסתכל תוך כדי.
2: תחווה דעה על התמונה בוואטסאפ.
0: הופה!
2: זה מהתקופה של הסוחר מכוניות בצ'רלי וחצי.
0: תקשיב! ככה היית ב-80's, אתה מבין?
2: אתה מבין.
0: ככה היית ב-80's,
2: בדיוק ככה.
0: של הפועל תל אביב, עם של הפועל באר שבע, עם צלחת אליפות ביד, עם סכן למהדרים של סטרסקי ואץ'.
2: יאללה.
0: כן.
2: כן.
0: מה? שברקר שלך, כן. מה? מה? מה?
2: מה? מה? מה?
0: אני לא רוצה, אתה ראית מה כתוב לך ברקע?
2: ראיתי, כן.
0: בבקשה להשארות את זה.
2: הצ'אט לא איתנו, אין מה לעשות.
0: ממש הצ'אט לא איתנו. שם לי את אלעד בובליל עם חולצה אדומה, עם צלחת אליפות, עם דשא ירוק מאחוריו, כולו אומר באר שבע, ועל הבניין מאחורה כתוב הפועל תל אביב. צ'אט, אתה מפוטר!
2: מפוטר, מפוטר, מפוטר.
0: מה, ספר לי על המשחק אתמול?
2: אז היו כמה משחקים, בוא נתחיל עם זה שאסטון וילה שלא כבשה כבר איזה ארבעה מחזורים בפרמייר ליג, אתמול כבשה שלושה שערים ועוד בבלגיה.
0: כן.
2: במגרש העירוני בברוז'.
0: למרות שברוז' היו יותר טובים כלל ברוז'.
2: כן, עוד פעם, זה הבדלי רמות מאוד מאוד גדולים. אייקה טונה, מיודענו, אייקה הטונה, מנצחים 1-0 את לסק לינץ' מאוסטריה.
0: אוקיי, אנחנו טוב.
2: ואתה יודע, בדרגאו, שהייתי בדרגאו, דרך אגב, יופי של אצטדיון, מנצ'סטר סיטי, מרלין גולנד, 2-0, איך יקרא לו, סטנדרטי?
0: 2-0, כן, צמד נוסף.
2: לנורווגי המעופף, באמת.
0: לוויקינגי המעופף הזה, כן. 2-0 על פורטו.
2: 2-0 קליל על פורטו. עוד פעם, היו פה משחקים, אתה יודע, על הנייר זה, אתה אומר, יריבויות גדולות ומשחקים שאמורים להיות אש, אבל זה הרגיש כמו מחזור פתיחה בגביע הטוטו, כזה תחילת הקיץ, רגע, עדיין לא, רגע, עוד לא.
0: ראית את השחקן המרוקאי הצעיר של סיטי?
2: כן, הופעה נהדרת, כל הכבוד.
0: כן, כן, שחקן מצוין. יפה מאוד, צריך לשים עליו עין.
2: בסיגנל אידונה פארק, אני כל כך נהנה להגיד את השם הזה, בורוסיה דורטמונד מנצחת את ויה ריאל 3-2, משחק עצבי, כיפי כזה, אתה יודע, תחילת עונה, עדיין לא מאופסים פחות או יותר, ואני חייב להגיד שמי שייצב לויה ריאל את מדעי החוץ, חייב להפסיק את עבודתו. וכמה שיותר מהר, יפה שעה אחת קודם.
0: כן.
2: כי די, אם אפשרי, די לייצב מדים של קבוצה דרך הצ'אט GPT, די, זה לא, לא, די. מספיק, די. ריאל מדריד מנצחת את אינטר 2-1, שתי טעויות שוער, באמת, מהמביכות בטבל.
0: בצד אחד, הצלות מטורפות שלו, השוער הספרדי אגב של אינטר.
2: של אינטר, כן.
0: מצד אחד, הצלות מטורפות שלו באמת, של שערים בטוחים, ומצד שני, הגול השני, שוולברדה הבקיע שם.
2: וואו, זה באמת...
0: זה הקלאסיקה שמראה שוטר, שוער זחוח, שעוצר כדור עם הרגל וחושב שבקלילות הוא יכול להעביר חלוץ, ולא מבין איך חלוץ זריז עם הרגליים, פשוט הוציא לו את הכדור מתחת לרגל ועשה 2-0.
2: מייל לא היה חלוץ, הוא קשר, אז לא הבנתי מה, טוב, לא משנה.
0: כן, גם, טוב.
2: נציגתנו בליגה הטובה ביותר בעולם, ואפילו בטבל, ליל מפסידה 3-2 לריאל בטיס.
0: 3-2
2: מפסידה לריאל בטיס אחרי 15 שנה שריאל בטיס לא הייתה בליגת האלופות. היא חוזרת ומנצחת, ואח של אמבפה מקבל אדום בליל. אז בסה, חבל, הליגה הטובה בעולם קיבלה את מול מכה.
0: לא, לא, זה האח של אמבפה, הוא לא אמבפה.
2: אבל היום הנציגה השנייה בליגה הטובה ביותר בעולם, ואפילו בטבל, פריס סן ז'רמן, תארח את סלוביאן ברטיסלאבה ותחזיר את הכבוד לאומה הצרפתית.
0: נקווה, נקווה.
2: בלי נדר, תשמע, זה משחק של 3-4 כאילו קליל לפריז.
0: שלא יהיו הפתעות.
2: כן, תלוי למה אתה קורא הפתעה.
0: שברטיסלאבה תנצח או תוציא תיקו.
2: תשמע, היום יש משחקים על הנייר מאוד מאוד חזקים, אבל זה מחזור ראשון, אז אני קצת חושש, אבל שים לב. ברצלונה מארחת בקאמפ נו את פיינורד.
0: אוקיי.
2: נאפולי נגד ארסנל בדיאגו ארמנדו מרדונה סטדיום, אני כל כך נהנה להגיד את השמות האלה. ליברפול מארחת את אתלטיקו מדריד המתרסקת.
0: אוקיי.
2: וספורטינג ליסבון מארחת את השטולים עם השיער מגלת הסראי. אין מה לעשות.
0: טוב, אתה רוצה לתת תוצאות? אבל תרשום, אתה לא רושם.
2: אז מוקלט, אני תמיד יכול להוציא את זה, זה לא בעיה.
0: אבל אתה הרי עצלן, אתה לא תלך ללוגר.
2: א', אל תדבר עליי ככה, עצלן אני לא. בסדר? אני פשוט לא רוצה.
0: זה אותו דבר.
2: זה לא שאני לא יכול, זה שאני לא רוצה.
0: זה אותו דבר.
2: ברצלונה 3-0 על פיינורד היום.
0: 3-0 ברצלונה?
2: 3-0 ברצלונה, תקופה מטורפת, היא הולכת עד הסוף השנה.
0: אוקיי.
2: פריס סן ז'רמן 3-0 גם כן קליל על סלוביאן ברטיסלאבה. נאפולי ארסנל, זה טריקי. תיקו, 1-1.
0: ארסנל.
2: תיקו עם ארסנל. ליברפול, 2-0 עד אתלטיקו. וספורטינג ליסבון
0: נגד... אתלטיקו מנצחים את ליברפול.
2: טוב, מעניין. וספורטינג ליסבון נגד גלת הסראי, 2-1 לגלת הסראי.
0: אוקיי.
2: כן, קדימה, תן לי את שלך, את משנתך.
0: ככה, מה היה הראשון שאמרת?
2: ברצלונה פיינורד.
0: ברצלונה פיינורד, 1-1.
2: אוקיי, בקאמפ נו.
0: כן.
2: פריס סן ז'רמן תהיה בריא נגד סלוביאן ברטיסלאבה.
0: 4-0.
2: 4-0. נאפולי פיצה נגד ארסנל תותחנים.
0: ארסנל.
2: כמה?
0: ארסנל 2-1.
2: 2-1, ליברפול אתלטיקו, אמרת לי שאתלטיקו מנצחת.
0: אתלטיקו מנצחת, 1-0.
2: וספורטינג נגד גלת הסראי?
0: תיקו 1.
2: ואני רק אתן את האחרון, כי מחר אנחנו... בעצם מחר נדבר על זה, לא יודע מה, חכה למחר.
0: חכה למחר.
2: חכה למחר.
0: תמיד יש מחר.
2: בסדר, זהו, זה המשחקים להיום, אני ממליץ לכולם לראות או ארסנל נגד נאפולי, או ליברפול נגד אתלטיקו. ומי שממש חובב את הז'אנר ואוהב כדורגל בינוני אבל חזק, שיראה ספורטינג נגד גלת הסראי, ממליץ בחום.
0: או ערוץ קיבוץ, ואז לראות את הכל ולפי שערים להגיע לכל מקום.
2: בדיוק.
0: טוב.
2: יאללה.
0: תודה רבה לך, בובליל, תודה רבה לך. עד כאן, פינת הספורט שלנו עם בובליל, ביי ביי.
2: ביי ביי.
1: פינת הספורט, מילת
0: בובלי. בבקשה, רצינו, קיבלנו. עד כאן פינת הספורט. מגיע זרזר עם דיקלה, מתוך אלבום חדש של דיקלה. יופי, שבור. שבוע הבא דיקלה אצלנו.

0: יופי שבור של דקלה יחד עם אגי עזרזר מתוך אלבום חדש של דקלה. כן. יאללה, פרסומות, תחזור מיד. הם כל פעם דברו את זה בסוף. פיג'מה, פיג'מה, פיג'מה, פיג'מה, פיג'מה,
1: פיג'מה, פי, פי, פי, פי, פי, פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
2: אנחנו דואגים לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
3: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח. אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44 שקלים ו-90 לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע. זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
10: מכללת קיי, בשביל החינוך.
11: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
12: שווה כל שקל.
13: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
11: שקל?
14: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קאסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים.
17: זאת הדרך של יוחננוף.
16: כפוף לתנאי המבצע.
18: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצה"ל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צה"ל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
19: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מ500 מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
20: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
21: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
22: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
23: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: עלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. כפוף לתנאי

0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, מה עכשיו?
1: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד יומיים מתחילה לה שנה חדשה.
2: בחסות, עכשיו בסופרפארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: חג שמח
3: ועכשיו, שעת האלף. אריק איינשטיין ישר לבריד.
0: יש בנו אהבה.

0: אריק איינשטיין.
1: יש בי אהבה
0: והיא תנצח. איך אתה שי, אתה אוהב אפליקציות למיניהם? אוהב להוריד אפליקציות? טוב, מאזינות ומאזינים, יש כל מיני אפליקציות מוזרות שאולי אתם לא יודעים שהן קיימות, אבל אני קורא אותן מתחת לרדאר, ואולי שווה לכם להוריד אותן. יש אפליקציה שנקראת RunPee, במילה אחת, RunPee, כאילו רוץ ופיפי. אתה מכיר את זה שאתה הולך לסרט, ואז יש לך פיפי באמצע הסרט, ואתה מת לא לפספס את הקטע החשוב בסרט, ואתה מתאפק, ואז אתה רץ ואתה הפסעת את מי שרצחת. בקיצור, האפליקציה הזאת בודקת את כל הסרטים שיש בקולנוע, אתה אומר לה, אני רוצה ללכת לסרט הזה והזה, היא בודקת את הסרט, והיא אומרת לך, בלי ספוילרים, באיזה חלק אתה יכול ללכת לרוץ לשירותים, בלי לפספס משהו חשוב. כאילו אומרת לך, בדקה הזאת והזאת, אתה יכול ללכת לשירותים. גדול. גדול. זוכרים שדיברנו עם יגל אושרי על אפליקציה שיש לו קודם תפילים? ואחר כך העולם שבו אתה לא יכול להיכנס לכל הרשתות החברתיות שלך ולשום דבר בפלאפון עד שתניח תפילים. אז יש אפליקציה שנקראת אלארמי, כמו שעון מעורר, אלארמי. ויש לזה פתרון מגניב לאלארמי הזה, כי מה הוא עושה? יש לו צלצול, אתה שם נניח אפליקציה, אתה שם צלצול לשמונה בבוקר. אתה לא יכול להשתיק את הצלצול המחרפן, אתה חייב לקום לבצע משימה שהוא נותן לך, כמו לפתור תרגילי חשבון, לצלם את הכיור באמבטיה, לעשות סקווטים מול המצלמה, משהו, עד שאתה לא עושה את זה, השעון המעורר לא מפסיק. אז אתה חייב לקום ולעשות פעילות לטובת אלה שאוהבים לחזור לישון. טוב, הדבר הכי ידוע שקיים זה פופ מפ. פופ מפ זו אפליקציה שמאפשרת לכם לסמן ולדרג כל חדר שירותים שביקרתם בו, בארץ ובעולם. כן, גם לחברים מגיע לדעת איפה יש שירותים טובים, איפה שירותים פחות טובים, של מי נקי, של מי פחות. פופ מפ, כך זה נקרא, האפליקציה הזאת. יש עוד כל מיני אפליקציות ביזריות למיניהם, אם אתם רוצים להוריד אותם, תעשו את זה אחר כך. טוב, תכף נצא לפרסומות, נחזור מיד, מאזינות ומאזינים, העגלה המעולה של מחסני השוק מחכה לכם, 0507-888-657, שלחו וואטסאפ, שניים מכם עולים ראש בראש, לנסות לנחש מחיר של עגלה. שוברי קנייה, מתנת מחסני השוק, אני אחלק לכם, ועוד פרסים, יאללה, תשלחו הודעה מיד אחרי הפרסומות, אנחנו נהיה ביחד בעניין הזה.
2: פי פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
3: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
4: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
5: מאחלים לכל לקוחותינו,
6: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
7: שנה טובה,
8: חג שמח,
9: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
10: שנה של נסיעה בטוחה.
11: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
12: קריאה אחרונה לחול בחגים.
13: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחד.
14: לאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.

0: המבצע.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. ביקור לייזר, לשדרג את החיים. כוכבית 3414.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. אני רוצה
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
6: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
5: בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין, מקבוצת אלי להב.
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
12: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
3: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: דודו אהרון יחד עם עדן מאירי בחלומות שלנו, יום של שיר. תמיד טוב לשמוע, מה עם עדן מאירי? תמיד אצלך כבר, אתה עם הרעש הזה שלך. יוסלס אינפורמיישן, תן לי עכשיו.
1: ועכשיו, יוסלס אינפורמיישן, או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
0: טוב, אנחנו מתרכזים בענייני האוכל. אתם יודעים, לקראת החג הבא עלינו לטובה, אני מניח שחלק מהטיפים אתם מכירים, אמהות שלנו בטח הכירו את זה, אבל לא ידעו למה. אבל יש לזה הסבר הגיוני במסגרת הדף שנקרא אכלת. אוקיי, אורז, אורז אחד המאכלים הבסיסיים שאנחנו אוכלים. כדאי מאוד להשרות אורז 30 דקות לפני הבישול, זה מוציא ממנו את הארסן ואת העמילן, אלה שפחות אוהבים את העמילה שבאורז. 30 דקות ככה במים, זה יוציא את זה ממנו. מים שועית, אני אישית מאוד אוהב שועית וצריך להשרות את זה כל הזמן, אומרים לי להשרות את העניין הזה של שועית והכל. אבל שימו לב, אם תשרו את השועית לפני כן, תוסיפו קורט סודה לשתייה. קורט זה אומר חצי כפית משהו כזה של סודה לשתייה. זה מפרק את הסוכרים שבשועית, שהם אלה שגורמים לנפיחות. כך שכשנגיע לבישול של השועית והכל, לא נגיע לדבר הזה. קורט סודה לשתייה, להוסיף לשועית שלכם. אתם יודעים, כשאני שומר אני את תפוחי האדמה בירקנייה שלך, ויחסית כמה זמן אתה לא אוכל מזה, מה יוצא? מתוך התפוחי האדמה מתחילים לצאת כל מיני כאלה נבגים למיניהם שיוצאים החוצה, נבטים למיניהם, שאתה לא יודע כבר אם התפוח אדמה טוב או לא טוב. הנה טריק קטן שיכול למנוע את העניין הזה. תשמרו תפוחי אדמה יחד עם תפוח עץ אחד. בתוך תפוחי האדמה שימו תפוח עץ אחד או שניים, זה מונע מהם להוציא את הנבטים למשך שבועות. למה? לא יודע. אולי לא נעים להם לתפוחי האדמה ליד התפוחי עץ להראות שהם מוציאים את זה. שי, אתה אוהב שום, נכון? שים לב, תקפיא את השום לפני הבישול, זה נועל בתוכו חומרים שנלחמים באלרגיה. שום כפו, תכניס אותו למקפיא לפני הבישול, אחרי שכבר היה זמן במקפיא, תוציא אותו, תבשל איתו, כל החומרים שמונעים אלרגיה נשארים בתוך השום ולא מתפרקים כתוצאה מהבישול. אז תזכור את זה, טוב? שום במקפיא, תפוח עץ עם תפוחי האדמה, קורט סודה לשתייה על שועית, ו-30 דקות לפחות להשרות אורז במים, להוציא ממנו את הגלוטן ואת העמילן, סליחה, ואת הארסן. תודה רבה, שמחתי לעזור מאוד לכל אחד ואחד שמכין אוכל.
1: ועכשיו, useless information, או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?

משב כחול יוון. חיים משה ורסז וסיליס קרס. אסטינה לי, דברי אליי.

0: זה לא סוף העולם. יאללה, סגרנו, ניפגש מחר יחד עם דיג'י שי בניטה, עם אלעד בובליל, עם איציק יעקובוב, עם גלב תדירוב, עם ענבל בן עמי, עם אפיקו ילי, עם לילך נגיד. אני דידי הררי, אני אהיה גם מחר דידי הררי, ואחכה לכם, תדל, לפחות.
1: ידידי, ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
2: סגו. בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום. שבת המלכה, כל יום שישי בשעה אחת בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
3: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה, בר שבע. 08-6900-200.
9: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה, עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
11: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
10: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
12: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
13: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
14: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
16: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
17: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
18: מכללת קיי, בשביל החינוך.
19: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
20: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסני חשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
23: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
0: שווה כל שקל.
1: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
0: שקל!
2: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות ייכנסו לאתר חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
3: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
2: קרפור.
24: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
25: עלם.
24: כפוף לתקנון.
26: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
27: בחסות
28: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
29: שלום רב, ושעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בצל ההסלמה במזרח התיכון, איראן מבצעת בנייה מואצת בהר המקוש, אתר שהנשיא דונלד טראמפ איים שוב ושוב לתקוף, כך עולה מצילומי לוויין שפורסמו ב-CNN. לפי ניתוח צילומי הלוויין של קבוצת אנליסטים מהמרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים, חלה השנה עלייה ברורה בפעילות הבנייה באתר. האנליסטים מערכים כי המתקן התת-קרקעי תוכנן ככל הנראה לשמש מקלט בטוח עבור תוכנית הגרעין האיראנית, ולדבריהם הוא מציב אתגר גם בפני הפצצות הלא גרעיניות הכבדות ביותר של הפנטגון. עם זאת, לפי מקור הבקי בנושא, לצבא האמריקני קיימות תוכניות מבצעיות לתקיפה של הר המקוש, והאתר נכלל בחבילת מטרות שנבחנה מוקדם יותר הקיץ. האימות בין השר איתמר בן גביר למפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי נמשך. במכתב דחוף שהוציא בן גביר בשעה האחרונה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', הוא מבקש את התערבותו במניעת מפגש בין המפכ"ל לבין הפקידות הבכירה באוצר. זאת לטענתו במטרה לגבש ציר עוקף אשר יאפשר את העברת מיליוני השקלים למשטרה, כספים שהשר הורה להקפיא את העברתם. לדברי בן גביר, ערב בחירות, כנראה ישנם פקידים במשרד האוצר שחושבים שהנה חוזרים הימים בהם פקידים ניהלו את המדינה כלשונו. בית המשפט העליון קבע כי נציב שירות המדינה אינו רשאי לסרב בעצמו לכנס את ועדת המינויים לדיון בבקשת שר לפיתורי נושא משרה. ההחלטה ניתנה בעקבות בקשת שר הכלכלה ניר ברקת לפני כשנתיים להפסיק את כהונת הממונה על רשות התחרות, כשהנציב סירב לכנס את הוועדה. השופטים קבעו כי בקשת השר תוחזר לבחינת נציב שירות המדינה, אשר יצטרף לפעול לפי פסק הדין, לרבות האפשרות להפנות את בקשת השר להליך מקוצר בפני הוועדה. לצד זאת הובהר כי בעת הזו קידום הליך הפסקת הכהונה כפוף לכללים ולמגבלות החלים בתקופת בחירות. רוכב קורקינט חשמלי בן 14 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בבת ים. הוא פונה לבית החולים וולפסון בחולון כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. נסיים בתחזית מזג האוויר.
30: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
31: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
32: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
31: כוכבית 6188.
29: היום נערך על הירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן גבוהות במעט מהרגיל לעונה. הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
30: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
31: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
32: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
31: להרשמה כוכבית 6188.
29: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
31: בחסות? תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

היי, שלום, אחר צהריים טובים, 5 דקות אחרי השעה 4, כאן ברדיו דרום, 95.8, 97 FM, מרגישים בבית, מחתן, מחתן, אנחנו עם עוד תוכנית של באים בטוב, וגם היום אנחנו עם ביג איסט, ואנחנו נזמין אתכם לביג איסט, מקום יפהפה, ממש בסמוך לביג שאתם כבר מכירים, ולא פחות מ-20 מותגים, אתם יכולים גם לאכול שם, גם לקנות ממיטב המותגים, ביג איסט כאן בבאר שבע, והיום אנחנו גם נחלק ארוחה זוגית לבנדיקט בביג איסט, אתם תצטרכו אבל לחכות עד השעה השנייה, ולשמוע כיצד מי שיאזין השעה יוכל לזכות בארוחה הזאת, פשוט תצטרכו לזכור על איזה מותגים בביג איסט אני אדבר בשעה הזו, או בתוכנית בכלל. אלעד בובליל מפיק כאן באולפן, לאורך נסרה פורכת, גלב קדירוב על הביצוע הטכני, עומר יוסף על המוזיקה, כפיר ולדמן,

0: אנחנו אומרים עכשיו שלום למזית רפמן נדב, מטפלת רגשית. היי.
1: היי כפיר, מה שלומך?
0: טוב. תובנות שלך לשנה החדשה?
1: מה?
0: תובנות שלך לשנה החדשה?
1: תובנות שלי?
0: כן. שינויים, התחלות חדשות.
1: החלטות, כפיר. כולם תמיד רוצים לפני השנה החדשה לקחת החלטות.
0: אוקיי, למה חייב?
1: לשנה החדשה.
0: למה אפשר להשאיר את זה לחנוכה נגיד?
1: כמו שאתה שואל, גם אני מנסה להבין את זה, באמת. גם בקליניקה אני מנסה להבין את זה אחד אחד. למה חשוב דווקא בראש השנה? אז אני מכיזה התחלה חדשה, וזה שנה חדשה, ובעצם אנחנו פועלים כל רגע נתון בחיים שלנו לקחת החלטה. אנחנו לא צריכים לחכות לשנה, לתחיל ראש השנה, או לתחילת שנה, או לזה מאורה מסוים. כאילו יש משהו במוח שלנו שנגיד מאוד חזק לנקודות זמן,
0: כן, בגלל זה אנחנו עושים חגים, זה חג, זה מסתובב, אנחנו אוהבים שגרה, ויש בזה משהו יפה, החזרתיות הזאת, לא?
1: כן, אבל זה גם יוצר המון עבורנו, אני גם אגיד בכללי, מעין קף כזה שמפריד בין מי שהייתי לבין מי שאני רוצה להיות.
0: אוקיי, אז כן, באמת...
1: אנחנו עושים חשבון נפש.
0: כן. יש גם את העניין שאת יודעת, זה כמו התשובה. תשובה שנחזור בתשובה, יש גם את הנושא הזה של השתנות והתחלות. אז כן, איך אנחנו באמת מביאים את עצמנו לעשות שינויים, לקבל מוטיבציה לשינוי אמיתי?
1: קודם כל, יש חלק שהוא מאוד חשוב. אנחנו חייבים להבין שהמוח אוהב החלטות גדולות. אבל זה לא באמת נכון, כי שינוי אמיתי... כפיר, הוא נבנה דווקא מצעדים קטנים שחוזרים על עצמם, לא מצעדים גדולים. מצעדים גדולים, אנחנו נקום, אנחנו ננסה, ואנחנו נתרסק. אנחנו נתחיל בצעדים קטנים. איך אני תמיד אומרת, אפילו חצי צעד, זה צעד גדול ומשמעותי. ובאמת לשחזר אותם, שחזור והתמדה.
0: אני מאמין בזה, בצעדים קטנים. גם היפנים, אגב, מאוד מאמינים ב... את יודעת, שינוי קטן, קטן.
1: נכון.
0: של הרגל.
1: אני קוראת את זה baby steps.
0: כן. איזה שינויים למשל? איזה שינויים למשל? רגע, אמרת baby מה? baby? קטעתי אותך.
1: baby steps. גם תינוק שהוא מתחיל ללכת, הוא לא ישר, נכון? הוא לא ישר רץ. הוא נופל וקם, נופל וקם.
0: וזוחל, וכן.
1: נכון.
0: יש תהליכים בדרך, אבל איזה שינויים באמת שאת נתקלת בהם כמטפלת, את יודעת, שינויים בעידן שלנו, המטורף הזה, את ממליצה ורואה שבאמת אפשר וצריך ורצוי אולי לעשות.
1: זוגיות, ביטחון, ערך, נשים שפתאום קמות ומבינות שהן לא רוצות להיות יותר עקרות בית או תלויות בגבר שלהן. אנשים היום מבינים פתאום אחרת. אבל יותר בעיקר ביטחון, זוגיות.
0: כן, אבל זה דברים גדולים שאת אומרת. איך פורטים את זה לצעדים קטנים?
1: ביטחון וערך?
0: כן.
1: אני עוברת איתם את התהליך ומבינה בראש ובראשונה במה אני חסרת ביטחון. זה שאנחנו חוסר ביטחון זה מילה כללית. אני לא מעריכת עצמית, או אני לא מעריכת עצמי, זה מילה כללית. זה לדעת איפה זה יושב, במה זה פוגש אותי. איפה זה פוגע בי בעיקר. כי בעיקר זה תמיד פוגע לנו בסוף.
0: טוב. אז קודם כל ההכרה, את אומרת, המודעות.
1: ההכרה, המודעות, הבייבי סטפס, ההבנה שאני רוצה להשתנות, אבל בראש ובראשונה, כפיר, אני רוצה להשתנות בשביל עצמי. גם אם הסיבה היא ראש השנה ותחילת שנה, מהמם. אם זה הטריגר וזה מה שמביא אתכם, מהמם. אבל baby steps, צעדים קטנים, החלטות קטנות.
0: baby steps. טוב.
1: baby steps.
0: כן. תודה, מזית רפמן נדב, מטפלת רגשית, שתהיה שנה טובה, אנחנו נשתמע בשנה הבאה.
1: בעזרת השם, שנה טובה ורק טוב לכל המדינה.
0: אמן ואמן, ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: טוב, אנחנו נצא להפסקה, מיד נחזור.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: בחסות ביג איסט באר שבע. עם נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד מגוון מותגים אהובים במתחם אחד.
4: דיווח התנועה בחסות
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
6: בחסות
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: אני רוצה
12: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
13: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה אוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
14: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
15: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
16: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קונים, בוחרים, מתחדשים בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד. פרטים נוספים בקניון.
2: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
3: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם. לבבות עוף קפוא ירושלים רק 14 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
5: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
8: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב כמו קולב דולד כל מה שאני אוהב וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא אני לא רוצה להישאב לזה אל תוך הפח הזה לאהבות הזמניות כמו כולם כזה עם הצופים ברדודים כולם רדודים כאן נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם העיף לנו את השכח בתוך עולם כזה כפרו הלב שלך זה אח שלי

0: טוב, ועכשיו זה...
1: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד יומיים מתחילה לה שנה חדשה.
2: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: פגרה כאן בלעדייך. זו מיקה משה, שלום מיקה משה.
1: היי, מה נשמע?
0: טוב, מה שלומך?
1: בסדר, מה שלום
0: סוף? טוב, ברכות, תן בי אמונה, שיר של אמונה, לקראת ראש השנה, יש הקשר בטיימינג או...
1: ברור שיש הקשר, ספציפית, אתה יודע, קיבלתי את השיר בלי ככה בזמן האחרון, ופשוט הרגשתי שזה מאוד מאוד מתאים להוציא אותו עכשיו.
0: יפה.
1: כן.
0: אז כמה מילים עליו, על, על השיר מיקה?
1: תשמע, זה טקסט של הודיה חיות, שהיא כתבה לי גם את השיר יש לך אותך עם מירי מסיקה, וגם הלחנו של נתן שלום, שזה בעצם שני היוצרים של יש לך אותך. טקסט מאוד מאוד חשוף. תמיד שהודיה מביאה לי טקסטים, אני מרגישה כאילו ממש מדברת את הרגשות שלי. וכן, יש פה איזושהי אמירה כזאת, אין בי אמונה אם זה לאלוהים, אם זה לבן אדם מסוים, וכל אחד כזה יכול להתחבר לזה מהמקום שלו.
0: גם הביט קצת כזה, את יודעת.
1: נכון, זה ביט שמרים, זה ביט שמרים, וזה משהו שלא עשיתי עד עכשיו, וזה מאוד מרגש, וכיף לחקור את הכיוונים האלה.
0: כן.
1: ומרגש לשמוע את התגובות של הקהל הזה.
0: כן, תראי, מיקה, אנחנו מדברים הרבה על השירים שלך, אבל אי אפשר להתעלם מזה, כי כולם פה, את יודעת, אנחנו ברדיו דרום, ורדיו דרום זה רדיו מאוד מאוד מאוד הפועל באר שבע. יוצא לך לבוא?
1: אני בבאר שבעית החדשה.
0: היית בבאר שבע, מיקה? זהו?
1: כן, אני גרה בבאר שבע.
0: היית בטרנר ביום שבת? ביום שני, סליחה, ביום שני, כן, אה?
1: בוודאי שהייתי, כל משחק אני מגיעה.
0: וואו, טוב. נו, ואיך האווירה, איך... וואי, אם את פה, אז אולי...
1: אווירה מדהימה.
0: אלעד, בוא נעשה את הספיישל שתגיע לפה, היא פה בבאר שבע.
1: יאללה.
0: כן, אוקיי, אמרת אנשים, כן, אמרת אנשים.
1: אנשים מדהימים, חמים, בכלל, כל הקבלה שלנו בעיר, באמת, זה לא מובן עליו, החום של האנשים, טוב לב, זה באמת מרגש. וקיבלו אותנו בידיים פתוחות, גם הקבוצה, גם העיר, ובאמת מדהים.
0: איך זה לחלק את תשומת הלב עכשיו?
1: מה?
0: איך זה לחלק את תשומת הלב פתאום ככה עכשיו, את יודעת?
1: מה זאת אומרת?
0: כאילו, אתם הולכים בקניון, אז את יודעת, כן, זה חלוקת קשב כזה. כן.
1: האמת היא שכולם בכלל מתרכזים בבן זוג שלי, שהוא הכוכב האמיתי, ואני מבסוטה, כאילו, עוצרים להצטלם איתו, ואני כאילו כמו איזה אימא גאה, כאילו, בסי. אל תצטלמו איתי, תצטלמו איתו.
0: טוב, כן, למי שלא יודע, מיקה היא בת זוגו של שחקן הפועל באר שבע, ניב יהושע. אז טוב, אבל אנחנו, אני מבטיח להתמקד בשיחות שלנו במוזיקה שלך, כמו שעשינו עד היום. אבל פשוט, את יודעת...
1: אבל אפשר גם לדבר על זה, זה בלתי נמנע.
0: כן, טוב, מיקה, אנחנו נשמע עכשיו את השיר במלואו, שתהיה שנה טובה, הלכו לבן זוגך, ניב יהושע, ומחכים לעוד ממך.
1: יאללה, בעזרת השם.
0: יאללה, ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: ביגיסט בבאר שבע, מאזינות ומאזינים, אנחנו מזמינים אתכם לשם, לקניות איכותיות, לחוויית קניות מרגשת. יש בביג איסט, שהוא מעבר לכביש של ביג, יש לא פחות מ-20 חנויות, מותגים, מסעדות, ומביניהם אנחנו נספר לכם היום על ארבע חנויות. הראשונה, סטיב מדן, נעליים ואקססוריז עם סטייל בולט לכל מי שרוצה להשלים את ההופעה כמו שצריך. ברוסטר צ'יקן, אחרי כל השופינג אפשר גם לאכול, מקום לעצירת אימה עם מנות אוף מפנקות, ברוסטר צ'יקן. יש את ההודיז, בייסיקים, בגדי פנאי ופריטים נוחים שאפשר לחרוש עליהם כל יום. וגם רובי ביי, אופנה צעירה, כלילה ולא מתאמצת, עם קווים נקיים ושיק שמתאים במיוחד לדור הצעיר. אלה רק ארבע חנויות, סיפרנו לכם על עוד חנויות בשבוע האחרון, מתוך 20 מותגים, חנויות, מסעדות שיש בביג איסט. באמת חוויית קנייה אחרת, מרגשת וסוחפת, מקום שגם נראה טוב, גם מרגיש טוב, גם נעים לקניות, גם כיף לאכול בו, וחנויות איכותיות מאוד. ביג איסט, אתם מוזמנים להגיע, כאן מבאר שבע כמובן. הפסקה, מיד חוזרים.
1: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. בחסות ביג איסט באר שבע, עם נייקי, דקטלון, לולו למון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד מגוון מותגים אהובים במתחם אחד.
2: דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
4: בחסות
3: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
7: מאחלים לכל לקוחותינו,
8: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
9: שנה טובה,
10: חג שמח,
11: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
12: שנה של נסיעה בטוחה.
13: מרכז שירות קלדרון, נושאים באחריות.
14: תניח את הארגז כאן. תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
15: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
16: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
17: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
18: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
19: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
20: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
21: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
22: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך, כוכבית 6997.
23: מכללת קיי, בשביל החינוך.
24: היי, שוב אני עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? כנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
0: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
3: קרפור.
2: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
5: אנחנו אומרים עכשיו שלום לטלי אדר, מנהלת חוכוב החצרים.
6: שלום שלום, אחר הצהריים טובים.
5: אנחנו נבקש ממך טלי, למי שעוד לא מכיר, נספר לנו קצת על חוכוב החצרים, מה זה בעצם?
6: מה זה בעצם חוכוב החצרים? אז חוכוב החצרים הוא מותג טיפוח ישראלי שנולד בקיבוץ חצרים ומתבסס על שמן חוכובה טבעי וטהור. לקחנו את יתרונות, את היתרונות המדהימים של שמן החוכובה, שתכף נדבר על היתרונות האלה, ומעבר לשמן עצמו, פיתחנו מוצרים איכותיים ומדויקים לפנים, לגוף ולשיער.
5: אנחנו שומעים הרבה על שמן החוכובה, מה במיוחד בו באמת לעומת שמנים אחרים? מה הופך אותו לכל כך מתאים לעולם הטיפוח? את יודעת, אנחנו מכירים את זה עוד ממזמן, משמפויים וכו', את השמן הזה.
6: נכון, אז שאלה מצוינת. שמן חוכובה זה לא עוד שמן. האיכות של שמן החוכובה זה שהוא משתלב בצורה טבעית עם האור שלנו. הוא השמן הקוסמטי הכי ידידותי לאור. אני אסביר גם למה. המבנה המולקולרי של שמן החוכובה הוא דומה מאוד לשומן הטבעי שמייצר האור שלנו, שזה הסבום. בזכות הזהות הזאת, הוא נספג היטב, הוא לא משאיר תחושה כבדה או שמנונית. האור שלנו מקבל אותו באהבה. האור שלנו בעצם מקבל 100% של הזנה ושל החוט. בנוסף, שמן החוכובה עוזר לנו לשמור על הלחות הטבעית של האור לאורך זמן. מה הכוונה? יש לנו לחות טבעית בגוף, והיא מתעדה ופוחתת עם הזמן, ולכן האור שלנו יבש, מופיעים כמטוטים, האור נראה עייף, לא חיוני. שמן החוכובה שומר על המאגר, על מאגר הלחות הפנימית שלנו, וזה מאוד מאוד חשוב.
5: למי הוא מתאים באמת השמן הזה, טלי?
6: למי הוא מתאים? רגע, אני רק רוצה להגיד עוד משהו. חשוב לדעת, השמן עשיר בויטמין E, במינרלים, בנוגדי חמצון טבעיים, שמסייעים בהגנה על האור מפני נזקי הסביבה, נזקי מזג האוויר, זיהום אוויר, הוא 100% טבעי ו-100% טהור. השמן בעצם מתאים לכל סוגי האור, לאור יבש, לאור רגיל, לאור שמן, לאור צעיר, לאור בוגר, מתאים בעצם לכולם. מדובר במוצר שהוא בעצם רב שימושי. שמן החוכובה והמוצרים שמבוססים על החוכובה, מעבר לשימוש הקלאסי לפנים, הם נהדרים להזנת אור הגוף, נהדרים לשיער, מעניקים רקוד, ברק, משפרים ומטפלים בקצוות מפוצלים, מסייעים בהפחתת תחושת יובש, צריבה, גירויים בקרקפת, מצוין לעיסויים. בגלל היכולת של השמן לשפר את האלסטיות של האור, הוא יכול לסייע לנשים בהיריון לצמצום ומניעת סימני מתיחה. הוא יכול להחליף את ג'ל הגילוח והאפטר שייב. הוא מצוין לטיפוח הזקן והאור שמתחת לזקן, לטיפוח הציפורניים והאור שמסביבן. הוא מתאים לכל מי שסובל גם מגירויים באור. אני אומרת שחוכובה הוא חובה בכל בית, הוא מתאים לכולם, הוא מתאים לכל הוא מתאים לשימוש לפנים, לגברים, לנשים, לשיער, מוצר באמת רב תכליתי.
5: טוב, וגם נציין שזה מותג טיפוח ישראלי כחול לבן, הוא צמח ממש כאן בנגב.

0: בנגב, בקיבוץ חצרים כמובן.
1: נכון, בקיבוץ חצרים מגדלים את השמן ומפיקים מגרעיני החוכובה את השמן הטהור בכבישה קרה, ללא מגע אדם, מדובר בשמן טהור, טבעי, מאושר על ידי משרד הבריאות, שמן איכותי מאוד.
0: חוכוב החצרים, ובואי עכשיו נדבר תכלס, נשמעת לי אחלה מתנה לחג אגב.
1: אחלה מתנה לחג, יש לנו מבצעים גם באתר וגם בחנות המפעל שלנו, אנחנו נמצאים במרכז המבקרים בקיבוץ חצרים, יש לנו מבצעים מיוחדים לחג, המוצרים שלנו נמצאים גם בכ-60 נקודות מחירה בפריסה ארצית, בתי מרקחת פרטיים, חנויות טבע פרטיות, חנויות ביוטי. אני רק אגיד שבכל המועד סוכות אפשר להגיע אלינו לחצרים, זה 5 דקות נסיעה מבאר שבע, אנחנו עושים פה פעילות חווייתית למשפחה, יש פה סיור במוזיאון הקיבוץ, יש לנו עגלת קפה כשרה עם מאפים ופיצות נהדרות, ומבצעים מיוחדים לחג ולמבקרים שיגיעו בכל המועד סוכות.
0: נפלא, חוכוב החצרים. טלי אדר, מנהלת חוכוב החצרים, אנחנו מודים לך מאוד, ושיהיה חג שמח.
1: לכם. תודה, שנה טובה.
0: שנה טובה, להתראות.
1: ביי ביי.
0: טוב, מחוכוב החצרים אנחנו עוברים... לביג איסט כאן בבאר שבע, הנה גם לפני החג, אחלה מקום לעשות בו קניות לחג, ביג איסט מהצד השני של הביג בבאר שבע, ממש מעבר לכביש, מתחם יפהפה, עם לא פחות מ-20 מותגים, חנויות, מסעדות ואוכל משובח ובתי קפה, שכולנו מכירים ואוהבים, אתם מוזמנים לשם, הנה גם ככה לפני החג, ובכלל, אני שם הרבה, אני באמת באמת מודה בזה, ו... אנחנו נדבר היום על 4 מותגים, סטיב מדן שנמצאים שם נעליים ואקססוריז עם סטייל בולט למי שרוצה להשלים את ההופעה כמו שצריך, יש שם את הברוסטר צ'יקן, אחרי כל שופינג אפשר לאכול, מקום מעולה לעצירת טעימה עם מנות אוף מפנקות, יש את ההודיס, בייסיקס, בגדי פנאי, ופריטים נוחים שאפשר לחרוש עליהם כל היום, רובי ביי, אופנה צעירה, כלילה ולא מתאמצת, עם קווים נקיים ושיק שמתאים במיוחד לדור הצעיר, תגיעו לביג איסט, יש שם גם חניה בשפע ממש מתחת, אני יודע את זה מניסיון. אז אתם מוזמנים להגיע לביג איסט גם לפני החגים, ובכלל, עד כאן ביג איסט. ואנחנו נשוב עליכם יד אחרי חדשות 5 עם עוד באים בטוב, מוזמנים להישאר איתנו וגם לחלק ארוחה זוגית לבנדיקט בשעה הבאה, גם בביג איסט.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: בחסות ביג איסט באר שבע. עם נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד מגוון מותגים אהובים במתחם אחד.
4: קחו נשימה. דמיינו. אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה הפנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: תושבות ותושבי סדרות העיקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
8: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
11: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
12: מקררים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מקררים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
15: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
16: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
15: שקל!
17: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
18: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
3: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
2: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
3: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
5: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
6: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
10: בחסות
11: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון. עלם.

0: שלום רב ושעה 5. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום יחד עם שר הביטחון ישראל כץ וסגן הרמטכ"ל האלוף תמיר ידעי בחתר החרמון בסוריה. נתניהו הצהיר בגזרה, לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו.
1: ערב ראש השנה אנחנו שולטים בכל המרחב, מכתר החרמון עד הירמוך ומכאן עד הים התיכון. ומעשיים האלה יש עוד עבודה. והעבודה העיקרית, להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה, ואנחנו נעשה את זה.
0: האימות בין השר איתמר בן גביר למפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי נמשך. במכתב ששיגר בן גביר לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' הוא מבקש את התערבותו במניעת מפגש בין המפכ"ל לבין הפקידות הבכירה באוצר. זאת לטענתו במטרה לגבש ציר עוקף אשר יאפשר את העברת מיליוני השקלים למשטרה, כספים שהשר הורה להקפיא את העברתם. לדברי בן גביר, ערב בחירות כנראה ישנם פקידים במשרד האוצר שחושבים שהנה חוזרים הימים בהם פקידים ניהלו את המדינה כלשונו. לאחר שיבושי המים בשבוע שעבר, משק המים הלאומי נמצא כעת ביציבות מלאה. לפי הודעת רשות המים ומשרד האנרגיה, איכות מי השתייה בטוחה לחלוטין לשימוש ללא כל חשש, והאספקה לציבור ולחקלאות נמשכת כסדרה. בהודעה צוין כי 5 מתוך 6 מתקני ההתפלה הגדולים בישראל חזרו לפעילות, אחד מהם באופן מלא ו4 הנוספים במתכונת חלקית. זאת בשל תנודות ברמת עכירות המים. האלימות בחברה הערבית. גבר בן 34 במצב בינוני לאחר שנדקר בג'יסר א-זרקא, הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. ידיעה שמסר כתבנו מישל מחול. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר ובייסומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: בחסות,
7: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: שעה שנייה של באים בטוב, תודה למי שהצטרף ולאלה שנשארו איתנו מהשעה הקודמת. אנחנו בשעה הזו נחלק ארוחה זוגית בבנדיקט, לא בנדיקט, המסעדה שנמצאת בביג איסט בבאר שבע. מה שאתם צריכים לעשות הוא לכתוב לנו על איזה מותגים, איזה חנויות בביג איסט דיברנו עליהן בשידור היום, וגם נדבר עליהן. אתם יכולים עד סוף השעה הזו לכתוב לנו 050-7888-657 על איזה חנויות ומותגים דיברנו של ביג איסט, מתחם הקניות הנפלא שנמצא ממש מעברו השני של הביג כאן בבאר שבע, על איזה חנויות דיברנו. אתם מוזמנים להגיע לשם לקניות לקראת החג, אחלה מקום לקניות, מיטב המותגים, לא פחות מ-20 מותגים יש שם, חוויית קניות מדהימה. 050-7888-657, כתבו לנו על איזה מותגים דיברנו בתוכנית היום, ותוכלו לזכות בארוחה זוגית לבנדיקט.

0: אנחנו אומרים עכשיו שלום לזמר ריו.
1: מה קורה? שלום, מה נשמע?
0: מה נשמע? רק בן 20, מתל אביב, מה שלומך?
1: מעולה, מעולה.
0: טוב, השם ריו, זה באמת ריו, ריו דה ז'נרו, נכון?
1: ריו דה ז'נרו, נכון, נכון.
0: בוא ספר לנו קצת על מקור השם לפני שנעבור למוזיקה.
1: אז האמת זה סיפור מצחיק. אבא שלי ואמא שלי היו בחדווה שלהם בברזיל, בריו, והם הבטיחו לעצמם שאם בדיעבד ידעו שהם נכנסו להיריון בריו, אז זה השם שהם הביאו לי.
0: אם היית נולד שם, יכולת אולי להיות שחקן ברזילאי.
1: ברזילאי, כן. ואז ביום של הברית מילה, זה כבר אמור להיות השם שלי, ואז השתפנו, שינו לי את השם.
0: יפה, אז בעצם הם יצרו אותך בריו וילדו אותך כאן.
1: בדיוק, בדיוק.
0: טוב, אחלה. ספר לנו קצת, אתה צעיר, אתה כותב ומלחין מגיל קטן, נכון? כותב ומלחין זה לא מובן מאליו בגיל צעיר, על מה כתבת?
1: אז בגיל צעיר זה היה יותר כזה שירים של המגירה, פחות שירים... זה, אבל מגיל קטן אני מנגן בגיטר, בפסנתר.
0: כן. טוב, והשיר הזה מחכה מאתמול, נכון?
1: נכון.
0: בוא ספר לנו קצת עליו, על מקור השיר.
1: אז האמת זה מסיפור אישי של חבר טוב שלי, חבר הכי טוב שלי. האמת הושקעתי רגשית בסיפור פרידה שלו, ממש ממש, והצלחתי ככה לקחת את ה...
0: וואו, יש בך המון רגישות, כי אני מבין שאתה בזוגיות טובה דווקא, אבל אתה לקחת קשה את הפרידה של חבר שלך מבת זוגו, וכתבת על זה שיר, וואו, כמה אמפתיה, כמה אמפתיה.
1: כן, נראה לי שאתה אוהב בן אדם, באמת, אני ממש אוהב את חבר הכי טוב שלי, אז...
0: זה לא מובן מאליו ככה היום בימינו לאור, לצאת מעצמך ולחשוב על אחרים, יפה. טוב, ריו, אתה לא יכול גם לחשוף את שמך, נכון? אתה מסיבותיך שלך כרגע. אבל אנחנו נשמע את השיר במלוא.
1: יאללה, תודה רבה.
0: מחכה מאתמול, ותמשיך ליצור ולעשות מוזיקה טובה כמו זו.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.

המצעד הישראלי השנתי תשפ"א, וממש ממש עוד רגע מגיע ביום שישי. עוד שנה מגיעה לסיומה, וזה הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו, ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע כאן ברדיו. אתם בחרתם והצבעתם לאמנים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. סמסו לנו לוואטסאפ ל-050-788-8657, או הגיבו לנו ברשתות החברתיות, ספרו לנו את מי הכי הייתם רוצים להפתיע בראש השנה, אולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. הצטרפו אלינו, המצעד הישראלי השנתי תשפ"א, וישודר בערב ראש השנה, יום שישי החל מהשעה 11, כאן ברדיו דרום. בישראל היום ובערוץ 24 בהגשת יורם סוויסה. יום שישי, ממתינים לכם. רדיו דרום. הנה שיר שלא צריך להיות בשום מצעד, כי הוא קנון. צחי כזה, צחי.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. בחסות ביג איסט באר שבע, עם נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד מגוון מותגים אהובים במתחם אחד.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
5: בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
12: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
13: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
14: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
15: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
16: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
17: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
18: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
3: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קראי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
4: קרפור. השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
7: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
8: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. המחירה לחג תחל מחר, החל מהשעה 4 אחר הצהריים ועד 8 בערב. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. שנה טובה וחג שמח. מתבל.
9: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

אנחנו עם ביג איסט עכשיו, את ביג באר שבע אתם מכירים, אז ממש לידו, מעבר לכביש, יש את הביג איסט עם מותגי אופנה, קולינריה, חוויית קנייה אחרת, מרגשת וסוחפת, ביג איסט, ממש מעבר לכביש של הביג קאומו, אזור ענק, עם לא פחות מ-20 מותגים, חנויות, מסעדות, אוכל משובח, בתי קפה שכולנו מכירים ואוהבים, אתם מוזמנים לבוא להתפנק, להתרגש ולהתחדש, והנה גם עכשיו, ככה לקראת החג, זמן מצוין שם לקנות בגדים ואת כל מה שצריך. היום אנחנו מדברים על 4 חנויות מתוך ה-20 מותגים שיש שם, סטיב מדן, נעליים ואקססוריז עם סטייל בולט למי שרוצה להשלים את ההופעה כמו שצריך. יש את ברוסטר צ'יקן, אחרי כל השופינג אתם יכולים גם לאכול מקום לעצירת טעימה עם מנות אוף מפנקות, ברוסטר צ'יקן, בודיז, בייסיקים, בגני פנאי ופריטים נוחים שאפשר לחרוש עליהם כל היום וכל יום. ורובי ביי, אופנה צעירה, כלילה לא מתאמצת, עם קווים נקיים ושיק שמתאים במיוחד לדור הצעיר, רובי ביי. ביג איסט, אתם מוזמנים להגיע עכשיו, מחר, מחרתיים, לקראת החג, אחרי החג, כל השנה, מקום מדהים. מוכנים או לא?

0: באים וטוב, בהגשת כפיר ולדמן. בחסות ביג איסט באר שבע, עם נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד מגוון מותגים אהובים במתחם אחד.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
5: בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
8: מאחלים לכל לקוחותינו,
9: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
10: שנה טובה,
11: חג שמח,
12: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
13: שנה של נסיעה בטוחה.
14: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
15: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: אני רוצה
18: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
19: אני רוצה לעזריאלי.
6: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 מטר על 1.20 מטר, רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף מרכז הקרמיקה, המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
11: תושבות ותושבי סדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
8: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
14: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
9: שקל?
4: קונים, בוחרים, מתחדשים. בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון, ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד. קניון קריית הממשלה, עושים קצת שופינג על הדרך. פרטים נוספים בקניון.
15: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
2: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
15: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
2: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
19: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
20: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

הדירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בך יאיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי לרחוק.

זה היה עקיבא, ואנחנו ממש ממש לקראת סיום התוכנית. וואי, בא לבקר אותי, ילד חמוד חמוד, קוראים לו נטע. מה זה חמוד? הוא כמו אחיין, הוא חבר טוב, הוא היה עכשיו ב... נכון, אתה כמו אחיין? מה אתה צוחק? נכון, הוא היה בסורוקה כמה ימים, חטף איזה זה, אבל עכשיו הוא טוב. נכון, נטע? איך אתה מרגיש? טוב? חמוד אתה. טוב, אנחנו נכריז עכשיו, עדן, אתה זוכה, אתה זוכה בארוחה זוגית לבנדיקט, בביג איסט ביבר שבע, כן? גם אחר אנחנו חלק ארוחה לביג איסט, אתם תצטרכו להזין לכל התוכנית ולכתוב לנו על איזה ארבע מותגים, איזה ארבע חנויות דיברנו עליהם בתוכנית, ותוכלו לזכות בארוחה זוגית בבנדיקט, איזה כיף. ביג איסט, עכשיו לקראת החגים, אתם מוזמנים להגיע, יש שם את מיטב המותגים, זה ממש מעבר לכביש של הביג, אזור יפהפה עם קולינריה וכל מה שאתם צריכים לחוויית קניות, הנה גם עכשיו לקראת החג, ביג איסט. עד כאן באים בטוב להיום, ליאור חן אסף אחת המשדר, אלעד בובלי לפי כאן באולפן, עומר יוסף על המוזיקה, אבגני גלז, סליחה, גלב קדירוב, אני רגיל, 5 שנים אני אומר... אבגני גלאזר, אבל עכשיו הוא בבית בחופשה, נאחל לו החלמה מהירה. אני כפיר ולדמן, מיד אחרי תוכנית הספורט של הדרום. עדיין מנסים להתאושש מיום שני בטרנר, עדיין מנסים להתאושש. זהו זה, נטע, אתה רוצה לבחור שיר? אבל זריז, איזה שיר אתה אוהב? תנסה לבחור שיר זריז, יש לנו 3 ומשהו דקות. עכשיו היית בבית חולים 4 ימים, ואתה לא רוצה? לא בא לך? אתה רוצה הביתה, אה? טוב, יאללה. נסיים עם טלטלים שחורים, יאללה. ישי לוי, שכבר לא איתנו לצערנו, זה כבר לברכה. משתמע בעזרת השם אחר 4-6, באים בטוב.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
3: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
4: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
2: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
5: בחסות ביג איסט באר שבע, עם נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד מגוון מותגים אהובים במתחם אחד.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: סיעה. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
6: מכללת קיי, בשביל החינוך.
7: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת לא מסובך. מכשירים חשמליים לא זורקים לפח. לא סוללות, לא שלט ולא מסך. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
10: שנה חדשה והמיד...

0: 90. 100% דבש פרחי בר, יוחננוף, קילוגרם אחד, רק ב14.80 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: פרט

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר בשמונה תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
10: בחסות
11: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
12: שלום רב, ושעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פיגוע הדריסה בבנימין, רואה צאן יהודי בן 16 נפצע באורח קל מטרקטור פלסטיני סמוך לחווה באזור מעלה מחמש. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים. בשלב זה לא ברור האם המחבל נתפס, כך מעדכן כתבנו יותם דשא. עימות פומבי בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לשר השיכון חיים כץ, לאחר שממלא מקום מנכ״ל רשות מקרקעי ישראל יהודה אליהו זומן לשימוע לפני פיתורים, הודיע הליכוד, נתניהו אישר את מינויו של יהודה אליהו שעושה עבודה לאומית חשובה בגליל ובנגב, והוא לא יפוטר. זמן קצר לאחר מכן טען השר חיים כץ כי אליהו זומן לשימוע בשל טענות קשות שעניינן בין היתר יחסי אנוש לקויים והדרת נשים, המעלות חשש ממשי באשר להתאמתו לניהול הרשות. לדבריו, ככל שלא נגיע לעמק השווה, אפעל למנות ממלא מקום. נדרש מנהל שידע לבצע רפורמות חיוניות במצבת כוח האדם ובשירות לאזרח. כך חיים כץ. אירוע ירי בתבריה. גבר כבן 30 נפצע באורח קשה. הוא פונה למרכז רפואי פוריה בעיר. שוטרים שהוזנקו למקום האירוע החלו בסריקות לאיתור חשודים ופתחו בחקירת הנסיבות. ידיעה שמסר כתבנו בצפון, עידן אבני. לאחר שיבושי המים בשבוע שעבר, משק המים הלאומי נמצא כעת ביציבות מלאה. לפי הודעת רשות המים ומשרד האנרגיה, איכות מי השתייה בטוחה לחלוטין לשימוש ללא כל חשש, והאספקה לציבור ולחקלאות נמשכת כסדרה. בהודעה צוין כי 5 מתוך 6 מתקני ההתפלה הגדולים בישראל חזרו לפעילות, אחד מהם באופן מלא ו4 הנוספים במתכונת חלקית בלבד, זאת בשל תנודות ברמת עכירות המים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
14: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
15: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
14: כוכבית 6188.
12: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
16: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: להרשמה כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר חדשות.
17: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
18: בחסות,
19: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום, שלום וערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. 6:04 כאן באולפן הספורט של רדיו דרום. 95.8, 97 FM, גם בדיגיטל אפשר למצוא אותנו, אתם כמובן מוזמנים. אנחנו כאן עמכם עם תוכנית הספורט היומית של הדרום, מכאן ועד לשעה 7, כמו בכל ערב. עורך המשדר הוא איציק קלפי, הטכנאי הוא גלב קדירו, והמפיק אלעד בובליל, וכאן עמדת השידור, אני דוד יוסוף, כאמור עמכם עד לשעה 7 בערב. לפני שנפתח, נעבור לעדכון על מרוץ באר שבע שיתקיים הערב ברחבי העיר. אליך אלעד בובליל, עם העדכון.
4: אז כן חברים, היום זה קורה, מרוץ הלילה של באר שבע חוגג עשור ויוצא לדרך בפארק נחל באר שבע, מתחם הספורטק. כ-7,000 רצים ומבקרים ימלאו את המתחם המרעיב באלפי צמידים זוהרים באירוע מיוחד שהשנה עומד בסימן מצדיעים לרצים. בהצדעה ללוחמי ואנשי צהל יחד עם הקהילה יחכו לכל מי שיגיע למתחם המרעיב הזה עמדת אפנינג ענקית, כולל קיר טיפוס, הופעות חיות, מסיבה מטורפת, וכמובן די-ג'יי סקאזי שיעשה את האווירה מטורפת. כל זה כמובן ללא תשלום, חוויה שווה ונהדרת. שימו לב, צפויות חסימות כבישים ברחבי האזורים של המרוץ, אז כדאי לכם להיכנס לעמוד פייסבוק של עיריית באר שבע ולקחת את כל העדכונים. תגיעו, יהיה כיף, רצים ונהנים.
3: כן, גם זה ספורט. מרוץ באר שבע, אתם מוזמנים. ערב טוב לאורך המשדר איציק קלפי.
5: אהלן,
3: אז קודם כל נזכיר פרק חדש של פודקאסט עולים להתקפה, התקפה באוויר, ופרק חדש של פודקאסט עם היעמיק. שניהם באוויר, אתם מוזמנים כמובן להאזין להם. אנחנו הולכים להדי המשחק, עדיין הדי המשחק, מיום שני בערב מול מכבי תל אביב, אותה תבוסה, זעם גדול בבאר שבע עדיין על צוות השיפוט בראשותו של יגאל פריד, השופט המרכזי. באר שבע שוקלת לבקש את פסילתו. לא יודע, לי זה נראה, אתה יודע, להתעסק בשטויות במקום להתעסק בבעיות האמיתיות של הקבוצה.
5: גם וגם, תראה, אני אגיד לך מה, אם אתה תשאל את ה... ההנהלה הגבוהה בהפועל באר שבע, אלונה, מנכ״ל וכולי, אז הם יגידו לך, אנחנו קודם כל צריכים להסתכל בעצמנו ולהבין מה לא עבד. העניין הוא שיש עוד גורמים שמנסים לדחוף לכך שהפועל באר שבע תגיש איזה בקשה, או תפנה לאיגוד השופטים כדי שתבקש בעצם בדרישה רשמית לא לשבץ. אני יכול להגיד לך שהיו דברים כאלה על קבוצות אחרות,
3: ולא תמיד האיגוד נענה, לא תמיד. היו מקרים כאלה ולפעמים הם סורבו.
5: אבל אני אגיד לך משהו.
3: עצם הפנייה יוצרת באז.
5: אני אגיד לך, נכון, אני אגיד לך אבל משהו. מצד אחד אני לא רואה מצב שגם אם קבוצה מגישה, אני לא רואה מצב שהיא באה ונהנית, ואנחנו רואים פתאום את אותו שופט לא משובד. ברור שהאיגוד יעשו מה שהם רוצים, ו... ובאר שבע תעשה מה שהיא רוצה. אני חושב שבאר שבע בשנים האחרונות לא נהנתה במרכאות מזרועו של יגאל פריד במשחקים גדולים.
3: לא נהנתה?
5: בלשון המעטה.
3: מה זה בלשון המעטה לא נהנתה? סבלה, קופחה, והוקטה שוק על ירח ברוב המקרים.
5: אני לא מאמין, ברור שאני לא מאמין שיגאל פריד בא והוא עכשיו לא יודע מה עושה.
3: אתה יודע מה, עד למשחק האחרון גם אני לא האמנתי. עד למשחק האחרון.
5: לא, אני לא יודע, אני חושב שאתה יודע, אז הוא, אתה יודע, כל אחד רוצה לעשות את הכי טוב שלו.
3: מה אמרת אתמול לליאני, אתה בשידור? שאם זה היה דרבי, אותו מקרה, נכון? אם זה היה דרבי, אז נכון, מה אתה לא
5: נכון,
3: מאמין?
5: נכון.
3: אז הוא כן בא
5: אני
3: לפה.
5: לא, אני,
3: אז...
5: אני פשוט חושב שהוא שופט, שהוא לכאורה נכנע ללחצים של...
3: בדיוק.
5: אתה יודע, של, הוא... של כן. הלוחות הטקטונים החזקים.
3: נכון, הכתונים, נכון.
5: לא שעכשיו הוא חס וחלילה אוהד מכבי תל אביב, ואומר
0: לא, לא, אני לא חושב שהוא אוהד מכבי תל אביב, אני לא חושב.
5: זה קשור פשוט שהוא...
0: קל לו יותר לשרוק נגד באר שבע, נגד קבוצות כאלה, מאשר להתעסק עם הגדולים של מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, קל לו יותר ככה.
5: ועכשיו יבוא ויגידו לי, עכשיו אתה יודע, אנחנו, פתעים שלנו, מתוך רדיו דרום, מתוך הפודקאסטים, רצים ברשתות, ובעיקר... אוהדי מכבי תל אביב, בוא נגיד, עושים איזה מטעמים, ואומרים, אתם בוכים.
0: כן, לא, הם לא בוכים, הם אף פעם לא בוכים.
5: אז אני אגיד לך מה, כשהם באים בטענות על שיפוט, הם מבקרים.
0: כן, הם מבקרים. כשבאר שבע, באר שבע בוכים. אז אני כבר הפסקתי מזמן להתרגש מאוהדי הקבוצות היריבות. אז
5: אם אנחנו נדבר על זה, אם אנחנו נדבר על זה, ונציף את זה, אולי באר שבע לא תגיש בקשה רשמית לאיגוד,
0: היא צריכה להגיש, היא צריכה להגיש. עצם הבקשה זו אמירה. גם אם האיגוד יסרב, אדוני גל פריד, אנחנו שמים עליך. אנחנו שמים עליך. אנחנו לא, אל תיתן לנו מתנות. אל תיתן לנו, לא מעוקצך ולא מדובשך.
5: ואני חושב שכשהמשבט...
0: יכול להיות שהוא יחשוב פעמיים, בדיוק, בדיוק.
5: המשבט יחשוב להגיד, בוא נעזוב, אולי לא כדאי לשים אותו שם, בוא אני אשים מישהו אחר.
0: כן, כן, כן. למה מראש יחשבו שהוא כבר אנטי?
5: ושוב, זה אגב, אני חייב לומר, באירועים שהיו, וגם אמר את זה ליאני, זה לא רק יגאל פריד, זה גם הצוות השיפוט.
0: וגם עבר, ללא ספק.
5: למשל, נניח, סתם דוגמה, גם בפנדל... גם בפנדל.
0: תשמע, אני חושב שאמר אתמול אליאני דבר חמור מאוד, ולפי דעתי אנחנו פה ברדיו לא הדהדנו את זה מספיק. אמר בפירוש אליאני, השופט, שופט העבר, אמר בפירוש שעבר לא רצה לפשל את השופט. אמר את זה בפירוש, במילותיו.
5: הוא אמר את זה.
0: שמר על השופט. הוא שמר על השופט.
5: הוא אמר את זה במקרה של הפנדל למכבי.
0: כן, כן, במקרה של הפנדל למכבי.
5: הוא כאילו הציל אותו שם, וזה שאם הוא היה עכשיו זה, אז היה צריך אולי להיות פה גול.
0: צוות ור, לא צריך לעשות חשבונות כאלה.
5: גם הצוות ור, זה לא רק...
0: כל צוות השיפוט, צוות ור לא עושה חשבונות, אני מציל, אני לא... יש לך עובדות, יש לך... ראית משהו, בשביל זה שמו אותך שם. תקרא לשופט, הצלת, לא הצלת, אז מה? ונגיד שהצלת את השופט, אז מה? בשביל זה אתה שם. בשביל זה אתה שם, כדי להציל לפעמים את השופט מדברים שהוא לא רואה, בשביל זה שם עובר.
5: ואני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה, מבחינת אלונה ורן וניר קאט, המנכ״ל, הם קודם כל רוצים להתעסק במה לא היה טוב מבחינה מקצועית, ובראש ובראשונה מבחינתם.
0: אז כדי לגמור את הסיפור הזה, בוא נגיד מעל לכל הדברים, אחרי שאמרנו את מה שאמרנו, הפועל באר שבע נוצחה בצדק, הגיעה לה להפסיד את המשחק הזה, היא לא הופיעה בכלל למשחק הזה, עוד לפני ההרחקה של אליאל פרץ, שגם עליה יש דיונים, ואני לא בטוח, אני לא בטוח שהשופט כל כך טעה פה, אני חושב שאליאל פרץ יש אחריות רבה מאוד על מה שהוא עשה, גם אם הוא לא קילל ושלח את השופט לאם אמא שלו וכל מיני דברים כאלה, קיבלת צהוב, אדוני, אתה שחקן מקצוען, מקבל ימבה אלוהים של כסף, קח את עצמך עוף משם. זה הכל, וזאת במיוחד במצב של 0-2 לאורחת במשחק כזה, אתה משאיר את החברים שלך ככה, איפה האחריות שלו? אז בוא, צריך לומר, להפועל באר שבע יש אחריות גדולה מאוד, זה לא פותר את השופטים מהשערוריות שהם עשו שם, אבל יש בו אחריות מקצועית גדולה מאוד גם להפועל באר שבע, וגם לאליאל פרץ שמתיימר להיות גם הקפטן של הקבוצה כאשר מיגלו על המגרש, יש פה הרבה מאוד לקחים. טוב, בוא נלך הלאה, מה, יום שבת, 3 ימים, יש משחק ליגה לא פשוט בפתח תקווה, מה מצב הסגל?
5: כן, תראה, אני חושב שמבחינת מצב הסגל, אתה יודע, דיברנו על זה שבוע שעבר, וגם בתחילת השבוע, שהסגל של הפועל באר שבע נבנה, ברמה כזו שאנחנו נראה כל משחק, אנחנו נראה... 4, 5, 6 שחקנים בכירים שלא נמצאים בסגל. מסיבות מקצועיות כמובן, כן? אם למשל במשחק האחרון אנחנו ראינו את חמוד יקנן לא בסגל ואת אבו אומי לא בסגל.
0: לא, זה מקצועי, אבל הפעם יש אילוצים.
5: זהו, הפעם יש אילוצים, אבל מה שאני בא להגיד זה שהפועל באר שבע בנתה סגל עמוק מאוד, שמצריך, זהו, שנייה.
0: אני יכול להקדיש, אני יכול לדון איתך על זה תוכנית שלמה, אם היא
5: לא,
0: עמוק בשחקנים, כן, שעמוק ביכולת, על זה אני יכול לדון איתך תוכנית שלמה.
5: לא, על יכולת זה משהו אחר, אני מדבר על זה שבשבע שורה תחתונה הביאה את עידן נחמיאס, אתה יודע, מדברים עכשיו על רוטמן, מה נעשה בלי רוטמן, בוא, יש לבאר שבע מספיק אלטרנטיבות במבחינת בלמים,
0: כן.
5: יש מספיק אלטרנטיבות, אם הן טובות יותר או טובות פחות, זה כבר דיון אחר, אבל יש לך עידן נחמיה, יש לך בלטקסה,
0: טוב, רגע, מי יעדר בוודאות? אליאל פרץ אנחנו יודעים בוודאות.
5: קודם אליאל פרץ יעדר בוודאות, רוטמן, לוקאס ונטורה.
0: שלושת אלה בוודאות לא יהיו.
5: שלושת אלה, נצטרך לראות את, את האמונים הבאים, גם מבחינת איגור קטנו וסתורות שהוא באמת בסדר במעט האחוזים.
0: איגור חזר לאימונים סדירים?
5: כן, אבל אצל איגור זה קצת, קצת יותר מורכב, כי הוא, כשהוא לא 100%,
0: כשהוא 90% אז הוא כמו 40%, זה מה שאתה אומר
5: בעצם. כן, כן. הוא מסוג השחקנים שמכיר את הגוף שלו, וכשהוא לא 100%,
0: זה בסדר גמור. לא, זה בסדר, עדיף שיהיה לנו אחות משחק מאשר לאבד אותו, לך תדע לאיזו תקופה. טוב, לאיגור יש מחליפים.
5: האתגר הגדול, מה שרציתי להגיד,
0: הקישור, הקישור, בלי פרץ.
5: זהו, באר שבע הביאה,
0: בלי ונטורה.
5: לבאר שבע יש שלושה חלוצים הטובים בארץ בשנים האחרונות, איס, יטנוביץ' או גריסה. יש לה בכנפיים, היא יכולה לשחק גם עם גנח וגם עם ויקטור.
0: וגם עם אחמד.
5: עם אבו רומי.
0: נכון, ואחמד גם לפעמים, כן.
5: אמצע, אמצע. יש לה שני מגנים שמאליים ושני מגנים ימניים וחמישה בלמים. האמצע הוא כרגע הבעיה.
0: בעיית הבעיות. ולא למשחק אחד. לכמה משחקים.
5: אגב, לשני המשחקים הקרובים, אתה יודע, זה לא רק המשחק הקרוב.
0: לא, לא, בוא, הפועל באר שבע נכנסת לשבוע מטורף, איציק, יום ראשון. יום ראשון, רגע, רק בוא נעשה סדר למאזינים. יום ראשון 8:30 בערב, משחק חוץ בפתח תקווה מול הפועל פתח תקווה. שלושה ימים אחרי זה, משחק, צריכים לטוס כבר למחרת המשחק ביום שני, למחרת ראש השנה, ביום שני צריכים לטוס לזגרם, משחק במסגרת הליגה האירופית, ובמוצאי שבת כבר צריך להיות פה במשחק בטרמר נגד קריית שמונה. זה לוח זמנים מטורף.
5: נכון. ברמה שתחשוב שיש משחק יום ראשון, שני בצהריים הקבוצה יוצאת בעצם לבוקרשט, תגיע, בוא נגיד, אם טיסה בשעה 3, נניח עם עיכובים 4, שעתיים וחצי טיסה, יום שני נשרף, יום שלישי כבר אימון מסכם, יום רביעי משחק. אחרי המשחק בלילה,
0: הביתה?
5: תסים, יש מיד אחרי המשחק.
0: חמישי איפשהו בבוקר חוזרים, מוצא שבת משחק.
5: חמישי בבוקר גם, אני לא רואה מצב שיש אימון בחמישי, יום שישי אימון מסכם, משחק. ופה אחת הסיבות שבאר שבע איבדה נקודות יקרות גם נגד הפועל חיפה וגם נגד מכבי תל אביב,
0: דיברנו על זה איציק, רציתם אירופה, רציתם אירופה
5: לפני העומס,
0: דיברנו על זה איציק, מי שרוצה אירופה בונה סגל בצורה מסודרת אחרת, כמו שמכבי תל אביב בנתה, אבל הם פספסו את אירופה, הם פספסו את אירופה, אבל הם בנו סגל יותר נכון לאירופה מאשר הפועל באר שבע בנתה ובאר שבע,
5: אני לא יודע, עד החתמה של גבי קניקובסקי כבר רצו
0: כתבות
5: שמשגולדר ויתן.
0: רגע, מי ישחק? בוא, עזוב אותנו ממכבי תל אביב. מי ישחק?
5: כרגע בקישור אני לא יודע, אבל אם אני לוקח בחשבון את מה שיש כרגע,
0: איתי מורדכי,
5: יש לך איתי חזן שיכול לשחק בקישור, יש לך את פורסון שיכול לשחק בקישור, יש לך את ניב יהושע שיכול לשחק בקישור. הבעיה פה ששלושה ארבעה שחקנים עשויים ככה להישחק בימים האלה, מאחר ונזכיר שגם
0: אליאל פרץ, אפשר להשתמש גם בחמודי, אתה יודע,
5: כן, אבל גם אליאל פרץ, למי ששכח,
0: הוא לא יכול לשחק באירופה, כי גם שם הוא מורחק.
5: הוא מורחק כי הוא קיבל קרצייתון נגד סבא.
0: נכון, אז הוא לא יכול לשחק גם בבוקרשט.
5: נכון, אז זאת אומרת שהקישור שיהיה ביום ראשון, יצטרך לשחק ככל הנראה, בחלקו, ברובו, אם זה נניח מיגי יהושע, שבעיניי אני לא רואה מצב שהוא לא ישחק, כי
0: הוא חייב לשחק, הוא החוליה האחרונה שנשארה בקישור.
5: נכון, איך שהוא יכול לשחק כשש, וזה חתיכת אתגר, חתיכת אתגר,
0: בהחלט.
5: מה לא פשוטה, אם לבאר שבע היה איזה קשר אחורי כזה בספסל שיכול להיכנס לנעליו של ונטורה, אני לא אומר שיכול להיות לוקאס ונטורה, אפילו חצי.
0: אגב, מי שישפוט זה גל לוי בפתח תקווה, ישפוט המשחק.
5: נכון. גם לא איזה צורה עכשיו, וואו, כן, לא,
0: כן, לא אני לא יודע, חוץ מספיר שלא משובצת, כי לא עברה את מבחני הכושר, אני לא רואה מי, על מי אתה כן יכול להגיד וואו, על איזה שופט אתה כן יכול להגיד וואו.
5: נכון.
0: אבל אוקיי.
5: ויש פה סיטואציה לא פשוטה, אבל בוא נקווה שרן, אתה יודע, יצליח למצוא פתרונות יצירתיים.
0: יאמר לי זכותו, של רן, שהוא כבר הוכיח בעבר שהוא ידע לצאת מבורות לא פחות עמוקים מזה. ובאמת, ידע לצאת מהם. ובוא ניתן את הקרדיט, בסופו של דבר, אתה יודע, נכון, הייתה תבוסה קשה, צוגת כדורגל.
5: עוד איזה משפט לגבי התבוסה, אני באמת חושב שזה נכון, ואני חושב הייתה חלשה ולא באה מוכנה, אבל קראו רצף אירועים.
0: נכון.
5: גם שער מהיר, שלא יצא נכון.
0: עזוב, בוא.
5: וגם כרטיס אדום לוונטורה, שאתה יודע, אם יש שחקן שאתה לא רוצה לאבד, זה לוקאס וונטורה, ואתה יודע, אני ראיתי את באר שבע מבועלת מאותו רגע, כי כשאתה תוציא עכשיו את השחקן הכי טוב בקבוצה,
0: אין ספק שאם ונטורה נמצא ופרץ לא מורחק ואתה מקבל את הפנדל שהגיע לך, כל המשחק נראה אחרת.
5: אנחנו באירוע אחר,
0: אנחנו באירוע אחר לגמרי, אין ספק.
5: זה אם ואם, אבל אני לא,
0: אבל אינים, אבל אינים, זהו, אינים,
5: זהו. אז אני לא מתעסק באים, אני אומר זה שבאר שבע גם קיבלה שער מוקדם, גם ונטורה נפצע, גם השופט לא היה איתה, זה יותר מדי, זה too much.
0: נכון.
5: ומה לעשות, דוד, זה משהו שבאמת צריך להתמודד איתו.
0: צריך להתמודד איתו.
5: ואני גם אגיד לך משהו, צריך להסתכל, אתה יודע, צריך להסתכל לאמת בפנים. כשאתה משחק באירופה, בטח כשיש לך את החורים האלה בסגל, שאנחנו רואים שבאר שבע לא באה מספיק מוכנה, מבחינת שחקנים שיכולים להיכנס לתפר הזה של הקישור האחורי, אין מה לעשות, דוד, זה...
0: רצית אירופה, אין מה לעשות, רצית אירופה, רצית אלופות, לא רק אירופה, רצית אלופות.
5: יהיה לך השלכות לליגה, וצריך להסתכל על זה בעבודה.
0: ידענו את זה.
5: נכון, בסוף מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שתי הקבוצות שנראות כרגע הכי טוב, הם ייהנו מזה שאין להם את אירופה.
0: נכון.
5: זה כמו שאני בטוח שבאר שבע, אם הייתה בעונה שעברה, מצליחה להפיל הקונפרנס ליג. היה לה מאוד קשה.
0: היה לה קשה לרוץ לאליפות, נכון.
5: תודה, זה יתרונות וחסרונות.
0: נדירות העונות שבהן קבוצות הלכו לבתים אירופה, לשלב בתים באירופה, וזכו באליפות.
5: נכון.
0: יש, מכבי חיפה נדמה לי עשתה את זה פעם, אבל זה נדיר. ועוד בליגת אלופות, כן. זה די נדיר. רוב הקבוצות שמגיעות לשלבים האלה של בתים אירופיים, שלב בתים באירופה, לא זוכות באליפות, וכנראה יש לזה סיבה. טוב, איציק, אנחנו סיימנו, יש לך עוד מילה, אתה רוצה להגיד עוד משהו?
5: על אחת כמה וכמה, דוד, שאין בית, תודה שזה לא ארבעה משחקי
0: חוץ. מה זה? זה שמונה טיסות, כן. שמונה טיסות אתה לא חזור.
5: ארבעה משחקי חוץ, שמונה טיסות, שמכבי חיפה לקחה אליפות, היו לה שישה משחקים בליגת האלופות,
0: שלושה בבית. נכון, רק שלוש טיסות. טוב, אנחנו נקווה לטוב, ונסתפק בדברים האלה. איציק אלפי, תודה רבה בשלב הזה. ערב טוב שיהיה, תודה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב עם המשך הפרשנות לגבי מה שקרה פה שלשום מול מכבי תל אביב.
1: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
10: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מ500 מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
11: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
15: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף תקנון.
14: שקל!

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינה ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, 2 יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
6: מחסני השוק. בחסות.
7: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: בואו לגלות מחדש את ביג איסט באר שבע. שופינג, אופנה, מתחמי קולינריה, ספורט ולייפסטייל. הכל במקום אחד. מגוון חנויות, אוכל משובח ומותגים שכולם אוהבים. נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד המון. רוצים להכיר בכל יום עוד מקומות ששווה לבקר בהם ולזכות בפרסים? האזינו לבאים בטוב עם כפיר ולדמן בנשות 4-6 ברדיו דרום, ואולי תזכו בפרסים שווים. בתנת ביג איסט.
10: שבנו איתנו על הקו מאמן הכדורגל פרשננו אבי בוחבוט. ערב טוב אבי.
11: הלאה, ערב טוב דוד.
10: אתה יכול להסכים איתי בזה שקצת עשיתם, כולנו אולי, אבל אתם הפרשנים מהפועל באר שבע, קצת יותר ממה שהיא באמת?
11: בתקופה שהייתה הכי באמת.
10: לא, בתקופה, מה זה בתקופה? אנחנו מדברים על לפני, עוד שבוע שעבר דיברנו על זה.
11: במסע האירופי, דוד, אני אמרתי, במסע האירופי היה מסע נהדר, ואני אמרתי גם באחד התוכניות שהשנה היא לא תהיה כמו כל שנה שאנחנו, אתה יודע, נציג את הכדורגל שלנו ונראה את הפועל באר שבע כמו שאנחנו רוצים.
10: לא, זה לא רק שלא הצגנו את הכדורגל.
11: היא תעבור איזה שינוי, אבל אני חושב ש... לפעמים אתה מקבל את קוז'וק, קוז'וק אירופאי, מאמן, עם החלטות נכונות, עם ניהול משחק, מגיב נכון, ולפעמים אתה מקבל את קוז'וק כמאמן מן השורה בליגה שלנו, שפעם מנצחים, פעם מפסידים.
10: טוב, בוא נגיד שלפחות, בוא נגיד שלפחות בפציעה של ונטורה קוז'וק לא אשם, נכון?
11: לא.
10: ובפנדל שלא קיבלת שהגיע לך קוז'וק לא אשם?
11: לגבי השופט, זה בסופו של דבר מתאזן. אני פורס לך את המפה, ואני אגיד לך, בוא אתה דוד, אתה לא מהיום בכדור.
10: נכון, אבל פה זה היה מוגזם. פה זה היה מוגזם.
11: אני מסכים, שיפוט, אבל זה תמיד יהיה, זה לא ייגמר, וזה מתאזן בסופו של דבר. אבל בוא, תפרוס את המפה, קח את סגל השחקנים שהיו במשחק נגד מכבי תל אביב. תגיד לי, אם אבו רומי לא היה שווה שיהיה איתך, אם דוד זאדה לא ישווה שיהיה איתך, ואם נחמיה שבאת אותו כבלם לא ישותף במשחק, אני אגיד לך דבר אחד, תיקח את כל המשחק.
10: שני הראשונים לא היו בסגל בכלל, גם אם הוא היה רוצה להשתמש בו.
11: נכון, נכון, וזה הטעות הגדולה, כי ההתאמות, הוא לא מצא את ההתאמות איך לעצור את דוידה בצד אחד, ולא את השחקן הזר, שכחתי את שמו, שהיה מצוין, של מכבי תל אביב. ולרו, איך קוראים לו?
10: כן.
11: היה פנטסטי.
10: ורלה,
11: הוא לא
10: כן.
11: עשת, הוא לא ידע לעשות את ההתאמות, כי לא היה לו את הכלים לעשות, במיוחד שוונטורה יצא. אם היה את אבורומי, קח לך את כל המשחקים נגד מכבי תל אביב, הכי טובים במגרש היה אבורומי, זה היה אחמד. גם כבשו שערים. עכשיו, ברגע שאתה מסתובב לספסל, ואתה רואה שאין לך...
10: אבל הוא הרכיב את אחמד, מיד בדקה השלישית הוא הרכיב אותו.
11: לאן הרכיב אותו?
10: לאחור שנהיה לו.
11: נו, ונראה לך שזה היה אחמד יכול...
10: לי לא, לי לא. מה אתה היית עושה? מה אתה היית עושה במקרה כזה? שאתה מאבד על ההתחלה את השחקן המרכזי?
11: אז אני אגיד לך, בסיטואציה שנוצרה, איסט הולך למעלה, אז זה היה אחמד נכנס קו, וגם אנחנו יורד מתחת לחלוץ. מה קרה? כי גם אנחנו יכול לשחק גם וגם, אף פעם הוא לא ניסה. הוא אומר ש... שזאי אחמד שיחק בתפקידים האלה, אז אני אומר לך שגנח יכול לשחק, לא גם יודע. מתחת, גם בצד, גם שם, ואני אומר לך שהיו כמה ליקויים לא טובים מבחינת הניהול המשחק, עזוב את השופט, אני מסכים עם כולם, עם הקל, גם אני תעצפנתי, וגם אני, אתה יודע, כעצתי אפילו, אבל, בוא, זה משחק עונה של, זה משחק גדול כמו שהוא קרא לו, תבוא מוכן, תבוא עם השחקנים המתאימים, אני אומר לך שאם דוד זאדה, בסגל הוא גם משחק, כי דוד זאדה שחקן שעומד על הרגליים.
10: למה המגן השמאלי הזר והמדור לא מספיק טוב?
11: כתוספת, דוד.
10: איפה כתוספת? איפה הוא? שני מגינים?
11: בחילופים, בחילופים.
10: בחילופים,
11: טוב. בחילופים, הוא הסתכל, אתה יודע, אז חילופים לא היו יכולים לתרום לו שום דבר, ולכן זה מה שקרה. לא תרמו לו כלום, לא תרמו לו לשום דבר.
10: הזר החדש, פורסון, לא תרם כלום?
11: אז ההחדה זה לא זלטנוביץ', זה לא משחק בשבילו.
10: לא, אני מדבר על ה... אתה מדבר על אוגריסה, אני שואל עכשיו על פורסון. כן.
11: לא ראינו הרבה, הוא נכנס גם שהמשחק היה די מבולגל, מפוזר, הרבה התקפות, היה פסטיבל כזה, זה לא היה כל כך נעים. אבל אנחנו צריך לראות אותו, אנחנו צריך לראות גם את ויקטור הזה, אנחנו לא רואים ממנו עדיין שום דבר בכל הדקות שהוא שיחק, פעם אחת הוא נפצע, ופעם אחת הוא גרם לפנדל נגד הפועל חיפה. צריכים לבדוק מה קורה. אני מסתכל על מהות הדבר. מהות הדבר שאני חושב שרן לא הגיע הכי מוכן למשחק הזה. מבחירת השחקנים, מה יהיה איתו? מה יהיה איתו? מי שיכול להתמודד...
10: אולי אין מספיק שחקנים... אבי, אולי צריך לשים את ה... אתה יודע, לקרוא לתינוק בשמו. להפועל באר שבע, אין מספיק שחקנים טובים בקו השני, במערך השני. יכול להיות שההרכב הראשון הוא בסדר גמור ויכול להתמודד גם באירופה וגם בליגה, אבל כאשר אתה צריך עכשיו לעשות שינוי, וקרה משהו, או אדום, או פציעה, או משהו, אין לך. אתה מסתכל לספסל, אין לך.
11: קודם כל, אתה אומר את זה, ואני מסכים איתך בהרבה תוכנית.
10: אני אומר את זה כל הזמן, כל הקיץ אני אומר.
11: גם מי השם שאין לך את הקו השני כמו שצריך? מי השם שהיית מתחיל באמת...
10: מי ינואר שנה שעברה שדיברו על בלוריאן שהולך לאמריקה, מדברים על זה שחייבים בלם זר באיכות גבוהה. מי ינואר שנה שעברה?
11: נכון. אתה יודע מי ניצח את המשחק של מכבי תל אביב? שני הקווים. דוידה?
10: נכון. וברלה, נכון, נכון.
11: אם היית יודע לעשות את ההתאמות, היית מונע הרבה טעויות, הרבה התקפות. המדור לא יכול להיות איתם, לא יכול, גנח לא יכול לעשות את העבודה הזו, לעלות לרדת, גנח להוציא ממנו...
10: מה אתה אומר על אליאל פרץ?
11: טעות חמורה. טעות חמורה, לא מתאים לאליאל, בכושר טוב.
10: מה זה לא מתאים לו? 10 ימים לפני זה הוא עשה אותו דבר בחול, מה לא מתאים? כנראה שזה כן מתאים, זה ה-DNA שלו כנראה.
11: כנראה שהוא באמת, אני יכול להסכים איתך, או שהוא לא רגוע מבחינת ההסכם, והוא סוחב על עצמו את ה...
10: נראה לי משהו לא... בדיוק, בדיוק. יש שם מעבר, יש שם מעבר כנראה.
11: יש מעבר, על ההדחה גם מליגת האלופות, תקשיב, אני פגשתי מספר שחקנים, זה לא פשוט. זה דבר קשה מאוד לצאת ממנו. יעבור יומיים והם יכולים להגיד, אנחנו אחרי זה, אנחנו ממש
10: לא שם. והנה כבר בפתח תקווה, אנחנו עוד 3 ימים, ניצבים בלי מרכז הקישור, גם בלי אליאל, לא רק בפתח תקווה, גם בבוקרסט נגד זאגרב, גם בלי אליאל, גם בלי ונטורה, מה עושים? עם מי משחקים, אבי?
11: תפקידו של מאמן, להוציא פלסטרים מצוינים ולעבוד עליהם. יש מספר שחקנים, יש מטרה. אחד הפלסטר שעשינו שעד היום הוא מגן ימני זה ברדה עשה עם סגיד יחזקאל, שהיינו במצוקה.
10: נכון,
11: היינו במצוקה. תפקידו של מאמן זה לצאת מהכוסה, לקחת
10: להמציא את עצמו מחדש, כן?
11: בדיוק, אני הייתי, זה תפקידו של מאמן, זה תפקידו של צוות. לשבת ולראות מי יכול לעשות את זה כפלסטר של שבוע, שבועיים. ואתה יודע מה? יש שם שחקנים שכן יכולים לעשות את זה.
10: מי למשל?
11: אני אתן לך דוגמה, אני חושב שאם, אני יודע שרוטמן הוא לא, הוא פצוע.
10: הוא לא קשיר,
11: הוא לא קשיר. הוא לא קשיר, הייתי שם את נחמיאס.
10: נחמיאס בקישור?
11: כן.
10: אוקיי.
11: הייתי עובד עם נחמיאס, גבוה, חזק, מנוסה, יודע לעשות, הוא יכול לשחק את הבלם השלישי גם, לבוא טיפה אחורה, לתת להם את השקט, אתה לא צריך לעשות יותר מדי, אתה צריך לעשות את התקפות של הירים.
10: אבי בוחבוט.
11: וחבל שזה קורה, אבל אתה יודע מה, אנחנו במחזור השלישי, דוד, הדרך עוד ארוכה.
10: יש עוד ליגה שלמה, נכון. תודה רבה לך.
11: שנה טובה,
10: שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. אבי בוחבוט, פרשננו, תודה רבה. הפסקת פרסומות נוספת ומיד נשוב, גם עם ליגת האלופות שיצאה אתמול לדרך בשלב הבתים. מיד נשוב.
6: בחסות
12: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: קחו נשימה, דמיינו אתם בפסגת הר מושלג בחול ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: קייטרינג אגמי, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג מ-6:00 ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון. הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
16: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
17: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
16: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
18: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
19: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
20: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
21: מכללת קיי, בשביל החינוך.
22: היי, מה קורה?

0: מבצע.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
4: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
6: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
5: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
6: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
8: בחסות?
9: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. המחירה לחג תחל מחר, החל מהשעה 4 אחר הצהריים ועד 8 בערב. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. שנה טובה וחג שמח. מתבל.
12: כן, חזרנו, תודה שנשארתם. השבוע נערך בבאר שבע טקס מרגש להנצחתו של מאיר בוסקילה, זכרו לברכה, שבמהלכו נקרא מגרש הכדורגל נירים, שבשכונה ד' צפון על שמו. בוסקילה, למי שלא הכיר, פעל במשך שנים רבות למען ילדי ובני הנוער בשכונה באמצעות הכדורגל, הפך לדמות משמעותית בקהילה, מי שהעניק לרבים מסגרת, הרבה שחקני כדורגל מפורסמים הוא גידל. איתנו נמצאת תמירה, ביתו. ערב טוב, תמירה.
13: ערב מצוין, מה נשמע?
12: בסדר, איך הרגשת השבוע ברגע שבו נחשף השם של אבא ככה בשלט על המגרש?
13: או, זאת הייתה ממש התרגשות ממש גדולה באמת עבורי ועבור המשפחה שלי. כמובן שמצד אחד יש לנו הרבה עצב, כי מכיוון שאבא שלי כבר לא איתנו והוא לא יכל לראות את הרגע הזה, אבל מצד שני זאת באמת הייתה גאווה גדולה באמת, לדעת שהשם שלו ככה ממשיך להיות חלק מהמקום שבו הוא כל כך באמת אהב, וזה היה חלק ממנו שהוא עשה שם באמת ועזר לאנשים, ולמרות שאפילו שהוא קיבל כבר יקיר אז בזמנו, הוא קיבל יקיר העיר על כאות ההכרה והערכה על התרומה שלו לקהילה, אבל המגרש בשביל אבא שלי זה היה הרבה...
12: זה היה בית, ממש, בית שני,
13: בית,
12: נכון?
13: בית, כן, בדיוק כן, ככה, זה זוכר, ממש, כן. אפילו ראשון, אני יכולה לומר אפילו ראשון.
12: אפילו ראשון,
13: הוא כן. הוא היה שם יותר מאשר איתנו.
12: תגידי, מה היה עיקר פעילותו? במה הוא עסק? למה כל כך, כל כך הרבה אנשים אהבו אותו ולא מפסיקים לדבר עליו? מה הוא עשה?
13: תראה, אבא שלי קודם כל הוא היה רק הספורט של השכונה, כאילו בוא נאמר הרבה שנים. אפילו אני לא, מינימום לפחות 50 שנה. אבא שלי התחיל עוד לפני שהיה כלום, היו לוקחים שתי אבנים גדולות, אני זוכרת בתור ילדה, עושים מהם שער,
12: כן.
13: כדורגל, ואתה יודע, קצת אנשים, ולאט לאט, אתה יודע, זה הצטבר והצטבר, ועם השנים עד שזה ממש נהיה באמת מגרש, ועד שהתחילו קבוצות והכל.
12: לא מעט שמות של שחקנים מוכרים יצאו מתחת לידיו.
13: בטח, יניב ברדה.
12: מליאני,
13: דוד, אפרים דודי היה.
12: דודי, חבר אישי שלי, כן, נכון, נכון.
13: מאיר לוי היה איתנו, אתה יודע, אני ראיתי אנשים שבאמת לא ראיתי כל כך המון שנים.
12: מאיר לוי השופט?
13: מאיר לוי היה שופט.
12: מאיר לוי השופט,
13: כן. ובאמת, היו אנשים מכל המקומות. תראה, לא רק שהוא עזר לאנשים, ולא רק שהוא היה רכז, הוא פשוט דיבר אל האנשים. אז בשכונה ד' היא לא הייתה מי יודע מה, ואתה יודע, הרבה שם יכלו ליפול ולהגיע למקומות לא טובים.
12: את מדברת עם אחד שגדל בשכונה ד', זה בסדר.
13: אז אני מאמינה שאתה יודע בדיוק על מה אני מדברת.
12: אני יודע טוב מאוד, וגם על אבא אני יודע, כן, בהחלט.
13: בדיוק, ובאמת, אנשים שרצו, ילדים, אפילו שלא היה להם מי שיכוון אותם, מי שיהיה איתם, הוא תמיד היה, הוא תמיד הקשיב להם, הוא תמיד האמין להם. הוא האמין בהם, הוא נתן להם ממש מסגרת, והם דיברו איתו ממש כמו אבא שני. והרבה אנשים הגיעו למקום שהם היום, כשאני רואה אנשים
12: לא
13: יודע, אומרים לי.
12: אני לא יודע, תמירה, סליחה שאני קוטע אותך, אני לא יודע בת כמה, את, אני רוצה לשאול גדולה. גם. אבל, אבל את, את, את, את, אם ככה, אז את בתור ילדה בטח זוכרת את הדברים. את נחשפת אליהם, ראית במו עינייך, עברת חלק מהחוויות בתור ילדה.
13: בטח.
12: ספרי תראה, לנו, ספרי לנו מה את זוכרת.
13: תראה, למשל בתור ילדה אני זוכרת שכאילו תמיד ידעתי שאבא שלי כאילו בוסקילה, בוסקילה, גם בבית ספר קראו לי בוסקילה ולא תמירה. והילדים תמיד כאילו, אתה יודע, הבנים במיוחד תמיד כאילו הריצו אותי, הבת של בוסקילה, הבת של בוסקילה, אתה רואה שדיברו בתור כבוד. כאילו, אתה יודע, דיברו עליו ממש עם ניצוץ בעיניים. ותמיד ידעתי שאבא שלי רק ספורט. אבל כשגדלתי במשך הזמן, באמת שמעתי כל מיני סיפורים והבנתי שהוא לא היה רק ספורט שלהם. שבאמת שהוא נתן יותר מדי, שהוא אהב אותם, שהוא התייחס אליהם ממש כמו לילדים שלו. הוא ממש, הם ממש אהבו אותו ונתנו לו ל...
12: כאילו אני רוצה להאמין שעד עצם היום הזה אני מניח שהמשפחה עוברת חוויה כזאת שאנשים עוצרים ומתחילים לספר סיפורים על אבא, כך נתקלתי בו, כך הוא עשה לבן שלי, כך, אין לי ספק שזה קורה עד היום.
13: כן, בהחלט, עד היום אני פוגשת אנשים, יש אנשים שרואים אותי ושם שואלתי, נכון שאתה בת של בוסקילה? אפילו אנשים שמכירים אותי מקטנות, לא השתנית, איזה אבא, יאללה. באמת, הרבה הם היו אומרים, הם היו קוראים לו האיש והאגדה.
12: איש והאגדה.
13: אומרים לאנשים שרואים, אומרים לי, זה האיש והאגדה. אנשים מספרים לי סיפורים, כמובן שיש סיפורים שאני מכירה, ויש סיפורים שבאמת אני לא יודעת, ובאמת כל פעם אני נפעמת מחדש, כאילו כמה הוא היה, הוא היה, גם כשהוא היה, הוא היה כל בסתר, הוא אף פעם לא התגאה, הוא אף פעם לא סיפר מה הוא עשה. גם כשהוא הוציא אנשים ממש במקומות, לא יודעת מה, הוא אף פעם לא סיפר, הוא ממש, ממש נגע בכולם.
12: תגידי, היום שאת עוברת ליד מגרש נירים, שהיה, את אפילו מידע שהיה הבית הראשון של אבא, אפילו לא השני, ואת רואה ילדים משחקים שם, מה עובר לך בראש?
13: תראה, כשאני מגיעה למקומות האלה, קודם כל, כשאני עוברת משם, זה מרגש אותי, האמא שלי עדיין גרה שם, אבא שלי אומנם כיום איננו, אבל אמא שלי גרה שם, וכשאני רואה את זה היום, אני רואה כאילו לאן זה הגיע ולאן זה התפתח, ואני רואה שעוד ילדים ממשיכים לשחק והכל, כאילו אני יודעת, כאילו זה התחיל משם, זה התחיל ממש ממאיר בוסקילה, כאילו זה הכל התחיל ממנו, וזה ממש נותן לנו, אתה יודע, זה נותן לי ממש הרגשה טובה וסיפוק. וגאווה.
12: כן,
13: זה אז ממש נותן לי גאווה להתגאות.
12: במקרה, לפחות במקרה של אליניב ברדה הגיע מילד שעבר תחת ידיו של אבא.
13: נכון.
12: עד לקפטן שהניף את צלחת האליפות.
13: נכון, נכון, ולא רק
12: זאת,
13: הוא, יש הרבה אנשים...
12: כל הדרך הגיעו, לטופ.
13: נכון, וגם אם הם לא הגיעו לשם, אז הגיעו לתדע, לילדים א' ב', כל הקבוצות השניות, אבל הרבה המשיכו והגיעו. אני פשוט גאה שפשוט שהמורשת שאבא שלי...

0: קהילה, זכיתי להכיר. באמת זכיתי במקרה הזה. ראש דסק, ראש דסק הספורט בכאן 11, יואב בורוביץ', במעבר חד אליך, ערב טוב יואב.
1: ערב טוב דוד.
0: כן, אז אנחנו עוברים ממגרשי הילדים בבאר שבע לליגת האלופות, שהחלה אתמול. בוא נדבר על שני משחקים מאוד משמעותיים אתמול. ריאל מדריד מנצחת את אינטר ברנבאו, למרות שלטעמי אינטר הייתה הרבה יותר טובה.
1: כן, אני חושב שבאמת אינטר הייתה יותר מסוכנת, אפשר לומר אולי אפילו יותר טובה, אבל היא שילמה ביוקר על טעויות שהשוער של הספרדי מרטינז עשה.
0: לא מתאים לרמות האלה, הטעויות האלה.
1: כן, נכון, שוער שבאמת רוב הקריירה גם לא היה ברמות האלה, ובאמת ראינו את ריאל מדריד מנצל את זאת היטב, עם שערים של קיליאן אמבפה ופדה ולברדה, ואז אינטר באמת ממשיכה לשחק טוב. אינטר קבוצה טובה, והיא מתרמקת במחצית השנייה, אבל לא הספיק לה בשביל לצאת עם נקודה מהברנבאו, וזו פתיחה באמת ככה, אתה יודע, ריאל עם השלוש נקודות, ומוריניו רצה באמת פתיחה טובה, בטח אחרי כן. הפסד הליגה לבטיס.
0: וגם סיטי, כמו שהערכת, מגיע עם התותח של הארלינג, ועושה את מה שהיא צריכה בפורטו.
1: כן, סיטי עושה מה שהיא צריכה בפורטו, ניצחון חוץ 2-0, באמת, אלנד, אפשר לומר שהבן אדם הזה כמעט לא מספיק לראות.
0: מכונה.
1: אתה יודע, הוא באמת מכונה, המכונה הזו כמעט אין אצלה מעצורים, במכונת יריעה הנורווגית המשובחת הזאת. באמת, אתה יודע, אנחנו מדברים על אחד מגדולי הסקוררים בהיסטוריה, מבחינת אם אתה מודד אותו בגולים פר משחק, פר דקה.
0: והוא צעיר יחסית, יש לו עוד לתת צעיר, שנים, יש לו שנים
1: צעיר,
0: לתת.
1: הוא צעיר, ומה שיפץ לו זה שמאז שהוא פרץ לעולם הכדורגל בגיל 17, כבר בגיל 17 הוא הפגיז והוא לא מפסיק, אתה מבין?
0: כן.
1: הוא כל הזמן עולה ברמות שהוא משחק בהם, בליגות, בקבוצות, והוא כל הזמן ממשיך להפגיז לא פחות.
0: יש לנו,
1: אז הבן אדם הזה הוא באמת אגדה.
0: יש לנו שבוע עם שלושה ימים של משחקים, גם היום וגם מחר, מתמקד בזמן שנותר לנו ביום בערב. ברצלונה יוצאת לדרך במשחק בית נגד פיינורד, אמורה לקחת אותו.
1: כן, ברצלונה פייבוריטית מול פיינורד, אבל פיינורד זה בדיוק המשחק שיכול איכשהו בסוף להתברר לך כמוקש.
0: זה מוקש? זה יכול להיות מוקש?
1: זה יכול להיות מוקש. תראה, פיינורד היא קבוצה הולנדית, לא צריך לזלזל לגמרי בכדורגל של הליגה ההולנדית, אבל בוודאי שהיא מגיעה לקאמפ נואו, ברצלונה קבוצה יותר חזקה, הרבה יותר חזקה, פייבוריטית לנצח ואולי אפילו להביס. אבל אנחנו בתחילת עונה, בזמן שדברים משוגעים יכולים לקרות בתחילת עונה, וכל מיני תקלות כאלה בלתי צפויות, אז באמת יהיה מעניין שם, ואני חושב שיהיה אפילו עוד יותר מעניין בדרום איטליה, במשחק
0: וואו,
1: בין
0: נפולי.
1: נפולי לארסנל. עכשיו אני רואה את המשחק הזה כארסנל פייבוריטית גדולה. זה לא אומר שהיא 100% מנצחת כמובן, אבל אני רואה אותה כקבוצה הרבה יותר איכותית מנפולי. נפולי הפסידה גם בליגה, הפסידה אחרי שהובילה 2-0 מול אינטר.
0: וארסנל לא מפסיקה לנצח.
1: ארסנל לא מפסיקה לנצח, ארסנל קבוצה שעומדת בהמון מבחנים כבר תקופה ממושכת, קבוצה שמעבר לזה שאלופת הפרמייר ליג אחרי 22 שנה, היא גם הגיעה לגמר הצ'מפיונס ליג וגם הובילה 1-0 בגמר הצ'מפיונס ליג, והפסידה בסוף רק בפנדלים לפריס סן ז'רמן, אז כמובן שאי אפשר לזלזל בארסנל, קבוצה מהחזקות בעולם, שמגיעה כפייבוריטית, למרות שהיא בחוץ באצטדיון המרדונה, אתה יודע, בנפולי. זה לא פשוט, אבל ארסנל קבוצה יותר איכותית.
0: לסיום, יואב.
1: וגם אלופת אירופה נכנסת הערב למעגל המשחקים, מול סלובן ברטיסלאבה בבית. זה כמובן צריך...
0: וליברפול אתלטיקו, גם, אתה יודע, נשמע מעניין לפחות על פניו.
1: מאוד מעניין, נכון, נכון. אני לא רוצה להשמיט, המשחק הזה לא פחות מעניין מהמשחקים שדיברנו עליהם. אז באנפילד, ליברפול נגד אתלטיקו, היו הרבה משחקים בין המועדונים האלה בשנים האחרונות בצ'מפיונס, והיו לא פעם אתלטיקו סיימה כמנצחת והדיחה את ליברפול ועשתה לליברפול הרבה הרבה צרות, ואני חושב שגם הערב המשחק הזה די פתוח, ליברפול פייבוריטית, אבל זה משחק שבאמת הכל יכול להיות פה.
0: כן, אתלטיקו ביום טוב יכולה לנצח גם באנפילד.
1: כן.
0: טוב, אני מודה לך על הדברים האלה, אנחנו מן הסתם עוד נשוב ונשתמע במהלך התקופה הקרובה עם הליגות האלה, הליגות באירופה, באר שבע מצטרפת בשבוע הבא, אמנם לליגה האירופית, אבל גם זה יהיה מעניין. יואב בורוביץ', נשוב ונאחל לך חג שמח ושנה טובה.
1: שנה טובה, תודה רבה.
0: תודה רבה לך, ערב טוב.
1: ביי.
0: זהו זה, מאזינות ומאזינים, עד כאן דברינו לערב. התוכנית הזאת תעלה לאתרי האינטרנט שלנו ממש בדקות הקרובות, אתם כמובן מוזמנים. תודה לעורך איציק קלפי, לטכנאי גלב קדימה.

0: רוב למפיק אלעד בובליל, אני דוד יוסף, והייתי מכן כאן ליד המיקרופון. אנחנו נשוב ונשתמע מחר ברבע לשמונה בבוקר עם פינת הספורט, ובשש בערב מחר אני אהיה כאן גם עם התוכנית הזאת, תוכנית הספורט היומית של הדרום. אנחנו מציעים לכם אחלה מוזיקה אחרי חדשות השעה שבע. אני מאחל לכולכם ערב טוב, המשך האזנה הרבה, יום ערב שקט.
1: בחסות.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
5: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
6: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
4: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
7: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
8: מאחלים לכל לקוחותינו,
9: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
10: שנה טובה,
11: חג שמח,
12: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
13: שנה של נסיעה בטוחה.
14: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
17: אני רוצה לעזריאלי.
18: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
19: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
20: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
21: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
22: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
23: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
24: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
25: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
26: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
27: אפשר יותר נמוך?
26: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
27: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
26: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסן החשמל.
28: פרטנר

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: קונים, בוחרים, מתחדשים. בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד.
3: קניון קריית הממשלה, עושים צד שופינג על הדרך.
2: פרטים נוספים בקניון.
4: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
7: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
8: בחסות
9: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום משתיים עד ארבע. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
12: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
14: בחסות
2: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
15: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ משגר איום לאיראן, במידת הצורך נקה בה פעם נוספת.
16: איראן ברקע, הכנו בה פעמיים, כאשר נצטרך נקה גם בפעם השלישית, על מנת להמשיך בסיכול האיומים, סיכלנו את איום הגרעין, חיסלנו את חמינאי, פגענו ביכולות האסטרטגיות, וכך אנחנו נמשיך לעשות מול כל האיומים.
15: את הדברים אמר כץ בביקור בחדר החרמון שבסוריה. עימות פומבי בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לשר השיכון חיים כץ, לאחר שממלא מקום מנכ״ל רשות מקרקעי ישראל יהודה אליהו זומן לשימוע לפני פיתורים, הודיע הליכוד. נתניהו אישר את מינויו של יהודה אליהו שעושה עבודה לאומית חשובה בגליל ובנגב, והוא לא יפוטר. זמן קצר לאחר מכן טען השר חיים כץ כי אליהו זומן לשימוע בשל טענות קשות שעניינן בין היתר יחסי אנוש לקויים והדרת נשים, המעלות חשש ממשי באשר להתאמתו לניהול הרשות. לדבריו, ככל שלא נגיע לעמק השווה, אפעל למנות ממלא מקום. שר החוץ גדעון סער חנך את שגרירות ישראל בסלובניה. כזכור, הממשלה הסלובנית הקודמת הייתה עוינת לישראל, ובין היתר ביטלה הסכמי נשק עם ישראל, ואילו הממשלה הנוכחית שהושבעה ביוני האחרון ביטלה את כל האיסורים הללו. לדברי סער, חניכת השגרירות היא סימן להתחלות ותקוות חדשות. המלחמה בתימן. החות'ים טוענים כי ב-12 השעות האחרונות ביצעו הסעודים עשרות תקיפות אוויריות בשורת מחוזות במדינה. דובר ארגון הטרור איים כי התקיפות לא יישארו ללא תגובה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
14: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
14: כוכבית 6188.
15: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
8: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
14: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
14: להרשמה כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר אהוב היישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
18: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
19: בחסות?
20: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...
21: מוזיקה בעריכת ענבל בן עמי.

0: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: כאן נירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
2: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
3: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997. מכללת קיי.

0: אחד רק ב8.90 שקלים. בשר מספר 8 כפוך חלק, רק ב29.90 שקלים לקילוגרם.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוך לתנאי המבצע.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
4: 720. 720.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב89.90 שקלים לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב69.90 שקלים לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב99.90 שקלים לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים, ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
11: קרפור.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם.
12: כפוף לתקנון.

0: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסי אגב.
2: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
4: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
7: קונים, בוחרים, מתחדשים בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד. פרטים נוספים בקניון.
8: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
11: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד יומיים מתחילה לה שנה חדשה.
12: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
14: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
13: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
14: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
16: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
17: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
18: כוכבית 9699.
19: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
20: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
21: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
22: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: המצעד הישראלי השנתי. עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
18: כוכבית 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: אני רוצה
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחד.
6: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
7: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
8: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
9: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
10: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
11: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
12: מכללת קיי, בשביל החינוך.
13: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
15: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. פילה סלמון

0: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה

0: מבצע. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל!
5: בום! גם בחגים, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
6: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: בואו לגלות מחדש את ביג איסט באר שבע. שופינג, אופנה, מתחמי קולינריה, ספורט ולייפסטייל. הכל במקום אחד. מגוון חנויות, אוכל משובח ומותגים שכולם אוהבים. נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד המון. רוצים להכיר בכל יום עוד מקומות ששווה לבקר בהם ולזכות בפרסים? האזינו לבאים בטוב עם כפיר ולדמן בנשות 4 ל-6 ברדיו דרום, ואולי תזכו בפרסים שווים. בתנת ביג איסט.
9: Shine bright.

0: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
1: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
2: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: תושבות ותושבי סדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
8: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
9: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
10: ביקור לייזר, לשדרג את החיים.
9: כוכבית 3414.
11: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
12: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
13: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
14: מאחלים לכל לקוחותינו,
15: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
16: שנה טובה,
17: חג שמח,
18: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
19: שנה של נסיעה בטוחה.
20: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
21: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
22: שלום, כאן הדוקטור נויה שילו, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
23: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
24: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
25: קרפור,

0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
1: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
2: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן.
5: גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע.
6: המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
0: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קראה עם עוף טרי, 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
7: קרפור.
0: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
2: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. המחירה לחג תחל מחר, החל מהשעה 4 אחר הצהריים ועד 8 בערב. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. שנה טובה וחג שמח. מתבל.

0: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
1: מאחלים לכל לקוחותינו,
2: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
3: שנה טובה,
4: חג שמח,
5: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
6: שנה של נסיעה בטוחה.
7: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
8: קייטרינג אגמי, מה אוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים

0: דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
3: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
5: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: שנה חדשה והמחזור.

0: 90. 100% דבש פרחי בר, יוחננוף, קילוגרם אחד, רק ב-14 שקלים ו-80. כפוף לתנאי המבצע.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
7: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
6: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
7: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
7: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.

0: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאל.
1: תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחלט, אם אתה שווה דקות, זה מנוס. חדשות.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
2: מחוברים לישראל, עם הרב ישראל אורי.
3: כיצד עליי לנהוג בדיני התבשילים בימי ראש השנה? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.
4: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. היום בעזרת השם, נדבר מה הדבר שאנחנו נעשה, מה הדבר שאתה תעשה, מה הדבר שאת תעשי, ובזכות זה יהיה לנו שנה טובה. הרי כולנו יודעים, בראש שנה, כולנו הולכים להיכתב ולהיחתם בעזרת השם לספר חיים טובים והשלום. בראש השנה אנחנו נכתבים, וביום הכיפורים אנחנו נחתמים. מי יחיה, מי יהיה לו חיים טובים, מי יהיה לו יותר כסף, ומי יהיה לו בריאות, אבל חד ושום רק לסונים יצא לצד ההפוך. אז מה הדבר שבעזרת השם אנחנו נעשה, והשם יגזור לנו את השנה הזאת, יהיה לנו שנה טובה. הרי מספיק מה עבר לנו שנה האחרונה, מספיק מי חלם שנגיע לימים כאלה, כן, שם מאחם, זה לא יאמן כי יסופר. ותדעו, כל מה שעברנו השנה האחרונה, כל זה נכתב ונכתם בראש השנה וביום כיפור. עכשיו אנחנו רוצים שיהיה לנו שנה טובה. מה נעשה? שבזכות זה שנעשה את הדברים האלה, נכתב ונחתם בספר חיים טובים והשלום. שהשנה הזאת כל הרווקים והרווקות מעמוד יצא עסקו לזווג הגון. שהשנה הזאת השם ישלח בריאות ורפואה שלמה לכל חולה וחולות העמוד בית ישראל. שהשנה הזאת הקדוש ברוך הוא יזכה בזרע הקודש שקיימה לכל מי שצריך. שלום בית, פרנסה, הכל. אז בשביל להגיע לכאלה מצבים, צריכים לדעת שיסוד, אתם יודעים מהו הדבר? אני אגיד לכם עכשיו, לא נמתן עם זה עוד מעט, אלא עכשיו אני רוצה לומר לכם. הדבר הזה נקרא זיכוי הרבים. מי שמזכה את הרבים בחודש אלול, לקראת ראש השנה או לקראת יום כיפור, תדע לך את זה. תדעי לך את זה. זה סנגור גדול עלייך במשפט שהשם יעשה לך. זה סנגור גדול עליך או עליי או על כל אחד ואחת מאיתנו, בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה, שהדבר הזה ימליץ טוב בעדנו, ובזכות האלוקים יגזר לנו חיים טובים בשנה טובה. אבל תדעו, שמה שאני אומר לכם, זה בדוק, כן. ואני אסביר גם עוד מעט למה, למה זה כל כך חשוב. למה הדבר הזה נקרא שאדם עושה זיכוי הרבים בחודש אלול, למה זה דבר כל כך סנגור גדול, וגם אסביר איך עושים זיכוי הרבים. ומה זה בכלל זיכוי הרבים? הרי כולנו שומעים על המשפט הזה זיכוי הרבים. מה, רק רב עובדיה יוסף יכול לזכות הרבים? מרן, רבינו עובדיה? שהוא היה דרשן גדול, גדול הדור, אהוב על כל עם ישראל, או שגם אדם פשוט, או כל אדם, או כל איש, או כל אישה. אז טוב, תדעו לכם את זה, שכל אחד, וכל אחת מאיתנו יכולים לזכות את הרבים. זה לא משנה מי אתה, דתי, חילוני, מסורתי, או חרדי, או מה שזה. ואתם יודעים מה יותר מזה. דווקא אנשים שאולי הם לא כל כך חזקים ביהדות, יש להם יותר כוח לזכות את הרבים, אני אסביר למה אני מתכוון בדברי הפה ליועץ. שכותב רבי אליעזר פאפו, יכול להיות שמאה רבנים ידברו עם בן אדם שיתחזק באיזה דבר מסוים, או מאה אנשים ידברו עם בן אדם שישנה את מעשיו הרעים והוא לא ישמע. ואילו פתאום יבוא אדם שהוא לא רב, והוא לא צדיק, והוא לא הוא אדם פשוט, וידבר עם אותו אדם בדרך חברות, והשתבר שמה ומלא החמים, יהיה בזה השפעה בהרבה יותר גדולה, ויהיה בזה זיכוי הרבים בהרבה יותר גדול, והשתבר שמה ומלא החמים הקדוש ברוך הוא, ייתן בלבו של אותו יש לקבל ממך את המוסר. למה? בגלל שאתה בדרך חברות אמרת לו את זה, דיברת איתו בגובה העיניים, ומלא המוסר הזה חדר לו פנימה לתוך ליבו. הזיכוי הרבים במילים פשוטות, מה פרוי זיכוי הרבים? שאני גורם לעוד יהודי להתקרב להשם יתברך. שעד גורמת לעוד בן של מלך, לעוד בת של מלך שעשה מצווה. זה יכול להיות החברה שלך, וזה יכול להיות אמא שלך, וזה יכול להיות אחותך, וזה יכול להיות מישהי מהעבודה, וזה לא משנה מה, כל יהודי וכל יהודייה באשר היא, באשר הוא. והדבר הזה, אנחנו צריכים לשים את הראש שלנו חזק בדבר. ותדעו שפעם היה קשה לזכות הרבים. כן, פעם היה מושג הזה של זיכוי הרבים אולי דבר שהוא קשה. והיום השתבר שמו המלא החמים, בהרבה הרבה הרבה יותר קל לזכות הרבים מאשר פעם. ואני אסביר לכם גם למה. והסיבה היא לכך, הטעם לכך, משום שאדם למשל, בואו ניתן דוגמה, לוקח עלונים. עלונים של שבת קודש. כל מיני עלונים של, של דברי תורה. ומחלק את זה בבתי כנסיות. או מתקשר לאיזה מקום של עלונים, אני רוצה שתוציאו השבוע עוד 1,000 עלונים, וזה יהיה לזיכוי הרבים. זה מזכה את הרבים, כן? או אדם עכשיו בא לעבודה שלו, ומברר בכל רם על מה שהוא אוכל או שותה. ועונים אחריו החברים שלו אמן, או אשתו עונה אחריו אמן, או הילדים שלו, או מי שזה, זה גם בכלל מזכה הרבים. שאתה משכנע את החבר שלך שעבור איתך השיחות, שאת משכנע את החברות שלך, מתקשרת אליה, את בית יום לשיחות. בואי נהיה לשיחות. גם שמעתי שיש הרצאה שזה רב באזור שלנו, באור עקיבא, או בשדרות, נתיבות, או בתל אביב, או איפה שזה. את בית יום, בואי נהיה באזור שלנו. נקראת מזכת הרבים. אתה נקרא מזכה הרבים. אז יוצא לנו שזה בקלי הקלות, או יש כאלה, רואים איזה סרטון במדיה, והם שולחים אותו, משתפים אותו עם עוד אנשים שיראו את הדבר הזה. זה גם בכלל מזכה הרבים. אז יוצא לנו שכל אחד ואחד מאיתנו, אחים ואחרות יקרים, בכלל מזכה הרבים. לא שאני חד ושאום בעד כל הנושא הזה של המדיות, אני חייב לעשות גילוי דעת, אבל אני אסביר למי שיש לו את הדבר הזה, והוא עושה את הדבר הזה, אז הוא גם עכשיו נכנס לקטגוריה, שהוא עכשיו גורם לעוד יהודי לראות שיעור תורה, או לאיזה רב מסוים, בכלל מזכה הרבים. ועכשיו אני רוצה להסביר למה זה כל כך חשוב זכות הרבים כל השנה, ובמיוחד בחודש אלול. וגם אני רוצה לספר לכם גם סיפור אדיר על מרן רבנו עובדיה יוסף, מה הוא עשה בשביל זכות הרבים בחודש אלול. איך הוא סיכן את החיים שלו האישיים, בשביל שעוד יהודי יתקרב להשם יתברך, לא מטרת כסף, לא מטרת כבוד, ולא מטרת כלום, רק למטרת שנקרא זיכוי הרבים. למה זה כל כך חשוב? אז בואו נסביר לכם למה. שהרי אנחנו יודעים בראש השנה יש לכל אחד משפט. אי אפשר להתחכם מהמשפט הזה, אי אפשר לבוא ולשקר במשפט הזה, השם יודע הכל מאלף עטף, אין דבר נעלה ממך, ואין נסתר מנגד עיניך. השם יודע על כל אחד וכל אחד מאיתנו, 24/7, על הכל, על הכל, על הכל, על הכל. הכל מצולם, הכל נכתב, הכל נכתב, שאין דבר מושג כזה שנקרא שכחה. אצל הקדוש ברוך הוא, אצל השם יתברך. והנה, שימו לב למה שכתוב בספרים הקדושים, שאותו האיש, או שאותה אישה, מגיע ראש שנה, עושים להם משפט. פה הוא התפעל בכוונה, פה הוא חד שם פגע באשתו, פה היא צעקה על בעלה לעיני הילדים, פה אותו אדם לא בירך, פה אדם חד שם גנב, שם הוא תימת העיניים שלו, כל אחד עושים לו משפט, השם מצילנו. ואז יש עכשיו גזר דין. פתאום בא, השם אומר, רגע, רגע, תעצרו את הכל. אבל הילד הזה, זה שאתם עכשיו דנים אותו, אותו האיש, או אותה אישה, היא עשתה זיכוי הרבים בחודש אלול. היא גרמה לילדים שלי להתקרב אליי, שכנע אנשים שעבו איתה לסליחות, הוא שכנע את החברים שלו שאניחו תפילין, הוא שכנע את החברים שלו בוא איתי לאיזה שיעור תורה, לא משנה מה, הוא גרם פה שיהיה זיכוי הרבים, הוא גרם לילדים שלי בחודש שהוא להתקרב אליי, אני דואג עכשיו למשפט שלו שהוא יוצא זכאי, תבטלו מעליו את כל הגזרות קשות ורעות. תכתבו אותו בספר חיים טובים והשלום, תכתבו את אותה הבחורה, בספר חיים טובים והשלום. עכשיו הבנתם, אחים ואחיות יקרים, למה כל השנה זה חשוב לזכות הרבים, אבל בחודש אלול הרבה יותר? למה? בגלל שתדע לך את זה. בגלל שתדעי לך את זה. שבזכות זה שאתה עושה את הדבר הזה, שבזכות זה שאת עושה את הדבר הזה, זה סנגור גדול שהשתבח שמעו מלא החמים, זה אמיץ עליך טוב בשמיים. זה אמיץ עליך טוב בשמיים, השתבח שמו, ביום הדין, ביום הדין שהשם ידון אותך, שהקדוש ברוך הוא ישפוט אותך, וידי כך ישתבח שמו לך שנה טובה. יש שאנחנו באמת זקוקים לשנה טובה ומתוקה. לכן אחים ואחרות יקרים, כל אחד מתם, בבקשה מכם, שימו את הראש שלכם, איך אני מזכה את הרבים, איך אני מזכה את הרבים. וכל אחד אפשרי, אמרתי לכם, זה לא בשמיים, זה דבר שהוא קל. זה דבר שאתם יודעים מה, בקלי הקלות. יש כאלה עושים שיעורי תורה בבית שלהם, או בבית הכנסת באזור מגוריהם, מזמינים איזה רב, או איזה הפשת חלה, או לא יודע מה, ומזמינים אנשים, איזה זיכוי הרבים זה, איזה דבר הוא אצל השם יתברך, זה הדבר הזה. יש כאלה, בחודש אלול, יותר משתדלים בנתינת צדקה למקומות של תורה, שעל ידי כך יוכלו ללמוד יותר תורה בשקט ובבטח. זה גם יכלל מזכה הרבים. אמרתי לכם, אפילו אדם מברך בכל רם על מה שהוא אוכל ושותה, או אותה בחורה מברכת בכל רם על מה שהוא אוכל ושותה, זה גם גורמת לעוד אנשים שענו אחרי האמן, זה גם בכלל מזכה את הרבים. זה גם בכלל מזכה את הרבים. ברור אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ואלו הדברים שאנחנו צריכים שיהיה מול עינינו, ולהשתדל בהם, ולהתאמץ בהם מאוד. וכמו שהבטחתי לכם, אני רוצה לספר עם סיפור, שתראו מה זה זיכוי הרבים של מרן רבנו עובדיה, שרותו יגן עלינו, אמן. כמה מרן רבנו עובדיה חסר לנו, כמה מרן רבנו עובדיה, איזה אהבת ישראל הייתה לו, איזה אהבת ישראל, איך הוא היה אוהב כל יהודי, איך הוא היה אהוב על כל עם ישראל, חילונים, דתיים, מסורתיים. ותראו בחודש אלו, תמיד הוא המזכה את הרבים, תמיד הוא הולך נותן שיעורי תורה, הרצאות בכל רחבי הארץ. אבל בחודש אלו לא היה הרבה יותר, כל ערב היה הולך ל-4-5 מקומות, לא בין אדם בגיל 30, או בגיל 40, בן אדם בגיל 70, 80 ו-90, הוא נפטר בגיל 93, עד סוף ימיו האחרונים הוא המזכה את הרבים. יום אחד הזמינו אותו לחיפה, לחיפה, שיבוא לשם ויזכה את הרבים, יעשה שם שיעורי תורה. ואז זה היה אצטדיון שבאו לשם אלפי אנשים, אלפי אנשים, לא היה מקום לזוז, אפילו מחט לא היה מקום להיכנס. מרוב שמלא מעם ישראל באו לשמוע את דברי התורה ממעלה בן עובדיה. ואז שהוא היה שם, הוא אמר, עמד שם ואמר 53 דקות דברי תורה. אחרי שהוא סיים את דברי התורה, כיבדו אותו שהוא יהיה חזן באמירת הסליחות. ידוע, מרן היה איש חזן ופייטן, נעים זמירות ישראל. היה מקמיס גדול. וכיבדו אותו שיהיה חזן כמו שהוא עושה כל פעם. והוא סירב בכל תוקף, אמר לו שמישהו אחר יהיה חזן. אמרו לו, הרב, הגעת במסוק מירושלים, עד שאנחנו רואים את פניו של מורנו ורבנו, הרב גם יהיה חזן, רוצים לשמוע, זה יחזק את כולנו. אמר שמישהו אחר יהיה חזן. רק התחילו את הסליחות, קורא לעוזרים שלו, תזמינו דחוף אמבולנס, הוא לא מרגיש טוב, כואב לו החזה. מרן סבל בלב, הוא עבר כמה וכמה צנתורים, היה חולה לב. והנה לקחו את מרן, עשו לו בדיקה, אוי ואבוי, אירוע לבבי. ישר הוא חייב לעבור עוד פעם צנתור, עוד צנתור בנוסף על כל מה שהוא עבר. באו רשם אחרי יומיים הוא עבר את הכל, אז הבן שלו שאל אותו, אבא, ממתי לא הרגשת אותו? מה, איך שסיימת את השיעור? מלפני שמתחילים את השיחות, פתאום אתה מרגיש לא טוב? הוא אומר, תראו מה הוא אומר לו, עוד מלפני שהוא עלה למסוק בירושלים לכיוון חיפה, הוא לא הרגיש טוב. אבל הוא אמר שאם הוא יגיד את זה, ישר ישפזו אותו, ומה יהיה עם כל אותם אלפי יהודים שמחכים בחיפה לשמוע דברי תורה ולהתחזק בחודש אלול. לכן מרן אמר, קודם כל הוא ילך ויחזק אותם, 53 דקות יעמוד על רגליו, מאדם למעלה מגיל 80, ואומר להם דברי תורה, ורק לאחר מכן שישפזו אותו, יטפלו בו. למה אמרתי לכם את האחים האחרות? כי אם תראו כמה אדם צריך לדעת, חודש אלול זה חודש שמח במיוחד לעם ישראל. אבוי למי שחושב, או למי שחושבת, יאללה, תן לי שעבור כבר הימים האלה. חז, זה ימים שהם יותר שמחים מהם מחודש אדר. זה ימים שהקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, בניי אהוביי, אני אוהב אתכם, ואני יודע שהעץ הרע לא עוזב אתכם, והוא כל השנה מחכה שתעשו עבירות, אבל במקביל אני רוצה שיהיה לכם שנה טובה. ואם אני אדון אתכם לפי המעשים שלכם, חז לשלום אין צדיק בארץ ולא יחטא, יכול להיות שנה לא כל כך טובה לאותו האיש או לאותה אישה חס וחלילה. אז מה השם עושה? הביא לנו את חודש אלול, יותר תתקרבו אליי, יותר תשתדל לברך על מה שאתה אוכל ושותה, יותר תשתדל לשמור שבת, יותר תשתדל בצניעות, יותר תשתדל להניח תפילין. כיבוד הורים, יותר לכבד את ההורים, כן, יותר כל אחד ואחד מאיתנו משתדל מה שיכולים. ואני גוזר עליכם שנה טובה, ואני גוזר עליך שנה טובה, השם מבטיח לך, נשמה תורה, זו מה שהיה. אתם יודעים מה? אפילו אם אדם היה רשע מרושע כל השנה, רשע מרושע כל השנה, והוא בחודש אלול בא ומתחזק, הוא מתקרב להשם, משתבח שמה, השם נותן לך שנה טובה. השם נותן לאותה בחורה חיים טובים. לכן אחים יקיים, בואו נתקרב להשם. בואו יותר נראה להשם, אנחנו הבנים שלך, השתבח שמך לאדם מלא החמים. אנחנו לא נעזור אותך, ואנחנו תמיד נשתדל כמה שוטה להתקרב אליך. ואלו הדברים הכי מחאות יקרים, שצריכים להיות חזק, אבל חזק חזק מול עינינו, שבחודש אלול יותר להתקרב להשם. חודש אלול יותר להראות להשם, ריבונו של העולם, אני יותר מתקרב אליך. אני יותר מתחזק בתורה ובמצוות ובמעשים טובים. ועדי כך אנחנו נראה לדברים, אנחנו נזכה לדברים חשובים. זה לא משנה מה אדם, כולנו זקוקים לשנה טובה. וזה תלוי הרבה במושג הזה שנקרא התקרבות להשם יתברך. אנחנו יודעים שאבות אבותינו פעם מה היו עושים, הם לוקחים תרנגולים מלפני ראש שנה, כן? לפני ראש שנה. ועושים זה כפרתי, זה חליפתי, זה תמורתי, שבדבר הזה זה התרנגול ילך לשחיטה ואני אכנס לחיים טובים שלום. יש כאלה עושים את זה לפני ראש שנה, יום כיפור. יום כיפור. שאנחנו עושים את הדבר הזה כפרות. יש כאלה נוהגים מלפני ראש שנה, יש כאלה לפני יום כיפור, אבל מה שכן, כולנו יודעים, רובם של כל ישראל עושים כפרות 200 לפני המושג הזה שנקרא יום הכיפורים. כן? לפני יום הכיפורים עושים פדיון, עושים כפרות. אבל במקום ביטיון, במקום של הקרת כבשים, או סליחת הנגולים, פודים את זה בכסף. אבל מה הדבר שעושים לפני ראש השנה, אחים ואחיות יקרים? מה הדבר שאנחנו עושים לפני ראש השנה? הרי אנחנו לא עושים כפרות, כפרות עושים לפני יום כיפור. לפני ראש השנה מה שאנחנו עושים, אתם יודעים מה הדבר? עושים פדיון נפש. מה זה פדיון נפש? אני רוצה להסביר קצת המאזינים והמאזינות היקרים שלנו, מה זה פדיון נפש? פדיון נפש, הדבר הזה נקרא על ידי שאותו האיש, או על ידי שאותה אישה, מלפני ראש השנה לוקחים 160 שקלים, דווקא 160 שקלים, עוד מעט אני אסביר למה דווקא המספר הזה, שזה 160 שקלים, ותורמים את זה לצדקה, ואותם גבי צדקה עושים לשם שאתם רוצים, או לשם שאת רוצה, פדיון נפש, וזה סגולה מאוד מאוד בדוקה לשנה טובה, שגם אם חס ושלום, אותה השנה האדם צריך חס ושלום, חס וחלילה דברים רעים, השם אומר, הוא פדת עצמו באותו פדיון נפש, הוא עשה מעשה צדקה, שזה תרומה חד פעם אצל 160 שקלים, שהוא נותן לעני או לאדם שהוא לא מתור, או לאדם שאין לו, ומילא זה הפדיון הנפש, שמתי עושים את זה במיוחד? מלפני ראש השנה. לכן, אחים ואחרות יקרים, הרבה אנשים פונים אליי ושואלים אותי, הרב, אתה עושה פדיון נפש? אני אגיד את האמת, לא הייתי עושה את הדבר הזה, אבל ברוך השם, אני רואה שיש ביקוש גדול, ואני כמה שלמדתי על זה יותר, אני מבין כמה זה מבטן מעל האדם כל מיני גזרות קשות ורעות. כמה זה מבטן מעל אותה אישה כל מיני דברים רעים, וכל מיני דברים תמאים, וכל מיני קפדות ועין הרע, ומעל הכל שהשם השתבר שמו גוזר על אותו האיש של אותה אישה שנה טובה בזכות אותו פדיון נפש. אז לכן, השנה הזאת החלטתי לפני ראש השנה, לעשות פדיון נפש למי שרוצה או למי שרוצה. ומה זאת אומרת פדיון נפש? זה לא עוד קבע, כן? שתבינו. אני חייב להגיד, זה עול עליי, כן? זה עול עליי, אבל כיוון שהדבר הזה בשביל עם ישראל, ולאן הולך הכסף? ליתומים, לאלמנות, לאנשים שאין להם מסכנים, וזה כסף של 100% דקה, אמרתי, אני כן אציע את זה. אז כל מי שרוצה, או כל מי שרוצה שעשו לה פדיון נפש, שעשו לך פדיון נפש לפני ראש השנה, מה שאתם צריכים לעשות, לכתוב מחוברים לישראל, ואז תכנסו לשם, לאותו האתר, ואז אתם תראו שם פוסט של פדיון נפש, ואז תכתבו גם את השם שלכם, מאוד חשוב שתכתבו את השם, שנדע למי לעשות את הפדיון. ואתם תורמים, כמו שאמרתי, תרומה חד פעמית של 160 שקלים, כותבים את השם שלכם שם, ובעזרת השם אנחנו נדאג לשני דברים. קודם כל לעשות לך את הפדיון נפש, קודם כל לעשות לך את הפדיון נפש לפני ראש השנה, והדבר שני, שזה הכי חשוב, שהכסף הזה ילך לאנשים באמת במצוקה, באמת לאנשים שאין להם. אז לכן, מאזינים ומאזינות יקרים, אני עוד פעם חוזר, כל מי שרוצה, או כל מי שרוצה, שיעשו לפדיון נפש, מלפני ראש השנה שהסברתי לכם, יש עניין עצום, נורא ונשגב, שיעשו פדיון נפש. לכל נפש, לכל בן אדם, זה 160 שקלים חד פעמית. לא לשתי שמות, אני חייב להגיד, אני לא רוצה סתם להמציא לכם פה דברים, שחד ושלום, העיקר שלא, אני אומר את הכל הכי מסודר, לכל נפש, לכל בן אדם, לכל שם, זה פדיון נפש, זה 160 שקלים. מה שאני אחראי, קודם כל לעשות לכם את הפדיון, והדבר השני, בלי נדר, ב-100% שהכסף ילך לצדקה, לאותם אנשים שאין להם. אז מה אתם צריכים לעשות למי שרוצה, או למי שרוצה, שעשו לה פדיון נפש, מלפני ראש השנה, שעל ידי שעושים פדיון נפש, גם אם חד ושלום, אמור להיות דבר רע, גם אם חד ושלום דבר לא טוב, בזכות הפדיון נפש, בזכות מעשה הצדקה, צדקה תציל ממוות. וכותב הגאון מבינה מכל שכם, כל מיני דברים רעים, או כל מיני דברים לא טובים. מה אתם צריכים לעשות? תרשום, מחוברים לישראל, אתם נכנסים לאתר, אתם תראו פדיון נפש שם, ותכנסו לבפנים, ותכתבו את השם של מי שאתם רוצים. אם למשל אתם רוצים שזה יהיה שתי שמות, אז אתם שמים פעמיים 160 שקלים. שזה אומר, פעמיים 160 שקלים זה 320 שקל, ובעזרת השם, אתם תרשמו את שתי השמות. כמה שמות שאתם רוצים, רק שימו לב שלכל שם יהיה 160 שקלים. זה לא עניין שעכשיו אני מבקש לכם פה תרומות, זה לא העניין. זה העניין שאני רוצה לעזור לכם לעשות פדיון נפש לפני ראש השנה. שזה דבר שמאוד אני ממליץ מאוד על פי דברי האריזה, כן? המקובלים, כל הספרים הקדושים, כמה מעריכים בדבר הזה. אז מה שאתם צריכים לעשות זה לא להתקשר לו כלום, פשוט רושמים מחוברים לישראל, נכנסים, תראו שם פדיון נפש, כותבים את השם שלכם, עושים את התרומה הזאת של 160 שקלים לכל שם, ובעזרת השם מה שאנחנו נעשה, זה קודם כל לעשות לכם את הפדיון לפני ראש השנה, והדבר השני, לעשות לכם את המושג הזה שנקרא, את הדבר החשוב הזה שנקרא, שהכסף ילך לאותם יתומים ואלמנות, וזה שם תזכו את דברים גדולים. בהמשך לתוכניתנו, אני רוצה לספר עם עוד סיפור מאוד מאוד חשוב, שתראו מה זה ראש השנה. כי הרבה אנשים באים ושואלים אותי, הרב, אם אני שומע סליחות בשידור חי דרך הרדיו, או דרך הלוויין, האם אני יכול לענות איתם אמן, או על הקדיש שאני שומע בסליחות, או אני יכול להגיד ויעבור, או בדיל ויעבור, או אדון סליחות, או שבגלל שזה לא במציאות שאני נמצא שם, אז אסור לי. אז תראו מה שפסק מורן ורבנו, תראה דושנו מרן רבנו עובדי יוסף, פסק הלכה ברור, כל מי ששומע או כל מי ששומעת, שאת המושג הזה שנקרא אמירת סליחות בשידור חי דרך הרדיו, או דרך הלוויין, או כל מיני דרכים למיניהם, אבל זה בשידור חי, הדין הוא שאתה יכול לענות אמן, ברכו ברוך שמו, ויעבור, ולהגיד גם בדין, הכל אמירת הסירות, אתה אומר מילה במילה. אפילו שאתה לא נמצא באותו מקום. ולמה? דווקא שזה בשידור חי. אז אם למשל מעבירים אמירת סירות של הכותל המערבי, או של הרב רובן אלדד, מישיבת אור החיים בירושלים, או מכל מיני מקומות, בשידור חי דרך הרדיואים, או דרך כל מיני מסכים למיניהם, ואתם שומעים את זה, אז בוודאי שאתם עונים איתם, ואומרים איתם גם סליחות, ואפילו בנהיגה, למשל, אני זוכר יום אחד נסעתי, פתחתי איזה רדיו, פתאום אני שומע סליחות בשידור חי, אז אמרתי, חבל לי, אז מתחלתי לענות בדיל לא יעבור, ואחרי זה אמרתי, ויעבור הכל. למה? שפסק מרן רבנו, ומי ששומע סליחות, או קדיש, דרך הרדיו, בשידור חי, שימו לב לדגש השידור חי, הדין הוא שאת עונה איתם אמן, או אתה אומר איתם את הסליחות, וזה לא נחשב כאילו אתה, אלא אתה אומר, ועל ידי כך השתבר שמו זה דבר עצום, נורא ונשגב. וכמו שאמרתי, חודש אלול זה חודש שמח לעם ישראל, זה חודש טוב לעם ישראל, וחודש נהדר לעם ישראל. ולמה? שהקדוש ברוך הוא מרוב חיבתו, ואהבתו אל עם ישראל, הוא הביא לנו את חודש אלול, וגם הוא גילה לנו את הסוד של חודש אלול. שאתם לפני משפט, תתחזקו יותר, תתקרבו אליי, יותר מהצירות, יותר כיבוד הורים, יותר לברך על מה שאנחנו אוכלים ושותים, יותר צניות של בת של מלך, יותר שמירת שבת, אני גוזר עליכם שנה טובה, וגם אם חד לשום היה כל מיני בעיות כל השנה, שמוכל, העיקר נתקרב אליו במיוחד בימים האלה. מלפני, ואני רוצה גם לספר עם סיפור מאוד אדיר שבאדירים, שתראו כמה השתבר שמו המלא החמים, חסדי השם כילותמו, כילותמו חסדנו עלינו, אבל אני רוצה קצת לעבור להתנח את הקלה ככה לכמה צלילים, עם איזה שיר, עם איזה פיוט של אמירת הסליחות, יותר נכון לא שיר ולא פיוט, אלא איזה קטע מאמירת הסליחות, אבל לפני אחים יקרים שנעבור להתנחת הזאת, הרי אמרתי לכם שאחד הדברים החשובים לאדם זה זיכוי הרבים, במיוחד בחודש אלול, כן, במיוחד בחודש אלול, שעל ידי שאתה מזכה את הרבים, על ידי שאת מזכה את הרבים בחודש אלול, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה דואג לילדים שלי שהתקרבו אליי, את דואגת, לבניי שיקיימו את מצוותיי, אני דואג למשפט שלך, שיהיה לך שנה טובה. אני דואג למשפט שלך, שיהיה לך חיים טובים. ואני קודם כל, תודה להשם שהוא מזכה אותנו לזכות הרבים, שזה הדבר החשוב ביותר. ותודה להשם שאני שומע כל יום עוד חיילים שרוצים להניח תפילין, ועוד יהודים שהניחו תפילין. ומצד שני זה גם כואב. מה הכאב? אני אסביר, ישתף אתכם במחוביי. הכאב הוא שברוך השם יש חיילים שמוצאים להניח תפילין ויש עוד יהודים שמוצאים להניח תפילין אבל אין להם תפילין, כן, מה שאתם שומעים בדיוק, אין להם תפילין. וכמו שאתם יודעים, כל שבוע אני בא מדבר איתכם לתפילין לחיילים. אני חייב להגיד, אני מודה מכל ליבי לעשרות מאזינים ומאזינות יקרים שלנו שבזכותכם כל יום עשרות ועשרות מחיילי ישראל ועשרות מעם ישראל מניחים כל יום תפילים בזכותכם. לא בזכות אף אחד, אלא בזכות השם שאתם השליחים שלו. כן, שתדעו את זה. וזה הזמן גם לנצל את ההזדמנות, לנצל את הבמה להודות לכם מכל ליבי. אבל בצערנו הרב, יש עוד חיילים שהם זקוקים לתפילים. יש לנו עוד יהודים מעם ישראל שהם זקוקים לתפילים. ואין לנו תפילים להביא להם. זה לא שאנחנו יש לנו ואנחנו עוד מעט נחליט למי לתת. פשוט אין לנו תפילין, ולחוץ לנו פה על הפרק שלושה זוגות תפילין, אחים ואחרות יקרים, כן, מה שאתם שומעים, שלושה זוגות תפילין, ואנחנו זקוקים לעזרה שלכם, זקוקים לעזרה שלך, ואנחנו זקוקים לעזרה שלך, ותדע לך את זה, ותדעי לך את זה שהכסף הזה, זה 100% הולך לאותם תפילין, לאותם חיילים, או לאותם יהודים שאין להם תפילין. ואני אגיד לכם יותר מזה, כל פעם שואלים אותי הרב, אפשר לתת את זה מכספי מעשר, את התפילין האלה לחיילים, את התפילין האלה לאותם, מה השאלה בכלל? בוודאי, זה צדקה מוחלטת, זה צדקה גמורה, אחים ואחרות יקרים, זה ב100% צדקה, שזה הולך שעוד יהודי יניח תפילין, ועוד בת של מלך, ועוד בן של מלך יניח תפילין. אז אכן כל מי שיכול, בואו תפתחו את לבכם הטוב, תפתחו את לבכם, בואו תעזרו פה בעוד שעות זוגות תפילין, שנדאג לעוד חייל שאנחנו תפילין, שנדאג לעוד יהודי שאנחנו תפילין. ואני גם אומר באותה נשימה, כן, חשוב לי לומר את זה, שגם אם אתה יודע, או שאת יודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם מוזמנים להתקשר אלינו למספר עוד מעט שאני אגיד, שבעזרת השם נכניס את אותו החייל לרשימה, ונדאג לו, נעשה הכל, לדאוג לו גם לתפילין. אבל כמו שאמרתי, תעזרו לנו עכשיו בתוכנית הנפלאה הזאת להגיע לשלוש זוגות תפילין, אחים האחרות יקרים. בוודאי שאפשר לעשות את זה מכספי מעשר. ותדעו, אתם יכולים להקדיש את זה לעילוי נשמת יקיריכם, לעילוי נשמת אבא, או אם אנשים חושבים שרק ספר תורה אפשר להקדיש לעילוי נשמת. ודאי שספר תורה זה דבר חשוב. אבל במקביל אתם צריכים לדעת שהתפילין האלה שאתם מקדישים לעילוי נשמת יקיריכם, זה כל יום אותו החייל יניח תפילין לעילוי נשמת הוריך, או למי שאתה רוצה, או למי שאתה רוצה, או למי שאת רוצה. ובטח שאתם תקבלו גם קבלות מסודרות. חשוב לי את הנאמנות הזאת שתקבלו קבלה מסודרת עד אליכם, אבל אני חייב להגיד לכם שאנחנו זקוקים פה לשלושה זוגות תפילין. מה שאנחנו צריכים לעשות, לכל מי ששומע אותי, או לכל מי ששומעת אותי, ברגעים אלה, להתקשר עם מספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית. 5937, תפתחו את הבחירים הטובחים האחרות יקרים. בואו תעזרו לנו במשימה. מי ייתן ואחד יגיד, אני רוצה זוג תפילין. אחד יגיד שתי זוגות, אחד יגיד שלוש זוגות. או שאחד יגיד, הרב, אני יכול רק 400 שקל. כמה אתה יכול? כמה את יכולה? זה מצוין. לא אמרתי שעכשיו תיתנו לי פה הוראות קבע. או אמרתי לכם דברים שתנו לי פה עשרות. כמה כסף אתה יכול? כמה כסף את יכולה? אבל בואו שנגיע פה לשלוש זוגות תפילין. אני מודה בזה שצריך פה נס שזה יקרה. ואנחנו מאמינים בהשם, ובעם ישראל, העם היקר שלנו, עם נדיב לב, כוכבית 5937. ואתה יכול להקדיש את זה לעילוי נשמת יקיריך, או להבדיל לרפואה שלמה, או לשואה שאתה צריך. כוכבית 5937. אני חוזר, כוכבית 5937, או כמו שאמרתי לכם, אתם תקבלו את הקבלה מסודרת עד אליכם. חשוב לנו שהכל יהיה מסודר, קבלות מסודרות, יגיע עד איפה שתרצו, והעיקר שבעזרת השם נבשר עוד עד, מי ייתן עד סוף התוכנית הזו, לעוד חיילים ולעוד יהודים מעם ישראל שיש להם עוד זוג תפילין, שכבר כבר אנחנו נדאג להם במוצא, אבל זה יכול להיות רק בזכותך, או רק בזכותך, כוכבית 5937, כוכבית 5937, ואתם תקבלו קבלות מסודרות, אנחנו ארגון מחוברים לישראל, אתם יכולים לבדוק עלינו, הכל, יש גם את הסרטונים ואת התמונות, הכל שחיילים מקיימים את התפילין, זה מאוד חשוב לנו שתראו את זה גם, כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו, אחים יקרים, שבזכות זה אנחנו נדאג לעוד יהודי, וזה זיכוי רבים גדול בחודש אלול. אתם, נעבור להתנחת הקלה ומיד מיד נשובה אליכם.
2: האזנתם למחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
3: האם נשים חייבות בתפילות של ראש השנה ומה דינן בתקיעות שופר? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.

0: האם מותר לנוח בימי ראש השנה ומה הדין בשיחת חולין? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.
1: מחוברים לישראל, עם הרב ישראל אורי.
2: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות היקרים שלנו אחרי התנחת הקלה, גם את החלק השני של התוכנית. אני רוצה לפתוח בסיפור, שהסיפור הזה ייתן לנו מה הפירוש של חודש אלול. מה הדבר הזה של חודש אלול? אז בואו תקשיבו טוב דברי רמב"ן. שאומר את זה הרמב"ן, שתראו כמה השתבח שמו, מה הפירוש של חודש אלול. ושעל ידי כך נדע איך להתנהל עם החודש הזה. הוא מספר שמספרים על זה מלך אחד, שאותו המלך היה מלך גיבור, מלך כובש, מלך אדיר שבאדירים, כל אשר עושה הוא מצליח. אבל אותו הבן היה לו בן יחיד, ואותו הבן התחבר לחברים רעים, לאנשים, סליחה מגבותכם, לא טובים, ונהיה יותר רשע מהם, נהיה יותר מנוון מהם, חז ושלום. רוצה, גונב, עושה דברים שלא יאמן כי יסופר. והמלך ראה בצער, למה להתחבר לחברים רעים? שאתם יודעים, כותב הרמב״ם, אין דבר יותר רע לאדם כמו חבר רע. אין דבר יותר רע לאדם כמו חברה רעה. שיש לאותה בחורה חברה רעה, היא תהיה יותר גרועה ממנה עד כדי כך, כך כותב הרמב״ם. שהסביבה של האדם זה מאוד מאוד משפיע על האדם. לאותו הבן של מלך התחבר לחברים רעים ונהיה ממש איש לא נוח לבריאות, מחילה מכבודכם. יום ותמיד אבא בוכה לו שזה המלך, אבל אין מי לדבר. יום אחד תפסו את אותו הבן של מלך על תיק גדול שהוא צריך מינימום 11 שנה לשבת בכלא. 11 שנה הוא צריך לשבת בכלא עמוק עמוק, והמלך ידע שיגיע כזה יום, הוא ידע את זה. אבל מה הוא יכול לעשות? זה מה שיש. מלפני שרצו השופטים לגזור את אותו גזר דין, אמר להם, אני רוצה להיפגש איתכם. אמרו, בבקשה, מה אתה צריך להיפגש? מה אתה רוצה? אמר, קודם כל אתם תותקים, לא שאני בא לטעון פה טענות למה אתם ככה עושים. הצדק הוא ב-100% איתכם שאתם עושים ככה לילד שלו. מגיע לו והוא יודע בדיוק. אבל בואו נעשה כזה דבר. תנו לבן הזה חודש שניסיון. ובחודש הזה, אם הוא לא עשה שום דבר נגד החוק, אתם סוגרים עליו את כל התיקים, וגם את התיק הגדול הזה של ה-11 שנה מאסר. אבל, שזה אבל גדול, אם אתם תתפסו אותו, הדבר הכי קטן שהוא עשה נגד החוק, הוא לא יישב 11 שנה, הוא יישב עשרות שנים, ואני יהיה חתום על זה, זה יהיה מאסר עולם. ישר כל העוזרים של כל השופטים אמרו, פה אחד, אנחנו מסכימים. למה? ידעו. שאין שום סיכוי בעולם שאותו הבן חודש ימים רצוף לא עשה שום דבר נגד החוק. יודעים על מה יושב עליו, יודעים בדיוק מי זה הבן אדם. אבל אמרו למלך, בתנאי שאתה אומר לו שהוא בניסיון אצלנו. המלך אמר, בסדר בסדר, כל טוב שלום, הלך. רק המלך יצא מאותה הפגישה, לאן הוא ברח? לבן שלו, בלי שאף אחד ידע. קרא לו, בני, אסור לנו להיפגש, בוא דחוף אליי, מה קרה בה? ותראה, אתה עכשיו בחודש ניסיון. אם בחודש הזה אתה לא תעשה שום דבר נגד החוק, ולא דבר אפילו הכי קטן, תדע לך כל התיקים שיש עליך, וגם התיק הגדול הזה של 11 שנה בכלא נסגר מעליך. הכל בטל ומבוטל. אבל, שזה אבל גדול, אם חד ושלום יתפסו אותך על דבר הכי קטן, אפילו על דבר הכי קטן נגד החוק, אתה לא תשב 11 שנה, זה יהיה 20 שנה, ועשרות שנים זה יהיה מאסר עולם בתוך הכלא. ישר הבן אמר, אבא טוב, תודה רבה שגילת, לך, לך, שלא ידעו כלום, לך. ישר נפרדו, אבל מה, אותו הבן נהיה ילד טוב ירושלים. איזה ילד טוב, שום דבר הוא לא עושה נגד החוק. עכשיו, בית משפט, שלחו לו בלשים, מבפנים, חברים הכי טובים, הציעו להם עשרות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים, העיקר שיביאו עליו, וזה מדע אפילו הכי קטן, שהוא עשה נגד החוק. אבל לא מוצאים שום דבר, אין. העד ילד טוב, ילד טוב, השתבח שמה ומלא החמים. עבר חודש ימים, כל התיקים נסגרו מאותו הבן של המלך, הכל ננעל, הכל חתום, ביי ביי ביי, והשתבח שמה ומלא החמים, הבן יצא זכאי, ועד כדי כך שמרוב שהוא התקרב, הוא בסוף גם החליף את אותו המלך. זה המשל. אומר הרמב"ן, הנמשל הוא זה אנחנו. הבן של המלך מי זה? זה אני, זה אתה, זה עד, וזה כל אחד מאיתנו. שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, יודע שהרי אם ידונו אותם לפי המעשים שלנו בראש שנה, אוי ואבוי יכול להיות חס ושלום. אוי ואבוי. הרי אין צדיק בארץ ולא יחטא. הרי כל אדם יש לו את המעידות שלו. כל אחת מאיתנו יש לה את המעידות שלה. ואין צדיק בארץ ולא יחטא. אבל השם אוהב אותנו. הוא אוהב אותנו, הוא רוצה שלנו שנה טובה. כן, הוא אומר, אני רוצה שיהיה לכם חיים טובים. אני רוצה השנה הזאת לגזור עליכם של שנת ניצחון, שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, שנה של זיווגים הגונים לכל הרווקים והרווקות, שנה של חיים מאושרים, של די לחרדות והפחדים והדיכאונות והעצבויות האלה כבר. השם אוהב אותנו, אהבתי אתכם, אמר השם. קראנו בפרשת ראה, בנים אתם, השם לוקחים, אתם הבנים שלי אתם, השם אומר לנו. אבל אם אני אדון אתכם לפי המעשים שלכם, זה לא טוב חס ושלום יכול להיות. אז מה השם עשה? גילה לנו את הסוד, זה אותו אמר שהוא גילה את הסוד לבן שלו. אתם לפני משפט שזה נקרא ראש השנה, ומי שמתקרב אליי לפני ראש השנה, במה שהוא יכול, בשמירת שבת, בתפילין, בכיבוד הורים, בלברך על מה שאוכלים ושותים, בעוד אמירת סליחות, בעוד נתינת צדקה, השם אומר, אני גוזר עליך שנה טובה. אני גוזר עלייך שנה טובה. למה? הנה, גילה לכם את הסוד, תהיו חזקים בחודש הזה, כמה שאתם יכולים, כמה שיותר תשתדלו, ואני גוזר עליכם חיים טובים. אני גוזר עליי חיים טובים, אחים ואחרות יקרים, השם תראו מה הוא אומר לנו. ואני רוצה להגיד לכם דבר עוד יותר מזה, שזה דבר מחריד. שכותב הרמב"ן, גם אם חס ושלום אדם היה רשע, אתם יודעים מה? רשע מרושע, כל השנה. עשה דברים נגד רצון השם יתברך. אבל בחודש אלול הוא בא ומתקרב להשם יתברך. בחודש אלול הוא משתדל בשביל מעשים הרעים. בחודש אלול הוא מראה לי שהוא מתחרט על העבר, והוא משתדל לקבל קבלות על העתיד בלי נדר. שם גוזר עליך שנה טובה. שם לא מסתכל מה הכל שם, הוא גוזר עליך שנה טובה. אז נו, אחים יקרים, חייבים לנצל את ההזדמנות הזו של הימים האלה. אני מבקש מכם, בבקשה מכם, מספיק מה שעבר לנו שנה האחרונה. מספיק. הקשיים האדירים האלה, והצרות הצורות שעם ישראל עברו, די, אין לנו כבר כוחות. מאיפה אנחנו, לאן אנחנו ממשיכים מפה? לכן כל אחד, כל אחד מאיתנו, בלי נדר, אני מבקש מכם, גם שאתם לוקחים על עצמכם קבלות, להתחזק, להתקרב להשם, בלי נדר. שום דבר אנחנו לא עושים בנדר. שזה דבר חמור לאין שיעור הנדרים מהשבועות האלה, שנפעמים, שומע אנשים נודרים, נשבעים, איזה טיפשות זאת, מה זה נודר, נשבע, יקר לי, מה זה הדברים האלה, הזוהר הקדוש כותב, האדם שהוא נשבע, הוא נודר, הוא נועל לעצמו את המזל, הוא נועל את עצמו את המזל עם השבועות והנדרים האלה. אז גם שאני עכשיו אומר לכם, לקראת ראש השנה, להתחזק ולהתקרב, אנחנו עושים את זה בלי נדר, אבל בואו נראה להשם, הנה ריבון שם, אני רוצה שיהיה לי שנה טובה, אני רוצה שהשנה הזאת תהיה לי שנה בהרבה יותר טובה, ואיך אני עושה את זה? ואיך את עושה את זה, ואיך אתה עושה את זה בלי נדר, אני מתחזק בלי נדר בדבר שנקרא שמירת שבת, בלי נדר אני מתחזק יותר בצניעות, אני מתחזק יותר בכיבוד הורים, אני מתחזק יותר לברך על מה שאני אוכל ושותה, אני מתחזק בלי נדר יותר בתפילין, אני מתחזק יותר בקריאתי, כל אחד מאיתנו נקרא לעצמו בלי נדר איזה דבר מסוים בחודש שלו לקראת ראש השנה, ואתה שאומר, אתה מתקרב אליי, אתה משתדל להתחרט על העבר, ואתה מתקבל לעצמך קבלה לעתיד, אני גוזר עליך שנה טובה. ואנחנו בדיוק אותו הבן של המלך שיש לו 11 שנה כלא, ובא חודש שנים הוא התחזק והתקרב, והוא עשה כל לא לעבור נגד החוק, ואז נתבטא מעליו כל הגזרות, כל התיקים. ככה זה בדיוק, אנחנו מתקרבים להשם, משתדלים מסור מירה ולעשות טוב, אמירת סליחות, להשתדל כל אחד ואחד עם תאום מה לעשות, ומלא השם יגזור לנו שנה טובה. ואני אגיד לכם יותר מזה, אמירת סליחות, כמה זה חשוב. כמה זה דבר אדיר שבאדירים. כמה זה דבר עצום, נורא ונשגב. אבל תדעו, אמירת סליחות זה לא העיקר. הסליחות זה אמצעי. אם אדם עושה סליחות, אבל הוא לא מתחזק בפחות עבירות, יותר מצוות, זה, סליחה מגודכם, זה כאילו לצנות. כל העושה תשובה ואינו משנה את מעשיו הרעים, הרי זה דומה לטוב ולשרץ בעדו. אתה מבקש סליחה מהשם במקביל, תראה להשם שאתה פחות עושה עבירות. תראה להשם שאתה מכבד את ההורים שלך. תראה להשם שאתה משתדל יותר בצניעות. תראה להשם שאתה יותר מברך על מה שאתה אוכל ושותה. תראה להשם איזה גם מעשי, לא רק אמירה. השיחות זה דבר חשוב, זה ממתק את הדינים, כותב האריז, הדברים עצומים, חשובים מאוד מאוד לעניין של אמירת השיחות. אבל במקביל זה חייב לבוא ביחד עם שינוי מעשים הרעים, ביחד עם התקרבות להשם ברך, והשתבח שמו מלא החמים. וכמו שאמרתי לכם, דבר עצום נורא מבגזגב, שיש לנו לפני ראש השנה, דבר שהוא דווקא לפני ראש השנה עושים אותו. כל השנה אפשר לעשות את זה, אבל במיוחד לפני ראש השנה, מהו הדבר שנקרא פדיון נפש, כן, אחים ואחיות יקרים. זה דבר עצום, נורא ונשגב, אני מאוד מאוד ממליץ לכם לעשות את הדבר הזה, ודווקא לפני ראש השנה. מה זה פדיון נפש? לפני שאני אסביר לכם איך עושים את זה. פדיון נפש, שזכר לשלום נגזר על האדם, איזה דבר מסוים, פודים את הצרה הזאת בצדקה, שהצדקה הזאת הולכת לאנשים מסכנים, ועל ידי שעושים צדקה, צדקה תציל ממוות. אבל הפדיון נפש הזה, זה לא רק הפדיון, זה לא רק הצדקה, סליחה. זה ביחד עם האמירה. והרבה הרבה מעם ישראל, מקהילות קודש, הרבה מעם ישראל, אנשים חשובים, אנשים פשוטים, זה לא משנה מה, כולם זקוקים לחיים טובים לשנה טובה, נוהגים לעשות פדיון נפש דווקא לפני ראש השנה. שמה זה פדיון נפש? פשוט לוקחים 160 שקלים, נותנים את זה צדקה, אבל את השם שלכם עושים בו פדיון לשם הזה, ולדקר זה דבר חשוב. במיוחד לפני ראש השנה, שמחה ושום בראש השנה שזה יום דין. אמור להיכתב על האדם איזה דבר רע. אמור להיכתב על אותה בחורה אחת שלנו דברים הטובים, על ידי שעשה את אותו פדיון נפש, זה פדת הצרה שאמורה להיות לה. זה פדת הצרה שאמור להיות לך חס ושלום. אז לכן, כל מי ש... עכשיו, כמה זה פדיון נפש? 160 שקלים בדיוק. לא פחות וגם לא יותר. לא צריך להביא 200 או 180. 160 שקלים חד פעמית. כשאתה לוקח 160 שקלים, נותן למקום שעשו לך פדיון נפש. וידי כאחים האחרות יקרים, זה דבר גדול. זה דבר מאוד חשוב שהרבה מעם ישראל נוהגים לעשות את זה מפני ראש השנה, שזה ראש חודש, שנקרא תשרי החודש הראשון של השנה שלנו. אז כל מי שרוצה, או כל מי שרוצה, לעשות פדיון נפש מלפני ראש השנה, שבעזרת השם אנחנו נדאג שהכסף הזה ילך לאנשים באמת את זכה, לאותם יתומים, לאותם אלמנות, לאותם אנשים שאין להם, מה אתם צריכים לעשות? זה פשוט לכתוב מחוברים לישראל. זה שם האתר של הארגון שלנו, מחוברים לישראל. ואז אתם תראו שם את העניין של פדיון נפש, אתם נכנסים לבפנים, כותבים את השם שלכם, שימו לב, כותבים את השם, ובעזרת השם, אנחנו, ועושים את התרומה של 160 שקלים חד פעמי, ובעזרת השם אנחנו נדאג לעשות לכם קודם כל פדיון, ודבר שני, שהוא יותר חשוב, שאותו הכסף, הצדקה, 160 שקלים חד פעמי הזה, ילך באמת לאותם אנשים שבאמת זקוקים לעזרה הזאת. אבל אני חייב להגיד שצריך לדייק דווקא במספר 160 שקלים, ודבר שני, לכל נפש, לכל בן אדם זה 160 שקלים, בגלל שפדיון זה 160 לכל נפש. מה אתם עושים? תאמינו לי, זה קצת תואר בשבילי, זה לא קל, אני עכשיו צריך עכשיו ללכת, לקחת את כל השמות ולעשות להם פת הבדיונות, לדאוג שהכסף יגיע ליתומים, לאלמנות, לצדקה מפני ראש השנה. מה אתם צריכים לעשות? לכתוב מחוברים לישראל, אתם תראו שם את העניין של פדיון נפש, נכנסים, כותבים את השם שלכם, ובנוסף, אתם עושים את הצדקה של 160 שקלים, לכל נפש, לכל שם, ואנחנו בעזרת השם מלפני ראש השנה נדאג לעשות לכם את העניין של פדיון נפש. אני חייב להגיד, תזדרזו. בגלל שכמה שאנחנו רוצים לעזור, זה גם אנחנו מוגבלים, אנחנו בני אדם בסוף. אז לא יכול להיות שנגיע לעשרות או מאות ואלפי שמות, וחד השלום, לא. אנחנו אנשים רוצים שזה מסודר, וגם מגיע סטופ שאתם לא תוכלו לעשות את זה. לכן מה שאתם צריכים לעשות, תזדרז. להיכנס מחוברים לישראל, זה שם האתר, ושם אתם תקראו את פדיון נפש, נכנסים לזה, בעזרת השם, כותבים את השם, ולכל שם 160 שקלים, ואת השם הזה אנחנו עושים את הפדיון. אם אתה רוצה לעשות שתי שמות לך ולאשתך, זה פעמיים 160 שקלים. או את רוצה לעשות לילדים שלך, אני אומר לכם, אני מאוד ממליץ. מאוד ממליץ, זה דבר שהוא מאוד מאוד מבטל מעל האדם כל מיני גזרות קשות ורעות. זה דבר שהוא מאוד מבטל מעל כל מיני דברים לא טובים. אז לכן תעשו את זה, תחשבו מחוברים לישראל, תכנסו לאתר, תראו שם פדיון נפש, תכנסו, ובעזר השם תעשו, תחשמו את השמות, 160 שקלים חד פעמי לכל נפש, וזה דבר שכותב האריזה למבטל, מעל האדם כל מיני גזרות קשות ועוד, במיוחד שעושים את זה דווקא לפני ראש השנה. אחים ואחיות יקרים, יש לנו פה עוד נקודה מאוד חשובה, שאנחנו צריכים לדעת מפני חודש אלול, מלפני ראש השנה. בראש השנה הדבר שמאוד צריך להשתדל בו, זה הדבר שנקרא לא לקוס בראש השנה. זה זמן של רחמים ובאללה.

לאלוהיו. עם ישראל הרבה בימים האלה מתעוררים לתשובה ומעשים טובים, וגם החיילים שלנו, כמה הם עושים מסעוד נפש למעננו, כמה הם מסכנים את החיים שלנו למעננו. ולכן אנחנו ביוזמה מאוד חשובה תמיד, ברור שם כל השנה, אבל במיוחד בתקופה הזאת שיש התעוררות גדולה בעם ישראל לחזרה בתשובה, להתקרבות להשם. ויש הרבה חיילים, כן, תקשיבו טוב, הרבה חיילים והרבה יהודים מעם ישראל שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, אחים ואחרות יקרים. ואני פה כדי לדאוג להם. זה המשימה שאני רוצה לעשות בכל נפשי ובכל מודיע. אבל זה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. ובשמחתי, אבל מצד שני גם זה צערי, כן, שיש לנו פה מקרים של 3 זוגות תפילין, חיילים מעם ישראל שהם רוצים להניח תפילין אבל אין להם תפילין. ואנחנו רוצים לעשות הכל שבזכות התוכנית הזו, עד סוף התוכנית הזאת שאנחנו לקראת סיומה, להגיע שנדאג לעוד 3 חיילים לתפילין, לעוד יהודי שניח תפילין, שאין להם. וזה יכול להיות רק בזכותך או בזכותך. אני חייב גם לנצל את ההזדמנות ולנצל את הבמה, להודות לעשרות מהמאזינים והמאזינות העיקרים שלנו, שבזכותם בשנה האחרונה הזאת, בשנה הזאת הרבה אנשים התחילו להניח תפילין בזכותכם, שאתם באתם ועזרתם להם לקנות את התפילין. אבל כמו שאמרתי, אנחנו זקוקים פה לשעות זוגות תפילין, לעוד חייל שניח תפילין, לעוד יהודי שניח תפילין, שהם רוצים אבל אין להם. אחים ואחרות יקרים, כן, זה קצת נשמע תמוע, אבל זה המציאות. ותדעו, הכסף הזה הולך ב-100% לצדקם. אז תזרו לנו בבקשה ממכם לדאוג פה לעוד יהודי שניח תפילין, לעוד חייל שניח תפילין. הרבה אנשים שואלים, הרב, האם אפשר לעשות את זה מכספי מעשר? בוודאי שזה אפשר לעשות מכספי מעשר. שאלה רטורית, בוודאי שאפשר לעשות את זה מכספי מעשר לכתחילה. ושתדע לך את זה, אבל כל יהודי, אותו יהודי כל יום מניח תפילין בזכותך או בזכותך, אותו החייל. מה אתם רוצים, מה שאתם צריכים לעשות, גם מי שרוצה להקדיש את זה לעילוי נשמת יקיריו, אבא או אמא, או להבדיל לרפואה שלמה יקיריו, או לזיווג ארגון, לזה הכל יש קיימה, גם אתם יכולים. ואני גם אומר באותה נשימה, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חיילים שהם זקוקים לתפילין, גם אתם מתקשרים למספר שאני אומר לכם, ובעזרת השם נעשה הכל להכניס אותם לרשימת ההמתנה, ולהשתדל ברחמה ועלינו לדאוג להם לתפילין. אבל אנחנו זקוקים פה בדחיפות ל3 זוגות תפילין, אחים ואחיות יקרים, לעוד חיילים שאניחו תפילין, לעוד יהודים שאניחו תפילין. אבל זה יכול להיות רק בזכותך או בזכותך. ואני חייב לומר, אני לא קונה להם תפילין כשרות, אני קונה להם תפילין כשרות למאדרין. כמו שהשם זיכה אותי לתפילין כשרות למאדרין, אני רוצה שגם להם יהיה תפילין כשרות למאדרין. ואפילו שזה יותר יקר, אבל אנחנו נעשה הכל לעזור להם. מה אתם עושים ברגעים אלה, אחים אחרות יקרים, לכל מי ששומע אותי? לכל מי ששומעת אותי, מתקשרים עכשיו למספר טלפון, כוכבית 59-37, כוכבית 59-37, ובטח שאתם תקבלו גם קבלה מסודרת. אנחנו מאוד חשוב לנו הנאמנות הזאת, כוכבית 5937. בבקשה מכם, מי ייתן שעד סוף התורנית הזו נגיע לשעות זוגות תפילין, אחים ואחרות. כן, כמה כסף אני ביקשתי, לא אמרתי שום סכום, לא אמרתי לכם הוראות קבע. מי ייתן, אחד יגיד 3 זוגות תפילין, אחד יגיד הרב אני יכול זוג תפילין, אחד יגיד אני יכול רבע, חצי זוג, חצי מתפילין, זה מה שאני יכול לתרום. ואחד יגיד אני יכול חד פעמי 300 שקל. כמה אתה יכול, כמה את יכולה, זה מצוין. העיקר בואו תעזרו לנו לדאוג פה לעוד יהודי שניח תפילין, לעוד חיילים, חיילי ישראל שמשמוע עליהם. מה ישמוע עליהם אם לא אותם התפילין שאנחנו נשתדל בעזרת השם לעשות? מה אתם עושים ברגעים אלה, אחים ואחרות יקרים? כוכבית 5937, מתקשרים עכשיו, כוכבית 5937. כמו שאמרתי, קבלה מסודרת אתם תקבלו. אתם יכולים גם להיכנס לאתר לראות את הפעילות שלנו, מחוברים לישראל, יש שם את התמונות, ברור שם מלא חיילים שמקבלים תפילין, ברור שם זה גאווה גדולה לעשות את זה. אבל זה יכול להיות עכשיו אותה 3 סיפורים שהגיעו לנו, אותם חיילים שבאמת הם רוצים להניח תפילין, במיוחד עכשיו ראש השנה, אנחנו צריכים סנגור גדול, שיהיה לנו סנגור גדול, צדקה גדולה. כוכבית 5937, כוכבית 5937, או כמו שאמרתי שאפשר להקדיש את זה לנשמת יקיריכם, שזה אומר החייל מקבל את התפילין ויש שם פתק את השם של הנפטר או הנפטרת שאתם רוצים שהוא יהיה לעילוי נשמתו, והחייל יזכיר אותו, או אותו היהודי יזכיר אותו. אבל זה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. כוכבית 5937, כוכבית 5937. אני מברך אתכם באמת מכל ליבי, חייב להגיד אין עליכם בעולם, אתם כל כך מאזינים ומאזינות טובים, שהשם ישמור עליכם ושהשם גזור עלינו ועל כל עם ישראל ועל כל חיילי ישראל, שנה טובה ומתוקה ברוחניות ובגשמיות, זכה לבשורות טובות, ישועות ונחמות, ושיהיה לנו רק חיים טובים ו
בשורות טובות, אמן.

0: כן יהיה רצון.
1: האם חייב לתת מצוות פדיון כפרות? ואם כן, מה עם הגילאים ומה השווי? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.

חזרתי בוחם עם סיבות צהריים, לקחתי כדור וקיביתי אותי ליומיים, לא קמתי לקידוש, ומה זה מעניין אותך, אתה אכפתך, איך אתה לבוש?

החולצות של הדיאר שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל שישר יורק את כבודה, מה?

נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

מרוקאי חמוד כזה שיקום לפנייך בבוקר יביא חביתה וקפה מגש על החזה תגידי איפה יש כזה ותדברי

נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד.

כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקפות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב. כאן סיפרתי את סיפור חיי, רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם.

מעליי, שומרים עלייך מעליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות העבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי,

היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

הזה שורף לאט. איך לא קיבלת מה שרציתי, איך לא לקחתי מה שנתת. את הולכת, אני ממוטט, אני הולך, את נשארת. תנשקי אותי בפרוץ שלך, הכל טבעי ולא מוזר. זרוק אותך על הסלון ואז אלטף לך את השיער, ואז הנטפליקס והפייסל עד שירד השר.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלגח ומתאר, זה

ערב טוב! איזה יפי, אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי

0: איזה מלך. תודה רבה.
1: וואו.
0: שנה הבאה אתה עושה את זה לבד. נכון?